0: ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen opposition blokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173. Kotimaassa poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Iskelmäradion valtaavat tällä kertaa lattarirytmit. Toimittajana on Jenna Bokeberg. Ja sitten kello 4 uutisten jälkeen studioon saapuu Olli Haapakangas herättelemään uuteen aamuun ja viikkoon.

Suomalaisen lattarimusiikin historia olisi varmasti aika toisenlainen ilman pioneerityötä tehnyttä Säki Sändiä. Voidaan sanoa, että tästä Kokkolassa syntyneestä muusikosta alkoi meidän latinalaismusiikin tarina. Säki Sänd opiskeli määrätietoisesti lattarirytmejä, otti haltuun espanjan kieltä ja teki rytmisoittimiakin itse. Tämä Iskelmäradion avauskappaleena soinut kuubalaiskäännös Ulla Sandin sanoin taltioitiin levylle vuonna 1957, Mua lähemmäksi käy. Samaisena vuonna Säki Sänd perusti latinalaisamerikkalaisen orkesterin. Ulkoisestikin tyyli hiottiin uskottavaksi. Päälle puettiin röyhelöpaidat, hymy oli sen verran leveä, että hampaat varmasti näkyivät ja viikset Mambon kuninkaana pidetyn Perez Pradon tavoin ohuet. Ennen omaa orkesteriaan Säki Sänd oli kiinnitettynä muun muassa Rytmiveikot -yhtyeessä, jossa hän lauloi ja soitti tenorisaksofonia. Orkesteri oli erikoistunut latinalaisiin rytmeihin nimenomaan. Jennalta, vai sanoisinko Jenitalta, sulle buenos dias ja tervetuloa nautiskelemaan lattarin musiikista kokonaisen lähetyksen verran. Luvassa on taatusti tarttuvia rytmejä, tunteiden paloa ja tanssittavuuttakin halukkaille. Yhtenä keskeisenä lähteenä käytän Suomi soi yksi tanssilavoilta tangomarkkinoille -kirjaa, jonka ovat toimittaneet Pekka Gronov, Jukka Lindfors ja Jake Nyman. Yksi Kuuban tunnetuimmista rytmeistä on cha-cha. Tyylilajista löytyy useita tulkintoja suomalaiseenkin malliin. Tämä seuraava, yksi niistä.

Seppo Pirhonen lauloi käännöskappaleen Champagnea. Kappaleessa ilmeisesti Erkki Ainamon suomenkielinen teksti. Elettiin 50-luvun alkua ja mamborytmit alkoivat valloittaa maailmaa. Tovi sitten mainitsemani Perez Prado orkestereineen nokkamiehenä. Yhdysvaltojen kautta mambo levisi Suomeenkin. Rita Elmgren oli meillä yksi ahkerimmista latinalaisten melodioiden laulajista. Viola Talvikin tavoin hän levytti käännöskappaleen Mambo Bacan vuonna 1956. Suomenkielisen tekstin tähän kappaleeseen kirjoitti Saukki. Sovitus Pauli Granfeldtin.

Kun puhutaan lattarimusiikista, ei voida minun mielestä sivuuttaa argentinalaista tangoa. Se syntyi Buenos Airesin laitamilla köyhemmissä kortteleissa ja oli alkujaan alaluokan huvi. Hienostopiireissähän sitä suorastaan alkuun halveksuttiin. Se oli muka säädytöntä, syntistä, roskaväen huvia. Argentinalainen tango levisi kuitenkin pikkuhiljaa Eurooppaan Pariisin kautta ja saavutettua mainetta ja suosiota se alkoi kiinnostaa myös argentinalaisia enemmän yläluokkaakin myöten ja he ottivat sen omaksi ylpeyden aiheekseen. Eino Grön on levyttänyt urallaan paljon myös argentinalaisia tangoja. Tämä seuraavaksi soittamani on Caminito, Olli Hämäläisen suomenkielisin sanoin muistojen polku. Kappaleen on sovittanut Jaakko Salo. Kuoro-osuuksissa mukana polyteknikkojen kamarikuoro Dominante Seppo Murron johdolla.

Romanttinen ja intohimoinen paritanssi ja musiikkityyli bachata on lähtöisin dominikaanisesta tasavallasta. Suomessa tämän tyylilajin tunnettuutta on lisännyt muun muassa Vili Mustalampi. Hän kertoo saaneensa lattarirytmit lahjaksi jo pienenä isältään, joka lauloi kuubalaisen musiikin yhtyeessä Septeto Son. Bachata tanssitaan nykyisin jo sujuvasti ihan tanssilavojakin myöten ja sen suosio salsan ohella on lavoillakin ollut jo hyvän aikaa noususuhdanteessa.

Mä olen sun kokonaan, lauloi siinä Vili Mustalampi. Hänen itsensä kirjoittama bachata vuodelta 2017. Beerit julkaisi Kosketathan mua Lattari-albumin vuonna 2005. Idea siihen tuli Martti Metsäkedolta, joka oli perehtynyt erityisesti myös latinalais-amerikkalaisten rytmien maailmaan. Metsäketo sai oppia ihan kädestä

itään kuubalaissyntyiseltä Miguel Moralesilta, joka soitti lyömäsoittimia aikana muun muassa aiemmin mainitsemani Perez Pradon orkesterissa. Ja olipa Morales myös osa Metsäkedon ryhmää 60-luvulla. Soitan sulle nyt tuolta Bertin studioalbumilta kappaleen Olet aina mielessäin, jonka juuret ovat Kuubassa. Kappaleen on sanoittanut suomeksi Jaana Lappo ja sovittanut Seppo Rehnström.

Tunnustan. Rakastan lattarin musiikkia ja joitakin vuosia sitten harrastin aktiivisesti tanssia sen parissa. Tutuksi tulivat etenkin salsa, bachata, son, cha-cha ja argentinalainen tango. Ja voi veljet, kyllä ne salsan askeleet on sen verran vahvasti mieleen pinttyneet, että äskenkin tuli jorailtua salsamanian tahtiin. Sen niminen jyväskyläläinen porukka edellä nimittäin musisoi ja tyylillä musisoikin. Salsamania oli 80-90-luvuilla yksi niistä harvoista suomalaisista kuubalaisperäistä musiikkia soittavista kokoonpanoista. Tuo Kun taivas aukee löytyy yhtyeen Ritmo Polar nimiseltä studioalbumilta. Yhtyeen tuotanto löysi tiensä aikanaan kansainvälisillekin markkinoille Kuubaa, Kolumbiaa ja New Yorkia myöten. Toki 80-luvulta pitää ehdottomasti mainita myös Seppo Paroni Paakkunaisen Conjunto Barón salsaorkesteri, jonka Paakkunainen perusti jo 70-luvun loppupuolella. Tuo Salsamanian musisoima kappale Kun taivas aukee on muusikko, laulunkirjoittaja, opettaja Markku Rintapollarin käsialaa. Hänen oppitunneillaan on meikäläinenkin aikanaan maailman musiikkia ja sen rytmiikkaa harjoitellut. Salsamaniaa ennen lauloi Beerit, olet aina mielessäin. Iskelmaradiossa nautiskellaan tänä aamuna lattarimusiikilla höystettyä aamukahvia. Mieli on jotenkin erityisen aurinkoinen ja koukuttavat rytmit tarttuvat kroppaan. Jennalta sulle pirtsakkaa huomenta. Sulo Sala eli Antti Koskinen levytti Suomen ensimmäisen kongarytmisen kappaleen vuonna 1945. Mukana tällä levytyksellä on Ramblers-orkesteri Klaus Salmen johdolla.

Esa Esla Konga, esittäjänään Sulosala ja Ramblers Orkesteri, käännöskappale, jonka suomentaja on tuntematon. Kuten jo tänä aamuna on kuultu, lattareista on moneksi. Ne sulautuvat osaksi eri tyylisuuntauksia ja tyylilajeja. Iskelmässä on käytetty paljon lattarirytmejä ja popmusiikkikin on lainannut omansa. Maailmalla lattarimusiikki jatkaa suosiotaan yhä ja siitä ammentavat artistit ihan räppäreitä myöten. Tämä seuraava kappale on yksi esimerkki viime vuosilta eri tyylilajien sulautumisesta kotimaisella musiikkikentällä. Kappale on nimeltään Syttynyt sammumaan ja sen tulkitsee nyt Ani.

Syttynyt sammumaan ja Ani. Hän on itse kirjoittanut kappaleen yhdessä Ilkka Virtasen kanssa. No mutta palataanpa takaisin Säki Sändin pariin, joka käynnisti lattarimusiikin kavalkaadimme tänä aamuna. Hän levytti tiettävästi ensimmäisen Suomi Kalypson vuonna 1953. Kappale tunnetaan maailmalla nimillä Somebody Bad Stole the Wedding Bell ja Who's Got the Ding Dong? Saukki sanoitti laulun nimelle Kuka kanalia varasti hääkellot? Ja Ensiokosta sovitti kappaleen.

Trinidad, tuo Kalypso musiikin kehto. Musiikkityyli, joka liitetään usein karnevaalitunnelmiin, ja kun tota letkeä poljentoa kuuntelee, niin eipäs ihmekään. Maailmanmaineeseen Kalypson nosti aikanaan Harry Belafonte. Edellä Kalypson rytmejä tarjoili Säki Sand tulkinnallaan kappaleesta Kuka kanalia varasti hääkellot. Anita Hirvonen levytti myös tuon äsken kuulun kappaleen studioalbumilleen 50-luvun sykkeessä. Samaiselta albumilta löytyy muun muassa tämä seuraava tulkintansa myös Säki Sandinkin levyttämästä Lemmentuskissasi lattarista. Kyseessä on käännöskappale, johon suomenkielisen tekstin on kirjoittanut Kyllikki Solanterä. Tällä Hirvosen versiolla Pasi Rissanen on merkitty sovittajaksi. Levytys on vuodelta 1991. Nyt laulaa Anita Hirvonen Lemmentuskissasi ja mukana tällä levytyksellä on Hirvosen La Strada-orkesteri.

Me haluan ehdottomasti kuulla, että mikä on sinun suosikki kotimaisista lattareista ja käännökset toki myös lasketaan. Ei kun siis vaan puhelin käteen ja Yle Areena -sovellus auki. Siellä voit käydä kertomassa vastauksesi Iskelmäradion tämän jakson kohdalla klikkaamalla sitä pientä puhekuplasymbolia. Olavi Virran levytystuotannosta löytyy jonkin verran lattaripoljentoisia kappaleita. Ossi Runne on kertonut, että Virta tarttui keikoillakin marakasseihin ja tamburiiniin ennakkoluulottomasti, kun oli latinalaisten numeroiden aika. Yksi harvinaisuus Virran levytystuotannosta on Cubanacan, jonka hän levytti Sointu-levymerkille vuonna 1949. Kappaleen kirjoitti kuubalainen pianistisäveltäjä Moises Simons, joka oli yksi maansa merkittävimmistä latinalaisamerikkalaisen musiikin kehittäjistä. Hänen maailmanlaajuinen jättihittinsä Maapähkinä kauppias El Manisero. Olavi Virta tulkitsee nyt tuon Cubanacan kappaleen Kaarlo Valkaman johtaman sointuorkesterin säestyksellä. Kappaleen suomenkielinen tekstittäjä ei ole valitettavasti tiedossa.

Suomi oli ensimmäisten joukossa Euroopassa kiinnostunut brasilialaisesta musiikkikulttuurista. Ensimmäiset sambakoulut perustettiin jo vuonna 1976. Kongan jälkeen samba oli meillä uusi muotitanssi. Tosin tämä sysäys tuli jo 40-luvun lopulla latinalaistanssien EM-kisojen vaikutuksesta. No sitten siirryttiin 50-luvulle ja vuosikymmenen loppupuolella syntyi maailmalla uusi rytmi, bossa nova. Soitan sulle Iskelmäradion päätteeksi maailmankuulun hitin Maskenada, jonka levytti ensimmäisenä suomeksi Dani nimellä Painajainen Pertti Reposen sanoin. Tämä soittamani versio on kuitenkin tuoreempi vuodelta 2023 ja sen esittää yhtyeen nimeltään Nössö Nova. Porukka soittaa indievaikutteista musiikkia ja bossa nova on myös heillä keskiössä. He tuovat omalla tyylillään brasilialaista musiikkikulttuuria meidän musiikkikentälle, kuten esimerkiksi Maria Gasolinakin aikanaan. Jennalta sulle nyt heipat. Lattari auringon alla on aina hymy herkemmässä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mennään sitten suon yli niin, että heilahtaa ensin Ultra Bra, sitten Bess, sitten neljän uutiset.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Venäjän iskut surmasivat eilen useita ihmisiä eri puolilla Ukrainaa, kertovat maan viranomaiset. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi päättyneen viikon aikana yhteensä noin 3900 droonia, pommia ja ohjusta Ukrainaan. Venäjän hyökkäyssota jatkuu viidettä vuotta. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen oppositioblokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173. Länsi-Afrikassa Mauritanian rannikon edustalta pelastettiin eilen 260 siirtolaista. Asiasta kertoo Mauritanian rannikkovartiosto. Kahdesta veneestä pelastettujen siirtolaisten joukossa oli toistakymmentä lasta. Veneiden kerrotaan lähteneen liikkeelle Gambiasta. Tuhannet ihmiset ovat vuosien ajan hakeutuneet vaaralliselle Atlantin reitille päästäkseen Espanjan Kanarian saarten kautta Eurooppaan. Lähivuorokauden aikana on poutaa lähes koko maassa. Aamulla muodostuu sumua. Lähinnä Länsi-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 17, Lapissa 7 ja 13 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 4.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Taas on aika uuden viikon alkaa. Minulla on nykyisessä työvuoro kalenterikierrossa suuri kunnia, joka noin joka toinen viikko olla se ensimmäinen viikon aamujuontaja. Nyt on taas se aika maanantai 28. syyskuuta alkutekijöissä, arjan Lennin ja Leonin päivä. Hyvää huomenta, vietetään mukava parituntinen yhdessä siitäkin huolimatta, että ohjelma aluksi jotain menee rikki.

siinä oli musiikkia aika monen lapsuudesta, mutta myös minun. Jotenkin tuo Yön särkynyt enkeli jäi nuoren miehen mieleen, kun sitä kuuli. Varmaan toi lasin särkyminen, mutta muutenkin tietynlainen kohtalokkuus tuossa oli tuossa kerronnassa. Ehkä sitä ajatteli jo lapsena, että tuossa ei tavallaan ole niin mitään järkeä, että se yhtäkkiä tulee tuo kertoa, että tämä kaikki sattui liian lujaa pieneen enkeliin. Että se jotenkin tuntuu, että se ei sovi siihen säkeistöön ollenkaan. Mutta kyllähän se sopii. Se sopii siellä Jussi Hakulisen tasolla. Ja olisiko se sitten, että tuo enkelistä laulaminen toi jotenkin mieleen, ne, kun lapsillehan laulettiin hirveän surullisia lauluja enkeleistä. Ihana enkeli vieressä käy, mikä se on se laulu. Maan korvessa. Ja kai niitä oli muitakin. Enkeli taivaan lausui näin. Tämä niin jotenkin, vaikka oli hieman erilainen, niin jotenkin tuntui osuvan samaan tämmöiseen hommaan. Metsässä oli vilinä ja vilskettä yöllä. Se varmaan tuo täysikuu tai täysikuun jälkeinen homma, niin varmaan teki sen. Oli kauriita ja jäniksiä ja kanii. Yksi roskapönttökin oli kaivettu tyhjäksi melkein, eli varmaankin varis oli ollut asialla myöskin. Oli hauska katsella. Yksi ihminenkin tuli vasta. Puhuu puhelimeen, alkaa 3 yöllä. Kelle se soittaa? Kelle te soittaisitte 3 yöllä? Kelle mä soitan, on se joku laulukin. Niin 3 yöllä. Kelle sitä soittaisi? Mä ainakaan. Mä soitan radioon. Charlie Puth laulaa se Roxy Cry. Mulla on tässä semmoinen nupullaan semmoinen lähetyskäsikirjoitus. Katsotaan, josko se tästä pikkusen vielä kristalloituu. Charlie Puth, uudehko kappale Cry.

0: Se oli Charlie Puth ja Cry. Kuuntelija lähetti minulle hienon tarkentavan viestin aamuöisestä soittelijasta. Voihan se olla, että kulkija soitti toiselle puolelle maapalloa. Siellä on tällä hetkellä päivä. Mene ja tiedä, mutta hyvää viikon alkua sinulle. Kiitos samaa. Sillä mä nyt sanoisin, että aamuöisellä soittajalla on varmasti jotakin ihan hyvää syy sille puhelulle. Mä en niin yhtään epäile, että mahdollisesti hän soitti toiselle puolelle maapalloa. Ja siinäkin on homma, mitä ihminen ei ole aina pystynyt tekemään. Meidän pitäisi jotenkin arvostaa sitä, että kuinka älykäs ihminen parhaimmillaan on, että se kehittää systeemi, jolla se voi soittaa tai saada kuvaa yhteyden toiselle puolelle maapalloa ihan tosta noin vaan. Aamuilloin.
1: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Niin hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Kuunnellaan seuraavaksi myöskin uudehko kappale, josta voisi sitten vähän puhuakin, tai ei ehkä tästä kappaleesta, mutta sitä, että mikä mulle tulee tästä mieleen tästä. Tämä nimittäin tulee tämä kappale jotenkin vastaan yleisessä keskustelussa nyt enemmän kuin aikaisemmin. Ei siis tämä kappale, vaan tämä, jotenkin tämä sanoma.

Tämä oli siis Nelli Matula, nykyään kohtalaisessa nosteessa oleva artisti ja hänen uusi tai ainakin uudehko kappaleensa Mun vuoro luovuttaa. Mä oon kuullut tämän radiossa, niin kuin varmaan teki. Me on soitettu tätä kohtalaisen ahkeraa ja tähän on iskevä kappale. Mä miettinyt tuota sanomaa, että se toistuu jotenkin hirveän paljon nykyään musiikissakin. Tämä tämmöinen, että ainakin minun näkökulmasta niin kuin nuori ihminen nostaa kädet pystyyn ja sanoo, että ei, nyt ei pysty. Että nyt, ja tässä se vielä oikein käännetään sillä lailla jännästi, että mun vuoro luovuttaa. Että vähän semmoinen niin kuin hilpeästi saikulle fiilis, mutta tietenkin en nyt ota laulun tekstiä enempää kantaa, koska mä nyt ole sillä lailla sisältöä sen enempää kuunnellut. Mutta siis tämmöisiä uutisia tulee jatkuvasti vastaan. Viimeksi minulle tänä aamuna sanomalehdestä Itä-Häme, joskin tämä sama artikkeli on ollut kyllä muissakin lehdissä jo aiemmin. Ja tässä puhutaan siitä, että monelta nuorelta puuttuu kyky ottaa vastuu omista asioistaan. Tässä on haastateltu nuorisopsykiatri Kirsi Auroa.

Ja sitten se ahdistuminen vaikuttaa siihen toimintakykyyn. Tulee kaikenlaisia oireita ja psyykkisiä ja psykofyysisiä ja vatsakipuja ja paniikkihäiriöitä ja tämmöisiä. Ja tässä on nämä, niin kuin salapoliisisarjassa sanotaan, että bring the usual suspects, eli niin kuin oletetut epäilyt, syylliset sissään. Niin täällähän on mainitaan kiire, kilpailu, suorittamiskulttuuri ja näköalattomuus. Mä nyt en juuri muuta oikeastaan voi kuin verrata omaan nuoruuteen. Kiire ehkä joo, jossain määrin. Kilpailua meillä olisi saanut olla melkein enemmänkin. Et se kilpailu tuli vasta sitten, kun tuli niin kuin ihmisten ilmoille sieltä kotikaupungista. Suorittaminen, se rima oli, niin kuin itse oli laittanut se rima ihan hirveän korkealle. Siitä tuli stressiä kylläkin, mutta mä en muista, että oliko se niin kuin porukassa niin kauhean suuri se kilpailu. Mutta näköalattomuutta ei kyllä ollut. Ei mulla, enkä mä usko, että mun ikätoverillakaan. Ihan hirveästi. Ja kyllähän se pikemminkin se ajatus oli, että nyt lähtee. Nyt tietenkin vähän riippuu, että puhutaanko 12-vuotiaasta vai 25-vuotiaasta nuoresta vai siitä väliltä, mutta voittopuolisesti noiden ikävuosien aikana niin oli semmoinen ajatus, että kohta alkaa tapahtua. Tietenkin yläasteella oli tympeitä ja näin, mutta ei ollut kyllä näköalattomuutta. Tässä artikkelissa puhutaan vielä individualismista, eriarvoistumisesta ja epävarmuuden lisääntymisestä. Hyvä työpaikka voi olla nyt niin, että pitkä opinto, hyvät opinnotkaan ei takaa sitä ja tämmöisiä juttuja. Ja sitten puhutaan tästä sinnikkyyden vähenemisestä. Tästä on puhuttu muuallakin. Mä luin Hesarista viikonloppuna. Siinä oli vähän eri kulma siinä uutisessa, mutta sama asia sinnekin päädyttiin, että nuoret ei ole enää sinnikkäitä. Tässä sanotaan se suoraan, he eivät ole resilienttejä. Ei ole itsestään selvää, että nuoret ryhtyvät toimeen, kun pitäisi tehdä jotain asian eteen. Jos vanhemmat ovat hoitaneet paljon nuoren asioita, kyky vastata niistä itse voi olla nuorena aikuisena hyvin heikko. No, onneksi on aikaa oppia. Mä vaan mietin, että jos tämmöinen keskustelu niin kuin yleistyy, ja nythän se yleistyy, kun kaksi lehteä on kirjoittanut sitä parin päivän sisään, ja Nelli-Matula laulaa sitä, ja minä vielä puhun siitä, niin tämähän niin kuin yleistyy nyt tämä tämmöinen puhe, niin se, miten se niin kuin vaikuttaa sitten näihin nuoriin, että haluaako ne niin kuin kuunnella tämmöistä. Toisaalta, silloin kun mä olin nuori, niin koko ajan kuulin radiosta ja kaikkialta, että nuoret on, anteeksi nyt, suoraan ilmaston nuoret on paskoja. Mutta silloin ongelma oli, että nuorista ei ole sitä niin kauheasti puhuttu muuta kuin negatiivisesti. Eikä niiden ääntä kuulunut missään, paitsi jossakin rockradiossa ehkä. Tai jossain. Mutta ihan yleinen ajatus oli kyllä jo silloin, että nuoret on pilalla. Mutta se syy oli niin eri. Siellä ajateltiin, että nuorissa on liikaa virtaa ja liikaa voimaa ja ne tulee ja ottaa kaiken haltuun sen ja se pelotti vanhempia. Nyt on vähän niin kuin toisinpäin, että nuorilta puuttuu sinniä ja sekin pelottaa vanhempia. En mä tiedä, onko tässä mitään järkeä, mutta tämmöisiä uutisia näkee ja nuorisopsykiatrit pääsevät lehtiin kertomaan nyt siitä, että nuorilla menee huonosti. Ja tietenkin mekin se tajutaanko PISA laskee tämmöiset, niin mun vuoro luovuttaa kappale herätti tämän purkauksen. Itä-Häme kirjoitti nuorten vastuunottokyvyn heikkenemisestä. Tuure Kilpeläinen tuo valonpisaroita kaikenikäisille aamuyö kuuntelijoille.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Miksi haukotus tarttuu?
2: Kun näkee unia ja unissa joutuu aina kaikkiin mielenkiintoisiin paikkoihin. Perkulle, että just kun pitäisi tapahtua niin joku ratkaisu siinä tilanteessa, niin se uni loppuu. Miksi uni päättyy niin näin niin kesken?
1: Usein kun kuulee jotain kaunista musiikkia, niin tulee kylmät väreet, että mistähän tämä mahtaa oikein johtua.
0: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.

No niin, siinä oli Tracy Chapman ja Fast Car 4:30 kääntöpaikalla. Tai puoli, ei se ole, niin 4:30 Growilla, joo. Siinä kuulimme tämän kappaleen. Sitä ennen puhuttiin siitä, että miksi nuorilla ei ole sinnikkyyttä tähän maailmaan. Niin tässä tuli eräältä kuulijalta viesti, että ei tarvitse olla nuori ahdistuakseen tämmöisessä maailmassa, mutta harmittaa nuorten puolesta. Vaatimuksia ja moitteita sataa, vaikka itse on heidät kasvatettu. Hirviä hyvin sanottu. Mehän ne kasvatettiin ja nyt se on valitettu, että minkälaisia niistä tuli. Kyllä me ollaan kanssa melko isäntiä ja emäntiä. Toinen kuuntelija sitä mieltä, että tämä on liian syvällistä. Kaipaamme enemmän hassua Ollia. Joo. Miten se Ismo Alanko sinne yhdessä kappaleessa laulaa? Aamu 5:00 sateessa verkolla isä käskee naura. Niin, että kuitenkin 4:30 maanantaina aamulla, että jos menee syvälle, niin ei voi mitään. Eikäkö nyt tulee mukava uutinen, mutta siihen liittyy tämä seuraava kappale, josta kaikki tykkää. Tämä vähän niin kuin liittyy tuohon seuraavaan uutisenkin.

Robin Bakkaleen ja Tupe häitä pidely. Se, mikä tässä jotenkin mua ehkä ilahduttaa vähän, niin on se, että useammassakin niin kuin suht uudessa kappaleessa niin puhutaan häistä ja nimenomaan kirkkohäistä. Mun mielestä Alisa Syrjällä on yksi kappale, joka on just semmoinen niin kuin alttarille, jotenkin joku menee alttarille huutaa, että se on ollut mun vuoro tai jotakin. Ja monta muutakin kappaletta, ja tämä nyt oli varmaan se ensimmäinen. Jotenkin silloin, kun meikäläinen oli nuori, niin kun kirkkohäät oli aika out. Varsinkin, että joku niin kuin trendikäs nuori olisi puhunut jostain kirkkohäistä, niin joo, palataan. Mutta Ilkka Pohjalaissa ei puhuta kirkkohäistä, mutta puhutaan siitä, mikä on aivan ehdoton, jos lähdetään kirkkohäihin. Nyt tämä puvusta. Täällä on tämmöinen seinäjokinen liike nimeltä Paitabaari. Se luopuu naisten vaatteista ja satsaa miesten pukeutumiseen. Ja sillä menee hyvin ja syynä on juhlavaatteet. Puku on palannut, sanotaan otsikossa. Ja nämä satsaa sitten, tässä on haastateltu vaatekauppias Juho Pollaria. Tumma puku ja valkoinen kauluspaita on meille tuotteita, joita pitää olla tarjolla aina ja monessa eri mallissa ja koossa. All right. Ja tästä syksystä lähtien keskitytään pelkästään miesten vaatteisiin ja asusteisiin. Eli miesten valikoima laajenee Seinäjoella naisten osaston tilalle ja siinä on kuulemma se, että miehiä kannattaa palvella, koska miesten kertaostos voi olla huomattavan iso. Miehet ostaa harvemmin, mutta enemmän. No tuon mä kyllä ymmärrän. Itsekin miehenä joskus olleena, niin ainakin harvemmin. En tiedä, ostaako enemmän kerralla. Ja verkkokauppa tukee hommaa. Juhlat on nyt suuressa nosteessa ja niihin panostetaan. Juhlavaatteiden myynti oli tänä kesänä parasta 5 vuoteen. Häihin hankitaan samalla kertaa kaikki tarvittava paitsi sulhaselle, niin myös bestmanille ja hääparin isille. Joo. Mahtavaa. Siis aivan uskomatonta. Mä en edes muista, milloin mulla olisi ollut puku viimeksi päällä. Varmaan hautajaisissa. Nehän on semmoinen linnake kyllä vielä. Mä tavallaan haluaisin olla tuonne pukumies, mutta kun se edellinen ura tyssäsi ja siellä mä olin vähän semmoinen pikkutakki jävä, niin nyt mä oon ollut ihan allerginen tolle touhulle. Mutta mahtavaa, nuoret pukeutuu pukuun ja ne laulaa häistä ja ne on konservatiivisia. Ne tykkää siitä, mistä meidän papat tykkäs. Ja Seinäjoella menee mustaa pukua. Hyvä Suomi. Hyvä Ilkka Pohjalainen.

0: Susan Vega ja Tom's Diner. Täällä tuli viesti Heinolasta, että siellä on pimeää. Sähköt poikki valtaosassa kaupunkia. No men vaan Hender Heinola. Se on ihan totta. Mä menin katsoa sähkökatkoa kartasta. Koko maassa on 3540 sähkötöntä asiakasta. Niistä 2900 on Heinolassa. Joo. No niin. Nettiradio toimii sen aikaa, kun toimii, mutta... FM, jos on pattereita, niin toimii. Toivotaan, että saadaan homma kuntoon. Mikähän Heinolassa on vikana. Täällä muuten nimittäin aika maltillisia nämä luvut, mutta Kouvolassa on muutama, mutta joo, Heinolassa ovat sähköt poikki.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Jep,

Pirttijoki ja ihana vaara. Ajattelinkin, että joku pohjalainen täytyy olla, kun on tommonen nimi. Tämä on erilaista, jos nimi olisi vaikka Prince, niin ei tarvitsisi yhtään miettiä, että mistä se on kotosi. Seuraavana Prince ja Most Beautiful Girl in the World. Tässä vaiheessa ei varmaan kannata enää paljon muuta puhua, kun sanotte kello 5 sää kuullaan vartin päästä. Sinä olet siinä mukana. Etkö tiennyt? Tässä ei ole nyt tieto kulkenut. Sun pitää laittaa WhatsAppiin tai tekstiviestillä 0401455666 sun paikkakunta. Saa olla kylääkin, ei tarvi olla mikään. Ei tarvi laittaa tätä Helsinki, kun se ei kuitenkaan tarkoita mitään. Vaan ihan paikkakunta, kaupungin osa tai kylää tai joku. Ja lämpötila ja lyhyt luonehdinta säästä, niin olet mukana tässä eeppisessä jutussa. 0401455666. Tää on se Prince. Tää ei oo Kauhajoelta.

0: tässä nyt on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen, tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamulla lähtisi töihin niin, että pelottaa?
5: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin pääs.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello tulee kohta 5 Heikin toimittamien uutisten jälkeen. Koko maailman sää, sinä olet siinä mukana. 0401455666, paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonehdinta. Nyt kuunnellaan Oasista.

0: Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen oppositioblokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeistoblokki 173. Kotimaassa poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Lentopallon EM-pronssia Milanossa saavuttaneelle Suomen joukkueelle järjestetään kansanjuhla tänään Tampereella. Tampereen keskustorilla järjestettävä juhla alkaa 17:30. Yle TV 2 ja Areenan lähetys tapahtumasta alkaa kello 18. Lähivuorokauden aikana on poutaa lähes koko maassa. Aamulla muodostuu sumua. Lähinnä Länsi-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Päivä lämpötila vaihtelee 13 ja 17, Lapissa 7 ja 13 asteen välillä.
1: Yöuutiset toimitti Heikki Lukinmaa, kello on nyt 5:02. Koko maailman sää käynnistyy Oulujärveltä, Vuolijoki +2, Kalkkinen 6,6, peltikatolta kuuluisi, jos sataisi. Tuo on jo filosofia. Hollolassa kohtalainen usva +7 ja koirat käytetty lenkillä. Raisio 11. Oho, lämmin. Ja kirkas. Hämeenlinna +8. Ivalo +2. Päivällistä myrskyä odotellessa. Odotatko siis myrskyä vai päivällistä? Pyhtää +2. Niin perhana sumuista, että se jää sateena tuulilasiin. Tuupovaara +3 poutaa ja kuu mollottaa. Kuhmo +3 hevoset käänsi kylkeä. Illalla on poikakerho. Ai onko se tänään? Hitsi. Kuhmo, ehinkö mä sinne? Raisio 9,2 kirkasta ja kuu mollottaa. No nyt on mollottavia kuita. Kovero 4, Hillosensalmi 8 ja kuu möllöttää. Salo 10, pikkusumu, Huittinen 10 pilvistä. Asikkala 7,8 pilvistä ja sumua, Tuusniemi, Metsämän, World Center 8 astetta ja täysi kuu, pöllöt huhuilee. Kinnula 5,5, kuutamo yö takana. Huomenta Suomi, kiitos Kinnula. Maaninka 3,5 astetta, lämmintä ja herneen rokka sumu. Ai teillä on sumua, kato, meillä on täällä studiossa kirkasta. Mikkeli 2,9, kaunis kuutamo yö, Kerava 9, tiellä 4 sumuista. Pöljällä 3,4 ja suuri kuu. Kuusamo -1. Jes, talavi tulee. Hieno rakennuspäivä tulossa Rukaalle. Mitä? Onko Rukaalle tu rakentaa? Karikasniemi +1. Ilma on kuin linnun maitoa. Mitä se sitten tarkoittaakaan? Keuruullako se on? Joo. +7. Pilivesä. Salt Spring Island, British Columbia, Kanada. Veneellä kello 7,15 astetta. Upea ilma, ei tuule häivää. Pohjois-Tipas, 0 astetta. Kirkas kuutamo, fiesta lämmin. Kiitos webaaston. Hienot jollakin on vielä fiesta. Vierumäki, 5,6. Lämmintä, pimeitä ja sumuista. Käsi kopelolla mennään kuulemma Vierumäelle. Pankajärven valtakunnassa nipinapin lämmön puolella. Jakkukylä on pimeä ja kuu mollottaa. 4 lämmintä. Ummeljoki 4,5 ja kuivoo. Hanko 11, Lappeenranta 3,6. Porin Hyvelä 11, Karttula +3, Nummi 10, Raisio Vaisaari 10, Vaala Suutari kyllä -1, hyvä Vaala, Vaala meni pakkaselle, Selkiä ja Taivas ja Otava näkyy, Pälkäne 10, Tattarisuo 7, Ylistaro 8, aavistele mielenkiintoista viikkoa, Muhos 0,4, Korso, Helsinki, Vesala, Vuosaari, Toukola tai kun reittibussi varmaan +8. Ajoittain paksua sumua. Kaustisella 8 ja subtrooppista. Ylivieska 6, pimeä kuin Mörkölässä. Ojakkala 9,1, Kouvolassa selkeä ja pimeää 4,2, Tapanilla 8, Kontiolahti 0, autolla siitä jäässä ja kissa konepelillä. On onneksi sulattanut jo kulmaa. Hyvä, kulman sulattaja kissa. Savo Rantasalami 5, Vaaralla 8, Järvenpää huomenta 9, Rankinen 3, Hauho Eteläinen 10 ja yllättävän lämmintä. Kainuusta pitkännäköinen viesti ja Hangosta 9. Ja oliko siinä kaikki? Siinä kaikki. Huomenta Suomi, hyvin pyyhkiin.

0: Radio Suomi.
1: Taimaassa on 25 ja kokemmeilla 10,4, mutta kuu homottaa. Enpä ole tuota kuullut ikinä. Tässä on Kimmel. Sitä mä oon kuullut joskus. Olli Haapakangas täällä, huomenta.

Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1.

Muistan joskus kuulleen, että tämän tämän Rasmuksen, se taisi olla silloin vielä Rasmus. No ei, ehkä se oli tämän Rasmus, mutta In the Shadows, että se olisi niin kuin maailman suosituin, tai ulkomailla maailman suosituin suomalainen kappale. Että se oli suositumpi kuin Sibeliuksen Finlandia. Ja mä nyt yritin tämän kappaleen aikana löytää lähdettä tälle väitteelle, ja se ilmeisestikin tarkoitti sitä, että se oli kerännyt teostokorvauksia enemmän kuin Sibeliuksen Finlandia niin kuin ulkomailla. Että se ohitti Finlandian semmoisessa jossain, että ennen sitä Finlandia oli niin kuin kuuluisin suomalainen sävel. No nyt mä en tiedä, että minkälainen häntä tällä In the Shadowsilla on ollut, että onko ajan kanssa sitten Sibelius ehkä mennyt taas vasemmalta ohi. Ja onhan toi Darude Sandstorm tietenkin semmoinen slow burner, että sekin olisi voinut mennä ohi. Että nyt mulla ei ole ihan täysin käsitystä, mikä on suosituin ulkomailla oleva suomalainen kappale. Ja Ievan polkkakin on trendannut jossain vaiheessa uhkaavasti, että en tiedä. Mutta yhdessä vaiheessa tämä In the Shadows oli. Ja mä muistan hyvin, tapasin semmoisia keski-eurooppalaisia nuoria joskus, mä en tiedä milloin, toista kymmentä vuotta sitten. Niin ne sanoivat, että In the Shadows on niinku semmoinen kappale, joka määrittää heidän nuoruutta. Että kun se tuli, niin he vieläkin he palaa sen kappaleen myötä johonkin hienoihin aikoihin. Mä olin ihan sillä, että okei. Okei, ai niin kuin Rasmus, kun ei sitä pysty kuvittelemaan, kun itse on kuitenkin tähänkin musiikkiin tutustunut jo sitten vähän niin kuin aikuisena. Nämä on meikäläisen ikäisiä tyyppejä nämä Rasmukset, niin eihän nyt ihan mun elämä ole päässyt muokkaan. Hyviä biisejä. Kuunnellaanpa Mikko Kustasen Elävien kirjoissa ja puhutaan sitten jostain muusta, jos se teille sopii.

Siinä oli Mikko Kuustonen ja Elävien kirjoissa. Hyvää huomenta sinä, Elävien kirjoissa. Oli kello 18 minuuttia yli 5 maanantai aamu. Sumusta on jossain ja Kuutamo on jossain ja kiva päivä on varmasti tulossa kaikkialla. Hyvä syy mennä töihin. Heinolassa on sähkökatkoja. Siitä minulle joku laittoi tähän aiemmin viestiä ja kun on sähkökatkokarttaa katsonut, niin todellakin sieltä nousee piikkinä esiin Uljas Heinola Itä-Hämeessä 2900 sähkötöntä taloutta. Ajattelin tähän kohtaan, kun olen tässä aamun lehdistä poiminut kaikenlaista, mikä nyt on sattunut kiinnostamaan, vaikka ei olisikaan kauhean omaa kohtaista, niin seuraavaksi pieni retki Etelä-Karjalaan. Siellä on mielenkiintoinen keissi. Sanomalehti Uutisvuoksi kirjoittaa siitä sitä ykkösuutisena, että Imatralla on suljettu silta. Tämä ei ole silta Vuoksen yli, vaan tämä on silta Vuoksen tien yli. Tämä on niin sanottu Tiinan silta, kävelysilta. Ja siihen on kumpaankin päähän tuota siltaa niin kuin ilmestynyt puuaita, joka estää sen, että sitä ei pysty käyttämään. Tässä on valokuva sitä sillasta. Se on, no, ehkä puitteiltaan vaatimaton tuommoinen puusilta, mutta se on kuitenkin ihan hieno. Ja sitten se, että siinä on tuommoinen aita eessä, niin heti kutsuu tutkimaan asiaa, että mitäs hölmällästi hommaa tämä on. Kaupungin insinööri sanoi, että se on pakko sulkea, koska se on ainoastaan Imatran ajojen ajaksi käytössä. Et se on aikanaan rakennettu semmoisella luvalla, että sillä ei ole niinku erillistä rakennuslupaa. Tai se, sitä ei ole rakennettu liikennettä varten, vaan se on rakennettu yleisöä varten. Kun Imatralla ajetaan niitä, sitä Imatran ajoja kerran vuodessa, niin sitten yleisö pääsee kai sitten tuota siltaa Vuoksentien yli, ja sitten voiko ne tuolta sillalta sitten katsoakin sitä kilpailua, en tiedä. Kuitenkin tuommoinen pikkuinen silta, ja se on nimetty Tiinan sillaksi, entisen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Vileen Jäppisen mukaan. Ja nyt ehtona on ollut, että sitä ei saa käyttää milloinkaan muulla kuin sitten ajojen aikana. Ja sitten ehkä olisiko nyt sitten niin, että sitä on käytetty. Kukais se on varmaan ihan hyvä silta, jos haluaa päästä tuon Vuoksen tien yli. Niin nyt se on sitten pantu molemmilta puolilta kiinni. Sillä ei ole tullut myöskään talvikunnossapitoa. Se ei ehkä ole turvallinen käyttö. Tämä on hirveän niin kuin mielenkiintoinen juttu, että jos tehdään silta ja sitten kielletään käyttämästä sitä, niin siinähän tulee ekana just mieleen sitten se, että no tämähän se on hölmöä. Mutta sitten toisena tulee mieleen myöskin se kaupungin insinöörin näkökulma ehkä, että kaikista asioista joku vastuussa. Ja jos joku on kaupungin omaisuutta, niin sitten vähän niin kuin kaupunki on sitä vastuussa sitä käytöstä. Ja sitten joku asia pitää kieltää, jos on olemassa riski, että sen sallimisesta sattuisi jotakin. Tämä on tämmöinen niin kuin minusta tuntuu, että tämmöinen ajattelu ohjaa aika paljon meidän elämää nykyään. Monessa muussakin asiassa kuin Imatra silloissa. Asiat on kiellettävä. Niiden käyttö on kiellettävä, jos on olemassa riski, että sattuu jotakin. Ottamatta nyt tähän nimenomaiseen siltaan kantaa. Sekin on mielenkiintoista, että tässä puhutaan, että ne on tehnyt Imatralla, joka on tietenkin laaja kaupunki ja varmaan aika haastava, kontrolloitava, niin ne on tehnyt tämmöistä siltainventointia ja huomannut, että siellä on paljon semmoisia siltarakennelmia, jotka aikaisemmin ei ole ollut kaupungin vastuulla. Että kaupungilla ei ole ollut oikein käsitystä, mitä kaikkia siltoja siellä edes on. Ja nyt on 65 siltarakennelmaa kaupungin omistuksessa tai kunnossa pidettävänä. Ja tässä sanotaan, että tälle väestömäärälle se on iso, mutta ei

älytön. 57 kaupungin siltaan ne tutkitaan tämän loppuvuoden aikana. Mä voisin hyvin kuvitella, että tutkimuksien jälkeen saattaa tulla muitakin puuaitoja siltojen eteen. Huomata, että ei herranen, että tämä on meidän vastuulla tämä silta ja tämä on tämmöinen. No mutta Imatran ajot sitten kun ne on, niin sitten saa taas kävellä Tiinan siltaa. Näin Imatralla. Näin Uutisvuoksi-lehdessä.

0: Se oli Ressu Redford. Muista meidät näin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi Diane King ja Shy Guy.

0: Se oli Diane King ja Shy Guy. Kello on 5.30. Täällä Olli Haapakangas. Tosin erään kuuntelijan kanssa olen tässä vääntänyt WhatsAppissa, että olenko Ismo. Ja sitten kun sain vakuutettu, että en ole Ismo, niin olen vääntänyt siitä, että saatan olla myös Laura. Mutta mielestäni olen edelleen Olli Haapakangas ja luen seuraavaksi tai tarvitsen teidän vinkkiä. Tai haluan teidän mielipiteenne siihen, että ensinnäkin tarvittako omenia? Joo, ette. Kaikilla on omenia. Tämä on se aika vuodesta, kun kaikilla on omenia. Olin viime viikolla yhdessä tapahtumassa ja ennen kuin se alkoi, niin tuli semmoinen hirveän mukava nainen ja kysyi minulta, että otatko omenia? Mä sanoin, että no en mä oikeastaan tarvitse, kiitos, minulla on hirveästi omenia. Me kuitenkin tehtiin sulle tämmöinen kassillinen. Sitten sain kassillisen omenia. Sanomalehti Kankaanpää seutu kirjoittaa kotimaisesta omenasta, kuinka se käy myös pääruokaan. Suomessa vietetään valtakunnallista omenaviikkoa alkaen nyt ja loppuen sunnuntaina. Omenasta tehdään usein piirakkaa ja se sopii välipalaksi, mutta se kuulemma käy hyvin myös pääruokaan. Oletteko ikinä laittaneet kotimaista omenaa pääruokaan? Nyt kynät käteen, täältä tulee vinkkejä. Omena maistuu erityisesti. Vaalean lihan, kuten sian, kanan tai kalkkunan kaverina. Omenasoseesta, kermasta ja paistoliemestä syntyy muutamassa minuutissa kastike, joka tekee tavallisesta possun kasslerista tai kalkkunapaistista syksyisen juhlaaterian. All right. MTK:n asiantuntija on tuota mieltä. Kotimainen omena on hyvä. Se poimitaan käsiin, niin se välttyy kolhuilta. Niihin ei laita vahaa eikä pintakäsittelyaineita. Ja tässä kehutaan sitten muutenkin hirveästi omenaa ja sanotaan, että Suomessa sitä viljellään ammattimaisesti, etenkin Etelä-Suomessa ja kotipihoissa ympäri maan. No niin, mihin ruokaa olette käyttäneet ikinä omenaa? Muuta kuin piirakkaa? Vastakkaapa, koska mua kiinnostaa oikeasti, mitä omenalla voi tehdä. Kaikilla on hirveästi omenaa, kukaan ei tiedä, mitä sillä tekee. Niitä annetaan jopa radiotoimittajille, kun ne käy tapahtumissa. Nyt tuli ilta, vaikka kello on 5.33. Kappaleen nimi on Taivas maan päällä.
1: Susta löysin selän, johon nojata mä aina voisin.

0: Kulunut kesä oli Suomessa pölyttäjähyönteisten kannalta hyvä, mutta muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissaan. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot olisivat heikot. Sunnuntai-aamun luontoretkellä Eeva-Liisa Korpela kertoi, millaisilla toimilla pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voi parantaa ja miten ihmiset voivat puutarhoissaan näin syksylläkin auttaa niitä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
1: Suomen on vallannut omenapaniikki. Kaikilla on liikaa omenoita, kukaan ei osaa käyttää niitä. Tiia laittoi minulle valokuvan peräkärrystä, joka on täynnä omenia. Ja puolet vielä puussa. Olen ihan loppu omenoihin. No niin. Sitten ruvetaan kattoon kuuntelijoiden vinkkiä, mitä omenasta voi tehdä. Ensin huumori. Märillä omenoilla voi heittää idioottipoliitikkoja. Ei voi. Jos sä heität idioottipoliitikkoja märillä omenilla, saat idioottipoliitikko itsekin. Käytä sitä possunlihan kanssa pataruokiin, riistan kanssa sekä puuron sekaan. Kiitos Kati. Käytän. Omena on verraton raaka-aine, jos haluaa tehdä pontevan kiljun. Pontevan kilju. Mika jatkaa tätä viestiä sanomalla, että kukaan sen haluaa tehdä, niin se onkin sitten jo toinen juttu. Totta. Sepon mielestä omenaa voi raastaa kaurapuuroon. Orimattilassa omenoista tehdään mehumajalla mehua. Sekaan käy viinimarjat ynnä muut. Se on aamun vitamiinipommi. All right. Mäkin oon ajatellut lainata mehumajia ensimmäisen kertaa elämässä. Mutta puhutaan siitä joskus toista. Omenapuura. Moi. Omenoita voi viedä metsän eläimille. Eläimet kiittää ja voi hyvin. Totta. On mullakin 2 omenaa ympäri vuoden. 2 Mac Minin kannessa. Oho, nörttihuumoria. Aikanaan mutsilla oli talissa siirtolapuutarhan möksä, jonka omenapuu tuotti niin loputtomiin, että sitä omenapirakoiden, soseiden ynnä muiden määrää itse kulutettuna kuin kaikille jaettuna. Niinpä. Mitä voi tehdä ompusta? Ompuviiniä. Onkohan me suomalaisilla vähän tämä alkoholi mielessä aina? Kanan filesuikalle, jossa on hunaja omenaa, on laitettu mulle kuvaksi tähän ja sanottu, että taitaa olla, kun kanan osuus on valtava, niin tuo saattaa olla ihan vaan täyteaine. No täyteaine se onkin. Vien ne peuroille. Vien. Kauraryyni omenapaistos. Omenat vuuan pohjalle. Kanelia, farinisokeria. Mä en tiedä, ketnäkellä on farinisokeria. Päälle kauraryyniä, sokeria, vähän voita. Seos 200 astetta, 1,5 tuntia vaniljakastike jäätelö. Viikonloppuna söimme. Kiitos Anita. Hieno vinkki. Pitäisi olla tommonen ihminen, joka tekisi kauraryyni omenapaistosta. Hyvää valtakunnallista omenaviikkoa teille kaikille pikkuknipeille.

0: se ilosta.
1: Se oli Knipi ja Sivelin vetoja. Vielä yksi hyvä vinkki. HK on sininen. Keskelle omena lohkoja, fetaa, timjamia ja uuniin. Tilkkaöljyä. Niin, että niinkö makkara ja omena. Makkaroita, omenoita, fetaa, timjamia sitten kaikille. Kiitos Elisa vinkistä. Hyvää kansallista omena viikkoa kaikille näin uudestaankin. Tulee Whitney Houston, sen jälkeen J. Karjalainen ja sen jälkeen Merisee.

Hyvää huomenta. Kello on 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla. Kovaan tulen varoitus Pohjanlahti. Etelätuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri. Etelätuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri. Etelätuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy iltapäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Korkeapaineiseläinen liikkuu Suomen yli itään. Etelänpuoleinen ilmavirtaus voimistuu läntisillä merialueilla. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti voimistuvaa etelänpuoleista tuulta aluksi 3-6, aamuyöllä 7-10 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri voimistuvaa etelätuulta aluksi 6-9, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelätuulta 8-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri voimistuvaa etelätuulta aluksi 4-8, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri voimistuvaa etelätuulta aluksi 8-11, aamupäivällä 11-15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 7-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 10-15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa. Ja hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 8-11, iltapäivästä alkaa 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 14 astetta. Tuuli lännestä 6 metriä sekunnissa, puolipilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 13, lounas 4, selkeä 20. Uuttö 12, etelä 6, selkeä 25. Nyham 13, etelä 9, selkeä 20. Isokari 13, etelä 8, selkeä yli 20. Selgrund 13. Tuulitieto puuttuu, pilvistä 14, Valassaaret 13, etelä 6. Tankkar 10, etelä 6, selkeä 50 ja Nahkiainen 10, etelä 11. Sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 39 senttimetriä, Oulu plus 33, Raahe plus 34, Pietarsaari plus 32. Vaasa plus 27, Kaskinen plus 29, Mäntyluoto plus 25, Rauma plus 24, Turku plus 19, Föglö plus 20, Hanko plus 22, Helsinki ja Porvo plus 23 ja Hamina plus 26 senttimetriä.

hyvällä asenteella heti aamulla liikkeellä. Anastasia Paid My Dues. Laaja sähkökatko Heinolassa näyttäisi jatkuvan 2899 sähkötöntä taloutta. Mitä muuta tässä maailmassa tapahtuu, sen kertovat Sanna ja Matti kello 6 jälkeen. Heti 6 uutisten jälkeen Suvi Teräsniska vie sinne. Heippa hei!

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut voivat jatkua alkavalla viikolla, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Axios-uutissivuston haastattelussa. Axiosin mukaan epäsuorat neuvottelut Qatarin välityksellä voisivat alkaa jo tänään. Presidentti Trump hylkäsi lauantaina Iranin edellisen esityksen aselevosta. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi toisti eilen, että Hormuzin salmi ei aukea, jollei Iranin jäädytettyjä varoja vapauteta ja iranilaisen öljyn pakotteita ja satamien merisaartoa lopeteta. Venäjän iskut surmasivat eilen useita ihmisiä eri puolilla Ukrainaa, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Kuolonuhreista raportoitiin ainakin pääkaupungissa Kiovassa sekä Zaporizhian, Sumin ja Odessan alueilla. Venäjän puolustusministeriön mukaan kohteina olivat muun muassa data- ja logistiikkakeskukset sekä sotilasvarastot. Ukrainan viranomaisten mukaan drooni osui myös muun muassa 9-kerroksiseen asuintaloon Kiovassa. Paikallinen asukas Jelizaveta Komenko-Sumska kertoo kuulleensa kovan räjähdyksen ja nähneensä vastapäisen talon olevan tulessa.
1: Я побачила, я дзвоню мамі, мама каже, що в диму. Ну, вона врятувалась тільки, її, я не знаю, врятував просто Бог, тому що
0: всі... Nainen kertoi, että droonit lentävät jatkuvasti alueen yli, eikä hän tiedä, minne piiloutuisi. Täällä on mahdoton elää, hän sanoi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi viime viikon aikana yhteensä noin 3900 droonia, pommia ja ohjusta Ukrainaan. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksessa keskustellaan sotilaallisesta tuesta Ukrainalle. Neuvosto käsittelee muiden muassa ilmapuolustusta. Asialistalla ovat myös esimerkiksi hybridiuhat sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Ruotsin valtiopäivät kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen. Valtiopäivät valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Täällä meillä monilla ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla nuorilla on vaikeuksia löytää työharjoittelupaikkoja. Ilmiö näkyy esimerkiksi liiketoiminnan alalla, missä automatisaatio on vienyt perinteisiä kirjanpitotyötehtäviä. Opiskelijat tarvitsevat enemmän tukea kuin ennen. Näin Omnian liiketoiminnan koulutuspäällikkö Tarja Koskinen Nisula.
2: Mä puhun automatisaatiosta. Joku sanoisi varmaan, että tekoäly vei työt, mutta työ on muuttunut sillä tavalla, että käsin tehtäviä peruskirjauksia ei oikeastaan juuri ole. Ja olemme huomanneet sen, että ehkä opiskelijoiden, nuorten opiskelijoiden valmiudet on tuolta peruskoulun jälkeen vähän erilaiset. En mä sanoisi heikommat ja tarvitsevat enemmän ohjausta ja opetusta.
0: Lentopallon EM-kisoissa pronssia saavuttanutta miesten maajoukkuetta juhlitaan tänään kansanjuhlassa Tampereella. Pelaajien lisäksi mukana on muun muassa artisteja. Juhla alkaa Tampereen keskustorilla kello 17.30. Suora lähetys tapahtumasta nähdään TV2 ja Yle Areenassa. Aamulla ja aamupäivällä sää on laajalti sumuista, mutta iltapäivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Länsi-Lapissa voi kuitenkin päivällä tulla paikoin tihkusadetta. Lämpötila on 8 ja 16 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja Lapin länsiosassa varoitetaan voimakkaasta ja puuskaisesta tuulesta.
3: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Merja Windia. Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
4: Hirveällä ongelmalla alkaa tämä uusi viikko.
5: No mutta kyllä me yhdessä se selvitetään. Kunhan vaisin kerrot, mikä se on ja sen jälkeen päätä, että voinko olla avuksi.
4: No mitä mä laitan päälle tänään?
5: Niin. No ainakin yksi tavallaan vaatekerta on jo löytynyt. Se on hyvä alku. Tuo no päälle on hyvä rakentaa.
4: Mutta eihän tällaisessa vaaleanpunaisessa teepaidassa ja varmareissa nyt voi Euroopan mestaruus pronssia juhlia.
5: No mikäpä ettei.
4: Pitäisi olla jotain sinivalkoista.
5: No sinivalkoista kyllä ehdittää hankkia. Esimerkiksi lentopallopelipaita, mutta se voi olla vähän kylmä näin ehkä syyskuun viimeisellä viikolla. Sehän on hihaton, eikö se olekin? On.
4: No on lyhyt hihane aina.
5: Olemme katsoneet samaa lajia.
4: Mutta miten hienoa. Oh. Mitalijuhla tänään Suomen lentismiehillä. Ja kuten Merja uutisissa kertoi, niin Yle välittää suorana tuon Tampereella järjestettävän kansanjuhlan lentopallon. Miesten maajoukkueelle, joka siis varmisti viikonloppuna Suomen historian ensimmäisen arvokisamitalin lentopallossa. Ja nyt pitää opetella elämään, niin kuin lentopallon arvokisamitalisti maassa eletään. Mitenköhän se muuttaa meidän arkea?
5: No ainakin nälkä jäi. Siis enkä nyt puhu mistä ihan fyysistä nälästä, vaan voiton nälästä, koska kyllähän tuosta on enää vaan yksi suunta ja se on joko sitten hopea tai vielä mieluummin sitten se seuraavaksi Euroopan mestaruus.
4: Ai että.
5: Tuntuu vähän, että se Ranska-peli meni vähän sen loukkaantumisen piikkiin. Jäi vähän semmoinen katkera, bitter maku suuhun siihen.
4: Mutta oli Ranska kyllä hyvä.
5: Oli varmasti.
4: Ei me huonolle hävitty.
5: Kyllä, mutta jos Suomi olisi saanut pelata sillä kokoonpanolla täysin, millä oli koko turnauksen pelannut, niin kuka tietää. Mutta näin pitää jäädäkin aina vähän hyvää jossiteltavaa ja nimenomaan sitä mitalinälkää. Joukkuehan on nuori, vielä ehditään tällä perusrungolla tehdä hyviä turnauksia.
4: Joo, ja jossittelu on yksi urheilun suolista.
5: Ai että, nimenomaan.
4: Hei, ja tulihan meille toinenkin, tai muitakin Euroopan mestaruusmitaleita viikonloppuna. Pihla kaivoijalle nyrkkeilyssä EM-hopeeta, ja Suomen naiset otti suunnistuksen viestipronssia. Kakkosjoukkueella vielä.
5: Ajatellaan.
4: Niin.
5: Että kyllä tässä nyt voidaan vähän rintaamme röyhistellä tämän maanantain kunniaksi.
4: Taidankin käydä hakemassa kolmannen kupin mitalikahvia.
5: Anna mennä vaan, siellä on vielä hyvät jäysteet pohjilla.
4: Kello on pian 8 minuuttia, eli aamu 6. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Maanantai 28. päivä syyskuuta.
5: Taas on yhdestä viikonlopusta selvitty ja arki alkaa.
4: Arvaa mikä löytyi taskun pohjalta aamulla.
5: Käpy.
4: Onnenlantti.

0: Jorma Kääriäinen ja Onne Lantti soi tässä.
1: Kerrotaan nyt vielä sen verran, että tuo lentopallon kansanjuhla siis Tampereen keskustorilla tänään kello 17.30. TV2 ja Yle Areena liittyvät mukaan kello 18. Ja siinä tietenkin tuo juhlitaan juhlittu mitalijoukkue paikalla sekä myös artisteja.
0: Artisteja?
1: Joo.
0: Onko meillä tarkempaa tietoa artistien henkilöllisyydestä?
1: Ei vielä tässä vaiheessa, mutta veikkaan, että aikataulut tässä tarkentuu päivän aikana. Hyvin vahva veikkaukseni on myös, että ne ovat musiikkiartisteja. Emme näe esimerkiksi kuvanveistäjää lavalla. Hänkin on kyllä artisti, mutta erilainen artisti.
0: Sirkustaiteilijoita.
1: Käsitetaiteilijoita, maalareita. Muusikoita ne yleensä ovat olleet. Ja laji kuin laji, niin ei kai se ole joku JVG ole. Tämä on siis täysin arvaus. Mutta jos ei Jari ja Ville Galle ole, niin onko kansanjuhla kansanjuhla?
0: Mutta onko Ville Galle toipunut vielä maratonista? Hän oli viikonloppuna juoksemassa Berliinissä maratoni.
1: Aivan totta, ja se juosti eilen.
0: Niin, no, se kyllähän voi olla, että siellä on pelkkä Jare.
1: Jäykillä jaloilla.
0: Niin.
1: Mutta tässä terveisiä muuten ulkomailta.
0: Jaha.
1: Kävin pikipäin tuossa Tallinnassa viikonloppuna ja sattui semmoinen vähän sateinen menomatka siihen, mutta ei se mitään. Laiva oli aika tyhjä ja sain hyvän paikan siinä ja istuin ja tapojeni mukaisesti jotain lueskelin ja siinä vähän matkan päässä oli selvästi joku tällainen influencer, eli vaikuttaja.
0: Sosiaalisen median vaikuttajasta, joo, kun puhutaan.
1: Hän vaikutti, siis tämä nyt on raakaa yleistystä, mutta hän vaikutti, että hän oli siis ulkolainen, ei suomalainen eikä virolainen, ja oli selvästi matkalla Helsingistä Tallinnaan, niin kuin minäkin. Ja hän siinä sai tämmöisen hyvän ikkunapaikan itselleen, ja siinä oli tämä laivan ikkunalauta, semmoinen syvennys, missä pystyy oikein istumaankin. Ja hän sitten viritteli siinä ensinnäkin sitä kameraa semmoiselle, tai kännykkänsä semmoiselle jalustalle, ja sitten hän asetteli pieniä valoja siihen, ja teki itselleen semmoisen kuvaussopen siihen.
0: Joo.
1: Meni istumaan siihen ikkunalaudalle, ja kamera kävi, ja hän katseli miettelijänä merelle, ja vaihteli asentoja, ja näytti aika eteeriseltä, ja oli miettelijä se ajatuksissaan, ja syvällinen, ja istui siinä noin ehkä semmoisen vajaan minuutin. Sen jälkeen hyppäsi siitä pois, otti sen kännykän sitä kourasta ja 45 minuuttia editoi sitä. Katsomatta sekuntiakaan merelle.
0: Eli se meni se vähän se tunnelma sitten niinkö siinä?
1: No mulle tuli vähän surullinen olo. Että hän jakaa siis ystäville tai seuraajilleen sen, että hetken, että ihana merimatka Helsingistä.
0: Tässä tuijottelen haaveellisesti merelle koko matkan.
1: Niin tätä elämäni on. Matkustan, uppoudun ajatuksiini, koen uusia asioita, näen ihmisiä. Hän istui niskakyyryssä siinä sen jälkeen ja editoi sitä pientä pätkää, josta todennäköisesti päätyy hänen videonsa ehkä semmoinen 6-8 sekuntia.
0: Niin, että tavallaan sitten se itse elämys meni kokonaan ohi. Mutta tämä ilmiöhän näkyy, oli sitten kyse mistä tahansa tapahtumasta. Joku keikka tai just joku vaikka tällainen kansanjuhla. Niin tuntuu, että me katsotaan sitäkin nykyään ruudun lävitse. Mulle niin kuin kaikista silmiä avaavin kokemus tästä oli se, kun pari kesää sitten Robbie Williams esiintyi Porin jatseilla. No mun katsehan oli naulittu Mr. Williamsiin koko sen keikan ajan, mutta mun vieressä seisoi nuori nainen, joka kuvasi koko keikan, ja mä en valehtele nyt yhtään, alusta loppuun iPadinsa kautta. Eli hän ei kertaakaan vilkassut sinne lavalle, vaan hän seisoi sen yli 2 tuntia se iPad tässä niinku korkealla kasvojen edessä ja kuvasi sillä niinku padilla.
1: Joo.
0: Tällä tablettitietokoneella, niin kuvasi sen koko keikan. Että hän ei niinku sekunniksikaan pysähtynyt nauttimaan siitä keikasta, vaan hänelle tärkeintä oli se, että hän sai sen kuvattua. Ja hän katsoi sen koko keikan siitä ruudun lävitse.
1: Toivottavasti se tuli hyvä, koska uskallan myös väittää, että aika harva meistä katsoo koskaan niitä videoita, mitä keikalta on kuvattu. Ja jos vilkaiseekin, niin se on semmoista heiluvaa, äänisäröillä olevaa, vähän kehnoa, vähän tuhnusta kuvaa. Kun sen sijaan olisit voinut tallettaa itsellesi muistikuvia, mielikuvia, muistoja.
0: No jokainen tietysti tallentaa ne hetket, itselle tärkeät hetket juuri niin kuin haluaa. Mutta mä oon esimerkiksi tehnyt ihan tietoisen linjauksen, että jos mä käyn keikalla, niin en ota yhtään kuvaa, enkä kuvaa yhtään videoa.
1: Mä muistan, kun nämä tablettitietokoneet yleistyi, niin ruvettiin kuvaamaan keikkoja. Ne alkaa olla myös takana seisovalle jo jonkinlainen näköeste. Että ne oli sen verran isoja. Niin mä mietin joskus, että mä otan taulu television mukaan. Nostan sen pystyyn, että no niin, tässä minä nyt kuvaan keikkaa, mutta se
0: ihan sellainen, että sun pitää pikkusen vissiin käydä reenillä ennen kuin jaksat sitä taulutelkkaria. Toki onhan ne nykyään litteitä ja ohuita, mutta silti suosittelen pientä punttireeniä ennen sitä urakkaa.
1: Ota jonkun vahvan kaverin mukaan.

0: Jamelia oli hän ja Superstar oli kappaleen nimi. Kello on 20 minuuttia, oli aamu 6. Hyvää huomenta. Ja tämä päivämäärä 28.9. niin se on kyllä traagisella tavalla aika monen mieleen piirtynyt.
1: Aika erilaiseen aamuun silloin herättiin. Tai moni varmaan heräsi mielestään samanlaiseen aamuun, kun rupesi seuraamaan uutisia. Tämä 28. syyskuuta vuonna 1994 oli silloin keskiviikko. Ja tämä aamu muistetaan siitä, että autolautta Estonia oli ongelmissa ja myöhemmin upposi sitten myrskyisellä Itämerellä.
0: Joo, ne lautan viimeiset hetket, jossa henkilökunta rannikkovartiostolle lähettää hätäkutsua, niin ne on kyllä aika monen korvissa kaikunut. Ja niitähän materiaalia Yle Elävästä arkistostakin esimerkiksi laajalti löytyy. Tuolla aluksella oli 989 ihmistä, 803 matkustajaa, 186 miehistön jäsentä, suurin osa heistä ruotsalaisia ja virolaisia. Vain 138 ihmistä saatiin pelastettua, heistä yksi kuoli myöhemmin sairaalassa. Ja se oli kyllä karu herätys, karu aamu kaikin tavoin.
1: Sitä se oli, ja kun tietoa alkoi tulla tipotellen ja uutiskuvia ja raportteja, niin oikeastaan tämä katastrofin laajuus vasta sitten paljastui. 852, se on se lukumäärä, joka onnettomuudessa surmansa sai, kun ihmisiä lasketaan. Ja ei nyt mikään ihan onneksi tavanomainen. On laskettu, että maailmanhistorian toiseksi pahin eurooppalainen haaksirikko Titanikin jälkeen. Eli ei nyt onneksi hirveän usein tapahdu, mutta on kyllä jäänyt mieleen. Ja yksi näistä sellaisia, missä olit kun hetkiä tästä lähihistorian ajalta.
0: Joo. Uuttöön saaren eteläpuolella alus oli matkalla kohti Tallinnasta kohti Tukholmaa, kun sen keula visiiri repeytyi irti aaltojen voimasta ja vettä alkoi tulvia autokannelle, ja lopunhan me sitten tiedämme. Toi Estonian hylky lepää noin 80 metrin syvyydessä, ja vuosien saatossahan siellä on käyty kuvaamassa, ja tämän onnettomuuden syistä on esitetty toinen toistaan hurjempia teorioita, mutta se virallinen syy on se, että siinä myrskyssä keulavisiiri repöytyi irti aaltojen voimasta ja se koitui Estonian kohtaloksi. Viking Sallynähän toi laiva alun perin tunnettiin joskus 80-luvulla, sen kyydissä itsekin tuli oltua.
1: Varmaan aika moni suomalainen on ollut, ja sitä silloinkin muisteltiin, että sinänsä tuttu laiva meille suomalaisille, mutta tuolloin siis laiva seilasi Viron ja Ruotsin väliä, joten suomalaisia ei mukana siitä syystä niin paljon ollut. Mutta jännä homma, että edelleenkin vuosikymmeniä uppoamisen jälkeen niin aina säännöllisin väliajoin Estonia nousee otsikoihin lähinnä sen takia, että siellä käy joku uusi tutkimusryhmä tai kuvausryhmä tai joku muu, ja sitten löytyy joku uusi teoria ja sitten taas sitä vähän aikaa rapeustellaan julkisuudessa ja sitten se painuu taas unholaan.
0: Aika mittava oli sitten se pelastusoperaatio tässä artikkelissa, joka löytyy, niin siinä on lueteltu kaikki laivat, jotka kääntyvät silloin, jättivät oman matkansa kesken ja lähtivät sitten kohti uppoamispaikkaa. Siellä on ollut MS Mariella, Silja Eurooppa, Silja Sinfoni, MS Isabella ja Finjetkin oli siihen aikaan vielä liikennöimässä, kaikki siis

0: ennemmin tai myöhemmin sitten saapuivat tuonne uppoamispaikalle ja pelastivat ne, ketä pelastettavissa oli.
1: Estonia myös onnettomuutensa myötä vaikutti merenkulun turvallisuuteen ja tämän onnettomuuden jälkeen näitä muun muassa keulaporttien mitoitusvaatimuksia ja erilaisia vakaussääntöjä kiristettiin, joten siinä mielessä hopea reunus tässäkin pilvessä, että nykymatkustajien matka on turvallisempaa. Kiitos tämän tapauksen.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Hän oli Niilo ja uutta kotimaista musiikkia kauniita kahdestaan.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
2: Tämmönen. Mä haluaisin, että taas kauniimpi.
3: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma?
1: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
3: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
1: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
3: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
4: Ei, ei.
1: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
5: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
6: Minä! Minä!
3: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskerilla, että mä oon aivan porttu.
1: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
6: Minä!
3: Voiko vessaharja olla antiikki?
4: Unohda sana antiikki.
3: Tästä ei ihan tiedä, että onko vappu vai juhannus.
1: Hän oli, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
6: Minä!
3: Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
1: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.

0: Frankie Goes to Hollywood, Relax. Ja jos ylpeä äiti tämän bändin esittelisi, niin kuinka hän sen tekisi?
1: Meidän Frankie menee Hollywoodiin.
0: Hollywoodiin meidän Frankie.
1: Meidän Frank.
0: Kello on 32 minuuttia, eli aamu 6. Mä kuulin viikonloppuna nimittäin tällaisen, kysyin sukulaistytöltä hieman itseäni nuoremmalta, että paljon kello on, niin hän vastasi, että 47:11. Ja sehän oli ihan kätevästi sanottu.
1: Se on sen, niin monella eri tavalla voi sanoa.
0: Kello on nyt pian 33 minuuttia, eli aamu 6.
1: Ja vääjäämättömästi eteen kulkee, se on kellon tehtävä.
0: Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Maanantai 28. päivä syyskuuta ja poimi taas muutama uutinen tältä alkavalta päivältä ja ehkä vähän alkavalta viikoltakin. EU-maiden puolustusministerit koolla tänään Brysselissä. Kokous alkaa keskustelulla sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja tälle keskustelulle todellakin tarvetta on, kuten Jan Fredriksson uutisissa kertoi, niin Venäjä on kiihdyttänyt iskujaan Ukrainassa ja myös Ukrainan puolustusministeri osallistuu tähän kokoukseen videoyhteyden välityksellä. Ilmapuolustusta, kriisinhallintaoperaatiota ja Ukrainalle tarjottavaa koulutusapua. Näistä on siis puhe.
1: Antti Häkkänen, puolustusministeri, edustaa Suomea ja kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, virolainen Kaja Kallas. Noista Ukrainan ja Kiovan kohdistuneista iskuista aika kouriin tuntuva esimerkki eilisillalta uutisista. Maxim Fedorov antamassa suoraa raporttia Kiovasta ja ennen kuin lähetys pääsee käyntiin, niin taustalla melko massiivinen räjähdys, ohjus tai drooni, joku vastaava. Ja sen jälkeen lähetyspaikka siirtyykin ilmeisesti kotitalon kellariin. Eli alati on tuo uhka läsnä siinä kaupungissa. Mutta näistä asioista siis keskustellaan EU-tasolla tänään.
0: Ruotsissa on jännittävä päivä. Valtiopäivät kokoontuu ensimmäistä kertaa hiljattain käytyjen vaalien jälkeen. Ja siellä hallitusneuvotteluja, joista kovin kinkkisiä on ennakoitu, niin edelleen jatketaan ja valtiopäivät siis tänään kokoontuu ensimmäistä kertaa.
1: Näin, sillä puhemiestä valitaan ensin puhemies, se voi tapahtua aikaisin tai huomenna ja puhemiehen tehtävä on sitten, tai puhemiehen valinnan jälkeen on huomenna aikaisintaan on mahdollista ehdottaa sitten valtiopäivälle uutta pääministeriä. Kuten muistamme, niin nuo edustajapaikat näiden blokkien välillä, niin äärimmäisen tasaväkinen 176-173, eli tiukkaa vääntöä varmasti länsinaapurissa tullaan näkemään.
0: Ja kotimaasta tuore uutinen tältä aamulta. Työn ja talouden tutkimuslaitos Labore on tehnyt tuoreen tutkimuksen kotitalouksien ostovoimasta ja tämän viimeisimmän selvityksen mukaan ostovoimaelpyminen jakautuu Suomessa hyvin epätasaisesti. Pienituloisimman kymmenyksen ostovoima heikkenee tänä vuonna yhä, kun taas suurituloisimman kymmenyksen ostovoima, se kasvaa.
1: Niin, jos laitetaan näitä lukuja ja prosentteja järjestykseen, niin alimman tulokymmenyksen, siis se kymmenesosa kansasta, joka tienaa kaikkein vähiten, heidän ostovoimansa heikkenee 3,5%, kun taas sitten sen janan toinen pää, eli se ylin tulokymmenys, heidän ostovoimansa kasvaa 2,2%. Eli kyllä kasvaa, mutta ei kaikilla.
0: Joo, Laboren mukaan tämä tilanne on aika historiallinen, sillä 90-luvun laman jälkeisinä kasvuvuosina tuloryhmien kasvuerot olivat suuria, mutta silloin tämän alimman tulokymmenyksen ostovoima ei laskenut, mutta nyt tilanne on siis toinen. Se laskee usealla prosenttiyksiköllä tänä vuonna.
1: Tästä varmasti keskustelua jatketaan tämän tutkimuksen tuloksista julkisuudessa.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: kabreuteipillä tai rakkaudella soi tässä. Kello on 21 minuuttia välillä aamu 7.
1: Silmäilin tuossa aamulla Sanoma lähti Kalevaa ja siellä oli iso juttu siitä, että ruska vetää nyt turisteja Lappiin, mutta katselen tässä juuri näitä Lapin kelikamerakuvia, joissa aina pieni häivähdys sitä ympäröivää luontoakin näkyy, niin kyllä se pohjoisimmassa Suomessa kyllä taitaa ruska olla jo hyvästi ohi, mutta ehkäpä Kaleva sitten tarkoittaa noita Pohjois-Pohjanmaan seutuja. Siellä näyttäisi olevan vielä kyllä lehteä puussa ja väriäkin esimerkiksi Kuusamossa jonkin verran. Mutta tässähän on ilmeisesti polvihousut tekemässä paluun. Eilen oli jo shortsikeli.
0: Joo, kyllä. Kovinkin jopa kesäisiä lämpötiloja on alkuviikolle monin paikoin luvattu. Ja
1: no tiedän, ei mulla niin, nyt ole, mutta eilen oli. Kaivoin tärketyt jo talvitelolle laitetut shortsit takaisin käyttöön ja eilen iltapäivä oli aivan sopiva keli käyttää lyhyitä
0: housuja.
1: Joo,
0: mä näin useammankin otsikon tältä aamulta jo, että teepaita kelit tekevät paluun, mutta tässä studiossa ne on nimenomaan polvihousukelit.
1: No sitä se on kyllä, teepaita on hyvin uskallias valinta näihin vuoden aikoihin. Toki tässä kerran on sen aika vuodesta, että pitää olla kaikki vaatteet mukana, jos lähtee reissuun, koska öisin ja päivisin on, tai aamuöisin on kylmää ja sitten päivällä lämpenee. Mutta kuinka lämmintä sieltä on tulossa ja miten muuten noin niin kuin viikko säiden puolesta alkaa, niin siitä puhutaan kohta lisää, kun Huutosmatti on mukana lähetyksessä.
0: Sitä ennen kuunnellaan Celine Dionia. Tämän biisin nimi on Dansson.

0: Céline Dion ja Danson.
1: Liikennetiedotteita. Ensimmäinen menee teille kaksi välillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka Humppilassa, välillä Venäjä-Murto. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie kaksi välillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka Humppilassa, välillä Venäjä-Murto. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Ja ensi tiedote menee myös tielle 4 eli Oulun tielle Kärsämäelle, tarkempi paikka välillä Kärsämäki-Hatuperä. Sieltä niin ikään liikennetiedote. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 4 Oulun tie Kärsämäki, tarkempi paikka välillä Kärsämäki Hatuperä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se tuo kollega Ylönen tässä jo ilmoitti, että sortsikelit tekevät paluun. Mitä sanoo Kaima Huutonen? Näinkö se nyt tämä uusi viikko alkaa ihan leppeissä kesätunnelmissa?
2: No saahan sitä vaikka vähän viileämpääkin niin olla, että sortseja pitää ihan mun puolesta, että eihän se välttämättä lämpötilasta ole kiinni.
3: Arvasin, että Matti on hyvin, hyvin diplomaattinen tässä vastauksessa. Mutta häivähdys kesää, sen verran kai uskalletaan jo sanoa.
2: No kyllä tässä ihan hyvät saumat sille olisi, että aurinko pääsisi paistamaan, mutta niin kuin tuossa nyt varmaan moni ainakin tässä pääkaupunkiseudulla, joka liikenteeseen lähti ja vähän eri puolilla Suomea muutenkin, niin on huomannut, että aika tiukasti on sumua tai sumupilveä tuossa taivaalla ollut. Ja se on ollut hyvinkin sakeaa ja kun nyt eletään tätä syyskuun viimeisiä päiviä ja kohta on jo lokakuu tuolla torstaina odottelemassa, niin tähän aikaan vuodesta se tahtoo olla aika tiukassa se sumupilven hälveneminen tuossa päivän aikana, että voi olla, että se paikoin jää roikkumaan pitkälle iltapäivän saakka, eikä se aurinko sitä välttämättä kunnolla pääse sieltä paistamaankaan.
3: Paistaako missään nyt sitten aamupäivällä, mihin sitten tuo sumu ylettyy?
2: No selkeimmät alueet tällä hetkellä löytyy tuolta Itä-Suomen suunnalta, että siellä on karkeasti ottaen ehkä tuolta Kakkois-Suomesta, no Päijänteen itäpuolella Saimaan ympäristössä sillä alueella laajimmin tuota selkeitä aluetta ja sitten toisaalta tuolla paikoin tuolla Etelä-Pohjanmaan suunnalla on myös laajempia selkeitä aukkoja, mutta muuten tässä on kyllä aika laajoilla alueilla niin etelässä kuin pohjoisessakin tuota sumua tässä aamun aikana ollut.
0: Kuis lämmintä tänään maanantaina on?
2: Kyllä ne nousee tuonne, jos se vaan aurinko pääsee tuolla paistamaan, niin esimerkiksi Länsi-Suomessa, Lounais-Suomessa tuonne 6-17 asteen tienoilla voi se lämpötila nousta. Pohjoisessa sitten, missä on tukevammin pilvejä ja vähän voimakkaammin tuulta, niin lämpötilat on 10 asteen tienoilla. Onhan näin, on muutaman asteen tavanomaista korkeampia lukemia, että se pitäisi tässä vaiheessa vuotta etelässä olla semmoista 12 astetta toi päivälämpötila ja pohjoisessa sitten lähempänä 6-7 astetta, että muutaman asteen tavanomaisten tai tyypillistä lukemia yläpuolella mennään. Ja kaiken kaikkiaan tässä toi korkea painevoittoista säätä on, vaikka siinä nyt huomenna sitten tuommoinen vähäinen säärintama yli liikkuukin, mutta sen jälkeen sitten uusi korkea paine on puskemassa päälle ja tuosta poutasäätä loppuviikollekin.
0: Joo, mä katson tätä huomista iltapäivää, niin Pohjois-Suomessa, niin ihan pelkkää aurinkoa näkyy kartalla.
2: Joo, siinä voisi olla, kun se nyt toi tämän päivän rintama tuo sinne Lappiin pilviä ja sateita ja se liikkuu sitten tuossa ensi yö ja huomisen aikana oikeastaan koko Suomen yli itään. Ei sitä mitään rankkasateita odotettavissa, mutta semmoista tihkuttelua ja vedenripottelua siinä on, mutta sen jälkipuolella sitten voisi tuolta länsiluoteesta vähän virata kuivempaa ilmaa ja sitten ehkä suurempi todennäköisyys sitten sille auringonpaisteelle voisi siitä eteenpäin olla, että tälle aamullehan se on se yllätyksen tuonut tai hankaluuden tuohon, kun tuo tuuli on käynyt tuolta etelän puolelta, niin se on nostanut sitä kosteempaa ilmaa tähän päälle ja sen takia sitä sumua sitten on päässyt muodostumaan aika hyvin.
3: Kiitoksia Matti Huutonen. Eiköhän me näillä saada tämän viikko käyntiin ja katsotaan sääasioita huomenna sitten lisää. Mukavaa päivänjatkoa.
2: Kiitos, samoin sinne.

0: Aate Mustajärvi, ukkometso.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Viheltele vaan, niin hyvä tulee. Tämä oli Flo Rida ja Whistle oli biisin nimi. Kello on 4 minuutin kuluttua 7. Silloin Yle Uutiset ja niiden perään tämän viikon eka urheiluradio. Ja hei, muistutuksena, aina kun meillä on tässä aamussa meteorologi lähetyksessä, niin te laitatte kovin innokkaasti kysymyksiä meteorologeille. Tätä vartenhan meillä on ihan oma ohjelmaosio, kannattaa sitä hyödyntää, niin silloin meteorologeilla on ehkä pidemmän aikaa etsiä niitä teidän kaipaamia vastauksia.
1: Yle.fi kautta sää, sieltä löytyy Ylen sääsivut ja siellä on myös tämä klikkaa ja kysy säästä, meteorologi vastaa ja vastaa Radio Suomessa aina sunnuntaisin.
0: Ja sinne voi myös laittaa kuvia, eli jos tähän teidän kysymykseenne joku kuva liittyy, niin myös kuva voi laittaa tuota kautta ja sitten meteorologit ennättää niitä kuvia tutkailla ja etsiä vastauksia teidän kysymyksiin. Ennen uutisia vielä Eppu Normaalia Suomi-ilmiä.

0: tiskiä vailla.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Sam Iivet.
1: Nuut lii timeli chitsom jäli vuossarko Iivet. Iivet. Mä sä etti miiveet peivi. Kyöt luovat käytsät peivi tjohtso määnu vuossarko timeli chitsom jäto tuaivilt eteli ylesäämi Iivet. Vuolkotta säikki. Täällä mun mustanamkin munlan vala. Mun on molli kopsasammolla maati Mikkoli ja kito käytsi räi ylesäämi Iivet. Taas mä katalle käytsistä loveräi kulloo purre Iivit säppmiä toppenpuetä Kynkennemi Jaana ja Sara Mariel Paltto Färun meittei vuolkattassan. Misti patimin fättä, tämän vuolkattasas nutko ain. Ain jöhi kertikolam lamas radiosta, eli mottamalla jään fättä. Tommo mustanam, vuos muu muusik pitämanga. Sara Ainnak, Piekko Olmai.

0: Sara Ainak ja Piekkolmai. Tähän loi tiimää Sami Grand Prix pitää. Ja siis vaikka munnutien pitää olla vaikka mongolli kuulla, mutta eskin taal mun hokseimti, kun tot loi tot nuppe verse toi säkeistä, mitä tupo Sami Kielan los, te toppeen kulluita kaaraa. Tietulajan skvalkuttem, ja vossa mun kerti täällä eskin hoksajin tom. Mutta täällä aipas nupeää sen.
1: Yle Säämi. Säämi Jena.
0: Aanar kuaulun toi tehi tuota markkanan lää tsekkejum täkäre historiataulu. Taitliji tsekkivin tuo monomohost ja taa siemmään läjänne historiataulu te tohlää pohtimin meittei avvel markkanan. Oht siis käht sinupalo historiataulut lää Anaron ja Avelan tsekkimi ja tai virkäälostakkaar lökkan tilalas vuotoli taamään uloopost kulmalouvaet peiviä tai pajelittää. Ja mistä loi toimottajia toppen päihialne Anneli Lappalainen ketsemin kataet liji tsekkimin tai tauluit täppin Aanar kirkko siitasta. Ja tää on volkottasasta mii kuulloppuu Aanar kieltä viestätem ja ohtsastoimo, toi ohtsastoimo houto, Anne-Marie Kalla. Sun vähän mustalle te mahtäkäre taulu lää puettam ja autsuuttam mutoi ettei istus chatto ole te outo markkan puhelin luumos toi mutoi altasin te kuoulolahtoopen yleisäämi netti siitä toppeli ei tuu tiimepel tässä almostum uutosti. Makarehto kove lääte täppin aina. Täppili outomarkkan takker hitruus kove maht puhetta vertiti takker puristoulas kove ja siemmän saajest valtum kovemon Anneli li valtam. Te tuota, että mahtotli muttum tot uainu ton äikist. Toppeli meittei mutoju eres kove ja videoklippimasto aina, että makarehta taulustuva lää. Tämä on volkastotasasta tuotoi kuulla anarkilta outas teijäki mustal ete makkar miitasti juurton tai tauluin ja tälle vala sattuipa takkar hitruus täpähtume ete toho jo vossamus olmos pohti kejosti tai Espoosta puhetta Madaho Seijeloi huomaisen tait ja Annelihan teostuu ruttisti suusaavoit tällainen, että mait sun arvoltain. Hitruus sahittellaan taas meittei. Täkäre, mistä lää puetimintaan volkottas äiki. Anne-Mari Kalla sahittellaan kuulla, ei tuu forkoko tästä kuulla. Outo muusik pitä Bert Mikkel Haaklund, outost Söderbaun villeinli rähtän pitää, pähtsekas väärin.

0: Nuutkat ja outil pehtsekäs värri pitää mustolin mieskin kulluite. Mustolin vähän taas tete Aanar ja Avel Markkoni kuautait läpi ja täältä karit historiatauluit. Ja toopen yleensä minä nettisiitoin tuotoi puhetta oinnit makariin tauluin lii kotsomus. Täällä mun sielläkin me tee vähän tärkkiluppoht. Tuotajis automarkkaan halita uepäs muuta. Automarkka vaikka käyppimäthi alun äiki ja litsivalla takkar sijou lukkoi, ettei litsi hirmat korro huäppu. Nutko tavalla oot läävee. Te Aanar kuaulu historian piesä täällä uepäs muuta. Kielto, Aanar kielto lii tsekki mohtsis kähtsinu palo. Historiataulut Anaron ja Avelon Markkoni kuautait ja taului kove ja tousta läidäje ketseit kuaulu historian. Anar viestotem ja ohtsostoimohouto Anne-Marie Kallamustolle te juurto tai tauluit vuolkii Aanar Markkon aktiivliin ulmuin. Ja mistä loi toimot teie Anneli Lappalainen suin tai Anne-Marie Kallain ketsemin historiatauluit Aanar Markkanista.
1: Täällä minä uotsut tuon Aanar historiataula täpin, tai kolpait. Se he Aanar Markkanan eteen Avel Markkanan meittei. Tehin Aanar torin ja tälle tuohon jäyririiton. Meittei Avelan tuohon Pietsam patsaskulen.
2: Joo.
1: Ja tuohon kieltä tää lupa alta.
2: Masta juurta vulkii täkkäl kolpäin. Tähet haavallit senket.
1: No jäsallistot alka-idea potti Aanar-kieltä aktiivliin ulmuin, Aanar-markkan ulmuin. Ja taas tietysti mistä liitot juhle ive, että tot lii ei tuko liitot uutta historiakirje almostum. Ja to tietu ja kove ja to kolpa nuko vuotutuvoje tuohon tain tietuin mohlaa toppeen historiakirjiin Aanar kieltä historiakirjeen, teka Aanar historiakirjeen, Puorasup-kirjeestä ja tämän Aipas Untasumos-kirjeestä ja Veli-Pekka Lehtola ja Jaakko Peltomaalle vai tuon Challe, tämän Unta-kirjeestä.
2: No, leudat tuolle takia pissuvas Challe, kun steppi Markkanis, Aanar Markkanis.
1: Joo, lii. Se he Aanarista eteen aveilista.
2: Muodolla juhkon, leudat tuolla, että mä haluan läpi Aanar-kuevlustosalalle väes, mutta mä haluan Avil-kuevlustosalalle loppi, kun on vähän erilavan historiaa varmaan Aanarissa ja Avilissa.
1: No vähän, mutta katsotaan puolta, että upalas vuotta puolta, että lede täpin Aanar-markkanista, teikka Avelista, mutta me ei lepi johan niin kyöhtis ajan tait. Mutta upalas vuotta oli uoni minä viermisiitoin ja me ettei jöhi kielan, kun me ei lepi täpin keutta niin suomakiela ja tälle jöhi samikiela, aina ohtakiela ohtakolpasta. Ja tälle enkalaskiela, mutta toppen viermisiitos lää puohkiela versio ja tät upalasvuola.
2: Joo. Tuon käyttävällä oiviltuvon tähän chajahus.
1: Vuosimuutsan tot idea potti ei tunnut, että tot olit siinä kun päihäli ulmui varas, ei tu aanarlii varas, tot jätsä historia lit siitä älkkeestä täppen aipaskaskoa markkanista uenimnäällä. Mutta tietysti tuuttaat lii puohai ilon toivomieltä.
2: Mätkällä tsei maittai.
1: Nää maittai. Ja ton tiedät, me liimeittei tuot enkalaskielä täppin faarusta.
2: Mä ihan erähälytys tottaan tsejähusas. Lähellä joitakään erinomais vuoda.
1: No, mistä lii tuolla juu tuot virkalas lehastem tilalas vuoda. Lii poskohost, kulmalovaat peivi. Lii täppin Aanarist, sehe Avelist, ehit. Ehitis mii almoteptait äikit välä. Juuri me teet tuot lii viita äiki täppin Aanarist ja tsitsam äiki toppen Avelist. Mutta että uotsup nukko Markkan ulmoin outas vähän savastalla tain tauluun ja mait ulmu juurte.
2: Kosta tilalla suota liian, lähdetään olokuun vai mamma?
1: Joo, täppin aipastain kolpai outas.
2: Joo.
1: Täppin torist. No Aanar kieltä li, tait olla suhta mistä liilamaista takar parkojoukku. En numille porkam, että tot litsi hirmat takar siev luuhat tai teostait ja valjim tai teemait Aanar historiasta. Mutta tietysti tuu tuohon lännukko tain kirjiin, historiakirjiin toh tietu, että millä toin kirjiin nuuram stuoramu suositoin kuuviin ja meittei teivstain. Ja tälle millä meittei valmastallam tait kolpait säämi museo siitä, Asseptopteen ja meitte Kolle-museo ja Kolle-museoin Ohtakolpa ja Ohtakolpa avelista likolle historiasta ja tästä liilmasfäärusta meistä ei laapi Kolle-kuevum liitto.
0: Tienut musta oli Anne-Marie Kalla, Aanaarakielto, Viestatem ja Ohtsastoima Houto. Suusahittaloi Anneli Lappalainen. Tuotoi tai voikka taulu, täiti jo ledepuo tsekke juntee, paie littää, koskoho, kulmalouvet beivi johtso määnu liitaat, taului virkäälos, lökkamtilälos, vuoto. Tästä irattiin keijästi, että liutasta ikalniologistla, että makkartat tilalas vuoto las, mutta johi tähosta kar lii. Potsin tämä muusikä eikä keijästi, että liu anarkilta siitä on tjelkejum makkar lakkam tilalas vuoto lii kotsamusasta. No teostuu toppeen Anneli Lappalainen toimattajie koteloi toppen päihialne kuviimin tai te koolpoittoi tauluit sahittallam Anne-Marie Kalla. Te toppehan loi jo vuosimus ketsiä puhettam ketseltäit tauluit ja suusahittallam meittei vuossa paipas forko kuullut. Muusikä eikä mun tuotoja eikä mun keijasti toppeen Anar kieltä siitain. Lokkam tilalas vuotosta lase ja tallemiko pössäpuu kuullut Espoolos Juha Ervola kiloi perustumme väinit tai tauluit.

0: Chronomion Heart keino tiima almostun pitää keinost. Yle säämi iiteet volkatta sast mun lam kopsa saammal maati Mikkal ja miilep ketavushan tasteteko anar kieltan lii kyöyti päikkiko tän anaran ja avelon ja tai Markko niitoi kuautait lää tsekkim historia tauluit tohla ohtsis käyt sinu palo. Toh lää täppin anarkuaulust outamarkkan taam torikuaulust ja meittei toupen rittovieltist. Avve avelistoh lää altaatiem pietsam päätsis, patsas, väjältittim sääni, liukstot päätsis ja talle meittei Anselmin puistost toppen avelistuotoi. Ja tuot... Koskoho, pajelittää, kulmalouvet peivi, johtomäänu, tiime, chitsom, nupalo, alai viito äike, ehit peivi, anar kirkko siitost, täppin torist liitot, lakkom tilalosvuoto, tai historiatauluin, ja talle, piesä uäpäs muuta eteen, vähän tait historiatauluit, toppelitakkar uäpästem, tilalosvuoto, ja taam tilalosvuotost, tai lää tjäittimin toi outon pyöhtimin tai tauluit anar kielto haltottuu väri saava jotettei jää kieltästi juuro mikstot liikin kunnan valtuutettu Anu Avaskari ja meittei teostuu anar kieltoa viestitem ja ohtas toimohouto Anne-Marie Kalla kien sahittelom tie keskot kuuloim uu ja taam avus tilalosvuotost savosta lähe taului rähtim takarin tuäväin ja meitte anar kielto historiast. Ja talletot liivala Chichomäki ehitist avelistoppen pietsänpätsis lunne. Vistik tuo toi Chichom viito äiki toppen anarist ja Chichom äiki talle toppen avelist. Semmästi irrottam keijosti, että liipäätsis. Väjältittiin patsassa niitä halitin tom googlat. Mutta mistä vala puetimin nuppe sahittollan tästä nutko out lähää etti. Tuo toi, mistä loi toimottajien päähi alle sahittolle Anne-Marie Kalla ja meittei toppen loijo ohto olmos ketchumin tauluit. Ja meittei siellä määkikö toppen liiji tsekkimin tai tauluit. Te vos mus ketseelo jo webäs muumin anar historian. Espoost anaran madhasom Juha Ervola suu kesotti enamusta kovee pielpää jäyri kirhoost. Na, mist? Totli suomakielon, mutta mist loi pehtilistoimottajieki liitaam jurkolom sämikielon. Atai toimottajie säärä seipiharju juätkä.
1: Espoolas Juha Ervola lai vuosmus ketse kiipee sai uäpäs muut anar historian uutta historiatauluin. Suuki asuttiin enamusta kove pielpää jäyri kirhoost.
2: Kerropa, miksi tämä kuva on sinusta mielenkiintoinen?
3: No, johtuu ehkä siitä, että isäni oli kirkkoherra ja hänen kaksi poikansa myöskin sillä alalla, niin kuva hirveän tutun näköinen, että näköjään 60-luvun tyyliset.
1: Ervola arval ete kove kiasut suu tontiet et suu matar äijä lai kirkkohierra ja meittei kyöhti suu alkee siämmää syörkist. Pueris rakanasa mutojuu kiasutte suu ennuu. Sun lii perustun pueris huksin vuoviin ja rakanasain. Meit sämmilas vuota kiasut suu veikka totiila sunjin nuut uäpis ässi. Outa ääsi sun kuittak muurast anarist.
3: Sääli vaan, että Inaris ei nykyään ole tässä pääväylän varrella näitä vanhoja rakennuksia ollenkaan, että on vähän tuoreempaa.
1: Espoolas Juha Ervola muurastko Anar Markkan vältukia.

0: Enupiallast iälä puaris rakanasa ollakin.
1: Musta elämässä pitää olla vähän romantiikkaa ja vähän silmäniloa.
2: Yleensä mi saami jenna.
3: Tienut musteli Juha Ervola Espoosta puettaan Madho Seije Kötsövin taita Aanar historiatauluit. Tohla tuotoi täällä Tsekke Jumi ja Paje Littäli tota virkailas lökkäm tilalas vuota. Jissat ole teetetusti asto jala perustum tai touleit kuuvit ja historiatietuit. Te toppen puhta eli Kötsövin kuas peri. Toppen tohla ain. Ila kitto outokin tiime peivistä. Tuo toi yleensä nettisiitoin lii uutostaan ääsistä ja toppen puhetta jo vähän koulollista, että makarehto kove lää ja mii makarehtieto toppen lää. Toppeli meittei videoklippimasta viestotem ja ohtsastoima houto anarkioitosta Anne-Marie Kalla vähän mustol tai kuuvii pirro ja lii vähän kovejun meitteitä kove. Fiino kove lää ja tuo toi toppeli johtotekkar fiino kovemmasta lii Topen anarja rittoista kerro pueris toules kove ja tästä pohtaa vähän teko keesitä ja ete uaina ete maht maailm lii muttum siemmä saajest mistä lii toimottajie vältäm kove yleensä misiitoin käyno tietty äikitot hurkä ja lii nuutte te forko paljon jälki uutase tiime lii köhplou kuttopajel chitcham ja polkäytsi äiki Vorsumas Säämi Urrose. Ailu Valle, tuelvo toho pittäinis äikki räytniin.

0: täällä Yle on taas Saamis Purre Idit. Paatsotalo kuuluu koutsupiutuulle vaan nohkaan koppiutuu tiihtoärille tievan. Arjaa siis vihtonut lohkai koutsa tiihtoäri tie vai patsala švahkuutassa ja nuortaa siis tiechalo koutsa tiihtoäri tie vai pärjätaka. Pärjätaka anariskottevel kokte koutsa. Nuppii tain kottui aipas roša rajaa lahkaa ja nuppii motke tuottara kouluus. Tampiuto pajis ohseokas kotte oktipu kolmakoutsa ja anaris vihta. Saadekili suotsaluvon viiankiaapa jääkkäkoulu päälis oran eekkelauodaka, millä chajahusait loki ieskude paikkiis miehtaa Suoma. Helsingissä millä chajahusia salasta jope 3500 ja raavinjärkkaskes 3000 Miellä chajahusain kaipiteke riihkapäivi äästadit sakatti mainin ruuhke fitnu ja kuodi mietikähtä taas spiekstaka natura kuktetuha suotsalusas. Sakatti mainin le planeme saadekili viiankiapa suotsalan kuului ruuhke, kos aikusekki rokkaa mankkai hieskudet metallait. Anara kieltä historiaa päässä val ohpas muvat, vaikko kauppe matki aikke. Kieltä le tsekken okti puh kautsinu blokkai historia tavalla anara ja avvila kili kuuttaa chiitta. Tavali kova ja täustat laiti kuuluu historiai. Jurtta tasapodi anara kili aktiivalas olomuin muistella anara kieltä kulahallaan ja oktasas taimahauta Anne-Marie Kalla.
1: Ja taas tietysti mistä liitot juhle ive että tot li ei tuko liitot uutta historiakirje almostum ja to tiedu ja kove ja to kolpa nuko vuotutuvoje to tai tietuin mohlaa toppen historiakirjiin.
0: Nie muisteli Anara Kieltä Kulahallaan ja Oktasas Taimahauta Anne-Marie Kalla. Virkkaalas historiat haavalit rahpantilalas vuotale kaskavahkuu tjaktsamaanu kolmologa päivä. Ja muistelasti vielä te karra tu vaimu Praise Your Heart filmapagadalli Amanda Kernel vuihti vahkolahpas Silver Shell palksumi puoremuspagadami outtas. Palksu miattu voi San Sebastian International Film Festivalas Espanjas. Aasis muistella NRK Saami. Karrahtuu vaimu filmas kuoktelujahkaasas Eiva Ahchi Jaama ja son kartavalti houttas vastautusa ääluus. Tässä saakka antakassi attiimis rahkis vuodas ja morraasis. Filmas näktiipa R-Härä, Ante Kaupiuso ja Elli-Saara Valkeapää. Tälleke Yle on taas Saamis, studios lei Ingrelle Suoninen.

Teatnokatte Irene ja Tuure muu rahkasan. Tiimeli chitchem kulmolou chitchem forko kulmolou käytsi ja mun tuo kejästi vähän jotella täppin äimutiettuilla jätä siitä vähän Jesko teu säämikoulu kulmo peivi songo tietuitte viho näällä maanko kuulust loppeet säämist. Takkar oli fiino masapa jo jalahos tai aina suu fjärttu ja takkar suotos liekospuotoit liikas pahos mikä kal puolospelnikin loppeet mono minä aipas maata kuauluin topen vuotsust ja eromassa on ruovin jarkost että itten vähän ideet peivi arvastalla mutta täällä ketchup ittää ja eikö on nää peivi tärkkilup songo tiedoit. Vyörtim näällä ehit räi. Utsjuuvost ja anarist lii peli polvi ja fjärttu. Peivi alemus liekosvuoto lii käytsi ja kulmonupalou tsehi koskost. Muto loppeet kale jouko maato pieka. Janutuuvosta alkost lii peli polvi ja fjärttu. Ehit peivi äiki talle päihui mjärkkä. Ja talle päihui loppeet meitteitä takkar souda janutuu kuaulun. Peivi alemus liekosvuotoli kuuto ja ohtnupalout sehi sulain. Jouko maato piekka li meittei janutuuvost. Kietoruottasist loppeet jämmä läjän maato piekomi li joukas. Kietoruottasist songa alkast muttuusta ole pelipolvist polvosongan ja lii fjärttu, mutta ehit peivi talle päihui souda. Peivi alemus liekosvuoto lii viita ja lovetseehi koskast. Suati kilist lii alkost pelipolvi ja fjärttu. Iiteet peivi äiki päihui mjärkkä. Talle ehit peivi päihui souda. Peivi alemus liekosvuoto lii chitcham ja ohtnupalout seehi koskost. Ja maata piekkotot posostol meit suati kilist iinu joukosaut kuittok, mutta ii aipos luetjinkin pyöti. Että ruovin jarkost peiviu päihui souda lii miitalle mangelää mutto aipos arven. Peivi alemus liekosvuoto vuoto ruovin jarkost lii lovetsehi suloin. Ja liitakkar joukon siehän maato piekko. Oulust lipelipolvi ja fjärttu. Idetist maankoin soojiin mjärkkä. Peivi alemus liekosvuoto Oulust lii kyhnupalou ja neljinupalou tsehi koskost. Ja lii meittei joukasi hän maata piekko. Ja vala Helsikon shongo toppeen toi siivo lii pelipolvi ja fjärttu. Iiteet peivi äiki lii mjärkkä. Peivi alemus liekosvuoto lii tie kuvit nupalou tsehi suloin. Ja lii joukasi hän maata piekko. Ja tievala keijastim ette outo markkon anarkemikittal jänuto utsjuuho kuauluit lii atelum piekko varuttas onnum kuauluit. Maato piekkos lii iidet peivi äiki nuut joukos eteisättä piekkos päälli jotola lede jopa vitnupalometrit sekuntist. Tai onne kalis äiku pie jota pihtsit kuskot olkoste kannatkal manko pyykki kanta pie jota tos olla.

Tietloi läiten ja Oskal, tai Nils Oula ja Oskal Dunfjell, hän tiennoo, mä en teostuu outon puhetta. Tuo koloi, pol käytsi uutas, että toppen loi outomorkkon taam suotikili luentusujolemmin kuulusta viianki aapasta lamas saahoja. Pirro Suomala mielo tjaittu siitä tuohon tästä, että i-koltsi kuivuttuu voittoi ruukit. Suojolemme kuulun. Ja luvastin tuo ideetis tavalla tuon Lapin kansaloosta, kun tuot poodi cholomit ja kaltakkar digiversiot. Toppen loi challum takkar mielokittiivos. Tuona artikkel tuon Ruovinjarkosta, kun toppen loi meitteit ja ostuu taat mielokäitusta. Ruovinjarkosta liijii masaa kulmojit olmojit märssäämin, voi marssaamin, miitot liiko, tiedot jota ja tjäittä mielo. Te tuotoitam sakatti ruukihaavo vuosta. Tai naa, ja vala paio tjallusti, että jättoo nuutte, että natura, viianki aapa, natura suojolem, mahtot jättoa poikkeamista koskevaa tai tuota no johi tähustoppeen staat räätist lii täällä ei tuu kietavussom näällä tot ete puhtau viiankin aapa naturasojollem teko karvede no mun tjelkin to mangeillään vähän järmää luppoht täällä mun maatsan valataan mielo tjaittosin mielo tjallum tästä toppen tuo toi loi Lordi aukio kuulusta perovakatust ravinjarkasta ainas uu kyhtset kähtsilo olmojit. Greenpeace liiatta meitte ette ravinjarko lasseen läälamas mielo tjäittimin automarkkan suadikilist, Helsikist, Turkust, Tamperest ja Joensuust, Jyväskylästä, Kuopiost, Vaasast ja Oulust. Ja tuotoitteko uutisiin uu taitii, että te Helsikist liijitaan mielo tjäittusist jopa kulmotuhat vitset olmojist. Tai vihannulla vatsum huomasumme tai mielo tjäittu siitä. Ja tai mielo tjäittu sein tuotoi vääti outoskote ete kalkattu estultaam sakati ruukihaavo ja iikolkotsi ateli tam sakatti ruukin takkar spiekosto tam natura kyehtu että suojelmist ja taatli mielo mielosta taatli sunin tehälosta taatli sahittelan takkarko vilka tiilisilta sun mustalle te ei tuut voikka taat viiankin aapa kuulu lii kohtii suojelum. Te kuittak täällä valla ketavussim tom ette puhtauks tai suojelumit maht niin karvet, että toho posot siitaam ruuki rähtit. Tää tietää taat vilka tiilisiltä. Lassen täppin ainoa meittei kovehkiä, täppin uäpisulmu meittei ainoa lemin. Aina sun montain kuuviin tuupta mohto kyehti ulmu täppin säämi kuulust ja tam storrop kovest meittei vaino no iäkal mun inopis ulmu mutta önnu ulmu toppen lää iikä tietää tätä letekal ohto liusun taattasti luvun nommo mutta ohto nuoro takkar poliitlos aktivisti tai politikker täitä lete tie. Kannatteli luhomin jisla perustum ja pöösa mahti Lapin kanssa loosta te toppe mun luvasti vähän tehän viienkin aavast. Ja tom mielo tjaittosin teostuu tom ruukihaavo vuestä.

0: Ailo outost Elina Jäsäin. Tai Ailo ja Elina Jäs pitäin vuodjet.
1: Yle Säämi. Tu, muu, mi.

Ulla Pirttijärvi pitäin Mätkimäeltmai. Ja totta, linut, että 4 minuut vähän jo käytsi, eli tiime. Outo muusik pitää tää kirkonoutilko tiime puolta käytsi ja älkää puori iivitsäpmi vuolkattas. Toppeli puetimin NRK kollega Mielti Jaana Kynkänniemi ja Sara Marjela Palto. Mielti vuolkattossan toimiihan tietysti outos titeptaam. Ohtos, outos, outos tave on myös radio vuolkattas. Johi tähus täällä taana vuolkottas majemus pitää. Titta Jasmina Rasmus, minä mainas kirjii.

0: Tapoutin din kultelihtien ja touton uhtain. On neljää vuessarka ja tjokkaman koittelui käftsä päivin. Ja täällä vielä jovlaite käftsilöi kuhta päivä ohtsamot tiimi, josta on häli tiehtit. On ne saattaa läide, ne mai Mikkal Morotta ja mulla on ole risten Hansikka Jaana. Puhtetaanki mun on Sara Mariel Palto. Puerre iidi tiikite ja saamako lehke tieppe munnoin. Puerre iidi tunne Mikkal.
1: Pyöri iiteet. Suotaset ja reknistam kalle tiimeli joulun.
0: No pohdi tekkär tiehtu, minun mukaan verta muhittaloista. Makkar joulu on myös tolle.
1: No kalmun nupen tähust laami. Joulu äp tohon lii muu shotton peivi.
0: Justafon, joo, nu leimestus.
1: Ja itten lii muu nomma peivi, kun lii Mikkolmas peivi.
0: No nu lii ehtiällä Mikkolmas peivi. Lama ei tei, ette uskee saami mieltämätön tälläkin märkä peivi. Mä oon läämässä vohkoloopaa.
1: Aipa suotas musta liii siljoparko väli ennu mulla huksimin pönnuit äiti.
0: Okei, justafol. Ja mulla on siiskan fitna vätsimin kuktui peipi. Ja ikte fitnen vielä vähän loktemin vieftainot. Ja mä näin ties olla pohkoluoppa.
1: Aha, lahu juungoit, Nuura.
0: No, oot tehty ja pohkoluoppa. Siin tää linjoitena on mun jutsin tatkalla jo tarvei. Jos mentti teotikkal ton skääppe tohko, ton kolmihan skääppi, no ton no, monita kohtsoja voi säämenkin. No, tohko olikin hieräitsä. Pierkkuthan moi forka hänellekä, moi tei pikälosti no mitotsä suomaa päätymisellä, eikä siihen kertaa kärtastollan ja juovan ja veutin.
1: No just tälleen tarpeeksi.
0: Mutta toppehan pohtaa vielä perkkuta, moi verte tsaakata.
1: No, kalkka joo.
0: No, mutta joo. Tälle outalle olla sitten kuultelosti kulla pehke velle pohte muu Break the Cycle Emma Eliania. Odasi pahta muistelle tuosta Sara Marie Palto.

0: Råta dåta våda kommissionen sami alamui gege rapportas rädde hos i Gaskavako tjaktiman och kolmaloa pjäive. Kommissionen la vida jag i tjocken så li kolma tjöde dåda strosa alamun en gea mojtani må sami under lähten. I ska det mig kalksi tjuget väsa hos ja historielars välde vila hemme. Tutska tehtiin latahkun vuodolas jirahallama, mas oftskas olmolla muistelan paggofärmis nälle biologas tutkamin masun etnamin kiela ja etnamin staatalas politiikka kiedjil. Ruota saamedikä käypida, että saami veik vuoden satsi nannase satsi go oda rädehus vuodolvu ruotas. Stivra jodhärji Marianne Groikke lohka SRE. SR samrådde att det åkte våda rädde hos en färdig vidgidov än på departementen. Siemmas kosonajna väglevars politikalars dagtodal. Tala politika delis så är vår samtidig i att dåta våda kommissionen satt sig att det står rätt i ett och emialmui väg våda i dåtalemme. Karatu vaimu Brace Your Heart filma badali Amanda Kernel vuiti ikte silver shell balkasumi pyrmus badami optas. Gjergjelig njeljet San Sebastian International Film Festivalas Espanjas. Filmas Livuester Chimes Toronto International Film Festival plattform programmas gåsfilma och tjöj är nommers jury Balksjomi. Så är det gili socialoven Vian Kiapa Jägegovlo Beles Chaihetsi Miela Lavarda Mehta Suoma Loi Sierra Pahkis. Helsis Miela Chaihusi Oselas Tilaiboi 3500 olomu. Raven Jarkaskes 3000 olomu. Miela Chaihusen käybi, att Suoma Riikkepäivet i att Sakati Mining Ruukifitnodaki Sierra Lovi alkoi ruukitoima Natura Kuektetu hat Socialon Guplus. Ruukki fiitnud alla planen ennen puolet ruukki toimma saati kiili viian kiapa sosiaalan koulu alkahit. Kauju piidu lään nohkan Suomassa maittain nuorista päällä paatutalla koulutus. Mannan pärjätä aanarissa kohti vielä kohti kohtia. Nubitain kohti aips ruusha raja lahka ja nubi muetke tuotera koulutus. Tämän piidu vaiis otsioas kohti oktibu kolma kohtia ja aanaris vihta. Älkö pidu olles Finnmarkus älki pärjätä tjaksimaan kohtelua viitä päivä. Finnmarku oppimatalli tiimu kohtelun lois kaski äikä saama päivä ojun tiedu ahti tjysyli kohti ilka lehtiö pahtun. Karasua skoidu genius ja osin ältäs älkö pidu älki tjaksimaan vuotis päivä. Tai kiltunla karasua pahtun äänemus ilkat. Toppelat tjejlöi kafti ilka pahtun, kuitenkin skolmeli kuhta ja ofta biudukoulus ältäskes kuekte. Okti puhla Finnmarkus tämän ratsai pahtun, tuodi katsli kafti ilka ennämiin mai feefohaltuja. Biudukvuhta Finnmarkus okti puhta njai, kafti tjöde njäilöi kafti ilka. Anara kieltä tjöde vihtlohja avviai okti puhutusle anara historia oinosis miehtä kieltä. Keldellä tseggin oktimlo käfsimlo historiatavla aanari ja avvila kiili kovdajida. Tavali kova ja tiefsta tjaje ja muisteli kieltä historia. Juurta taas poni aanari kiili aktiivilas olmoon muistella aanari kieltä kuulahallan ja oktasas toimahauta Anne-Marie Kalla.
1: Ja taas tietosuukomisliitot juhleive. Ive, että totli ei tuko liitot uutta historiakirje almostum. Ja to tiedu ja kove ja to kolpa nuko vuotutuvoje to tain tietuin mohlaa toppen historiakirjiin.
0: Dia Anne Maria Kalla. Vilkalas historietavali rapandilalas vuotella kaskavaa okko tjaksemaana kolmeloa päivä. Ja tämän äsriskuulaa farkaa enpo dansaadadis. Ja dielle tjoudassa.

0: Pie Juoikka Tiia, Lars Andreasen Piekka. Ja tähtee saattaan pistää loira tjaikue toktosus tiimu yleisäämin. Ja tämän vastas tiimus ton pieli monga te kuulla pehk ton pirratte. Sonatju jo jäikki tiedummo, jokta on musi häälikkal kassia kuulat. Suuslää porastauta. Täällä johkikollan ja täällä tiedummel teetelää te puohjauhkan tähtee porastauta toppe koruis. Mi kuulatte muosuus monna täällä sunhan tälle luomustalle kootoppe Italias kootu ei mähäkki sunne rinkesti saakkalla Nils Mikael Hetta Hansenis. Ja teillä Ira Saavakkestan pahtemusiikka monga.
1: Noot liimis liipuatimin teko vähän uutosin jo kullusti tiete Aanar Keltahan liitaan Iveti Autam Chetti Vitlout ja Ohto mörkkä tapahtume liitot ettei Aanar ja Avele siito et lää tsekki mitä kärit historiaa tauluit. Oht siis käytsenu paloin tain lää tiedu ja kove ja tohlaa valtum meit uudo historia kirjeest mieli almostum tankeesi tom ääsänä mii puohtsalep aipos chavu vää pitä manga. Mutta Outille tiem kuuloppuu pitä Katariina Barrukist i kossieke.

Ja A-narkoilu historian hän piessä täällä webäs, mutta vaikkapa käyppimäähi äiki, ko A-nar keltaliitsekki mohtsis käytsinupalo historiataulut Anaran ja Avelan markkani kuäutäit. Taului kove ja tousta läivejä ketseit kuäulu historian. Anarkielta viestatem ja ohtsastoi

0: Meitä aveillaan tuohon Pietsan patsaskulen.
1: Joo.
0: Ja tuohon kieltä tää lupa alta.
1: Masta juurta vulkii täkkär kolpäi, tähet haavali tsenket.
0: No jäsallees tot alkaidea pottii anar kieltä aktiivlii ulmuin. Anarmarkkan ulmuin. Ja taas tietysti mistä liitot juhleive. Ive, että tot lii ei tuko liitot uutta historiakirje almostun. Ja to tiedu ja kove ja to kolpa nuko vuotutuvoje toho tain tietuin mohlaa toppen historiakirjiin anar kieltä historiakirjiin tekä anar historiakirjiin puorasupkirjeestä ja tain aipas untasuvoskirjeestä ja Veli-Pekka Lehtola ja Jaakko Peltomaalla vai to challe tain untakirjeestä
1: no leudasta leuda ker pissuvas chaja hustepe markkanis anar markkanis
0: joo lii se he anariste te aveiliste.
1: Muodolla juhkon läpäst lähtöhän että mä haluan läpi anarkoivustusalalle väs, mutta mä haluan avilkoivustusalalle doppe, kun on vähän erilavan historia var anaris ja avilis.
0: No vähän, mutta kalle tuossa puolta, että upa, tuossa upalas vuotta puolta, että lede täppin anarvarkkanist, teikka avelist, mutta me ei läpi johan niin kyöhtis ajan tait. Mutta tuossa upalas vuotta oli uenin minä viermisiitoin. Ja me ettei jöhi kielan, kun meille täppin keutta on niin suomakiela. Ja tälle jöhi samikiela, ain ohta kiela ohta kolpast. Ja tälle enkalaskiela. Mutta toppen viermisiitos lää puohkiela versio. Ja tätä upalas vuotta.
1: Joo. Tuon käyttävällä oiviltuvon tähä chajahus.
0: Vuosi mutta on tot idea potti ei tunut, että tot olit siinä kun päihäli ulmui varas, ei tu aanarlii varas, tot jätsä historia lit siitä älkkeestä täppen aipas kaskoa markkanista uenimnäällä. Mutta tietysti tuuttaa, että puohai ilon tuivu mieltä.
1: Mätkällä tsei maittai.
0: Naa, maittai. Ja ton tiedä, me liimeittiin tot enkalaskiela täppin faarusta.
1: Mä ihan erähälytys tottaan tsejähusas, leo jöitäväkään erinomais vuodai.
0: No, mistä lii tuolla juu tot Virkalas lehastem tilalas vuoda, lii poskohost, kulmalovaat peivi, lii täppin anarist, sehe avelist, ehit. Ehitis mi almoteptait äikit vala. Juuri me teet otli viita äikit äpin anarist ja chicham äiki toppen avelist. Mutta että uotsup nuko markkan ulmoin outas vähän savastalla tain tauluun. Niin mait ulmu juurte.
1: Kosta tiilalla suota lii. Lähdä olokuun vai mamma?
0: Joo. Täppin aipas tain kolpaa outas.
1: Joo.
0: Täppin torist. No anar kieltä lii tait olla suhta mistä liilamast takar parkojoukku. Mm-hmm. En numille porkam, että tot litsi hirmat takka siev luuhat tai teostait ja valjim tai teemait anarhistoriasta. Mutta tietysti tuu toh lännuko tain kirjiin, historiakirjiin toh tietu, että millä toin kirjiin nuuram stuoramu suositoin kuuviin ja meittei teostain. Ja talle mille meittei valmastallam tai kolpait säämi museo siitä, Asseptopteen ja meitte Kolle-museo ja Kolle-museoin Ohtakolpa ja Ohtakolpa avelist li Kolle-historiasta ja tästä li ilmasfäärust meistä ei laapi Kolle-kuevum liitto.
2: Tienut mustali Anne-Marie Kalla-Aanar kieltästki li viestatem ja ohtsastoimo houto. No tieppin tällöin, kun liji tsekkiimin tai te tauluitte, toppehan loi jo vuosimus ketsee puetto muhäpäs mut anar historian. Espoost anaron madhosom Juha Ervola kiesutti önomusta ja kove pielpää jäyri kirhoost. Mii toimottajie säärä seipihari juhju ätkä.
3: Espoolas Juha Ervola lai vuosimus ketsee kiipee sai uäpäs mut anar historian uutta historiatauluin. Suuki asutti enamusta ja kove pielpää jäyri kirhoost.
1: Kerropa, miksi tämä kuva on sinusta mielenkiintoinen?
4: No, johtuu ehkä siitä, että isäni oli kirkkoherra ja hänen kaksi poikansa myöskin sillä alalla. Niin kuva hirveän tutun näköinen. Sitä näköjään 60-luvun tyyliset.
3: Ervola arval ete kove kiasut suu tontiet et suu matar äijih lai kirkkohierra ja meittei kyöhti suu alkee siämmää syörkist. Pueris rakanasa mutojuu kiasutte suu ennuu. Sun lii perustun pueris huksin vuoviin ja rakanasain. Meit sämmilas vuota kiasut suu veikka totiila sunjin nuut uäpis äsi. Outa ääsi sun kuittak muurast anarist.
4: sääli vaan, että tämä Inarissa ei nykyään ole.

0: tässä päivällä varrella näitä vanhoja rakennuksia ollenkaan, että on vähän tuoreempaa tuommoista vähän.
1: Espoolas Juha Ervola muurastko Aanar Markkan vältukiainu piällast iälä puäris rakanasa ollakin.
0: Musta elämässä pitää olla vähän romantiikkaa ja vähän silmäniloa.
2: Yleensä mi saami jenna.
3: Tienuuto musta oli Juha Ervola Espoosta puettama ketseltäit historiatauluit. Suu sahittaloi Anneli Lappalainen ja sahittallan toimatti Sämi Kielon Säärä Seipi Harju. Tai taului virkäilös lökkämtilalos vuotoli kulmalouvet peivi johtsamäänu avai paie littää.
4: Läkö vahtolle tos ikkä ovillis ja oonarista rohpan tilallos vuotta voi?
3: Joo, te liitot liitalle viitoäikki vistik anarist ja tästä muetitii meiketsin tsitsomäikki ehitistalle avelist.
4: Justa, ja läkö viitnän kähtsämin jotain?
3: Jem lahvala, mutta toppen netti siitä, onko loi almostu mässite. Toppen loi viho fiina saat tsaittum tai kuuviit, ete makarehto lää.
4: No, täällähän on tullut, että maittain otsia vasta tämän jo, että se vihtelä jo avu johonkin. Mutta teppe onaris, mä otan teppe lää vuhton ja oinon tämän ratja, ja minä saa vielä olekin tähpäuvat on tämän joi pältä, tämän se vihtelä jo avu jo oktavuotassa.
3: No, viha on liilamas voikka ja makkar, ja keijastinpä tuo, että tämähän, tämä peli Outomarkkan lamas takkar, täällä mun jo läpittiin tuo, takkar, Aanarcheti vitlou kietotjällim kisto Outomarkkan. Te tosta lii rouvat määnu kuutot päiviä tai puettee ohost lii taam kietotjallu takkar vyöittee. Lii puettimin takkar tietu sorto seminaarmi lii jesalnes Aanar TV ja Elle Kove Syrki seminaar. Mutta mä oonko läjänehtää pähtösahlää?
4: No, tämän challengeillä musta on tehty vähän, voi olla just tätä honnertsuja vihtelä hieman.
3: No, tästä jäm täällä musta. Mun liimkalla motomin luuhon tiemme, että makkaartat liilamasti, että kieto challim kisto. Ja mun musta emme, että tuossa liian hirmat ennuvalla ulmu huoselista, mitä teos tuli aina suotassa.
4: Just. No, otsia vasta tiivuskelemassa on ollut tähpäusakki essi, minun muiden otsia, jotka olisi ponkkatiivat olla käässä maanus. Ja se ei ole maanu aikea. Täällä on vielä minun tähpäuvateille ja tiedän, että oktasossa lämmössä kuitenkin on arjets ja otsia, jotka ratjat hänsä tälle tikaamassa, mutta leamassa on. Mutta teillä täällä porrasii vohku, jota vihtelä joi fattain, että äläkä pahte vohkus ja olles vohku pahte vohkus. Ja moittaita on monologafestivaala, kärjä Kasnjärkariä, mutta ollaan maittain etän kolkomaanus ja muistushan tähpäus maittain kolkomaanus. Ja totte otsevasta tuosta avujoi valtatuollut tahla skaamamanun jäljen mulla päivä. No, että kuitenkin tie oina täällä otsia siitä, jos mihin olekin tähpäuvat.
3: Joo, tai utsiuho ja aanarkal upo ive juhlahtaa, storra juhle ive.
4: No jo jutsa, kun ollaan kuhkilemassa tässä ruvataan koutamerkki, että suomalemassa iätsänässä on te.
3: Nuhutpa.
4: Täällä on alle porras servovaat.
3: Nuhutlii.
4: Munin mähtän kautta tientsä totjat. Säyn plus.
3: Uljen ja Saui cool band. No. Ja munkin nuut pyöräst, mun puhutam iskat. Sauna blues.
4: Leo Sauni.
3: No, sattä leveä, mutta aina sun sulle tiedot jättää.
4: Tarvii kultala kuitenkin. Tämä on varmaan selkeä ääni, kun te kuulla tämän pihtä.

0: on nämä päivi Lapin kanssa vähän koululimia köyösti me te toppeen. Teko uutasinu tuo kulluistusta radioloi äävus vähän äikin tassas, että suotikilistat viiankin aapa takkär kouluhmiili kohti suojelun te taas lää pirra suomalamas täällä monon västu, eikä lavortuu mielo se. Ja Lapin kansali tjäällä me te ruovinjarkost meitteloi suullon masa kulmutset olmootsit toppeen ruovinjarko kuautaast. Toppehan oli takkar tile viiankin aapast, että tot liit kohti suojelum ja ei tuu täällä suomos taatoräätist ketovusmin ääsi, ette pähtauks tai suojelmit mahtnii karvet ette tuohon pöytä tsirähti ruuki. Ja ta Lapin kanssa oli siellä, että Greenpeace mielti ta mielo tsäittu se lälämässä aina suu Suotikilist, Helsikist, Turkus, Tampereest ja vähän tieppin ja täppin. Ja automarkkana Helsikist tuohon toppeliji kulmatuhat vitset olmojit. Tiekkär mielo tsäittu sit lämas. Ja tämmöisiä mä loostasta loi, tekkär ihan mieloikin tiivos artikkel meitte, että makarin suomo oro tekkär mätkimusto iltein. Tästä kun klikkajim tjavuva uutas Lapin kanssa loostasta, toppen toimottajien liiji iällä on ruovinjarkot pajaa kylästä. Minusta olen hirmoittanut turistit ja madhoseijät, puhlajanit, täviriit, vyöptim näällä. Ja täppin mustali, että makarit aasit to turiste tävällä ot lääviä uestin. Täppinhän on ainoa automarkkan takare tuota, makasämmili nuke muhlaa. Ilte tievo, mutta ei tohkaan sämimmät suhe lah, mutta vähän tohon kuli lää irottam rähti. Totloi munin olla tossa, että täkkäär mätki käy pistloi jesalnes viho ennu teko syömmili rähtee. Tah nukehuu lää rahtumautomarkkan jaatilast ruovinjarkast. Ja kella nuottennu toppen olkaina min automarkkan Kiinasta, mutta on verta liiji meittei Kiinasta. Tiekärit mun kaunin Lapin kanssa loostast.
1: Mutta tietysti olla poirrottelija nukin ollut. Kiinnias.
0: Luut muu mielestuu, että ainoa milloin takare Timmo Sierra taitlikusto vihoutsee rähti Suomosta tohkartti taittalle toppen kiinnostuvasti.
1: Just. Mun kesliakstin ävvira nähtä avissa. Toppe mun ajan tämän pirrataan patsotalla laapirra. Pärjätään tjoktsamana koittele viedä päivi. Teno vai äikemme ripuktit, tjälkämusa rädähussa, eftuussi reutatetteen, patsotalla laadapen orkkas. Ja päivin mangäälle, että kolmalle tjeitse kulaskuttan päästä on muuhun vonte pahtemetta nähtä siittus. Ja äsi ole kädälle mennä tuvut. Norkka patsossa, mulla tjeitse Riihkasjärvi käy pahte patsotalla stivraat tuollahan välttis. Ja norkes pundelaak norkka ei puonettaisi järvi, vaan soivilta te välttis siirti nienantolla direktä. Direktorahti tahitsi laava tjövelama pektileppon ja vahlosi hivtsi maittailu ehtämussa. Ja koppeen organisaationa tietty hittää direktesihkar vuoda muuttu sinne lahpapohtossa, että lähti tiuski vuestella vai nuppi häli ja nuppi. No, että tien piirraa tivuske tjällä vähän ävvir. Ja mun muistuosta näettiin maita, ei mannahta, kun NRK säämi nähtä siitä loppuutopilla äänet odassa, että älä hirra täällä kolleja maita ei tivuske tähtä. Elka piuta äikin ja maita rivsa piuta äikin, toppi sähtä toppi lohkat. Ja toppi lahmoi opes lohkat ja amante kennel vuhti paksumi Espanjassa. Saamme tinkin verta nuppastuvan saamen politiikka oda rädähussaas toppi ruota päältä. Ja nu ain ja man maitteet ohko yleensä minähtä siitui lohkat äänet äsin. Täällä kiitos, että Inka Maija Plinton mongiammeisillä vähän tuota alussa avattaa lako Nils Mikael Hetta Hansen johkiaikin tuossa atsyi tietoa, että suusla porastaa, että mikulla vähän sumatkin piirrä tämän rajin.

0: Inkamäjä plintie ja kiihtosat. Manka joi toutaisen paktsasi Jeesusle, ja mankalaan tautamirkat. Ja joi äiki, te son meridi taktaralusa monnat. Tolle son atsy tietu tutkamus ei mangahtesusle porastauta. Nils Mikael hetta Hansen muistolahte, kun atsy tietu, te tehlei alkos suorkahahti.
1: No, mun leegin vii teima tjaktsch mun meridin luoks monnat taktaralusa. Teus manga ja elämys vähän noona paksa ja vähän smakka geelekkär. Äs on symptomat. Man jan lämn fitnan taktarluhte ja näin, mutta te teima tjaktsch te mun määrin dagal färdi pinna taktarluhte där ei ollut rekti. Ja de tähäli keisk, mis on taas ahte läht, ja de luopsaattikin mun romsi, hui, noin sote ja huijakkar. Jolanis prosessa lähti. Ja loppu te tatsi mun jo, että mun on porastautu. Ja tälle ei, no tälle ei hui suor kahti tälle. Ja, mutta mun alikin hui arra Jolani tälle tai talku teemmi on toppe siikkiten jan strooloterapian ja sellegiften ja.
0: No mohti tämän näin just täällä.
1: Tällä manna puhelit. Tällä ei nuo, että tällä februaris mannjäl vistän talko räämme, että mun finna auto kontrolla stoppi ja tällä loke mun jätti visulla jauka. Tällä ei kaunu mihkis.
0: Oi.
1: Mutta te auto ehkä kontrollas maja maanus tällä loke tällä tällä fas joulus röftu luotta nootti missä oot hupereerit. Ja tällä oli vissäni, että just tähän ei atjuvis herit. Tällä ei okta chansa. Ja tällä ei lekin kähtsä min kärkintäjän operasjonen ja tällä ei kähtsä min Norge elfenbenskisten tällä VMS. Ja nu saa skorien ennul mål. Man joikin soffa ja ojen ofta alla karra inre blödning så hade jag en fast tromsi. Ja där. Ja det är då mojtella många att det är många goda läcka tebo nästan det låg många så hejt jag bara allas det hejt allas lägga och ska det hindra blödningar så att det må operera jag bara allas lägg att det läcker vi ordinarie vis utan bara stalt nu att det är många måste det då min man ordinarie att alla det är vis ordinarie mot det är här det sorgkahti tauti ja ennen teetä kassi.
0: No, makkar jurotaka, nämä on manne haivii saadaan, kun haatsut ehkä tiedui.
1: Täällä on ehkä makkar jurota, täällä on pallu, täällä on ollut pallu alkus. Ja se pahta väärekkäär, että ei tämän mun kalikunnan alle, ja pahta sitä väärekkäär. Kamp-modus. Ja Tanjalla pahten saada, kun mainitan operasjonen ja vistään, vähän tekkä det om oras, ja alla vaikka makkar togtu, mutta pohtit, mistä on. Mutta det lämmas en hui erinomais jahki, manga laakka, ei juuri sen taavitekty, mutta mun ei räytetään paljon ollut. Eli missä Vävdän ja Janolkston huksen firmas, men man har man parikin päivällä chartas. Järikin tanjan ja mutta det kan ju olla ehkä juuri, det kan mielä tehdä mun jällimis.
0: Joo, tietysti tämä huostuskärtä, kun odistin tiedä, että läsulla ei tuossa jäkki aike.
1: Joo, tämä jälle september, oktober, alkustiiva.
0: Ja täältä on tästä nähty tutilli läädä, kun Doni Aips tiede autoskuului muut.
1: No, on mange musta tehty läädä, tälle viis tuopata näitä tämän porostalta, mutta te färde jo ehkä päälle ja kontrolla, että vihtoja ja autolta teoloa, että chatta täällä ei ole sansiinliä pahteroista luotta.
0: Mohtuu piirastuu jo auhkuu ja olemaan ja kollega. Mohtuu, että hän tehdään tämän tautta, millä tunnen ukarraa siitä juotsaa.
1: Ja, det å spille skikker og lem som jeg stemmer så kalt. Ja. Nå er det bare hvis du må la meg skjøyde. Og da, der la jeg vondre, jeg la på ikke gjort sånn at det alle gammene bor slå på lovs. Ja, det la lem som det å skjøyde lovs, ja, er det noe mer spåker jeg.
0: La god smakker jeg dere rave godt. Ära jag man så ut vad si han det här vad si hemmen det här bort vad si hiten samma
1: det jag ska bort för det gal ett boy meld vanter det garage mot och det jag ska att det är all och la så de mot vid det här verki jag lachi på det måste laka i verki att all anke mo verki och jag då det jag ska åt på den verki jag valt på den veckan men så att just det var det är liksom som jag har norgos kos anke mon och men väl är väl det på det mos hälsa väsen hästen minus nu att det alla mig det alla hur chef det men norgos
0: ni är det dels muista Nils Mikael Hetta Hansen ja sun ja hälsti Elin Kristine Oskar. Ja tätte tauta vaikka mun kukkela ja tivuske tutko juvon ja ta outena sähtelok riefsa läfkimelte aalo optus kuului ta talko ja me mutta lihkustalla hui olu outena. Jos moi ketste ne Mikkalin otte muoda ta läädä te porastavta mu häne mustäppe läsik suomas ja norkkas. Kuefte tuo kuefte loi viidaste norkkas Ojo, näille lohtuha kolmatsa kuktalo, näille norkalatsa tiedohtella porastavta ojon. Ja tavalla mus porastavta holmai, koska sillä prostaattaa tai he outa raksaa porastavta. Ja ehkä tiime pihta tuha kolmatsa näille holma ojon. Ja vielä tuha alle porastavta on maailmojen ojon näille tuha käftsä, että se oli kuhtadon tiedu tiime, koska oli viidasta. Kaunat ja näin. Tuli käftsi ja teillä tähti käps porastautta tällä jänemus tävällä musta porastautta norkkas ja tiimät on 3400 vihta olomo. Ja teillä tivuske tähti liike porastautta tuon moittaimiin lää olle täävälosta norkka päältä. Mikkal Mokkar louvut jäpä suoma päältä. Lää sulli siemällä.
2: Sulla on siemällä ja mun kaunin takkär tatli sveinimäänust almostum, eikö kesimäänust almostum iltasanomat IS siitä, mutta täppi loi pyöreist pieijam tjuäkän takkär suomo purostautorekister statistiikit ja niin on niin meittei suomost liilamas njamma purostauto tai sulla on vittotuhkaat kyöhtsät nisonit kiehuet suhtoon ja nuppen stuoraamus liitaat kossa ja potto tjueli tai tosu vähän vuodella kyöhtituhkaat almai ulmoin lii ei tutat outo räksä meittei suomopelin sulla on vittotuhkaat kutset vähän vajelähä uet suhtoon jöhi ive. No tatloi, tuskloi tuon tiimää statistiik, musta lii ive kyhtlou neljä, mutta suulla on siemmas lii meittei suomasta. Kulmolou käytsi tuhäät, käytsi se twitlou kulmo, uudo purostauto läpuettom kyhtlou neljä suomasta.
0: Ja teidän minä kuulla, että ne challeet porastautta, jos nyt olet ja kosa challeet porastautta, lailla tävälemässä vissa, että on tahla tai mangimusi on jäikki tahlassa. No mun tiedän Suomessa välttämällä jehki joille, jos on tapahtuille kuhtella joille, ja älki välti kohti takkar iskadeami, johon sähtä säätti hieman siisa tai iskadeami.
2: Joo, tuota, täppin tämän artikkelista jättoi, että tot liitsi jo vähän kepitom tämän Suomostaan Jueli purostautoi mere. Että tot liio vähän monon valuskuli, kun tästä ei tule tai iskat mitä alkatta.
0: Just tafol. Mutta tällä puerratte tahtee kaunakot haaratte lähti tiksu moittain.
2: Tot lii tuota, eromusatko tot lii kuittaknut tävällos tai purostautoi kooskosta, ei tuota juolitauta.
0: Ja te tiedätte, että hohtet on olmus manna toaktari, kun älkä toutu hohtet älkä. Jotka olmus toutetan, ei etsis kouduta puerremusat.
2: No tii. Just
0: tahin jää nuu mua läällä vetävällä, että mua on atakta. Jommanu.
2: Eroma sä oot nuut. Eroma sä oot oro eteen tuot almai ulmuin lii. Mankii takkaan eteen kalkalle eteen. Nuutko eteen kalkalle eteen jo oivi kängiristä. Otilko valka tuo ähtärän.
0: Ja mulla on kuulla muhtun pehtsitivissä ramain toitsemin. Jäntälikin sää melotsella tokkaan.
2: Jaha,
0: joo. Naa, tiedä kuin tavtsuu sieltä pahtemaan, on sanäläkä tahto roosapäntti kampanja moittaja.
2: Aivan.
0: Naturasta raisi. Tiedu tekkään, mutta kertti kultalemme, te kuulemme moi Nils Mikael, että hän se muistelee, että älmiin kuulla sun luotetaan rohtesta Jan Ule Hermansen.

0: NRK. Hei, Bori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
1: Ja mun ammalla Ule Mahti.
0: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
1: Ja tjak tjaman on kuhtanut blokaa päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakis.
0: Joo, ja tämän saatki kuldelit NRK radioäppäbokte.
1: Tai radioaparahta bokte kaskava kuin tiimu oktanoblogis ja tiimu njällis.
2: Tää varra leo alle puolis luotti. Ei täällä kyllä nukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Täällä varra.
0: Mun juusi jousa just tällä kuldelit. Te mä ikku ullo tää saattaa juokki lavardaga tiimu logis.
3: Tää kall heivi kulla. Mä mun yksi naa saattaa juikatin. Na kardim lime roša joka tin jo moj kaskašem alvalava ja de mi vojnim stvoras kipa boj.

Linus Jonsson, det är vaimu julki kohta. Tiimulle, että kaikki tie päälle minun väille käftsi Suomessa, kaikki tie päälle minun väille oftsi. Jota huivilta tehtiin lää forkakula. Käftsi, oftsi, käftsi ja oftsi odassa Suomen päältillä. Täällä mun moivu kohti, naa, forkalla hoddasat. Ja taipahta digide muistalle Sara Marielle palttu. Mutta outal tante kuulla pehkiä tää musiikka täällä määtse ja jauhkula Isak.

Hämera suokan Norlantas arvostalla täällä, kalkasiko suokan saad nukosteluvun fritjakaupungin auhumun kirjitsällide, journalistide tai taiteilijoita viehätä almuin miehtämään miitsällä. Odajais aiku hämera kiltastivra määrätitte servo suokan fritjakaupungin. Fritjakaupungilla riikkaa kaskasas firmata maassa kaupaa, adde kaskapodisas asan sai uuhuvun kirjallide journalistide ja taiteilijoita vois saattaset juhkit palkuinnassa torpus. Paikallas kulttuurbargi hämmeris läidi vahku maassa ensyra zelkin fritjavuotta ja demokratia läkuvdegis. Norka samadiki devastrahkin imiedi sirdi pahtia in yukjamanu devastrahkima vahkuin, hui bietna kilvu Finnmarks löpe ochsi itjadan sai karasuos. Min sami beludatap efter hi sirdi devastrahkima, mutta efter hus hilgiu vui kuiklui kuikte jienain in tjöjemlo jiena uesta. Pahtia ei Finnmarks löpe kilvun lämäilmi mestir vuoda status. Ja Finnmarks löpela Euroopa kuhkimus bietna kilvu ja Läiduvi jahkasat Finnmarkus. Kilvuin vuutse pienin större osin Finnmarkus, kos vuolka ja muolla lääältäs. Ruotsa tuottavuotakomissiona saami almuikeike raportta rändehusi kaskavahku tjaksimana kolmaloa päivä. Komissionella viita jais tjohkin suli kolmatsöde tuotestuussa olumenke muistelitte mo saamiun lähtin. Iskä tämä minkä alkaisi juuket väsähuussa ja historiallis vielä hämmin. Tutka tehtiin tahkun vuodellis järjellä maassa oftaska olumotella muistelan pakkofärdimis. Nälle biologiallis tutkamin maassa on jätnämin kielä ja jätnämin statallis politiikka gejil. Kaadratte tuuvaimu Brace Your Heart filma badalli Amanda Kennel muisti lavada Silver Shell palkkasumi varmus baadami oftas. San Sebastian International Film Festival stäte Espanjas. Filmans leivostas tjäjelmas Toronto International Film Festival plattformprogrammas kos vilma matjui erinomas jury balkosumi. Kaudu beidu la nohkan suomas maitai nortabelde batetal goblus. Mannan bärjeda anaris kodde vela kvekte govja. Nubidain kotoi aibas ruosha laaja raja lahka ja nubi matkiduettera guoblus. Tän pöytuvais otsioas kote oktibuh kolme guovja ja aanaris vihta. Älkä pöytu olles Finnmarkus älki bärjeda tjaksimana kuitli viida päivä. Finnmarko manahlei tiimu kaski jäike sama päivä juntiedu ahti tjärli kuitte ilka lehti jo pahtu. Karasuus Gödgenius ja osin altas älkipiitu älki tjaksimannan vuotispäivä. Tai kieltäin la karasuus pahtuun äänemus tjärli kaftsi ilka. Oktibuilla Finnmarkus tänasjai pahtuun tjuri kastri kaftsi ilka fevu ennamin. Oktibuilla tänjai lohpi pahtit kaftsi tjuri kaftsi ilka. Hidilet tämän tiimu odasat.

0: Mulla mun slavlui diessä ve jauhku pörri idistu nje toki kultaliskot pörri idissä saattaa tällä. Tii mulla tsechamaa minu potjel käftsi suomas tsechamaa potjel oftsi. Tän saattaa laide ne maa Mikkal Morotta ja mun olen Risten Hansilkka Jaana Puhte tai Kina Sara Mariel Köyp. Ei ole palto, täällä mun pitkin jo paastokorkku, kun sitä näihti minä jotain niitä. No, Sara Mariel Palto läpuhti tätäkin munnos. Ja tuossa monia pieliä kuulla pehki tuonne, että Sami Krampri, äikemieri, tietihan äikemieri lää mongi tuvon. Tähän lää on ne koska ei ratsa ei voisi pitää, mutta täältä tietihan äikemieri mongi tuvon loojen peimin. Kuulla monne ja makkar vuertamus, että koo uljuhan köyp tuosta lää meiltä saattaisi.
1: Joo, ja tontetko lii vuossarkote, mistä meitä älkätään oho vuossomus odas katsuskosta, Sara Marielle. Paltto puetään munnosta, kojotit, että läännuks moi tjuävun mediait. Ja, mutta kuittako, outelko laukki tjuävu vähän täällä muusik Johan Anders Bääristä, Laila Stiene.

0: Ne kestän mokkar tälke tiedu, tehke mokkar tälke, että ne päivä lohpit. Vil Markus, pekkusis päihkin tjouka riddu toppi mättil piekkava. Monga tah lodje kohti ähkäis fos riddu oppa tälki, tai he pelohokki polva inos fertu väikin sähtä souta orvi. Romsas tjouka nartamatta pekka pekkusis päihkin tjouka matta riddu oppa tälki inos sojin fertu väikin suomessa orve aktiveijolas nullantas tjouka matta riddu pikkusis päihkiin. Opa tälki fertu, väikin paikkui orve monge sames orve uakti. Tröndilaakas nörtämättä riddu molsasultti polvakohtse koskuhai orve vehäs. Ja matta norkas östlantas agderissa tuottarkovluinilla opa tälki ja koskuhai orve monge päivätä ja fertu agderis ja östlantas. Vestlantas ja kittadokko möriä ronstaali opa tälki ja fertu. Ja monia firti kohta muita ei tuottaa kuovluin. Olis matta norkaso ne polve tälki, arves tälki ja tjouka piekkat ja te firti kohta ääkis ja piekka lojtsejit muita. Ja te muokkar temperatuura tälle, että kirkonjarkas kuhta tienus tjiecha. Hammerfest skvektem lohkailija, minnäs tjiecha ähtäs muita, ei karasjas njälje, kuitenkin jos koloma. Romsas oktam lohkai. Ja te kun monna, että mä te loppui podotjus neljä mlohkai, muoffis kuekte mlohkai, trontimis vihta mlohkai, plaasas looji ja oslos neljä mlot leggatsi ehkki. Ja suoma päältä varra sulli sämmällä.
1: No vähän sämmää sorttasas liiketsi, mä ei mut etu läjätä siitoin keskot mittetum. Liekkot sehi anaristli neljä, utsjuvast kulma, njuärkämistä vit. Ja nutuvast neljä, kilpisjäyrist kutto, vuotsust kulmo, ruovinjarkast käytsi. Ja matemättilää manate tate liekkasup. Ja shongo ennustasa virtim näillä ehit räi utsjuvast ja anarist shongo muttustalo pelipolvist polvoshongon, mutta fiertu loppu. Tjouka maato piekko kallii. Nutli meittei ienutuuvast ja ienutuuvast meittei shongon muttustalo pelipolvist polvoshongon ja lii fjärttu. Mutta ehit peivi päihui talle mjärkkä ja ehit peivi päihui meittei lii souda. Kietoruottasista alkast shongon muttustalo pelipolvist polvoshongon ja lii fjärttu, mutta ehit peivi talle päihui souda. Ja meittei kietoruottasan tjouka maato piekko loppeet. Suotikilist alkast li ueli polvosongo ja fjärttu ja idet peivi äiki talle päihui mjärkkä. Ehit peivi päihui meittei suotikilist souda. Ja valan ruovinjarkost peiviu päihui puäta souda ja talle tot mangelää mutto aipos olmo arven ja joukas ihan maata piekka. Maata piekko li tonvert joukos etetasti atelun piekka. Väruttas meittei önnam kuaulun piekkospäälli liehtusättelete jopa vitnupalometrit sekuntist ja taatli atelum automarkkana masapa upo säämän automarkkan anaran kittalan ruovinjarkon suotikilin utsjuuhon ja jänutuuvon adajis moona jäyri ola kärpäin te kannat vähän lede värukas.
0: Tappe moi kuste täl munki fuomasin otte läda peikkas paljotte varu vopie korra piekkas tahladappe romsas iukku nuorta pelte ja kitta uosis Finnmarkus. Ja tevel lufohtas vestiraalas ja uosi tovisaltus. Ja te varra musiikka tälle johkamohkeja maksida määräkiä tämmöngä odaskoutus.

0: Juudia joikkaili maksida määräk joka mohk ja tee kallaa ootas kootsus.
1: Joo, lähtö.
0: Mulla on tämän puhti, että on ollut vessarka.
1: Teillä on. Mun on päädävältä kohdalla tai tämän mun eeslan kanssa muistelun. No, no tullaan spänta, kun okay. Lähtö juu meiltä vai mun muistelun. Taas ootasi. Joo, no. Ruotsa tuottavuotakommissionilla viida jäis tjohkin sulli kolmatsöde tuotettuussa manchu tjouki juvi saami historiallis vielä hämmi, baggofäri hämmi ja nälle biologilas tuskammat. Ja väl gila gore nämmi statilas politiikka gejin. Katsota lää, kohas geigi vuoda raporta ruotsa rädehus jana oinu jo dansamina, että mun jälän onks miikonetsi.
2: Mun kuulinta uutas kale, mutta iikal päätsän peivimeerit ja sitten mielan kuas.
1: Kenna Jaana, no,
2: Jaana tot vatsu västit.
0: Koska vohku kolmalla peivi.
1: Täällä rekto on just trigger. Tällä koska vaikka keikö voi lähteä ruottaa.
0: Stahres.
1: No.
2: Ollaan se trigger.
0: No, sitä on noin chudistlo.
1: Näin. Mä kyllä niin. Falko konjana. Ja nuppi kanssa lähtee baadalli Amanda Kernel filmaa Garratu vaimuuta ja Brace Your Heart la ojun störra fuomasuumi koska riikasas filmafestivaalain. Är här alla filmer Odjun Erenomlars jury Balksum i den Toronto International Film Festivalas med Kanadas lej. Mot de makar Balksum i Vuhti Amanda Kernel man

0: okay, när man tittar, ja, no, det går kanske spelletjöjk. Om det är kunnat ner vid hans dynki, så det går inte att ta naman. Men det är ett manåt, eller en av vihkallis olsjöjk.
1: Pleasure,
0: Ja kolme, että miehtä suomaa tai että miela suoli saada kyllä suosiluvun vian kiapa. Mun teidän taajan, kun mun en rektaa jäkikovlu päällest helsi suosilaste laabui 35 olmu ja raavin jälkis 30 olmu. Kaasella kanssa mun jäädän Jaana sainko lei suoma ohtas. Kalle vaikkiin tai hetsi tämän.
1: Leisun tällä laji sirra päihkis. Leisen taas millä jäämme.
0: Tiedätkö Mikko?
2: Yritin mun kolkamassa reknistin. Mun luuhinta on ne takkar listo Kalle saajista. Tästä ilmaista nummermeeri, mutta Jyväskylä, Oulu, Tampere, Helsik, Suotikil, Ruovinjarka. Mun näytän, että käytsi.
0: Tällä ei se loinut, joo. Mun niin tätä makkaa päihkinen, mutta muotasin, mä tällä loin.
1: Ja ei se ole mukaan lovanti, ehkä olen nyt puures Mikkalis, että jos mun itse tuo, mä sanoin, mun ottaisin tohko meitä.
2: No, ja mä tiedän, että meri tuntii, että tehtä on
0: meri. Joo, ja mun jäädän koos, mutta Kalle.
1: No joo.
0: Okei, no, kautta pii tuohon nohkan Suomessa. Mä en tainnut vasta vielä paata tuolla kuvallussa. Kalle kuvattaa, kun te piutupaisi aanarissa. Ja Kalle otsios.
1: Jälle onaris ja kuekte otsios, en tiedä.
0: Tiedätkö Mikko?
2: No mun otatsi me te kyehti anarist ja neljä otsiuvusta.
0: I koppas ei ole rektaa.
1: Narvin.
0: Anaris, lyse vihta ja otsios kolova.
1: Okei, nyt oktalitsi kuhti.
0: Okei, no pätä Finnmark oikeastaan älkö pyytui. Tähän ainakin olisi Finnmarkkuus ja pärjää, tjaksi mannukuhtli viitä päivää, mutta karasho asa kuitenkin ja osin ältäis lä älkän joogu tjaksi mannun vuotspäivätä älkö pyytui. Koos läpahtun äänemus ilkaa, makkar kieltis.
1: Mun ärvinen karasjoka.
2: Kal munnu toho var monatsi. Kal munnu olisi mervitam käräsiu.
0: Tala aipsrekta. Aju pehti kuin apsa tjöggadies. Ja tässä on äänpokaisjata tähän elkapyytys. Kalle ei elkapala käräsrosvaht. Tällä toi luoi meiltä, että tämä on vahkulappilla. Ei mun niin tiedä, milläkin on vahkulappu.
1: Jännä päivä soonella, mä ei pahtsin, tämä ei farra tiedä. Mutta jos mun ärviä, kun ette loji.
0: Karasros. Napa Mikko.
2: No mun jäm liitsi nuutennu ervitä. Mun jäm kall tiedä, jäm kall huäpäs mun määsä, mutta liitsi ervitä on tie ku kähtsilou vitta.
0: Täällä siis oli kähtsi, mutta älä Mikko mun kalattan tunni tjöikka, kun ei niin laakkali. Mä olikin smehtän kanssa loika, kun ei ehkä edes tarkeli slingringsmyn voi miehlo.
1: No, tietysti. Okei, mutta niin laakkarvi. Mun nytkin vähän liikkaa tuolle kustoon.
0: No, voi tää. Kalle Ilkalla pahtuun feifui, että mä oon tämän ratsa ja näillä kun pivis.
1: Olles tämän, olles Finnmarkus.
0: Joo.
1: No, jäsa mun tojan kuekite tjöi kuekite loi.
2: No mun tälle ötämme te tjöti tjitsamlau.
0: No toi on seljan kuapse. Mä oon loki tjöti tjitsamlau vai tjöti tjitsamlau?
1: Tjitsamlau.
0: Oh ja, no tälle jätsin. Tällä tjöti kätsli kähti.
1: Okei, no ei kuapä.
0: Ei kuapä. No vai Kalli Ilkalle hoktiin puhe lohpi vähti tänne.
1: Oho, katso. Olles Finnmarkus.
0: No.
1: No varra kähti tjöti.
2: No mun ötäm neljä tjöti.
0: Tahla kafti chede nyanjeli kafti. Mutta jaana on satoj nai itonash go yo yo joneski. Okei. Muuto te avelio na odas kars ja jaana on so kolmia pelle checka ja Mikael on so kolma. No te spela. No
1: ke puer real. Ala
0: puer real go.
1: Jo. Puer reko tava.
0: Mutta muhtela wesar go puesta ina mun kokti ja muistelan da soda sen ja iko apela no burskat.
1: No but. Tahla vehakka. Vauvu ja nooma läpi.
2: No. Ja peivimeeri eli mustana kuella.
1: Näin
0: tommoin, joo. Mikä on sillä voisi vuotsalko?
2: Joo.
1: Kaskavakko.
0: Kaskavakko, te oskee. Muus me ei vuhtaat lauessa.
1: No joo. Tää mountain dance, Jun Henrik Fjällgren, on många olkoriholtaset.

0: Täällä mun nosti äikin vähän keijasti, että olka annam uutosit ja saavoit. Ja mun kaunin yleisiidoin takkaan mainostaa, että i aipos njolakist la olka annam saava. Mutta taas lii kotsumusos takkaan ukrainalas nuoro almaite tontit mun arvoli. Nyt milokittivus muun mielestä, että halitam taan mustalit. Taas lii takkaan Serhi Denichenko, kyllä ohto ihasas nuoro almai, ki ääsäkal Helsikistä ja tanko alusta hän tot liimassa teko olka enna. Mutta sun otsa parko härjuttallam sajetoppeen Helsikkuautaista kar kolpain, sust lohatast kolpost ete sun li epituaivuulos ja halititsi kaunota parko härjuttallam saje. Sun li toppeen Helsikistä kar ammatskoulasta Omniast ja takkar bisnessyörki UAP ja sun halititsi tuotoi finni tuota parko saje ja sun oli vain someste te ulmu käytti takkarit kolpoit manne toho kost ulmu lää ja chaitta kolpoit atelit munin parko tat liitäkär feature artikker atai viho kukke skoulali meitte saa hittallon tästä ja skoulosta vähän miettii, että mahtsun tästä liikevan, että liuks sun päätsän tälle taan nukkotsetum parkostiyrim, toi parkoherjuttallam stiyrim ulkkuu peln maht, niin sun jes jätä, että kal sun lii lamasti ja sitten mieltin, mutta tästä ei lähde lamasnut hirmat ennu äykki sunin. Ja joo, tät loi mun mielestä melokittivas uudesta kar ukrainalas nuoro almaiki ääsä Suomesta ja oot sä parko saje.
1: No leikkal mielläkin teos. Mun fos VG-avissa loovalin täppä ja tahtan tjälle ton pirallalla monna vokkoota se muhtulakka, mutta illa veel puoraas ne vanno, että Kanada aivokauppuus ottava skreutai noomaufta assan kuului namallasi aiko välti herran Trump Avenue. Ja muuttuu lakkaa tässä, että mä tohtia, että Kanadalaan maassa hämmen USA presidentti Donald Trumpi, kun se on hänellä oda noomai otti kohtaan jäävritte kanalaitte ja janu ain. Ja tietysti häli maitte ei kohta hokta vuodatte USAin tällä vähän heitsonante, että häli tämän erivälti tämän Trump Avenue täällä. Ja mä annan, koska vaikka on tämä meri, jotta vaikka oppistirrahtesi välteheri tämän nouma. Ja totta, Mark Sutcliffe, kiljassa, niin oli heti tämän kauppoistakin kauppistirrassa on lohkassa, on niin liikko, kun siinä kauppoisille kauppuosi, millä nommatuvan Trumpa mongis. Ja nuo tuossa nomuin tällä mankassa Kanada, että USA reutaan tai nooma joutta Lake Ontario, tällä Lake America ja nu ain ja nu ain. Ja teillä tietysti puhutaan moitta, ei ole vielä tietoa, että mokkar nooma haiko tämän beach, tämän sotjai, mutta lää puhutaan muuttuu ne Efthuussa, nuko Taco Avenue. Ja tässä jälkeen otetaan puhutaan Taco Avenue, koska tällä Trump always chickens out. Tämä on uannatustos, että tämä alo nyämmel hiihtänästä puu mierreosemmoilla voisi huihkena, että sen aiku näin ja näin tuokat. Oktala Obama Avenue ja Oktama Rosie O'Donnell Avenue muhlattat. Kuitenkin täällä voisi puhutaan tietty Efthuusat. Niitä tällä VG.
0: Joo, mielokitti, jos joutuu tässä.
1: Joo, voista mun se on. Illi tykkää jähkän äänten kanssa tuolla, mä ajattelen, että on muuttunut Taco Avenue.
0: Mun on kuullut tämän Taco, mutta aivos tällä on musta, mutta täällä kun etsitte. Pari vielä.
1: No joo, Suomessa nomma. Mutta täällä äiki kuullattiin mä ton, ehkä tämän kiitos. Sämi Grand Prix laulun osi vehti, täällä Elinor, mutta täällä tuu tussi pihtäs remiksellä sitä meltemättä ei oko, niin katsotaan monga mikulla, ton pirraa Sämi Grand Prix, tietihän äike mieri lää mongi duvun.

0: Tuutussidea Elinora Remix OK Nikoi. Naasami Grand Prix tietihän aike merillä välton moongi duvon. Tahtan lei oo ne koskaan ja ratjai muutui. Mutta täällä tuusla äiki tietihän pohti joi Saami Grand Prix laulun ja joi kankil vuidohko kolkmanna käftsä päivä. Näähän tjällä Saami pääsäs markkana nähtäisi tämän Saami Grand Prix virra. Saami Grand Prix leas tuoraamus ja tehallamus lautisi ehkä ärpävirolos ja odamalle Saami musiikki ja luohtaja. Tällä Saami tuoraamusmusiikka tähpäus ja showa. Ja Saami Grand Prix läyttis lähmi ei voisi kertepäässään kuulla manka Saami poremus artista ja joikin. No en ole mun tuosta otsia, no ne läpi itseään koskee ja ratsia ei tiedä ihan aike merre, mutta vähän moongi juvon täällä. Ja täällä saattaisi meiltä Saami Grand Prix puhtetä, että Juljuhan köyp puere iidihtunje.
1: Ei, me lähti.
0: No on, ne olkaa äikemirri, sä tehtävässä, teke tiedi ihmeeltä Saami Grand Prix, mutta oot ilhekin mirri tämän muongelit äikemirri, monne.
1: Joo, mille viitti tämän tiedihän äikemirri, on, että mille täältä Anjakin kähtylän olle, mihän aalla, että oot sisävit Saami Grand Prix laulukin ja luuti, vai olisi jotain vielä puhuta hastumissa parakahti kuin juikin ja artistajan. Tänä rahkadit tätä mainaa muihin tasoita tämän storamaimme finna tahpausamme, missä kuitenkin jos mait muutenkin pääsi hoit miehtää tämän virikkeet. Ja tietysti tietysti aika meidän tahtoilla vuodun tämän alustan puhtaa meitä artistaa ja tämän joikin, missä lautan, että ei hakaa tietysti hapa sahtikin lääkkiä. Ja te ja vielä kannahan tämän, että me viittiin vähän vai päässä, että kulaiskuutta, että Eampo Juikion, Eampo Artistain vai Eampo, että oinet ja kuullahan tälle perusvuotta saada sisään miettyskin. Ollaan ja tiedä viisi, mitä pahuva saami musiikkas ja viekko läke Israelispuolelle kolmas saatiin. Te toppille manga ja manki pohtan sisään, siihenkin luotiin ja laulaga mä teille takaa ja sitten tämän hirmat pimnu ja mikki ja lihkun kun tälle pohtan ja tämän misaa vähän että faks pohtan ainakin mä sisään laulaa teki muhtin luohti missä tästä tuoda olla saamin musiikka.
0: No tuossa varo tietohte sulle että kollis lähtee tuohon tiedä ihan tämän ratkeen.
1: Ja tiedätkö, mun niin täällä kehtsän täällä on niitäs opanessinkin. Mä tuon mannaan vahko lehtsä nuplokkai kohtelukin pohtan sisään.
0: Just tavoin.
1: Täällä viitin mannimus baby pohtan, mannimus ja antora.
0: No sä, meillä on lähdekkerot mannimus tiimusta saattesta sisään. Ja täällä on ollut uskella jalkapiutu äiki, riepsipiutu olu tuoimmaatte, patsatuolus. Ja kohti, millä vähän on vojeltu, että on myös josta täällä on lähe.
1: Häikin. Ja meillä on vaikka ollut aika yksi lähki, että saamme nyt sen maittaa. Ja sitten on tällä viettiä, maittaa ei tiedä saanne vaiheessa, että se moni täällä onko lähikä, mutta just kun juuri nyt hohpu, mä oon tihtu niin hikitä pohtan. Tällä on vaikka ollut aika yksi plaani. Ja juttalla karviisin, mä oon tälle, vaikka luotiin sun tälle heive saatiin. Ja laulakit vähän kamne ihan se saati ihan tiedi ihan päivin mutta tällä planeet tuokin lämmäs kuhka no jällekään niin mutta tällä tyyske tämä millä odas tanjaki tinmaik tuti mä haluan mikin tiimet on tiedi ihan aikin meidän raska skammamanna. No tämä on mille, että oikaikkis, mihin me ei parakaan me teinä tietysti, minkä jo otsu tehtyä laulukin ja luutin sisään.
0: Mutta Fertti taaskaan järjestys, minun kärvis Fertti taas luotti tähän laulaa lääkko, sä ette tiedätkö tietysti?
1: No mille hoidun sisään, että minun musiikki, tälle, että siihenkin aipas valmas paatti on luoti ihan. Laulukka, mutta maittaa ei suomiskille joikkaisten ja laulisten tuossa telefoni hui arkis teemu. Tätä halemus lähtee tämän kullaa tämän luodin makkalle ja tämän kullaa tämän laulukka muhtali juttahuvan. Ja tämän ihan parakaan huuhtaisi hui ollu chapis musiikko puhtedijon kesähtte artista ja pehkin karvetti laulukit ja tietysti tän luottoa siis mait lähte vaatii etsi ja olemme keparikin luotien kähte valte viitaisa po tän luoti.
0: Kodin jatsi pehkin odon lavat teemoi muhtumilla laulestan tuossa telefonii tehän joikastan telefonii. Vastaan tiehtaat tähtälä, tämän mihäliä, tähtä välja juu meiltä.
1: Tällä on tässä laulla kvaliteetta. Tämän laulla mä oon puolella lää esältis melodia ja teksta. Ja tämän kuullaan tämän artistan maittain, tämän tsehapi. Missä lämmössä voittiin tämän Sami Grand Prix? Mä lähtin jo saadin sisään telefonissa teemu. Ja tietysti tähtä että man kuhkas, man puhuis näkuda paraka tänä laudushowin ohtas meikon. Ja tämän mille popoa tehalle, mä tietysti tämä teemu mä ei saada sisään. Tämän jälleen ne paraku tänä, että ajustan oudan puhti, että puhuis kuveilusta laudun, että no, että hui taujatus. Tuossa paraka tänä laulukin tässä, että kyllä viisa tolahkan tässä. Kodelle mahtaa tämän pienestä piitniä, mahtaa luotiin pienestä piitniä, ja päässä harjahallitus tämän autan puhtaa tämän lautnelta. No, että tälle aipas huijollu tämän laulakon huijollu tämän luotiin tuokken. Ja kallikin minä ammuhan tämän luotiin isä, että missä maankin saada nuorta luohtimille pohta mieltä, että joikille kautta tadistakaan tajahusaita. Tässä. Mä heilen tämän vuosi alkustuksen saattien luotiin sisään. Ja teillä on parakkaan, kun tajahusain, jolle saattaa hyvin tajahusain luohpa. Nuorten, missä on parakkaan aikaa, tietysti mainitlen tietien aikaa määrin. Tekun artista, joka paljon voi farru.
0: Ja muhtumillakin avannut, että luotissa saattaa laulaa.
1: No, joo, tälle me ei tahpa huupan. Tähän laulakin se saattaa luoda.
0: No justo.
1: Joo, tänne, että le saadaan takia luodiin sisään juttaan taas tutsi musiikka hei vuokkasi. Ja tälle me huupan te juikin, että asema kaksi juikin osa. Jälle tahpa huupan tänne, että maankille voihtaan tämä meitä.
0: Justo. Te aivan puuris.
1: Tuonne
0: tähtäällä Sturron joissa johonkin ja tähtä Tjaja huvatoppe Ruofas, SVT, NRK, Stäppä ja Yle Suomessa ja tässä mehtä taas lauti, tässä hui tehdä lauti tai jäi kiittäjiä ja musiikkeriä, mutta makkar, johonkin jo ei tietysti aikuisin ohtaisi jäi takkar vähän erinomaisesti, ja on jäi tässä avaltahtiinsa tehkeä makkar musiikka, makkar luudi, makkar laulaidi hääli ehkä.
1: No da, puhut tehdä musta tyyskillä, että artisteja joikia toutaa täällä riohtislaavilla sun. Ja huitaa joku nuulla, te de maittaa kaarehtaa tänne laikin, että sieltä hui järjestelmästä laavilla teki luohti. Tän tehti, kun missä saamme, että missä etsämme, että joikan arpivirru, millä Eurooppaa parasi mus elli jo musiikkaa perro mistä laulun ta min laulu ka ta sla jo ka la ka inspiraatio na da ta vi ko mi karta eran ja ta kullo mai ta le eran ko varje mai me musiikka modu vai ka lieja jo ta la ta le hera mat pop laulu ta ta ja ta ke kulta lite ta kulta ka jo ta mi lärna mas ta holka das ko mi le tape ko mi ajten ichemete laulu ka suonja pohtite saamis rahka dubuit tätä tahka joita tänne musiikka
0: era voinga
1: era voi nära kulloutman
0: na Sami Grand Prix antasi Sami Grand Prix puhta dätti ul johan köp tällä tvel muistalaste ja avtue holomuiton tiedihit meltä.
1: Joo, just kultaletjin lähtee vilpäälle tehdä ja ampäälle tehdä lakas olla, mä tekee ohpaansa, käy tiehtiä pehtiä, että tämä on lyhti sahti lähtiä. Pohtia ja Sami Grand Prix voihti tehdä osallisesti. Te aina se autsu, että teit saatte sisään laulu teemu, mitä tiedä, että minä olen vuotta tietysti teikkaa, että se ei ole sitä jäänyt kovin maita ja mihin olisi no, että tässä tällä on mikki mainimme tehdä, että mistä lähtee heidän, että saamme artista, pääsee paitti tänne lauttisi. Ja iso olisi, viina tilalla olisi vuotta lävelle ehkä tänne palmapaisi tapa kodienuskoulu. Kun millä puhuu johkanan bakteeri, ja tahka haltsemme tämän tuolla tahpahusa. Ja tästä toki me tarpeet artista. Ja juikin mieltä, että ihan kotiin pettä, tänne olisi tahpahusa.
0: Tie kuulee, että avtsuussa ei tässä saami Grand Prix joikan ja laulun kilvuhan on lavartaan juhtavana kohti teloa päivää, kohti tuhakotteloi Chiechas. Ja tuo vaikka saatte juba NRK, SSVTS ja ylös. Oulu kiihtu tunne uulioha köp ja saavamme ei pori peivi tunnein.
1: Kiitu.
0: Ja no muhastan vielä, että luotte, mihin läämiä saatte luotte ja laula kolkella originaala komposisjoni ja outal kuullon ja luohtia laulaa alkaa outan pukto juvo muhtin sämekiili ja luoliskolle eikä tjovu sämi ärpävirrolla syöikammälle ja luohtia laulaa ei alkaa lähe almalla tjolmuhuvan artistaskolkilla pohvu eikä vuoda houtan pukti tämän luodia laulaja ja artista färtelee täytän kuhtamu jo joutalta nyksemana vihtamlua päivä kohti tuhakkoefteloi tjiechas ja on ne puoripäivissä me saattaisi tehdä pohtaa Octavius Sami Grand Prix osallasti muistelin mua suunnieli väsihillä melten Sami Grand Prix. Ja tämä puoripäivä saattaa vähän älkää oftaikin. Tämä moittaa, että tämän joi Octavius Sami Grand Prix laula Torva Päihki ja Karoliini J. Kuhmunen.

0: Joo, tie torvapäihki Karoliina J. Kuhmonen. Ja porikulta läikkiä, että mä lähtin voisikin jo ehkä päivä ja finja säämi musiikka, mutta jos tusla jäitä Iera Savalta, mii kullot ja saattetaan tohkat. Millä dumiella me laulava hiluhti, on saat saava ja mii chuoja. Suomen päältä saat saava, WhatsApp-numero pohti.
1: Nyt pohta ja numeri takkarko 00 kulmavitta käytsi. 40 ohto outse, 0 outse, ohto ohto 4.
0: Ja tiedätkö sä, että jos ilja WhatsApp-applikasiuna on varra sähtä, mutta ei teksta tietysti sähtä.
1: Joo, tavallaan teksta viestä meitä ei puheta joota.
0: Ja Mikkalta on kiehtiota. Mutta NRK radio-appa pohti saattamassa on vahja tolle välje, topen radio-applikasiunasta on pori idissä, me saattaa ja chalista savaltaa, että mitkit. Ja mihän tietysti suoja hasti, että ollaanko me tai savaltaa ei teikä. Ja tämä vielä muistuu tämän radio-applikasiunasta, on monia ja serluntat ja intriike.
2: Maanahi, kun alkuu tämän saddajis. Maana NRK radio-appai, toppe gavnasiikki tämän ja manga era sadda. NRK radio-appa skuldala sadda i lalla godotnje buermusa heive ja toppe saat njojku ässis ässäi. Just det, nå härligat.

0: Juo viehkota jaukka kodi viehluotti tän tälei eselunta ja tän joiksti intriik jaukku. Mutta täällä kalla vielä kuektia päälle minut tuossa, kun Mikkal ponjasta tohko suoman pelleen toppe äläkä aips iirä täitä rohkos äläkittis.
1: No tot lii, vaikka mun jävuttuun te Säämi Radio i ylepelnikin kuessin jäävut. Täppin tuota jälkään rohkos putto.
0: Ja teillä on vissa musiikka, Säämi musiikka ja te tislamma jääkipäivä saatta tosta manga.
1: Tuotoi tiimepele rohkos ja tälle älkää Sami Music putto, mutta tälle vuot jatko tiime vitnupalo 00, kun älkää ehit peivi tiervo vuolkattas.
0: Lää doppe fätte ja tiedus voi. Lää doppe vessarka potto.
1: Mun jem jesalnes nuot, jem upo muste ete kiitoppen onne ehitist lii laiviimin.
0: Just tavalla. No, teillä moi on porkka tämän monge.
1: Tästä mun mottom kos kohkoltsi purotit ja...
0: Tällä hiiti porua alo väkkär.
1: Joo, nuut lii. Mutta mulla on täppi noppeet itten ideetis tällä.
0: Mutta lävekko voingastis noksti monge porkkuu?
1: Mun viikamle te nuot, että jem ollekin vältäisi peivinä harit, mutta potomin liisu oltais vähän aikin ohetisti. Toi talle aipos nuot, että teillä on vähän aikitus ja chalme kitta.
0: Joo, tälle fertisi tuolla kiedas jo eitä mi kohtsa voin pokti.
1: Joo.
0: Mulla on muhtumi, mutta mun mallan ja ehtän tei nohkari päivä nohkari snopasti. Ei ala puere. Mutta joo, te Mikka Lihtin Tomfos kullot.
1: Joo,
0: takkotinen. Tää odasi ratjaa Nilsasla kvalkea pää ja tjok tjalei.

Puhdaspahtin kulteli rohkosa ja musiikka. Mulla on Arto Seppänen. Passi piippalissa erinomaisesti puolestesta mänttäs kauno manka päihkiin avtsuhusat. Muihtiht muo herra ipmille ja puhdessyynitan ja vähkeän suu ietsas almoka erlaan vättisvuotais saata. Loijaa ja tassai mussattai elhaht pahpa otseo servikotti pahpavirkkis. Ja mänki mun mahtsan muistasit mun mangimus jäi virkkistan. Talle hukse juvui olta kapealla kärkäs närki. Alkusta oinille aipas vätjemiähtu. Kapealla leinu heajos tiilis. Ahte servekotti kirkko rätti ja kirkos tivrata vai määrätussa hukset olta. Vaihko täs lei okta probleema. Servekottis ilän ruuhta. Tiidimme, ahte servekotti tarppasaa torjaka kirku kuovuttais ruhtaraajus. En sähte muisti puohtea talja, että ikä musle veiolas vuotta kevähit sohkimi pieltä kirjit. Mutta tämän mun muistan, hui puures. Ahte fähkestään ka pohti oktaolmos ja pohti nuppi ja pohti ihkoalma. Siin vähkehetje oltas kuului. Okta takkarlei ohtsioot kieltä kiltota houta Toivo Partanen. Se on tauttai muhtun arkkitekta Jorma Paloranta. Toivo Oskuvielja. Se on häliti pläänet naamalassi säpmeläs kapealla. Ja tahleisu niehku. Se on Maikke Palorantas lei muhtun projekta Taatsapäältä ja Palvalan ruohtuhuksen Ohtsejoa kirkko siittas. Nupa arkkitekta pohti kärjennäskötarki, kun ei muutuikin juotus Ohtsejoas, ja se on häliti kullat säämmelas vuota pirra. Mua ei saakasta laimi kuhkaa. Mahtsa mätkis on rinki jo roven järkkäsahte, täällä mun teetä makkerta saapmelas kapealla kalka läht. Tän otakovan lää kirtiläät ja riepsaht. Jos juutta lahtsaita tuvaa lei tehalas, nukoinu piippalis saamme lahtsaita tätä lottilia riepsaht. Okta ässi huksen parkku äikille imaslas. Jos huksen tevne kiittä sattai nuppastus, huksen jäätsi järne muus, lähtkö teologalas äästä kahtahkat nuu. Kapeallas lää muhtun päihkiin oinosis arkkitehtoonalas tsoutta tusaht, mahtelija tahkun teologalla siivai tihti. Ruhta tilalas vuota tihti lei pakku kuorahtalla puot ässiit puures. Servekottis iilean ruhta orkelitta tahje alttar taitta parkui. Muhto ipmilis lei. Mun imastalan mo ipmileimiin huksen proseattas mieltä. Ipmilkeä vaha parkkustis taavalas olomoit. Okta takkarilei vuolle jälve Veikko Kuttor. Talles on lei säämiit ovuttaista jäti kirkkolas tsohkimis. Talle ei taavalas pahpah parkopäivi. Telefon rinkii ja mun väestitin. Veikko rinkii ja muisteli ahte, sahtesinko mun pahtit täältä kättää jälvei. Se on lasihivellä ahte, täppelää muuttumat käät hälititse tuu oinaat. Mannen ja toppelet ja muhtun äärä kirkolas tsohkima auttas tätti ja suuhuusti pahta. Si järjellä ja koota kapeallas orkelaat. Vastitin ahte iliä ruuhta vastitait. Se on vastitin ahte ruuhta iliä tarppasas. Si muista lehti ahte muhtun ustipit joukku leotson orkel ja orkelit. Mahtelä pitjon ehdet kevahtusas ja tää jofkolle ja tää tivun. Ja siihen hälitet je skenket tai karkasnjärkka ota kapealla. Tämä maksaa servekottaitus se oattin saaji kokte almai. Kanske suoti vihtaloht euro. Ja tää ustipas leje lestä dianalas kristalahtsat. Iikö tälle jo imas. Servekotti iilän pläänen asti orkelihti. Muhto paifahka se arvekotti oatsuitaiht, nuftää. Iikä tää vielä puolta.
Letien kiema jävris almai jahkasas tsoahkimis. Aimo vähäkainun ammasas almai järaimuus. Ahte makkar alttarkuvalle ja pläyne juvon ottakapelli. Tätien ahte mis ile ruuta. Se on muisteli ahte son sahtasi tahkahtaan. Sus leti kovat mieltä. Mais on lää jo tahkan järäpäihkiin. In muisten muuta manai muhto nuutaht. Evankeelalas outtas tussii kullevas almai kaustisis, takaitan hui kovolas hattiin. Tällään stäälis, väikis ja meissäkis tahkajuvon art mujohka. Mutta ohta vel. Kapella ilian vel kärvis ja servekottis vailu ruhta. Servekohti pyytii ruuta kirkolas tsoahkimis. Kirkolas tsoahkin lei alkus vuostaa. Mutta tästä muhtun ohtasti, että jo muihtii. Ahti muhtun jäi outal kirkolas tsoahkin lei attan peannot miljoona eurolaasi. Ärkkepiskoppa taalu tivun parkui, kopuse ahta lei patselmanan. Ohtsioa servekotti tarpuille tai ilää, mihkikin tänektui. Täällä on pisma kesketalo, kuhtelee tälle kirkkorätehtössä hauta. Lokaikapealla vihahan avutajamisahte kirkku maksaa tämän mihin vailu. Ja nuu karikas serka kapealla lämmäsan kevahtusasi jo loijaaji servekottilahtsa puoliin. Ota kapealla lei tuota ei tarpaslas. Kirskuslea tähpiahte, jos vihahuvon kirkkuta ja kapealla sihkojuvo eret kevahtusas. Talle tahpahuvaa tihto prosessa. Tämä mangimus mässu loahpas. Alttaris valtojuvo eire ruossa, mille ei kittä kapealla seinis, ja kuttojuvo mihtosis eireet. Nuumet taimme maittaa karekan serkas, mutta kaska vahtsa hasas stas tuore ruossa pietekani. Mun jätä olta kapealla huksen historia muistella mua ipmiliitalla veijolas, vaikka on näke mitjelijät vai vätkä mehtu. Kiihtevas mielaimmin rohkatallat. Ähtsimiin ton kuhtelijat almis, pasut uuvostuu namma, pohtostuu riihka, sattostuu tahtumo almis numaitta ietnan alta. Atte mitjite ottemin peulas laivamet, ja atte mitjitemin suttu teemme antakassi, nukomaitta ja miike antakassi jaatti, niin velkkolahtsaita sameet. Aleke toalvumin kehtsaluussa sisä, muhto päästämin paahas eeret. Tasku tuulea riihka ja vapmu ja kutni ajalas vuhtii. Aamen.

Täällä ei rohkos ja musiikka, tämä on häve. Tuon saattaa kuultele Yle Areenas, tai semmo saattaa diin manopoe, otsan sätnilje rohkos ja musiikka, särt niillä kuultelan lahkai aalot, ellei tervan.

niin keskustan vasemmistoblogille kapean enemmistön. Punavihreä keskustalainen blokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voisi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Sen jälkeen valtiopäivien oli määrä äänestää pääministeriehdokkaasta. Jos yli puolet äänestää ehdokasta vastaan, puhemies etsii uuden ehdokkaan. Keskiviikosta asti kateissa olleet kaksi espoolaista 13-vuotiasta poikaa ovat löytyneet. Pojat ilmoittivat vanhemmilleen olinpaikkansa ja pyysivät hakua kaupan edustalta Espoossa. Poliisi tiedotti kadonneista pojista ensimmäistä kertaa torstaina. Poliisin mukaan asia siirtyy lastensuojeluviranomaisille. Kiroilevan siilin luojana tunnettu sarjakuvataiteilija Milla Laitinen avaa piirustus- ja sarjakuvamuseon Kouvolaan. Kouvolaan kolmisen vuotta sitten muuttanut Laitinen.

0: Laitinen avaa museon kuun lopulla yhdessä puolisonsa Karri Laitisen kanssa. Taiteilijapariskunta haluaa museossa esitellä sekä nykysarjakuvia että suomalaisen sarjakuvan historiaa. Milla Laitinen.
1: Tämä on niin kuin kunnianosoitus mun omalle työlleni ja Siilille, ja on myös hyvin kiitollinen Siilille, niin minusta hän ansaitsee niin kuin tällaisen paikan, jossa esittelen sitä koko ilmiötä ja koko sitä, mitä kaikkea tässä on tapahtunut niin kuin 20 vuoden aikana.
2: Kello on 2:11, siinä kuultiin Yle Uutisia ja koko Suomen radiota. Sen kyydissä me mennään sitä kuuntelemaan. Nyt meni kuule sanat ihan sekaisin.
3: Mutta kyllä se mun mielestä kuulosti ihan riittävän selvältä.
2: Kato, onneksi meillä on tämmöisiä tunnareita tehty, ne ei tarvii kaikkia.
3: Ite alkaa.
4: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: Viime aikoina on puhuttu tekoälystä paljon, niin kuin mekin tänään täällä, ja myös tekoälyn tekemistä mainoksista. Mm. Ja näissä monesti mainoskuva on täynnä kaiken muista semmoista ihmeellistä sälää, ja voi olla jopa vaikeaa saada selvää, että mitä niissä edes oikein mainostetaan. Helsingin Sanomat kirjoitti tämmöisistä keikkamainoksista, joissa esiintyjien naamat on vähän outoja ja erityisesti oudon värisiä. Ja tätä nimitettiin kusifiltteriksi.
2: Joo, näitä on tullut paljon vastaan tuolla keskustelufoorumeilla, kun ihmiset on naureskellut näille, että miten joku tunnettukin artisti on tämmöisen tekoälymainokseen päätynyt. Ja hän näyttää ihan siis lähes tunnistamattomalta, että jos nyt ei saatu Mikko Alatalon tunnettuja laseja olemaan päässä ja näin, niin ei välttämättä tunnista sitä, että on Mikko Alatalon kyseessä tässä.
3: Ja vois hyvin muuten kuvitella, että jos tekoäly tekisi Mikko Alatalosta kuvan, niin sillä olisi ihan vääränlaiset silmälasit, että siinä viimeistään sitten alkaisi epäilykset herätä. Ja itse asiassa tämä Hesarin juttu, mistä äsken tuossa mainitsinkin, niin siellä on seuraavankin kuultavan artistin kuva, eli Juha Tapion kuva ollut tämmöisessä keikkamainoksessa, niin täytyy sanoa, että en kyllä ihan Juha Tapioksi tunnistaisi, kun katson tätä kuvaa, että erikoisia nämä on, nämä filterit, ja kuitenkin jostain syystä näitä aika paljon käytetään, mutta tällainen design ja kuvakieli ei oikein kaikkia tunnu miellyttävän.
2: No ei varmasti, ja ihminenhän on laiska. Niin kyllä sitten tuommoinen yrittäjä saattaa olla vähän kiireitä ja tehdä sitten nopeasti tuossa, toi säästetään siinä muutama sata, niin kun ei kaadeta tätä mainosta eteenpäin. Niin kyllähän tässä semmoisesta niin kuin nopeudesta ja laiskuudesta varmasti on kysymys, mutta se on vaan huvittavaa, että kyllähän me aletaan silmiemme kanssa tottumaan, että kyllä mä ainakin erotan tosi hyvin, mitkä on niillä halvimmilla tekoälytyökaluilla tehtyjä mainoksia ihan tuolla katukuvassa, just aikaisemmin tänään mainitsin, että Helsingissäkin ihan keskeisellä paikalla keskustassa Suomen kalleimpia vuokria ja sit sä lyöt sinne tekoälyllä tehdyn ihan selkeästi tekoälyllä tehdyn ruokalistan ikkunaan, niin on se vähän silleen, että eikö tämä nyt pitäisi olla just se, mikä houkuttelee ne ihmiset sinne sisään eikä työnnä pois?
3: On se vähän, ja tässä kun katsoin esimerkiksi näitä keikkamainoksia, niin täällä on sitten Antti Ketonenkin muun muassa, siis näyttää enemmän joltain Jorkokselta Kreikan saarilta.
2: Kalimeera.
3: Ja sitten tässä alla lukee vielä Showtime noin 39 euroa.
2: Noniin.
3: Eli vielä ihan niin kuin virheellistäkin. No, joka tapauksessa näitä käytetään siis tällaisissa kuvissa, mutta myös taiteeseen tekoälyn lonkerot on alkamassa uimaan, ja siitä puhutaan hetken kuluttua. Juha Tapio nyt.
2: Jo ainakin tämän hetken tiedon valossa tekoälytöntä musiikkia on tämä seuraava.

0: Juha Tapio ja Eläköön soi siinä.
1: Nyt sitten kättä pystyyn, kenen työpaikalla esimerkiksi on pohdittu, että miten sitä tekoälyä voisi oikein käyttää. Varmaan monessa asiassa sitä hyödynnetään laajasti jo vaikkapa isojen tekstikokonaisuuksien kanssa, mutta kyllä myös esimerkiksi kuvienkin tekemiseen. Ja myös tatuoija kohtaa nykypäivänä työssään tämmöistä tekoälyn tuottamaa niin sanottua taidetta. Mikko Hirvola on tatuoija ja hän kertoo nyt, kuinka tekoälyyn hän on töissään törmännyt.
2: No mä oon törmännyt siihen sillä tavalla, että niinku asiakkaat lähettää paljon niitä tekoälyllä generoituja tatuointeja. Ja ne on sitten kyllä sellaisia, että ne on niin täynnä semmoista mikroyksityiskohtaa, että ne on niinku ihan mahdottomia tatuoida. Että ajan saatossa semmoiset niinku pienet yksityiskohdat leviää semmoiseksi massaksi, mistä ei enää niinku saa mitään selvää.
3: Ovatko asiakkaat sitä mieltä, että hyvinhän tämmöisestä kuvasta saisi tehtyä, että joudutko sä sitten käymään nimenomaan kaikki tällaiset asiat heidän kanssaan läpi, että miksi joku kuva ei nyt sitten onnistukaan, ihan tollasenaan ainakaan?
2: Joo, kyllä niin kuin ehdottomasti, että niin kuin sanon aina suoraan sitten, että, niin kuin, että olet ilmeisesti tämän generoinut tekoälyllä, että mä voin tehdä niin kuin vastaavan, mutta se tehdään isompana ja isommilla varjostusmassoilla, että se kestää niin kuin aikaa sitten kymmenien vuosien päästä ja että hyvin sitten asiakkaat niin kuin, sitten niin kuin on siinä mukana, että ne ymmärtää sen asian.
3: Ne kuvat on ihan todella täynnä niin sanotusti paljon tavaraa, että on, eli mitä esimerkiksi, minkälaisia, jos sä kertoisit jotain esimerkkejä, sulla on niitä varmaan tallella, niin minkälaisia ne kuvat? Nyt kun meillä ei ole kuvaa tässä, niin saat no, visualistina kuvailla.
2: No siis se on, niin kuin, ne täyttää niin kuin semmoisilla niin kuin pienillä kuvilla, niin kuin vaikka koko hihatatuoinnin, niin kuin semmoiset, että paljon pieniä hahmoja ja semmoista pientä yksityiskohtaa, että niin kuin, niistä ei sitten vaan tosiaan vuosien päästä saa selvää. Että niin kuin mä itse teen niin kuin isoja realismikokonaisuuksia, niin mä teen kuvat niin kuin mahdollisimman isona, että ne kestää sitten kaikista parhaiten aikaa. Ja sitten niin kuin isoilla niin kuin vahvoilla kontrasteilla mä teen, että se on niin kuin paras siihen. Kyllä niin kuin monesti asiakkaat, sitten kun ne, vaikka ne lähettää niin kuin näitä tekoälyllä generoituja kuvia, niin ne myös laittaa joskus saatesanoja mulle, että tämä on se tekoäly, mitä taiteilijat varmaan, niin kuin, että on oikein ihana, kun näitä lähettää. Sitten mä sanoin, että just niin, että kyllä sä voit niin kuin lähettää sen, että siitä on niin kuin semmoinen suuntaa antava, että mitä sä haluat, mutta että itse mä sitten niin kuin loppupeleissä teen sen koko designin niin kuin uusiksi.
3: Miten sitten, kun tosiaan puhutaan ihmisen kropasta, ihmisen ihosta, siellä on ihon alla, siellä on lihasta ja sitten jotain muutakin siellä on, niin ihan tämä anatomia.
2: No, sehän niin kuin generoi niin kuin tommosen, yleensä niin kuin tommosen, niin kuin täydellisen ihmisen käden muodon tuohon ja siihen sitten asettelee tuon kuvan, mutta kun jokainen ihminen on eri muotoinen ja näin, niin ei se niin kuin tekoäly osaa sitä ottaa huomioon. Että mä pidän itse, niin kuin kun mä suunnittelen hihoja, niin mä pidän niin kuin konsultaatio käynnin, että mulle tulee asiakas, mä kuvaan sen asiakkaan niin kuin oman käden, otan mittoja ja sitten mä niin kuin pystyn suoraan itse pärillä suunnittelemaan just niin kuin sille sopivaa sen anatomisesti niin kuin oikein niin kuin menevän tatuoinnin. Kaikkien kädet on eri mittaiset ja eri paksuiset, niin ne tulee ottaa huomioon sitten, kun tehdään sitä oikeaa designia.
3: Kun tiedetään, että tekoäly kerää sitä materiaalia sieltä, siitä kaikesta valtavasta massasta, mikä siellä jossakin konesaleissa pyörii, niin siis tekijänoikeusasioita, että tuleeko sulle semmoisia vastaan, että sä joudut jo sit sanoa, että tää kuva ei, tätä ei voi edes käyttää, vaikka se olisi ehkä muuten ok.
2: Joo, mä en ainakaan tee niinku kenenkään muun tekemiä designeja, että mä piirrän aina kaikki itse ja sitten mä oon tekoälyä, niin kuin mä kutsuin sitä sillä tavalla, että se on ehkä niin kuin semmoinen varastetun taiteen pikaruoka, semmoinen termi, että jostakin se niin kuin kerää netin syövereistä näitä kuvia ja sitten vähän niitä yhdistelee ja jotain muuttaa.
3: Ja kun alkuperää ei pysty varmistamaan, niin sitten taas, ja tietysti sä Mikko Hirvelä olet taiteilija, niin sähän haluat tietysti sen oman kädenjälkes niin kuin näkyviin, eikä jonkun muun.
2: Joo, kyllä, ehdottomasti niin kuin me niin kuin kaikki tatuoijat, niin tehdään sitä omaa kädenjälkeä ja me halutaan niin kuin taiteilijoina se niin kuin, niin kuin me halutaan pitää se käsityönä ja taiteena, että tehdään aina nuo omat luonnokset.
1: Joo, tämä ei varmaan ole Mikko Hirvola ihan ainoa tatuoija tässä maassa, joka kohtaa näitä tällaisia asiakkaita, jotka tulee sinne jonkun tekoälytuherruksen kanssa ja sanoo, että tämmöistä pitäisi, mutta sentään sitten kuitenkin siinä sitä omaa taitoonsa haluaa arvostaa niin paljon, että piirtää kuitenkin ihan itse. Jatketaan tästä aiheesta ihan kohta lisää.
0: Kyllä vaan, tämä on F ja kappaleen nimi on Jumala.

0: Tässä tuoretta musiikkia Radio Suomessa, F ja Jumala. Käytiin äsken tuolla tatuoijan luona Mikko Hirvelän kanssa. Vaasassa siis hän pitää studiota ja tehnyt tatuointeja jo yli 10 vuotta. Hän on erikoistunut tällaisiin realistisiin tatuointeihin ja tekee mielellään muun muassa suuria tatuointikokonaisuuksia.
1: Joo, hän on asiakkaiden kanssa viime vuosina yhä enemmän saanut käydä keskustelua tämän tekoälyn avulla tehdyistä tatuointien mallikuvista. Ja nämä mallikuvat on varsin vaikeasti siirrettävissä ihoon, koska ne sisältää tämmöisiä hyvin pieniä yksityiskohtia ja asiakkaat on kuitenkin olleet ymmärtäväisiä, mikä on hyvä asia, näin kertoo Mikko Hirvelä.
2: Tuossa viittasitkin, että sä käyt sitten, kun tällaisen tekoälykuvan kanssa joku asiakas tulee, niin hänen kanssa käyt läpi sen ja ilmeisesti aika hyvin ymmärtävät sun näkemykset, vai onko käynyt niin, että joku on sanonut, että mä vaihdan sitten paikkaa?
3: Ei ole kyllä semmoista käynyt, että kyllä niin kuin kun mä pystyn sen perustelemaan sitten asiakkaalle, että mikä on mahdollista tehdä ja mikä ei, niin että sitten kun mä oon sen oman designin tehnyt ja lähetän sen asiakkaalle, niin sitten ne jo sanoo siinä vaiheessa, että kyllä tämä on niin kuin parempi näin. Kyllä asiakkaat sitten niin kuin tosi hyvin ymmärtää.
2: No mitä sitten, ootko sä Mikko Hirvelä sitten jotenkin tekoälyvihaaja?
3: En. Tekoälyhän on tullut jäädäkseen ja varmaan mullistavin keksintö sitten internetin, että kuka tietää, että mihin se pystyy 10 tai 20 vuoden päästä. Ja itse käytän myös tekoälyä niin kuin markkinointityökaluna, että sillä pystyy ideoimaan noita kampanjoita, mä pidän välillä tatuointilahjakorttiarvontoja, niin niitä pystyy tekemään jotakin tuommoisia mainoksia, että siihen niin kuin käytän sitä itse. Ja vaikka sillä tavalla, että jos multa tilattiin niin kuin tämmöinen egyptiaiheinen niin kuin hihatatuointi, niin mun ei tarvinnut googlettaa niin kuin kaikkia Egyptin mytologiaa, vaan että mä kysyin niin kuin tekoälyltä, että selitän mulle niin kuin lyhyesti niin kuin Egyptin niin kuin nämä jumalajat ja nämä mytologiat, että miten mä sitten sen perusteella sitten niin kuin rupean rakentamaan. Toki mä sitten vielä tarkastan Googlesta vielä vähän faktoja, koska siellähän voi olla sitten virheitä siellä tekoälyssä, mutta joo, tolla tavalla mä sitä itse käytän.
2: Tärkein on se, että sä nimenomaan taiteilijana haluat tietenkin tehdä niin kuin itse, ja vaikka hyvä idea ehkä voi, ja varmaan asiakkailla on, ja heillä on tietysti jotkut omat syynsä, miksi he haluaa tietynlaisen tatuoinnin, mutta sä pystyt heitä sitten siinä vähän niin kuin tukemaan ja auttamaan, että miten siitä saa olla mahdollisimman hieno siitä tatuoinnista.
3: Kyllä. Että osa lähettää noita tekoälygeneroimia, mutta suurin osa vielä asiakkaista niin kuin lähettää sen, niin kuin mitä mä toivon itse justiin. Että mulle riittää niin kuin semmoinen kuvaus ja sitten ehkä muutama joku referenssikuva jostakin niin kuin tatuoinnista, minkä joku on maailmalla tehnyt. Mutta mä sitten teen sitä kuitenkin oman version. Mutta mä itse tykkään eniten vaan, että mulle lähetetään niin kuin tarkka kuvaus ja sijainti ja koko. Niin sen pohjalta sitten aina lähdetään.
2: Sä olet Mikko Hirvelä tatuoija ja sä olet silloin myöskin taiteilija. Sitä ei voi todellakaan tässä nimenomaan tässä taiteilijuudessa ja tämmöisessä kohtaamisessa korvata mitenkään.
3: No kyllä, niin kuin yksi tosi tärkeä on semmoinen, että koska tatuoiminen on taidetta ja käsityötä ja sellaisena me tatuojat halutaan tämä niin kuin pitää. Ja sitten tulee myös se, että kun tatuointitilanne on niin kuin myös semmoinen useiden tuntien ihmiskohtaaminen, että joskus istutaan tuntikausia, niin se on useimmille myös niin kuin semmoinen terapeuttinenkin kokemus. Että niin kuin, mä uskon, että sitä niin kuin ihmiskohtaamista tekoälyä ei ainakaan voi koskaan korvata.
0: Näin siinä, kun kuulumisiaan kertoo ja ajatuksiaan siis Vaasassa studiotaan pitävä Mikko Hirvelä. Ja toimittajana edellä oli Terhi Varjonen.
4: Robbie Williamsilla on kiistaton hitti repertuari olemassa, mutta tuoksi tämä uusi levy sitten kovinkaan paljon?

0: Ohi kuittaustielle 43581 eli Automiehen katu Tampere, tarkempi paikka paikasta Leppästensuon katu 600 metriä ja vaikutusalue 200 metriä suuntaan Lahdesjärvi. Tämä siis tilanne ohi kuittaus.
1: Kello 22 minuuttia yli 11, nyt musiikkia Christina Aguileralta, Genie in a Bottle.

0: Koko Suomen radio.
1: Kyllä vaan Koko Suomen radiota kuuntelet Pauliina Puurila ja Janne Jauhenen täällä, eli PP ja JJ, niin kuin sä Pauliina sanoit tuossa.
2: Aivan, olisiko tämä PJJP?
1: Joku tämmöinen neljän kirjaimen yhdistelmä.
2: Uusi yhtiö. Tässä on, nyt mun täytyy hieman keskittyä, että kun tämä on tämä neljän ruusun surutulitus, mä nimittäin aika usein käytän tästä ihan vapaata käännöstä, suruliputus.
1: Suruluritus.
2: No se oli uutta ja virkistävää.
1: Tätä ennen virkistäviä uutisia.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusalo. Hyvää aamupäivää. Rovaniemellä Petäjäskosken altaassa Kemijoissa on havaittu yhtiön mukaan pieni sortuma. Kemijoki Oy:n asiantuntijat ovat olleet eilisestä asti paikalla ja sortuma on korjattu maa-aineksilla. Vaurio ei aiheuttanut padossa vuotoa. Kemijoki-yhtiön padoista ja rakentamisesta vastaava johtaja Kari Pehkonen sanoo, että tapaus oli harvinainen Suomen mittapuullakin. Tilanne oli nopeaa reagointia edellyttävä, mutta välitöntä pato-onnettomuuden vaaraa ei hänen mukaansa ollut. Yhtiö tutkii sortuman syytä parhaillaan. Poliisi etsii eilen veteen vajonnutta henkilöä Kemijärvellä. Poliisin mukaan ihmisen nähtiin vajoavan pinnan alle sunnuntaina Kemijärven keskustan tuntumassa. Pelastuslaitos ja poliisi etsivät henkilöä yhteistyössä, mutta häntä ei ole vielä löydetty. Poliisin mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Kittilä haluaa houkutella alppihiihtäjä lupauksia englanninkielisellä opetuksella. Levin alppilukion opiskelijoille suunnitellaan englanninkielistä lukio-opetusta etänä Rovaniemeltä yhteistyössä Lyseonpuiston lukion IB-linjan kanssa. Suunnitelma vaatii vielä kansainvälistä IB-lukio-opetusta hallinnoivan järjestön hyväksynnän. Rovaniemellä toimiva Lapin Panimo uskoo selviävänsä talousahdingostaan. Yrityssaneerauksessa olevan yhtiön mukaan viime talven kovat pakkaset romahduttivat tärkeän matkailusesongin ravintolamyynnin. Lyhyen ja poikkeuksellisen sesongin lisäksi Panimon myyntiä haastavat juomatapojen muutos ja heikentynyt taloustilanne. Ja lisää uutisia myös verkosta osoitteesta yle.fi.
1: Ja jos jäi vielä uutisten nälkää näiden uutisten päätyttyä, niin Yle sovelluksesta ja Yle verkkosivuilta löytyy lisää. Kello on nyt 11.32.
2: Koko Suomen radio.
3: Kyllä vaan, ja Koko Suomen radiossa puhutaan koko Suomen rakastamasta viihdetaiteilijasta Vesa-Matti Loirista seuraavaksi. Nimittäin Helsingin kaupungin teatterissa nähdään Nauravan kulkurin tarinaniminen uutuusnäytelmä. Ja siinä siis Santeri Kiinonen näyttelee varttunutta Vesa-Matti Loiria, ja hän pääsee myös ääneen tuossa ihan kohta.
1: Kuunnellaan sitä ennen itse legendan musiikkia Vesa-Matti Loirin Hyvää puuta.

0: hyvää puuta siinä Vesa-Matti Loiri lauloi. Ja yksi rakastaa Loirin laulamana näitä uudempia lauluja tai sitten Enlennon runoja ja toiselle taas Veskun Uno Turhapurot on niitä parasta parhautta. No Vesa-Matti Loirin uraahan mahtuu nämä ja kaikkea sen väliltä. Se, mitä hänestä me muistetaan ja mistä hänen roolistaan me nautitaan, niin sitä on varmasti lähes yhtä monta kuin on suomalaisiakin.
1: Mm. No nyt monet suomalaiset pääsee nauttimaan nauravan kulkurin tarinasta. Se nimittäin tullaan näkemään Helsingin kaupungin teatterin lavalla. Keskiviikkona kantaesityksensä saava musiikkidraama on kertomus siitä, miten Loirista tuli Suomen kansan rakastama taiteilija. Ja siinä varttunutta Vesa-Matti Loiria esittää näyttelijä Santeri Kinnunen.
2: Me kohdellaan kuitenkin Vesa-Matin elämää niin kuin aika kunnioittain ja kunnioittavasti, että siinä ei niin kuin lähdetä mitään ikäviä asioita repimään, mutta toki niitä sivutaan siellä täällä. Mutta totta kai, ei nyt niin kuin poikkipuolista sanaa, mutta voihan sitä niin kuin laittaa yleisön ajattelemaan, että minkälaisia valintoja ihminen elämässään tekee. Ja niitä me pitkälle kyllä tässäkin pohditaan, niitä valintoja. Ja sitten niiden valintojen kanssa niin kuin elämistä.
3: Santeri Kinnunen, mitä luulet, mitä Loiri tuumaisi, jos tietäisi, että hänestä tehdään nyt näytelmä?
2: Jännä ajatus, mitä hän oikein miettii. Kyllähän hän kuitenkin suostui elämänkertaankin ja näin poispäin, mikä hänestä on kirjoitettu ja näin poispäin. Niin miksi ei nyt sitten olisi suostunut tähänkin? En mä nyt usko, että hänellä varmaan mitään tätä vastaan olisi. Mä en niin kuin näe, koska meillä on kuitenkin kaunis esitys.
3: Niin, mitä toivoisit, että kun katsoja on nähnyt tämän näytelmän, niin minkälainen mielikuva hänelle muodostuisi?
2: Jaa, tuo onkin hyvä kysymys, mutta mä en oikein pysty siihen vastaamaan, että mä haluaisin jonkun tietyn. Näytelmä on usein semmoinen, kun siellä on kuitenkin miltei 1000 ihmistä katsomassa, niin se on melkein joka ilta, se on 1000 eri näytelmää. Jokainen ihminen näkee sen aina omalla tavallaan, omasta kontekstistaan ja oman elämän kokemuksensa kautta arvioi sitä näytelmää, että se on sitä, ei tuohon oikein. Toivon, että kaikki katsoisivat tätä avoimin mielin ja muodostaisivat sitten oman mielipiteensä, niin kuin varmasti käykin.
1: Näin sanoi Santeri Kinnunen.
0: Sami Keskivähälän kirjoittama ja Paavo Westerbergin sovittama ja ohjaama uusi kotimainen musiikkidraama Nauravan kulkurin tarina. Se on siis kertomus taiteilija Vesa-Matti Loirin elämästä. Ja Loiri teki niin taidetta kuin viihdettäkin ja oli ihan koko kansan rakastama. Minna Rintatassi haastattelee ohjaaja Paavo Westerbergia.
3: Paavo Westerberg, mitkä on omat päällimmäiset muistosi Vesa-Matti Loirista?
4: No, ensimmäisen kerran olen tavannut hänet 90-luvun puolenvälin tienoilla. Olin nuori teatterikoululainen itse ja taiteilija ravintolassa klassiseen tapaan törmäsin häneen tai samaan pöytään päädyimme. Hän suhtautui minuun erittäin lämpimästi, arvostavasti ja ystävällisesti. Ja sitten muutama vuotta sen jälkeen niin näin hänet esiintymässä laulamassa Tavastia-klubilla pienessä, suhteellisen pienessä tilassa, ja kun hän tuli lavalle, niin koko tila muuttui, se koko paikka muuttui ihan toiseksi, ja valtava karisma, ja siitä asti tietenkin sitten, ja jo ennen sitä tietysti seurannut hänen sekä teatteri- että elokuvauraansa, mutta että sitten itse asiassa ihan hänen elämänsä loppuvuosina, niin meillä oli tarkoitus tehdä yhteistyötäkin. Mutta se sitten, emme sitä ehtineet koskaan elokuvaa tehdä, joka oli tarkoitus tehdä, että hän sitten sairastui ennen kuvauksia, mutta että erinäisissä yhteyksissä, sekä lähinnä nyt tietysti katsojan ominaisuudessa, mutta myöskin vähän ikään kuin työtoverina.
3: Minkälainen Vesa-Matti Loiri oli ihmisenä?
4: No, en häntä sillä tavalla niin hyvin henkilökohtaisesti tuntenut, että osaisin ottaa siihen niin kuin kantaa, mutta kuin ehkä niin kuin enemmän hänen niin kuin elämäntyönsä ja taiteensa kautta. Että kyllähän niin kuin, hän on ollut erittäin intohimoinen taiteilija ja utelias ja kiinnostunut maailmasta ja taiteesta laaja-alaisesti. Selvästi niin kuin taiteilija, jolla ei ole ollut mitään raja-aitoja. Että hän ei mun nähdäkseni juurikaan arvottanut omia tekemisiään, että kaikki tehtiin täysillä, oli se sitten Eino Leinon runoista tehtyä musiikkia tai elokuvia tai teatteria tai vakavaa draamaa tai sketsejä tai viihdettä, niin se kaikki oli, tehtiin rakkaudella ja sydämellä ja olihan hän poikkeuksellinen monilahjakkuus.
3: Mikä teki hänestä niin kansanrakastaman taiteilija?
4: No tietysti on varmaan monta asiaa. Yksi oli se aika, jota silloin elettiin, kun hän nousi työnsä kautta julkisuuteen, että elettiin yhtenäiskulttuurin aikaa, oli hyvin vähän medioita ja yhtenäiskulttuurin aikana niin kuin maailma ei ollut näin pirstaleen niin kuin nykyisin. Eli että oli mahdollista, että vaikka meillä muuten ehkä kulttuurielämä silloin 70-luvulla oli jossakin määrin jopa sillä tavalla kahtia jaettu, että oli taide ja sitten oli viihde ja oli ne, jotka teki taidetta ja ne, jotka teki sitten kevyempää viihdettä. Ja sitten oli Vesa-Matti Loiri, joka teki näitä kaikkia ja teki kaikkia tätä loistavasti. Että olihan hän siinä mielessä, niin kun, hän ei ollut millään tavalla ymmärtääkseni poliittinen aikana, joka oli kuitenkin varsin poliittista. Että hän ei ollut sillä tavalla kysynyt keneltäkään lupia, että mitä hän saisi tehdä tai ei, vaan hän seurasi kutsumustaan ja teki sitä, mikä kiinnosti. Ja hänhän oli sen lisäksi, että hän oli loistava muusikko ja näyttämötaiteilija ja elokuvanäyttelijä, niin hänhän oli siis monialainen urheilija muun muassa, että aivan hurja niin kuin se repertuaari.
3: Minkälaisen näytelmän halusit tästä tehdä?
4: No, meidän tämä teoksen niin kuin tarina, mä näen, että se on aika universaali tarina tämmöisestä etsijästä, henkilöstä, taiteilijasta, joka yrittää löytää elämälleen merkityksiä. Ja ehkä voisi sanoa, että jossakin määrin toi teos kysyy jotakin sen kaltaista, kuin että mitä tapahtuu ihmiselle, joka saa lähes kaiken etsimänsä, mutta ei silti tunnu löytävän rauhaa.
0: Näin kertoi Paavo Westerenberg, joka on siis tämän Nauravan kulkurin tarinan näytelmän ohjaaja ja on myös ollut sitten sovittamassakin tätä tarinaa.
1: Ja Helsingin kaupunginteatteri on siis paikka, jossa keskiviikosta eteenpäin tätä musiikkidraamaa voi käydä katsomassa. Tässä omanlainen musiikkinäytelmä J. Karjalaisen Doris.

0: J. Karjalainen ja Doris soi siinä, kello on 11.48.
1: Hienoja biisejä vielä tässä muutama kappale soittamatta ennen kello 12 uutisia. Muun muassa Stevie Wonderilta tulossa kohta musaa, mutta tässä oli se Syrjä.

0: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa just täältä etelästä. Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: No sitä olisi tarjolla kuule tuossa ihan kotvan kuluttua, Jyrkin seuraa nimittäin.
3: No niin on. Ja jos nyt on sitten jostain syystä niin, että tänään ei ole suuntana se Lappi, ainakaan sillä ihan konkreettisesti, ja voisi olla vaikka Tampere, niin hyvä suositus on olla Tampereen keskustorilla kello 17.30 alkaen nimittäin. Silloin käynnistyy lentopallon EM-kisojen pronssijoukkueen kansanjuhlat.
2: Eli juhlatunnelmaa ja humua on siis luvassa, ja jos ei paikan päälle pääse, niin Yle Areenasta ja Yle TV 2 sitten kello 18 alkaen pääsee juhlatunnelmaan ihan kotisohvalta käsin kiinni. Ja Paulinakin on siellä juhlatunnelmissa mukana, eikös näin ole keskustorilla?
3: No näin se on, näin se on. On kyllä hieno mennä. Ei, ja tämä on semmoinen pronssimitali, mitä ei tarvitse ruveta hinkkaan mitenkään kiiltäväksi. Se kiiltää jo tänne asti, että sitä kannattaa kyllä lähteä juhlimaan.

0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely?
1: Kyllä vaan, se soi täällä koko Suomen radiossa, joka alkaa pikkuhiljaa laittamaan kimpsut ja kampsut kasaan tältä päivältä ja tehdään tilaa Jyrki Hakaselle. Hän tarjoilee parasta päiväkahviseuraa.
0: 3,5 minuutin kuluttua luvassa kuitenkin sitä ennen vielä uutisia ja sitä ennen Anna Puu, se la vie.
1: Ei muuta kuin oikein mukavaa maanantain jatkoa.
0: Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Tiedustelutietojen mukaan Venäjä suunnittelee uusia sabotaaseja eri puolille Eurooppaa, sanoo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Meidän on oltava valppaina, Kallas sanoi ennen EU:n puolustusministerikokousta Brysselissä.
1: We need to be vigilant because we see in the intelligence that Russia is planning more sabotage acts and actually, you know, attacks against our democracy to divide our society, to intimidate our society.
0: Venäjä pyrkii jakamaan ja pelottelemaan yhteiskuntiamme, jotta pidättäytyisimme auttamasta Ukrainaa, Kallas sanoi. Puolustusministerikokouksen aiheina ovat muun muassa Ukrainan tukeminen, hybridiuhat ja Lähi-idän tilanne. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson sanoo, ettei pysty muodostamaan hallitusta tässä tilanteessa. Syyskuun alun vaalit antoivat Anderssonin oppositioblokille kapean enemmistön. Punavihreä keskustalainen blokki sai valtiopäiville 3 edustajaa enemmän kuin oikeiston blokki. Ruotsin valtiopäivät kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Sen jälkeen valtiopäivien on määrä äänestää pääministeriehdokkaasta. Suomessa on nyt hyvin kallista dieseliä ja myös bensan hinta nousee ja hallitus etsii jo hätäratkaisuja tilanteen helpottamiseksi. Bensan ja erityisesti dieselin korkeat hinnat iskevät nyt pahasti autoilijoihin ja kuljetusyrityksiin, eikä helpotusta ole näköpiirissä. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala kertoo, miksi alle 2 euron litrahintoja tuskin Suomessa enää nähdään.
2: Suurin osa tästä bensan ja dieselin hinnanmuodosta tulee myös veroista. Noin 50% vähän ylikin Suomessa tulee veroista, mikä tekee sen, että meillä on tällä hetkellä Euroopan kolmeksi toiseksi kallein

0: bensa ja diesel. Eli verot vaikuttaa erittäin paljon siihen, ja sitten tosiaan tämä nouseva jakeluvelvoite. Jakeluvelvoite tarkoittaa sitä, että kun se nousee, se nostaa myös pumppuhintoja. Ja meillä on tulossa myös pari vuoden sisällä muitakin uudistuksia, varsinkin polttonesteiden päästökauppa, joka tulee alkaessaan myös nostamaan hintoa. Eli on tämmöisiä tekijöitä, jotka ei ole edes maailmanmarkkinahinnasta riippuvaisia.
1: Kuluttajien näkemykset sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät hieman syyskuussa. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien odotukset Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat pitkän ajan keskimääräisellä tasolla. Omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin edelleen suureksi. Elinkeinoelämän talousluottamus heikkeni syyskuussa hieman elokuun huippulukemista, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Rakentamisen luottamus kuitenkin vahvistui hieman elokuusta. EK:n mukaan indikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden ja ne kertovat talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta Suomessa. Italia on viemässä läpi lakia, joka rajoittaa muun muassa ulkomaalaisten oppilaiden määrää koululuokissa. Samalla määrätään kouluihin vartalon ja kasvot peittävän burkan kielto. Taustalla on muun muassa pääministeri Giorgia Melonin huoli kannatuksestaan, kertoo Roomasta toimittajamme Jenna Vehviläinen.
2: Ensi lukuvuodesta alkaen italialaisissa kouluissa, yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa aletaan ottaa luokille vain 30%, korkeintaan 30% ulkomaalaistaustaisia oppilaita. Tässä on kyse nimenomaan kielitaitovaatimuksista. Samalla on tulossa sitten vaatimuksia myös näiden oppilaiden vanhemmille, pakkokursseja, italian kielen kursseja ja näin edelleen. Kasvoja peittävää vaatetta ei enää sitten saa käyttää sakkojen uhalla. Ja Meloni on päättänyt nyt sitten näyttää tällaisilla toimenpiteillä, että hänkin yhä tekee hyvin, hyvin kovan linjan maahanmuuttopolitiikkaa ja pystyy tällaisiin rajoituksiin, eli pyrkii koskiskelemaan äänestäjiään. Italiassahan järjestetään uudet parlamenttivaalit ensi vuonna.
1: Tänään on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Päivän ylin lämpötila on 11-16 astetta, Lapissa 8-13 astetta. Pohjois-Lapissa ja Lapin länsiosassa sekä Sodankylän kunnassa etelätuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen. Ja myös Pohjanlahdella varoitetaan kovasta tuulesta.
3: Päivää Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Jäätanssipari Julia Turkkila, Matias Versluis avasi kautensa kovatasoisen kilpailun kakkossijalla viikonloppuna. Suomalaiskaksikon kokonaispisteet olivat 194-10. Toinen suomalaispari Juka Orihara, Juho Pirinen oli kuudes pisteen 178-72. Koripalloilija Ava Kujerin edustama Dallas Wings hävisi Golden State Valkyriesille pisteen 80-104 VNBA:n pudotuspelien avauskierroksessa. Kujer pelasi hieman yli 20 minuuttia, viimeisteli yhden kakkosen ja nappasi 4 puolustuslevypalloa. Suomen miesten lentopallomaajoukkueen EM-pronssimitalistit Fedor Ivanov ja Severi Savonsalmi vierailivat Ylellä tänä aamuna. Yhdessä onnistuminen teki kisakokemuksesta entistä hienomman, sanoo Severi Savonsalmi.
4: Tuntuuhan se hienolle ja ennen kaikkea niin kuin on hienoa olla osa näin niin kuin upeiden ihmisten muodostamaa joukkuetta, että pelaat sun parhaiten kavereiden kanssa hienossa niin kuin porukassa, niin sehän tässä niin kuin kaikista siisteintä on. Ja se, että jos ollaan tehty historiaa, niin se on hienoa ja meillä on kovat tavoitteet yksilönä ja joukkueena, niin tämä on alkusoitto.
5: No siis tosi hyvä tämä just, että niin kuin oikeasti läheisten ihmisten kanssa saavuttaa jotain, niin kuin unelmien täyttymys ja ei parempaa voisi toivoa.
3: Totesi Fedor Ivanov. Pronssimitalisteja juhlitaan tänään Tampereella. Tuota kansanjuhlaa voi seurata TV2 kello 18 alkaen.
6: Riku Porvari toimitti meille Urheiluradion Yle Uutisten ja urheilun päättyessä kello 12.07. huomiota. Alkanutta viikkoa myös paikka Auringossa studiosta. Eilisiltana ajelin varsin onnistuneen penkkiurheiluviikonlopun jäljiltä hyvällä fiiliksellä aurinkoisessa, erittäin kauniissa syysillassa Tampereelta kohti pääkaupunkiseutua. Ja äkkiä siinä matkan aikana päivä kävi mailleen, aurinko vaihtui kuun mollotukseen täysikuun hohteeseen. Viikonloppunahan oli täyden kuun aika ja kuu ja täysikuu kuuluu myös tänään muutamissa kappalen valinnoissa tuossa varttitunnin päässä. Päästä tässä paikka-auringossa ohjelmassa. Tähän alkuun kuitenkin laulu sateenkaaresta ja tähdistä.
7: Paikka-auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Tiina Räsänen oli vain 18-vuotias, kun kruunu laskettiin hänen kutreilleen vuonna 1994 tangomarkkinoilla Seinäjoella. Ja Tiina Räsänen on muuten edelleen kaikkien aikojen nuorin tango kuningatar, nippa nappa ennen Aino Niemeä. Tämä kappale Sateenkaari ja tähdet vuodelta 2000. Jussi Rasinkankaan säveltämä ja Matti Laasosen säveltämä kappale. Ja voittajia kaikki tyyni tässä seuraavaksi nimittäin syksyn sävelen voittaja 30 vuoden takaa.

0: 30 vuotta sitten, syksy 1996, Kari Vepsän esittämä Onnenmaa siis voitti syksyn sävelkilpailun. Kisu Jernströmin säveltämä ja Aser Korhosen sanoittama kappale kyseessä.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäisen tuoreen kappaleen tässä ohjelmassa laulaa Aurora Collan.
2: Hei, mä oon Aurora Collan. Oulusta kotoisin oleva helsinkiläinen laulaja. Mun uusin single, Kun sinut syliin saan, kertoo kielletystä rakkaudesta. Aiheesta, joka koskettaa aika monia jollain tapaa. Aika monella. On vähintäänkin joku unelma, joka ei ole vielä toteutunut. Eikä me tiedä, toteutuuko se vai ei. Onko se mahdoton vai ei. Mä toivon, että sä kuulija saat tästä kappaleesta jotain. Että se koskettaa sua jollain tapaa. Ja että sulla on tänään hyvä päivä. Kiitos, kun sä kuulit tämän.

0: Aurora Kollaan lauloi viikon ensimmäisen uutuuden, kun sinut syliin saan, oli tämä Pertti Jalosen säveltämä ja sovittama ja Jukka Saarisen, pitkän linjan runoilijan ja kirjailijan Jukka Saarisen sanoittama kappale.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10 yli aamu 9 Radio Suomessa.
0: Kahmastaan sitä jälleen soittoon muutamat semmoset paikka-auringossa taannoiseen 10-vuotisjuhlalähetykseen saapuneet toivekappaleet, jotka ei tuolloin 11. syyskuuta mukaan mahtuneet. Tomi Metsäketo laulaa tässä seuraavaksi Timo Kososen säveltämän ja sanoittaman hienon kappaleen 2002 levytetty kappale. Veli Pertti tätä juhlalähetyksestä toivoi perustellen, että hyvin herkkä, romanttinen, kaunis rakkauslaulu. Tomi Metsäketo ja Kuu.

Ja että oliko vähän kova veto. Remulta täysikuu. Ennen Remu-aaltosta Tomi Metsäketo ja kuu. Ulla toivoi paikka auringossa 10-vuotis, no niin, äänikin loppu. Paikka auringossa 10-vuotis juhlalähetykseen taannoin Jamppa Tuomisen esittämää kappaletta Tähden lento. Ulla kirjoitti, että Jampan erityislaatuista ääntä kuulee niin harvoin, että hän ansaitsisi enemmän soittoaikaa. Tämä kappale on mukavan rytmikäs ja kepeä, oikein hyvä tanssittavaksi. Näitä 70-80-luvun laulajia olisi niin hauska kuulla enemmän. Silloin oli paljon tosi hyviä laulajia ja kaikilla oma erilainen äänensä ja tyylinsä. Tässä lähtee Ullan toiveesta. Jamppa Tuominen ja Tähden lento.

0: Jamppa Tuominen ja Tähden lento oli tämä kappale.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Romanssi Moll, alkuperäinen ruotsalainen kappale lähes 80 vuoden takaa. Vuodelta 1947 suomeksi kappaleen levytti Henri Tiilio. 50-luvun puolivälissä Anja Eskonmaan suomenkielisellä tekstillä ja Sauvo Puhtilainen eli Saukin suomenkieliset sanat Romanssi Mollissa. Kappaleen sitten Annikki Tähti on levyttänyt ja me kuunnellaan nyt Arja Havakan hieno versio 90-luvulta. Tässä soi Romanssi Mollissa.

Ei mikään helpoin kappale sävellajin vaihtelun vuoksi tulkittavaksi, mutta hienosti Arja Havakka homman hoiti. Oli muuten hieno fonisoolo myös tässä kappaleessa. Romanssi mollissa ja Arja Havakka siis äänessä siinä. Nämä nostalgisen iskelmän paikka auringossa lähetykset hän tallentuvat aina jälkikuunneltavaksi kuukauden ajaksi Yle Areenaan. Ja Yle Tunnuksen kun käy luomassa, niin pystyy aina jatkamaan kuuntelua siihen, siitä, mihinkä viime kerralla on jäänyt. Jos haluaa vaikka pötkössä kuunnella useammankin jakso ja sitten tulee joku keskeytys, haluaa päästä jatkamaan siitä, mihinkä viimeksi on kuuntelu jäänyt, niin tuolta Yle Tunnuksen kauttahan se homma hienosti koituu. Monissa muissakin ohjelmassa nimimerkillä Politiikkaradion kuuntelija. Ei siitä sen enempää nyt tässä kohti. Kelpo pojat tarjoilevat seuraavaksi melankoliaa, musiikkia, taivas vuotaa, lätäköt laulaa Kelpo poikien esikoisalbumilta, joka julkaistiin vuonna 1990. Kelpo pojathan perustettiin jo 80-luvun puolivälissä. Yhtyä keikkaili aikoinaan aika kiivastakin tahtia. 2000-luvulle tultaessa sitten enää harvoin ja harkiten. Tosin vuonna 2015 niin Tavastialla juhlittiin yhtyeen 30-vuotisjuhlaa. Kelpo pojat ja kappale on nimeltään Melankolia.

0: Pitääköhän tästä olla huolissaan, jos tämä Kelpopojat on tosiaan esiintynyt 30 vuotta ja nyt kuulee koko yhtyeen nimen ensimmäisen kerran ja musiikki kuulostaa ihan hyvältä. Aina sitä sivistyksestä aukkoja löytyy.
1: Sanoppa muuta, kuuntelija laitto ääniviestiä liittyen tähän Kelpopojat yhtyeen melankoliaa kappaleeseen. Yhtä laulua vaille valmis, viikon ensimmäinen paikka auringossa, vuosi 1958 ja Viola Talvikki. Levytys Kullervon suomeksi sanoittamasta kappaleesta Kuolleet lehdet. Tarinahan kertoo, että vuonna 1956, eli 70 vuotta sitten, 21-vuotias Viola Nikkanen kävi laulamassa koelaulun Onni Gideonille. Onni Gideon etsi yhtyeelleen laulusolistia. Violan tumma ääni, upea olemus tekivät vaikutuksen. Lisäksi Lontoossa aupairina työskennellyt Viola puhui erinomaista englantia. Ja Gideonin ehdotuksesta Viola Nikkanen alkoi käyttää taiteilijan nimeä Viola Talvikki. Viola Talvikista kehittyi nopeasti taitava esiintyjä. Aikalaiskriitikot pitivät häntä maamme parhaana jazz-vokalistina. Ehkä suurelle yleisölle hän jäi kuitenkin vieraammaksi kuin aikakauden muut naistähdet Annikki Tähti, Brita Koivonen, Viino Kekkonen tai Laila Kinnunen. Ura Suomessa päättyikin lyhyen, kun Viola Talvikki muutti tulevan puolisonsa luo Lontooseen ja perusti perheen ja lähti laulamaan maailmalle, eli tekemään kansainvälistä uraa. Tässä soi Kuolleet lehdet.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Aluksi monin paikoin selkeää ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 11-16 astetta, huomenna lounaassa paikoin lämpimämpää. Yön alin 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lännestä alkaen vähitellen pilvistyvää ja illasta alkaen vesisadetta. Huomenna aamulla Länsi- ja Pohjois-Lapissa selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 8-13 astetta, yön alin 5-10 astetta, alueen luoteisosassa 0-6 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelätuulta huomenna aamulla tuuli heikkenee. Tuulivaroitus maa-alueelle, Pohjois-Lapissa ja Lapin länsiosassa sekä Sodankylän kunnassa. Etelätuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote, heinien kukinta on päättynyt koko maassa. Tuoksukin kukinta jatkuu lähinnä kaakkoisessa Euroopassa. Tällä hetkellä Suomeen ei kulkeudu tuoksukin siitepölyä. Cladosporium ja Alternaria homesienten itiömäärät ilmassa ovat pieniä. Ennuste kertoo, että tuoksukin siitepölyä ei odoteta kulkeutuvan Suomeen lähipäivinä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Pohjanlahti, etelätuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, etelätuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Korkeapaineen selänne liikkuu Suomen yli itään. Etelänpuoleinen ilmavirtaus voimistuu läntisillä merialueilla. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa etelätuulta aluksi 7-9 aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta aamupäivällä 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelätuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamulla luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelätuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää etelätuulta aluksi 11-15 aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelätuulta 10-15 metriä sekunnissa iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamupäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamulla luoteistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli etelästä 3 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 42 kilometriä. Kotkarankki 14, etelä 2, melkein selkeää 34. Orrengrund 15, etelälounas 5, selkeää yli 20. Emäsalo 14, lounas 7. Kalboidagrund 13, etelälounas 6. Itä-Toukki 13, etelä 6. Harmaja 14, etelä 6, selkeää 20. Mäkiluoto 15, etelä 6, Bogashär 14, etelä lounas 5, Selkeää 50. Hanko-Tulliniemi 15, etelä 8, Russärö 15, etelä 9, Venö 16, etelä 7, Uuttö 15, etelä 7, Selkeää 30. Rajakari 15, etelä 8, Fagerholm 15, etelä 9, Vilsanti 15, etelä 6, 50 kilometriä. Gotska Sandön 17, etelä 6, näkyvyys 41 kilometriä. Kumlinge 15, etelä 6, pilvistä yli 20. Nyham 14, etelä 8, Märket 14, etelä 11. Isokari 15, etelä 12, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 15, etelä 11, melkein selkeää 20. Tahkoluoto 14, etelä 11, pilvistä 33. Selgrund 15, pilvistä ja näkyvyys 21 kilometriä. Bredsjäret 14, etelä 8, Strömingsbodan 13, etelä 14, Valassaaret 13, etelä 10, Kallan 13, etelä 10, Tankar 13, etelä 7, Selkeää 38, Ulkokalla 12, etelä 11, Nahkiainen 11, etelä 12, Raahe 13, etelä 6, Selkeää 20, Oulu Vihreäsaari 11, etelä 7, yli 20, Marjaniemi 12, etelä 12, pilvistä yli 20, Kemi 1, 11, etelä 12. Ja ajoksessa lämpötila 12 astetta, tuuli etelästä 12 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 48 senttimetriä, Oulu plus 37, Raahe plus 38, Pietarsaari plus 35, Vaasa plus 37, Kaskinen plus 40, Mäntyluoto plus 31, Rauma plus 27, Turku plus 23, Föklö plus 20, Hanko plus 19, Helsinki plus 13, Porvoo plus 12 ja Hamina plus 11 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1 metrin.
1: Mikä mietityttää?
2: On sanonta, että joillakin ihmisillä on kanan muisti. Miten pitkä on kanan muisti?
1: Joku tietää siihen kyllä vastauksen.
3: Se sanonta on kyllä pielessä, että kanan muistihan on varmaan niin pitkä kuin se elää. Mulla on ollut näitä harrastekanoja tässä lasten iloksi yli 10 vuotta ja olen aina lukenut kanajuttuja, kun on tullut vastaan lehdestä tai netistä, niin sanotaan, että kana muistaa kaiken kokemansa. Se muistin käyttö on sitten toinen asia.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Miljoona sadeyhtyeen 40 vuotta. Juhlavuosihan on käynnissä. Se huipentuu nyt syksyllä. Lapsuuden sankarit konserttisali kiertue alkaa lokakuussa Kajaanista ja päättyy marraskuussa Turkuun. Siinä välissä on aika paljon keikkoja. On Kuhmo, Kuopio, Mikkeli, Rauma, Pori, Tampere, Lahti, Hämeenlinna, Lohja, Jyväskylä, Ylivieska, Kokkola, Oulu, Lappeenranta, Järvenpää, Helsinki ja Espoo. Kuunnellaan Miljoona sateelta kappale Sulka vielä ennen kello 13 Yle Uutisia. Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi Anna Sirenin emännöimä lähetys tänään. Me palaillaan sitten Radio Suomen musiikki-illassa kello 18 Aimolla Nollin kanssa. Uuden musiikin äärellä Knipi ja Niilo illan vieraat tänään musiikki-illassa. Ja paikka auringossa nostalgisen iskemän parissa, niin palataan sitten huomenna kello 12.07 ja toki tämän päivän jakso uusitaan Yöradiossa kello 23. Miljoona sade ja Sulka. Tämän kappaleen myötä mukavaa maanantaipäivän jatkoa.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Suomen ja Ruotsin välille ollaan rakentamassa uutta 150 kilometriä pitkää digitaalista merikaapelia, kertoo SVT. Kaapeli yhdistää Suomen ja Ruotsin maanpäälliset digitaaliset verkot. Tekoälyn ja datakeskusten räjähdysmäinen kasvu on lisännyt tarvetta uusille digitaalisille merikaapeleille. Tulli epäilee kiinalaisia verkkokauppoja veronkierrosta. Tulli aikoo pyytää sadoilta verkkokauppatilauksia tehneiltä suomalaisilta lisätietoja. Tilaajia ei epäillä rikoksista. Tulli kertoo tiedotteessaan, että se on aloittanut esitutkinnan IOSS-järjestelmän väärinkäytöksistä. Järjestelmän avulla EU:n ulkopuolinen verkkokauppa hoitaa arvonlisän maksun ostoksista, joiden arvo on alle 150 euroa. Iranilla ei ole suunnitelmia neuvottelujen avaamisesta Yhdysvaltojen kanssa, Iranin valtion media kertoo. Presidentti Trump kertoi uutissivusto Axiosille odottavansa neuvottelujen jatkuvan pian. Päivää aiemmin hän oli hylännyt Iranin ehdotuksen, jonka myötä Hormuzin salmi olisi avattu uudelleen 7 päivän kuluessa. Kiroilevan siirin luojana tunnettu sarjakuvataiteilija Milla Laitinen avaa piirustus- ja sarjakuvamuseon Kouvolaan. Laitinen haluaa taiteilijapuolisonsa kanssa esitellä museossa sekä nykysarjakuvia että suomalaisen sarjakuvan historiaa. Milla Laitinen.
1: Tämä on niin kuin kunnianosoitus mun omalle työlleni ja Siilille, ja on myös hyvin kiitollinen Siilille, niin minusta hän ansaitsee niin kuin tällaisen paikan, jossa esittelen sitä koko ilmiötä ja koko sitä, mitä kaikkea tässä on tapahtunut niin kuin 20 vuoden aikana.
0: Ja kerrottakoon vielä, että näyttelijä Seela Sella on kuollut.
2: Surullisten uutisten myötä aloitellaan siis kello 13.02 tämän maanantain Radio Suomi lähelläsi lähetystä. Paljon iloisemmin sanoin. Piti lähteä liikkeelle, mutta äsken kuulun uutisen myötä. Sävy on varsin toinen.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

Kaija Kärkinen, Hullu yö. Näyttelijä Seela Sella on siis kuollut. Tämä surullinen tieto juuri äsken tuli. Ei tietenkään yllättäen siinä mielessä, että Seela Sella oli omasta tilanteestaan ja sairaudestaan avoimesti puhunut viime aikoina. Hän oli 89-vuotias, syntynyt Tampereella vuonna 1936 ja Virtasen Seelana tietysti Kotomäellä muistetaan. Yksi Suomen rakastetuimmista näyttelijöistä varmasti, siis monipuolinen esiintyjä vuosikymmeneltä toiselle, äärimmäisen ammattitaitoinen ja äärimmäisen persoonallinen taiteilija myös. Sellainen näyttelijä, josta varmasti monilla on muistoja, paitsi jos on nähnyt hänet näyttämöltä, niin aika moni on nähnyt ruudulta ja sitten tietysti myös tavannut ihmisenä. Oma lämmin muistoni Seela Sellasta on ensikohtaaminen siinä näkijämissä tekijäsarjan kulisseissa, missä hän saapui mikrofonin ääreen, mutta ennen kuin haastattelua päästiin aloittamaan, niin hän hyvin tuttavallisesti sanoi, että voitko napata hiusverkon pois päästä, koska siellä oli pinnillä jäänyt hiusverkko jumiin ja hän hyvin sillä lailla tuttavallisesti ojensi pään ja sanoi, että nyhdä sieltä ei saa tukistaa.

Kari Tapio ja mun sydämeni tänne jää. Seela Sellan pitkästä urasta ja elämästä voit käydä lukemassa myös osoitteessa yle.fi. Siellä on monta kuvaakin pitkän uran varrelta.

Jukka poika, kylmästä lämpimään. Iloisia tunnelmia siinä ja iloisia tunnelmia on luvassa myös tuossa vajaa 5 tunnin kuluttua Ylen suora lähetys lentopallon EM-pronssimitalistien kunniaksi Tampereella järjestettävästä kansanjuhlasta alkaa kello 18. Siellä on siis joukkue palannut juhlimasta Milanosta. Siellä päässä on kuulemma ehditty piipahtaa esimerkiksi häissä, kuokkavieraina, sombrerot päässä siellä painettu, tämän verran on tihkunut julkisuuteen. Veljesten juhlinnasta. No tänään juhlitaan sitten kotimaan puolella. Ehkä iisimmin. Tai mistä sen tietää? Ties vaikka veljekset sais rauhallisuudessaan ihan ilmiöksi nousseen päävalmentaja Kunnarinkin vaikka jopa, en tiedä, tuulettamaan. Tässä koko Suomi tanssii. Tahtia antaa Portion Boys ja Komiat.

0: Kello 18 alkaa siis Ylen suora lähetys kansanjuhlasta Tampereelta. Se järjestetään siis pronssi veljesten kunniaksi. Eka EM-mitali Suomen miesten lentopallosta ikinä ja se on juhlan paikka ilman muuta. Mutta tässä alkaa kyllä muidenkin palloilulajien ystävät terhentyä tähän aikaan syksystä. Korisliigahan alkaa huomenna. Ja se alkaa uudella kokoonpanolla sitten viimeistään keskiviikkona, koska nythän uutena joukossa on ykkösdivarista noussut Äänekosken Kipinä. Ja sanoisin, että kiinnostus nousijaa kohtaan on ollut ehkä suurempaa kuin keskiverrosti samassa tilanteessa. Ja tässä tietysti syynä on se, että joukkueessa pelaa myös Suomen eturivin artisteihin kuuluva räppäri Ghetto Masa. Tästä on uutisoitukin. Nappasin hihasta kollegaa, joka on korismies. Juha Kokkala, mikä sun päällimmäinen ajatuksesi on siinä kohtaa, kun kuulit, että Ghetto Masa pelaa liigassa?
1: On pakko sanoa, että ehkä ristiriitaiset tunteet ja toi kuvannee myös aika hyvin Suomen koripalloihmisten tunteita. Aika paljon tästä on käyty keskustelua tuolla lajiareenoilla ja mielipiteet on jakautuneet. Monen mielestä tästä on hyvää PR:ää koripallolle ja korisliigalle, mutta toiset on sitten taas ollut heti alusta pitäen kauhuissaan, että tämä tekee korisliigasta aivan pellesarjan, jos joku pystyy pystymettästä ilman mitään virallista lajikokemusta yhtäkkiä hyppäämään joukkueen jäseneksi tai jopa ihan kentälle. Ja näinhän tässä tavallaan kävikin. Eli Ghetto Masa eli Aleksi Lehikoinen pelasi jo viime viikolla Suomen Cupin ottelussa. 39 sekuntia.
0: Ei voi puhua edes peliminuuteista.
1: Ei voi, pelisekunneista. Ja hän koski pallon kerran, ei tilastomerkintöä.
0: Okei, joo. No mutta katsotaan, kausi on vasta alkamassa. Kuinka tyypillisiä tämmöiset julkisuustempaukset on nimenomaan koriskentillä?
1: No, näitä on nähty muutama. Tosin kyse on silloin ollut hiukan isommista staroista kuin Ghetto Masa. Tuossa ihan 2000-luvun alussa parin vuoden välein Helsingissä nähtiin kaksi NBA-staraa, eli tuolta Amerikan taalaliigasta tulleita jo aktiiviuransa lopettaneita. Dennis Rodman kävi pelaamassa torpan poissa vuonna 2005 yhden matsin ja myöskin Chicago Bullsissa kovan uran aikanaan tehnyt Scottie Pippen sitten vuonna 2008 myöskin topon paidassa kaksi peliä. Itse olin toisen noista Pippenin peleistä katsomassa ja olihan ne melkoisia show-tapahtumia. Hallit oli täynnä ja Rodman otti koko homman aika lailla niin kuin ei nyt ihan pelleilyn kantilta, mutta aikamoista sekoilua tuo miehen Suomen vierailu oli, mutta Scottie Pippen pelasi kyllä hienosti ja kyllä näki, että kyse on yhdestä kaikkien aikojen parhaimmista pelaajista.
0: Nämä on hyvin erilaisia tapauksia tietysti, koska silloin puhuttiin tämmöisistä yksittäisistä visiiteistä, ei koko kaudesta, tietysti ihan toisen luokan tähdistä myös. Ja sitten ei ole eletty siis someaikaa. Nythän varmaan tämmöisten, jos mietitään tällaisia julkisuustempauksia, niin kuin tällä hetkellä nyt tämä Ghetto Masan palkkaaminen, niin se suuri arvo tulee varmaan siis tämmöisestä jatkuvasta näkyvyydestä lajille esimerkiksi siellä somen puolella.
1: Kyllä joo, ja kyllähän Ghetto Masa on itsekin myöntänyt alusta pitäen, vaikka hän yrittää lähteä tähän hommaan niin kuin sinänsä vakavissaan, että hän taistelee peliajasta, mitä se nyt sitten tarkoittaakaan tässä yhteydessä, niin kuitenkin myöntää, että totta kai tästä on PR-hyötyä paitsi hänelle, niin myöskin Kipinälle. Tämä on tämmöinen win-win tilanne, ainakin semmoista sitä toivottaa.
0: Joo, mä muuten katsoin, että Ghetto Masalla Instagramin puolella 150 000 seuraajaa oli ja sitten jossain oli laskeskeltu, että tulevan korisliigakauden 11 seuralla taas on yhteensä alle puolet tästä, niin tässä puhutaan siis massiivisesta näkyvyydestä.
1: Kyllä joo, mutta moni on ollut sitä mieltä, että sitten kun tämä niin sanottu uutuuden viehätys tästä kaikkoa, eli Ghetto Masa on kentällä nähty, niin muutamat sekunnit, niin sen jälkeen se kiinnostus saattaa sitten lopahtaa, eli ei tästä välttämättä korisliigalle mitään valtavaa pitempiaikaista näkyvyyttä ja someseuraamista kuitenkaan sitten tule. Ihan mielenkiinnolla tässä nyt odotetaan, että pysyykö Ghetto Masa tuolla Kipinän joukkueessa ihan koko kautta, vaikka tarkoitus onkin.
0: Mm. Joukkue varmaan toivoo, että pysyisi, koska jos miettii nyt vaikka ilmeisintä vertailukohtaa, joka tulee tässä mieleen viime ajoilta, niin Antti Tuisku ja hänen hiihtoprojektinsa, sehän toi siis ihan valtavasti näkyvyyttä lajille ja sille työlle nimenomaan, mitä siellä tehdään siis treenatessa. Ja silloin kyllä muidenkin urheilulajien puolelta todettiin, että tämmöinen Tuisku kelpaisi meillekin, koska totta kai siis katsojamäärät paikan päällä oli kovia, mutta sitten somen puolella myös nähtiin tämä, että mitä kaikkea se vaatii. Some mainittu, niin pakko sanoa, että jos kurkkaa Ghetto Masan somea, niin sieltähän löytyy tämmöinen hyvä kaveri kuin Lauri Markkanen. Siitähän ei ole haittaa koriksen pelaajalle, että on Markkasen kaveri.
1: No ei. Näillä kahdella miehellä on sillä lailla yhteistä taustaa, ainakin alueellisesti. Kumpikin on tuolta Jyväskylän suunnalta kotoisin. Ja kyllä kun Markkasen Lauri kesiään täällä Suomessa viettää lomaillessaan NBAsta, niin kyllä nämä aina Gettumasan kanssa pari kertaa ainakin tuntuu poseraavan yhteiskuvissa. Eli tuntevat toisensa ja välillä pelailevat hiukan katukorista. Kesällä.
0: Ja katukoris on nimenomaan se koriksen laji, joka on siis Gettomasalla hallussa. Selvitetään tämä nyt, jos joku ei tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Että jos on pelaillut kadulla korista, niin ei välttämättä sitten kuitenkaan ole tätä niin sanottua 5-5 pelannut.
1: Niin, eli se on tämmöistä mukavaa ulkopelailua. Tuolla kaupungit ja koulujen pihat on täynnä noita koriskoreja, niin niissä pelataan sitten katukorista vaihtelevilla kokoonpanoilla. Joskus 1-1 vastaan, joskus 3-3 vastaan ja niin edespäin. Mutta kyse on siis tommosesta vähän niin kuin rantalientis, eli epävirallista palloilua, ja semmoisesta koostuu Gettomasan lajikokemus. Hän ei ole siis pelannut virallista koripalloa lisensseineen ja sarjoineen ja joukkueineen aikaisemmin koskaan.
0: Minkä ikäinen hän on muuten?
1: On jo yli 30, muistaakseni olisiko 32, eli sitä voi jo päätellä, että korisliigapelaajaksi hän on jo vähän iäkäs, että yleensä siinä vaiheessa aletaan jo vähän niitä

0: SR-ssä siis, ja Saarikangas hyppäsi 57-vuotiaana TPS:n paitaan yhdeksi peliksi. Ja jäi myös ennätysten kirjoihin. Hän on siis kaikkein oikein vanhin jalkapallon pääsarjassa esiintynyt pelaaja. Semmoisen äänenpainoja on ollut, että tuo ennätys pitäisi sieltä siivota pois, koska kyse oli tämmöisestä julkisuustempauksesta. Mutta kai se vielä siellä edelleen on.
1: Joo. No me jäämme nyt sitten jännittämään niin Gettomasan kuin kaikkien muidenkin Koriskautta. Äänekosken Kipinä on kentällä ensimmäistä kertaa nyt sitten ylihuomenna keskiviikkona, mutta Koris-liigakausi alkaa huomenna. Toukokuulle asti painetaan ja pulinat pois sitä ennen. Silloinhan se sitten näkee, että mitä minuutteja tai sekunteja kukakin on pelannut ja mitä vaikkapa tuolla somen puolella sitten ehtii tapahtua seuraajien määrälle ja lajin näkyvyydellä. Kiitos studiovisiitistä, Juha Kokkala.
0: Kiitoksia.

0: Mr. President ja Coco Jumbo.
1: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta. Muistan heittää seinään.
2: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.
0: Ruma Suomi, joo, mutta kiinnostavan näköinen Suomi on mainittu maailmalla myös, eli ei muuta kuin torille. Nythän on kerrottu, että Peter Gabrielin uusimmalla sinkkujulkaisulla on tämmöinen vähän odottamaton Suomi-kytkös, koska tämän Face the Wall-kappaleen kansikuvaksi on valikoitunut kuva Amos Rex-museosta muutaman vuoden takaa. Tämä on

Mika Huismanin ottama kuva silloin, kun siellä museossa oli esillä vuonna 2022. Teos nimeltä The Nest. Moni sen ehkä muistaa, semmoinen, missä tuoleja ja muita huonekaluja Tadashi Kawamatan teoksessa röykkiönä valuu sieltä museon päältä. Niin tähän on Peter Gabriel rakastunut kuulemma ensin näkemältä tähän teokseen. Yle teki Tadashi Kawamatasta jutun toukokuussa 2022, kun hän tätä taideteostaan Helsingissä rakensi. Eli jos haluat kutitella sisäistä Peter Gabrieliäsi ja katsoa, että rakastutko teokseen ensin näkemältä, niin, tai vaikka toiseltakin, tai monenneltako näkemältä, jos teos on tuttu ennalta, niin ei muuta kuin tuonne Yle Uutisten sivuille, siellä on video tästä teoksen rakentamisesta myös. Levylautasella on Kisu, tämä on Kohtalon oma, ja sitten annetaan suun vuoro sinne teille päin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Näin huudettiin lauantaina Rovaniemellä Sodankylän Viiankiaapaa puolustavassa mielenosoituksessa. Mielenosoittajat vaativat, ettei hallitus myöntäisi Sakatin kaivoshankkeelle poikkeusta Natura 2000 suojelusta. Viiankiaapa on suojeltu paitsi EU:n Natura-verkostossa myös kansallisessa soidensuojeluohjelmassa. Mielenosoituksia järjestettiin lauantaina kaikkiaan 10 eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Helsingin mielenosoituksen osallistui järjestäjän arvion mukaan jopa 3500 ihmistä. Poliisi arvioi, että Helsingissä olisi kokoontunut noin 1000 ihmistä. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin mukaan Rovaniemellä marssi noin 300 henkilöä. Kävin paikan päällä jututtamassa mielenosoittajia. Ensimmäisenä ääneen pääsee rovaniemeläinen Sirpa Satulehto. Toimittajana Maija-Liisa Juntti.
2: Mikä sai teidät tulemaan tänään tänne puolustamaan Viiankiaapaa?
3: No ihan niin yksinkertaisesta syystä, että luonto on pyhä asia ja on pyhäin häväistys suunnitella tällaista.
2: Osallistutko muuten niin mielenosoituksiin?
3: Aina mahdollisuuksien mukaan. Nytkin olen raskaana ja hyvin pahoinvoiva, mutta koin asian niin tärkeäksi, että...
2: Vaikuttaako se tähän niin kuin asiaan, että olet äiti ja vielä odotatkin?
3: Ehdottomasti. Tulevien sukupolvien näkymät on aika synkät, että on tehtävä kaikkea, mitä pystyy, että näkymät olisi edes vähän valosammat.
2: Mikä sai sinut tänään tänne mielenosoitukseen puolustamaan Viiankiaapaa?
3: No onhan se nyt aivan käsittämätöntä, että jos on kaksi kertaa suojeltu luonnonsuojelualue, että sinne saisi tehdä kaivoksen. Ei siinä ole siis... Miksi me suojellaan yhtään mitään, jos sillä ei ole sitten käytännön merkitystä sillä suojelemisella?
2: Ootko muuten aktiivinen niin luonnonsuojelussa työssä tai pyritkö vaikuttamaan?
3: No pyrin silleen arkielämässä toimimaan ympäristöystävällisesti, valitsen niin kuin ruuat sen mukaan, niin kuin, että olisi ympäristöystävällistä ja tietysti niin kuin jätteiden kannalta. Ja jos on tämmöisiä mielenosoituksia, niin yritän aina tulla tänne paikalle, että oikeasti näkyisi se, että meitä on, joille tämä ei ole yhdentekevä asia.
2: Mikä sai sinut saapumaan tänään puolustamaan Viiankiaapaa?
4: Ihan jo sen takia, että koen, että luonto on tällä hetkellä aika huonossa tilassa ja kaikki, mitä pystytään pelastamaan, niin on tärkeää. Niin se on se syy. Ja itse olen Greenpeace ja sitten niin luonnonsuojelujärjestöjen jäsen, niin haluan myös sitä kautta niin kuin tukea sitten sitä työtä, mitä he tekevät.
2: Mm. Mitä sinä ajattelet tästä Lapin luonnon tilasta tällä hetkellä?
4: No näyttää siltä ainakin itse tässä, kun tässä kaupungissa on syntynyt ja täällä asunut, että on muuttunut tosi paljon. Ja huolestuttaa se, että täällä eletään vaan niin kuin turistien ehdoilla. Että tehdään niin kuin semmoisia päätöksiä, että jotka tavallaan niin kuin tuhoaa tätä meidän luontoa koko ajan. Ja rakennetaan vaan niin kuin turisteille mökkejä ja hotelleja ja se on se huolestuttavin seikka. Ja itse sitten olen jo niin kuin, tavallaan niin kuin koen, että se kaupunki, mihin minä olen syntynyt 60-luvulla, niin se on jo menetetty. Että itselläni on tällä hetkellä niin kuin vahva semmoinen ajatus, että haluan muuttaa täältä pois.
2: Rovaniemeltä?
4: Joo. Ja sitten se niin kuin semmoiselle alueelle, niin kuin missä olisi enemmän niin kuin tuotu asiakkaille niin kuin sitä luontoa ja ympäristöä, säästetty vesialueita ja tehty niissä semmosia, että ne on niinku kaikille asukkaille tarkoitettuja.
1: Sanoi rovaniemeläinen Maria Antti. Edellä haastateltavana olivat myös rovaniemeläiset Lotta Höök ja Sirpa Satulehto. He kaikki osallistuvat lauantaina Sodankylän Viiankiaapaa puolustavaan mielenosoitukseen. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin mukaan paikalla oli Rovaniemellä jopa 300 ihmistä. Heidän joukossaan oli myös sodankyläläinen Riikka Karppinen, joka on puolustanut jo vuosikausia Viiankiaapaa kaivoshankkeelta. Kohta kuullaan, mitä Viiankiaavan puolustajana tunnettu Karppinen ajattelee siitä, että tämän sodankyläläisen suon pelastaminen sai lauantaina liikkeelle valtavan määrän suomalaisia.
5: Kello näyttää 13.38 maanantaita mennään ja syyskuun 28. päivää. Oman alueen asioilla jatketaan ihan kotvan kuluttua, mutta ensin Pauli Hanhiniemi tässä laulaa, että suru teki lähtöään.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: En tiedä, voiko Viiankiaapasta ja sen suojelusta puhua edes haastattelematta Riikka Karppista. Olet saapunut tänne Rovaniemelle. Miltä vaikuttaa? Täällä on aika hyvin porukkaa paikalla vai?
2: No täällä on tosi paljon porukkaa ja me on ollut jotenkin koko päivän ihan tosi liikuttunut siitä, miten isoa joukkoa ihmisiä Viiankiaavan puolustaminen ja suomalaisen luonnonsuojelualueverkoston puolustaminen on koskettanut. Että on ollut kyllä niin kuin tosi hieno ja liikuttava päivä itselle.
1: Ei ainoastaan Rovaniemellä, vaan myös 8 muussa kaupungissa tänään marssitaan Viiankiaavan suojelun puolesta. Miltä se sinusta tuntuu?
2: No se on tosi hienoa ja se on mun mielestä jotenkin ihan valtava määrä, että 8 kaupungissa ympäri Suomen. Ja se kertoo siitä, että Viiankiaapa ei koske vain Lappia, eikä se ole vain Lapin tai Sodankylän asia, vaan tässä aidosti puhutaan koko suomalaisen luonnonsuojelun ja suojelulainsäädännön merkityksestä ja tulevaisuudesta. Ja sen takia se koskettaa ihan kaikkialla Suomessa.
1: Riikka Karppinen, kuinka kauan olet Viiankiaapan suojelun puolesta puhunut?
2: No me heräsin Viiankiaapaan ja sen suojelemiseen 10-vuotiaana ja sitten 15-vuotiaana minä aloin puolustaa sitä julkisesti ja sen jälkeen olen tosiaan niin kuin ollut tämmöisessä niin kuin Viiankiaavan suojelutyössä ja oikeastaan antanut niin kuin elämäni ja vapaa-aikani sille, että haluan tehdä kaikkeni tämän alueen ja oman kotiseudun puolesta.
1: Olet ehkä antanut myös kasvot Viiankiaapalle ja sen suojelulle.
2: Tavallaan varmaankin sellaiset alkuvaiheessa, mutta se miksi tämä päivä on niin hieno, niin on just sen takia, että enää se ei ole yhden tai yksittäisten tai muutamien ihmisten varassa, vaan aidosti useissa kaupungeissa Suomessa, useat, lähes kaikki luontojärjestöt Suomessa on ottanut tämän asiakseensa ja varmasti tänään ympäri Suomen sadat ihmiset on marssimassa Viiankiaavan puolesta.
1: Sä oot tehnyt pitkää luonnonsuojelua ja niin kuin pyrkinyt vaikuttamaan asioihin, puhunut muutenkin kuin Viiankiaapa puolesta, niin miten sinä näet tämän niin kuin nykyisen suomalaisen luonnonsuojelukentän, että onko mukaan tullut lisää porukkaa tai semmoisia ihmisiä, joita ei ole ehkä näkynyt silloin, kun sinä olet niin kuin herännyt tähän luonnonsuojeluun?
2: No yleisesti mä oon tosi huolissaan siitä, että minkälaisessa tilanteessa me ollaan luontokadon torjunnan ja ilmastokriisin osalta, mutta se mikä tuo toivoa on just se, että on havainnut itse, että koko ajan enemmän ihmisiä heränneihin kysymyksiin, koko ajan useammat ihmiset haluaa toimintaa, haluaa lainsäätäjiltä päätöksiä ympäristön ja luonnon puolesta ja kaiken tämän niin kuin tietynlaisen toivottomuuden keskellä, niin se miten ihmiset toimii ja herää näihin aiheisiin, niin se luo itsessään sitä toivoa.
1: Mitä ajattelet, onko vielä mahdollista vaikuttaa Viiankiaapan suojeluun tai siihen, että perustetaanko kaivosta?
2: Aina on mahdollista vaikuttaa Viiankiaapan ja luonnonsuojelun puolesta.
3: Sanoi lauantaina Rovaniemelle Viiankiaapan mielenosoitukseen saapunut sodankyläläinen Riikka Karppinen. Mielenosoittajat ympäri Suomen vaativat lauantaina, ettei hallitus myöntäisi Sakatin kaivoshankkeelle poikkeusta Natura 2000 suojelusta. Poikkeuslupa tarvitaan, koska kaivos voi aiheuttaa merkittävää haittaa Natura-suojelun perusteena olleille luontotyypeille ja lajeille. Poikkeusluvan edellytyksenä on, että hanke pitää toteuttaa erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä. Poikkeusluvan Natura-suojelusta on Suomessa saanut aiemmin vain yksi hanke. Kaivosta Viiankiaavalle suunnittelee brittiläinen kaivosyhtiö Anglo American ja tytäryhtiö Sakatti Mining. Yhtiön toimitusjohtaja Pertti Lambari sanoo Ylelle kaivosyhtiön odottavan päätöksiä luottavaisin, mutta nöyrin mielin. Lambarin mukaan yhtiö on pyrkinyt toimittamaan mahdollisimman kattavat selvitykset hankkeen vaikutuksista sekä niiden lieventämisestä ja kompensoimisesta päätöksenteon tueksi. Lambari arvioi, että ympäristöministeriö saa syyskuun loppuun mennessä tarvittavat lausunnot suunnitelmasta, jolla linjataan Viiankiaavan Natura-alueen korvaamisen vaatimat toimenpiteet. Ympäristöministeriön mukaan taas virkamiesvalmistelu odottaa nyt sitä, että EU:sta saadaan tarkennuksia Viiankiaavan Natura-alueen korvaamissuunnitelmiin. Niiden odotetaan valmistuvan syyslokakuussa. Sen jälkeen poikkeuslupa käsitellään poliittisella tasolla valtioneuvostossa. Viiankiaapaa puolustetaan juuri nyt kiivaasti, koska kaivoksen vastustajat uskovat päätöksen olevan ennakkotapaus. Toisin sanoen, jos kaivos saa poikkeusluvan Natura-alueelle, se voisi avata tietä muillekin hankkeille luonnonsuojelualueilla. Toimittajana Maija-Liisi Juntti.

0: yhdestä pienestä sydämestä lauloi siinä Tuomari Nurmio.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.
0: Jos tulee yllätyssoitto ja siellä esitellään, että tullista päivää, niin älä säikähdä, et ole välttämättä tehnyt itse mitään väärää, vaan tulli tarvitsee nyt apua, tämmöistä narautusapua sellaisilta suomalaisilta, jotka ovat tehneet tilauksia verkkokaupasta. Ja tämä liittyy siihen, että tulli epäilee ulkomaalaisten, pääosin kiinalaisten verkkokauppojen huijanneen veronmaksussa tänne Suomeen. Ja kun tätä selvitellään, niin tarvitaan satojen suomalaisten verkkokauppatilaajien jeesiä. Tässä Tullin tiedotteessa sanotaan, että Tulli on aloittanut esitutkinnan IOSS-järjestelmän väärinkäytöksistä. Ja tämä on siis järjestelmä, jonka avulla EUn ulkopuolinen verkkokauppa hoitaa arvonlisän maksun semmoisista ostoksista, joiden arvo on alle 150. Ja kuluttajahan maksaa jo tilausvaiheessa arvonlisäveron yritykselle, niin nämä nyt huijauksesta epäilyt yritykset ovat perineet täyden maksun asiakkaalta, mutta sitten ilmoittaneet tuotteen arvon huomattavasti todellista pienemmäksi sinne järjestelmään, ja lähetyksen sisällöstä on myös voitu valehdella. Tämä venkoilu näkyy tietysti suoraan siinä, että paljonko Suomeen kertyy arvonlisäveroa. Ja nyt sitten tämän takia Tullissa tartutaan puhelimiin. Lähikuukausina verkkokauppaostoksia tehneet suomalaiset voi saada Tullilta puhelun, jossa pyydetään tietoa tilauksesta. Kenenkään ei tarvitse ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä Tulliin. Tämä on tämmöinen, älkää soittako meille, me soitamme teille, tyyppinen tilanne. Tulli ottaa yhteyttä heihin, joilta lisätietoja toivotaan. Ja sitten ihan tosi tärkeä homma. Nyt siellä varmaan terhentyi huijarikin, joka näkee tässä mahkut alkaa soitella muina tulleina ihmisille, niin tämä on nyt tärkeää. Kun Tulli ottaa yhteyttä tilaajaan, niin se ei pyydä klikkaamaan linkkejä eikä kirjautumaan mihinkään palveluun. Jos semmoista ehdotellaan, niin sitten se ei ole Tulli, joka soittaa. Tässä tulee The Rolling Stones ja Miss You.

Tulli siis alkaa soitella suomalaisille, jotka on tehneet tilauksia verkkokaupasta, sellaisille suomalaisille, jotka ehkä voisivat auttaa siinä kohtaa, kun yritetään narauttaa niitä ulkomaalaisia verkkokauppoja, jotka on huijanneet veronmaksussa tänne Suomeen päin. Voi tulla yllätyksenä paitsi se Tullin soitto, niin myös se, että on tullut ylipäätään tilattua tavaraa EU:n ulkopuolelta, koska ainahan kuluttajat ei tätä tiedä. Monia tuotteita on markkinoitu suomenkielisillä verkkosivuilla semmoisella tavalla, joka on voinut johtaa sitten tilaajan semmoiseen käsitykseen, että tuotteet on kotimaista alkuperää tai vähintäänkin peräisin EU:n alueelta. Se, mistä tavara Suomeen tulee, voi oikeasti olla kyllä joskus yllätys. Luulen, että aika moni, itse ainakin olen tämmöinen, niin yllättyi siinä kohtaa, kun viime viikolla just kerrottiin, että edelleen vaikka on pakotteet ja poikkeustila, niin myös Venäjältä tulee Suomeen monenlaista tavaraa. Vaikka Ukrainan sota ja pakotteet ja itärajan sulkeminen on romahduttaneet sen Venäjän ja Suomen välisen kaupan, niin kaikki tuotteethan eivät ole pakotteiden piirissä. Ja tuonnin arvo Venäjältä tällä hetkellä kuukaudessa noin 1 000 000 euroa edelleen. Viime viikolla juuri kerrottiin, että isommat tuoteryhmät on esimerkiksi biologiset lääkevalmisteet. Niitä tuotiin viime vuonna Suomeen melkein 5,5 miljoonalla eurolla ja liikuntavälineitä ja painotuotteita tulee myös paljon. Ja sitten kaikkea kummallista pienimuotoista, mutta erikoista. Pelikortteja tuotu Venäjältä Suomeen viime vuonna 10 000 eurolla, soijakastiketta 30 000 eurolla ja sitten tekopartoja, peruukkeja ja vastaavia. Niitäkin tänä vuonna jo 7 000 000. Maija Vilkkumaa laulaa viimeisestä elämästä ja sitten kuullaan tuoreita uutisia.

järve. Epet lii pinna panna äitse, da täipen lii mäijas eelet. Tietitsat on, sto mietsest lii jään nai porra mööse. Naa, tät lii tuotta. Mietsest lii jään nai järjes nause muerji, out mjärkkan saara, jonga, ta luomman. Liese tjuomjöse, jättömöse, ta reppöjonga. Määnkö järjes nause muerjit voitte mietsest uussat? Na hohsega mait järjes mietsest voitte norrat. Na teatast kuoprit. Läkä tonni kuasa uussa muerjit lepe norran kuoprit.

0: Suvi läi mietsest tilmain. Mokkam reis suonnast läi. Oan kuuap.
1: Liipa tos chiu laulu tappin metsist. Mä elän täällä tilmain tappin suori tjuäkkäämin vai maittusla jo vähän ennuu toppeen eepperisto. Sare. Ja kostunlah oppan ton fiina laulu.
2: No pieni,
1: pa tiedostuu. Ja onne tuli pieni just kuopparit tjuäkkäämin.
2: Joo.
1: Makarit kuopparit kauni.
2: Mait peri.
1: Oho, lajutoppeen määtu.
2: Joo.
1: Lai? Joo, määtu. Täyjä toppeen ääsi ton kuoparsista. Aina suujus tohlaa hirmat tuoraahte tällä.
2: Lahukauna.
1: Ai kost?
2: Sähe.
1: No niin, manneenpa tohon mun iset antuu vähän. Täh tongase lai vähän ruopsatin muuttumia shottan kato. Tjohtja täällä puotanut, kun ton eskin mustali laulu. No. Lahu jungaitu aina. Kosten. Kosto lää lau täppin kosta.
2: Joo, on mainan täppin.
1: No nyt.
2: Täppä lää junga.
1: No nyt. No manneenpä toho. Lau toh jo latta.
2: Vissa.
1: Oi, täällä kau nyt ruopsate.
2: Hei, täppä nuo sahne.
1: Tuossa oli vähän stuora eeppirä, ei kuhu aipastoon tieva.
2: Joo.
1: Täällä mistä tulee korraparko.
2: Toppeni. Mä sinulla. Olta.
1: No nyt lää.
2: Oliko muutsan?
1: No. Täällä aika nuut jalka. Eikä lahvalla. Ei koko ajan tahlaa latta, mutta ei ala notko pillasun veik laio puolas iia. Tämä laulaa pyöreä. No mä etun aikuhtain porgat päihistä.
2: Proppe ja suohatan.
1: No suohatan. Ja etti huuto, että tun aiku ääkuun meitä jatelit. Nuut mä etsun aikutain tälle ääkku liäiput.
2: No mä etli. Täkkähtä.
1: Käähuteikka piirak. No.
2: Tuoska,
1: valau kiusate vai liion näyt sohtsa. Läuto ennu kiusatam tuu täällä. Jessiu. No.
2: Täällä ei jo upanassa on sohtsa.
1: Täällä ei no iila innikkees. Mä astun tietä, että lii sohtsa.
2: No, tuntiet.
1: Kun lii sohtsa iune ja
2: wow.
1: Ei tuta saare ja junga ja kuoppare. No nuut.
2: Pennulla. Ja mun ennu.
1: No manneenpä toho kuli. Oho. Täällä kauni. Kai pyörisaje.
2: Täs tuu johto.
1: No nuut lii.
2: Tätis tuoha juu.
1: No niin oot lii.
2: Onpa smakkista.
1: No smakkista. Eetäpä talle, et makkar smakka täs lii.
2: Tunnatsota.
1: Njam. No ottaapa mun.
2: Tunnatsot nopea.
1: No kuoppa eli pyöreä. Sare vai junga?
2: Junga!
1: Junga! Ja mun liikkuu ennä soorit.
2: Keijamos tuoha.
1: Oho, no nuut niin. Mä tää tähän mun valtom lauluuta.
2: Arvariske. Tää cha joli. Arvariske. Arvariske, tää tjohtja jo lii.
1: No luhos tää liikuitta kuulla arve. Ikä arve ei riske, kun lii siupei päiväs päästä. Ja
2: mulla kaveton laulun
1: piäjumeetsistä.
2: Ja tuoppen lii.
1: Tää nuut ihanahta meetsi haaja meittei täppin.
2: Täppin haaja ihan metsi.
1: No otta. Tjohtja metsi.
2: Keija, täs tiedätä.
1: No nuu, täällä tuossa läämme masa ja piirak myörji valmasin ääkun.
2: Wow.
1: Teikö aina suu suohat alle puota pieniä. Puota pieniä kehitystä.
2: Etäpä
1: valataan, että maittuun mun tietä oli pyörii puurattais. Morjit.
2: Ton tietkö mun hallitaan.
1: No ja maittuun finnihtain.
2: Mitä niin?
1: Ei tunnut. Tuolla on uutti arvasli. Ja nyalka. Takka tilma.

No suonnostahan lei häästö topen mietsest. Suone kaunne jääres muerjet. Tilma mielast jongelei puerap muerje, da suvi mielast puerap lei saara. Mon tytsäm kuhtu muerjin, tytsäm jiannai jongi vuim raajum muerra huuttast, da saari vuim raajum sääntsest. Njam, njam. Muerje lie tiörvas. Muerjin lie jiannai vitamiin, da jere sjöka porram aunnaas. Muerji lie äijistäs leamas njaukkas ommuin. Töit njauksit vait poorat hootmaka juotse päivä. Ko anjös aiksas njauksit iikal kannat juotse päivä poorat. Telsät räijit sättat paanit. Pukka sieha porra myös, mök mi whatsapp luotast. Lie nutta sieha miijit. Nutta mänkä äsche lie tiorvas. Luotast juotta myös se rauhat, ta puerat mi puerre jellem. Luot huolle meest. Nyt lii tärtsest, huollat luotast se.

0: Iidamustal miiet kuoprin, ta sust liisä mainas näskön juomlest, ta suu änna ääkkast.
1: Mon läm aan juottemen kuoppar mietsest. Laavjakka ton norrat kuopprit, avi uusaka mielsupun muerit. Mon lämmät jon kuopprit toptat aive parnepoot rääjest, ta teasa miipiarjest puermes kuoppar paitit. Puerre kuoppar saaji, ta muerjimäät se seliijimään kaitte jonne peitte äsche. Liis samai väärnäi toptat töit kuoprit, koit noarra. Järpen tel, ko aikko noorat porram kuoprit. Motam kuoppar vaitteleette suulmalla, ta töit pooreil veitsi tsaui tsuulta tsuetset. Tsohtseli puermas kuoppar aidja, ta tel shodda manka porram kuoppar slaaji. Härsse kuoppar, kanttareelle. Smiorkos kuoppar, mieltsi kuoppar, ta nyt outas. Tän vuoram on jym noore porram kuoprit, petse painam kuoprit. Mon aikan painat jits olle lääji. Oan mon ozam ryöpses painam kuoprit. Akoon eunne montast vajam. Nömmätän mustal, ryöpsat tietlas. Ruepses painam kuoppar lii suulem kuoppar, lepetön iiveitte porrat, lesa lääji painam tiettötöt lii samai puerre, gotöste tjaatte painam liom. Tän vuorapaitoptaisto, tök jesuotte teanap nyt valjest. Inne puolas leestoitte kuoprit kolmtam. Näsken juommel se tyhjät juottet kuopparmietsest outsaajest änne ääkkain. Äkkö tuopte porram kuoprit puorast, da välte mielstes näska mieltte kuoprit noorrat. Da näske vast mielstes viehtjät jias ääkkö, tjän kuoppar koarjusot virkkani tiutte, go näske li mieltte. Mietsest näske uammasja kuihte putsu, älte da vesse. Uesse suoski jäkkal, läsa älte vaikti porremen maitne aive jääres. Kuebrit. Näske omtoosi tjuut, son ei lavjan vuinnet putsuit porremen ni mai jääresse go jäkkal, suinit lepä saattit. Son omtoosi äässe jynsa. Akkö, tjäs, tut puodahan puore kuebrit. No, puotsu se kuoprit parre. Mä en tiedä, että maka. Tuhtia toktoin. Te tyhtie. Puotsu parre mielstees kuoprit sahtsa. Mietse jeli tarpsi jännäi porremoose outtal täälve korre puolsit. Muana norrap täälvas kuoppar tuarve. A puotsu parre toit. Što toit šodži kosses olas, kuatte viehtjat putsuit pidžet täälve. Näske tumi ääkkö mainsit, da muusti, mait ärhep äijiläi ohtest mainstam. Äijä mainste oli ohtest, što putsumaka vaitte porrat tjuarre kuöprit, läsa takkahan liä suulmalla, ii toit veitte porrat. Jim tiede koitia äijä täijitet muu, läsa tön teadam, što tjuar kuoppar lii suulmallas. No tõste lääkkö näske jam aive vuidžest. Jääl tonni kuasse noore suulmallas, lepe jokko kuebrit. Noore paitoit kuebrit, koit toptak. Muuste ton se noorat paitoit kuebrit, koit toptak. A jos haalak mätjet puerpen kuoprit norrat, vaitak välttet meatsa mieltte nokam tauros. Siito apte porram kuoprit puorast, da siltat tynne tjuaitet puerre paitsit. Tönn alla liihjelppö altteet mättöölat ozze silttöz. Iika pai kuoprit norram tiotte. Taurosaste vaj mänkö vuora puerre viehtje.
2: Kuoppa.

0: dragon muu. Jem, jem, jem!
1: Iida läi Norran kuoprit päin mööse tiettä. Päin mös jääres raasivim ta kuoprivim lii miele tjessi huomma. Jääres raasivim ta kuoprivim shatta jääres nousem eunit. Tönnaua voite päinnat hotmaka läijit ta aunsit ta töivim voitte tel pihtsit raajat. Laura tiivtast lie kuihti jääres nousem noorei.
2: Lää okta tähpi kädjäs, mi ohtasta ta suu ja suu ädjä. Kukto liikkopa tjaggit, hui ollu ja ängirit. Talleo piessapa tjohkedit, illa nakodeava pooradit. Na, maipa tjagga kädjä. Jeena poksa jonani tieväi, sarridiin, joogain ja luopmäniin. Stovus tjohka ädjä. Lää tjohkan ollu täviri, tinkkai ja iera perkasi. Suus torvei ii ooro läämen ii. Vaikko laanja ja verkät lähtis kahtui tievamin. Stovu siste pälkkismanna, kalvui kaskas mohkohalla. Pälkä kiechis tjohkohalla, ätjä, meikans tuolus mojohalla.

Laura tiivtast kätt ja oossa muerit, ta su äijy noorat järjestnausen tävrit. Naa, tävrit voitte se nooret. Toptaka tonni tjääk, tjii noorat outmjärkkaan jönghokikortit, lepemait ne järjestkortit. Nooreijas voitteleet noorummusmappa, kos voitte töit kortit seiltet. Tjääk ne nooreet

ihaalat. Iika tarpas nooret niin miikahunit lepetäävrit, jos ihaalat. Voit nooret hotmaka, tsisvasta mözit, da moostait.

luodast liisjöke juotet. Da luodast voitte vuotsat porromössöse. Da puer miele voitu vuotsat. Monpa juoda mieltä on tallesko kauna muu muerji uusi taas kääl. Joo, se on se.

0: Yle Säämi.
1: No tervapa terva ja pyöri peivi puo häit. Kiä täällä kultale Yle Säämi Radio tirva vuolkattas. Onneli vuos sarka kyötlo vaat käytset peivi tjohtjo määnu ja mun on mali Kaisa-Maria poikella adai käiso. Mulla on tiikin täppiin ain toho tiime viida räi adai. Kyöhti tjovu vaat tiime ja radio udda se huumist ain lää tohlää. Ain ko tiime lii kulmalou pajel maitni adai. Tiime pelkätsin kuulop vuos muit radio udda siit taan ehit päivän ja talle pel viida äikin nuppe tove. Onne lenne viettän omma peivis, en ollut kopoht lenne omma siitä ulmuit. Suomapelmeittei Arja, Lenni ja Leon. En ulukko puohtain omma siit se. Kyeli kalenter mielt onne vala, kyeli liihat ja tuoppee vuokan, mut itten i innik nuu täyjätuse työlli tälle, mut onne vala. Nomma, kuutat nomma okko lii joodost, pirkit okko ja mun joteläyttast. Uutsastam, että mihin sun tot, mait sun tot mörhasi chiiko jemmuste aipas njolkis tom. Inger Karoliini köyppiin alkatte ptaan. Peivi olmai vuhta lii pitän omma.

Niet, mun kejastin tehi anaroskielak Wikipediasta otli mu takkar kälte ainmast. Kauna älke takarit. Vasteta sait kotsumusen mu lää. Ja taathan lai aadai eteen, kun anaroskalenter mielt on, tai on eli älkäm, kuudat nomma okko tai pirkit okko. No täppin anaros kielak Wikipediasta lii ete kuudat nomma okko lii pirkit okko. Mi puota ruotheli pase ulmu pirkit mielt. Tast iittade enap kalla lehastum ete maittat mörhas ja mohtaa nomma oho tuodai lää, mut aina suutast liitto on vert ete toh älki porkemäännu majemu ohhoost ja jotka suveskamamäännu alkan. Ja ain vuosmudjan liidi talleko tot lii vuosamus okko talle porkemäännu lopast ja puasu ive alkat vuosamus nomma okko. Miili porkemäännu majemus okko ja ei tunnu ja tot majemus aidai louvuet nomma okko lii talle pyhämest okko ja tot lii tuodai talleko lii meittei suomakielalos kirkkopase tot pyhäinmiesten päivä te tot lii vähän teko semmäs äsi. Mutta mielläkin te olis mun mielestä lii ette viidat nomma okko tai monnam oho loi Mikkalmas okko ja ei tu kuittaku Mikkal nomma peivili esken itten tai taan ohhostko lii kuittaku ja pyrkit okko. Ja maitto tot mörhäs. No tot mörhäs tot Mikkalmas okko että tälvi alkat ja sarva rouvat. Ja talle eskin puette oholi chitchat nomma okko ja tot lii talvi okko ede älkä jo puolla se leve. Tää on uidetist liji puolla se, kun mun jottiin iidet vätsin mohe. Loikal nännäs homma. Lauri mainas maangaamun aikun mustali tien vuorosumoit shonga ennustusoit.

tästä sai äiki. Ei mut ei tulla kätuun mielt vörtimnäl ain ittää ehit räi. Utsiuvast ja anarist. Alkast päihui sauda. Attakasko tärhistön sääni eteen avahan tot loi ei tuttakkar. Joo. Ivetist ja peivio shongali jalahas. Ja velemusliekas vuoteli neljä tsehiräjist outse tsehiräi ja itten peivi alemusli outse tsehiräjist kyetny palo tsehiräi. Onne chouka ja itten luodis maada viestar piekka. Ja nu tuuvast, alkast päihui sauda. Koska ja räjist shongali oli jalahas ja fjärttu. Maja parka ehit peiviu päihui arva. Ia velemus liekas vuota lii outa tsehiräjist kuuda tsehiräi, itten peivi alemus lii chicham tsehiräjist kyhnypalo tsehiräi ja luodis maata viestar piekka. Tietä ruottasist, alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Maja parka ehit peiviu päihui arva. Ia velemus liekas vuota lii outa tsehiräjist kulma tsehiräi ja itten peivi alemus lii kuutta tsehiräjist ohnupalo tsehiräi ja onne chouka itten takas luodis maata viestar piekka. Suoti kylästä adai vuodjust. Ehitist ja iia maankai päihui arva. Ehit maje parka peiviu shongasatta fjärttun jeli pelipolvii. Ehit päivi rääjist li jalahas. Ia vyölemus liekas vuoteli chichan tsehiräist louva tsehiräi ja itten peivi alemus li louva tsehiräist kulmanopalo tsehiräi ja luodis maata piekka. Rovin jarkast. Ehit peivi rääjist mankai päihui arva. Maja porka ehit peiviu shongasatta fjärttun ja li jalahas. Ia vyölemus liekas vuota li altaa louva tsehi ja itten peivi alemus li kyötnopalo tsehiräist neljinopalo tsehiräi. Onne luodis ja onne chouka ja itten luodis maata piekka. Oulust. Maja vuossaarka ehit peiviu ja ehitist päihui arve uauti. Ehiti ja räjist maankain päihui arva. Maja parka ehit peiviu shonga satta fjärttun ja liialahas. Ia vyölemus liekas vuota lii louet sehi suullon. Ja itten peivi alemus lii kyöhny palot sehi räjist neljinu palot sehi räi. Ja luodis maata piekka. Helsikist. Shonga lii pelipolvi ja fjärttu. Ia vyölemus liekas vuota lii ohtnu palot sehi räjist kulmanu palot sehi räi. Ja itten peivi alemus lii suullon vitnu palot sekkit. Ja luodis maata piekka. Väruttasa oro lemin ja meittei säämän. Täppin lii väruttas juovuvait kuauloit. Anarist, kiemast, kema, enamist, kemin maast, kittolist, kolarist, enotuvast, muoniost, ranuast, rovinjarkast, simost, suotikyläst, tervolast, tuarnusist, pellost, utsiuvast ja paijel tuarnusist. Ja taat lii piekka väruttas önnam kuauloit. Maata piekka lii kooras, piekka jotte liehtu, sättälete jopa vitnupalometrit sekuntist. Ja talle eres varottosa lää tuset ohon mä rakua ulon. Anne Juurit Henriksen, Anne Heis Ellin.

0: Sarka Kyöhtlovat, käytsät Baby George Manu, Tunkultala Yle-Sami Radio, Tierva Vuolkattas ja mun on Mali Kaisa-Maria Poikela, Adai Käiso. Timeli täällä, käyt sinupa lohpaajel kulma, ko mi kuulap ete, tiedus tuu, oho ketchin li vuod, uudda Manu paje. Jes alneest ot, älkää jo turastuu tot rovat Manu. Ja tothan mörhästö me te aina kun menuppaje molso tai chohchuu äiki, te mii uadjub tehi radiopeht kuullam näällä voras must jem mainosto G-äkkain podcast räidu. Norttolos kiela olla opotta mättäteje Miika Lehtinen siirtui njolkist norttolos kiela vuodu kuursast luuhat sämikielait olla opottahan ja sortui mättätid norttolos kiela kielakas instituutist Oulu olla opottuvast. Norttolos kiela liipahtam luuhat olla opotta tääsist eskin paijel loue ihheet äiki. Makkar merhasume liitast, et meit puoh utseemus kiela kuulää tiedäli tutkamuksen sehe mättätasan. Rouvat Manu, mastion mainosta G-äkkain podcastist, mi kuulap Helsiklas, Miika Lehtinen, pälkääst, sämi kielailuus ja olla opatta mättätäjä karrierin.
1: Maimas, mait säännöm, luai vittu mulla ei äijä, te säämt joulu liitut jung, varmaan jäänapko, niin outtaltoin kohtsyssä. Tätöstä liepuettam jännäi olla artikkelti tjärji. Akatemlas mätte tai akatemlas tutkimus ja mättös. Niin tästähän lii aina stöt äytys, stöt outtama te ALAP status tön tille. Että tät lii topen universiteettest se ja kuastais tön topen liotak. Läätit joul saksla joul ja ruotsit joul, englust joul, säämt joul. Mm. Että tät lii topen järjest joul joukosta.
2: Sämtjuvu universiteet utster Miika Lehtinen tuoji jun mättötöötjen mjark tei tuoji utsa sämtjuvu outta. Ta on sun mättötjuvu järsit. Sämtjuvu lät piassa mättövät universiteettest väijä loi eet.
3: Maston ikmainsta se tuu äkkain.
0: Tie kuulaim uutta podcast pitäist must jem mainosta chi äkkain. Tot almostava puotteen Maija Parka kuudat peivi rouvat Manu. Puoh pitäh mohlää tanrai almostum lää ain kultam näl Yle Areenast. Mutta taat vorrasumos almostuva talle oho ketchin kannat. Vörtid Tom ja kultalit tait porrasumos räiduit pitäit miisun tot lii pitähän tot lii pitäit toppen Yle Areena peht. Anna määrät luo teilmi salmo tuomis lii taat.

kuhes karrier teatterist tuhat ohtsetjöti vitlaulovo loopa rääjist ja sun tjaittalai meit maankain ellei kuvin ja TV-pyytittasain. Suu, mi mustep, eromasaut ellei kovest, teräsleidit ja Hitler roolas tjaitalmist Hitler ja Blondi. Sella palhasui kuohtii Jussi palhasuumiin ja sunjen pohtee hälumos tuotas tuptostas lai taida olla opattuu kunnee tuohtar äärbu. Sun paasii virkailaut jälättähän aalmuk lasteatterist ive kyöhtuhat kulma, mut joot hii outan pyöhtim ku hääpuaris vuotan ain tohon monnan kiida räi. Sella porkai pelikuoimiinis elis sellain parko juutali tihtävuota ja laului toptos vuotan Suomast. Sun puosas kuoti chuda räiki puurostautan kiddu kyöhtuhat kyöhtloukkutta. Vältäm uasi puo sellasella alta ulmoit ja lamkal sorolas suu jämämist, mutta ilolas taas ette sun loi mii. Tjaittelejä täppin Suomast. Sun loikal muu. Miela tjaittelejä ain pärnivuota räjist ja sujienhan kullui maankai pärni elo ellee kuviin. Täällä outilko kuulop, radio uutta siitko kaisa aikio tait mian toimatte Max Makke mobiila ja muhtim neittä laulua.

Pelännyt tälle tulee osa saamista peutsyä liikis. Puolta muissa jatti vaikuttaa pohtetalvi turismi ja jäske seikki kirtivuoru jääpäni. Pohtetalvi turista oli enemmäs joulua ja kovamaannus. Safari fetna taimelti tiurana puolta muissa jatti porre tietnässä kohatti isähte loktet. Turismasurkkis hatti täyjä merride johjaaji ontalle. Sade kieli sotjeluvan veijän kiapajekki kouluu pielitse ehtikki mielolla vartaa miehtää Suoma lojisirra päikkikottis. Helsedis millä tsehtusi osalasta sulli kolmo ja pelle tuha halma ja ravenjärkäske sulli kolmo tsehti olma. Millä tsehtusai käypidit ja rikkapäivii estit sakatti mainin ruuhkefitnu ja kuddi medihkehtä tasas pehkasta loovii. Natura, kökte tuhat sotjilla kuului huksemis. Sakatti maininglia pläänemin sädekiili viian kiapa sotjilla kuului ruuhke, kos aikuisetti ronkka mankkaisirra mineraalai. Tiedihta näki saami Grand Prix-kilvuille jotkujuvun. Laulaa tosi luoti sahtaa almuhti meiltä kilvui kolkomaanu käyssä päiväräkkäi. Alkos aikemerri leitäällä tjaktsamaanu. Lohpi nappa kaskavahkui. Tiimää aikemerri leijäs kaskapmamaannus. Muota näässä liikistäs ainakka tjohjampo yleutasin tiimu kuhtanupla njäljelöä. Ja lovamaittaimin nähtäseittuin. Ja anerra kieltä historiaipissa täällä uoppas muu vaht vaikka käyppimätki oktavodas. Kieltä lietsikken oktiipu käytsenuplot historia tavalla anerra ja avvila kieli kouttasiitta. Tavali kovajat josta läitäji kouvlu historiai. Juurta tasapuoli anerra kieli aktiivallas olmuin muistalla. Anne-Maria Kalla anara kilttas. Mutta aina jääsin liikettä sempo yleotasin tiimu kuhtanupla jäljelöä ja lovamaittaimin nähtäseittuin. Potsotollu kovlu kuevutse peutu liital nohkaan, kun peuttu tihto eri lähtivän. Peutu aiki kohdutse väl patjolas manapatti. Festaruosi vidanupla kuevutse tihto eri tivai patjolas vahkutassai. Ja nurta uusi tsechelo kuovcha tihto irri tie voi manna perjadaa. Perjadaa anaris kotte vel kökte kuovcha. Nuppi tain kottui aipas rocheraa ja lahki ja nuppi fas muetke toittara kuovlus. Tän piutopaadi sohtsias kotte oktiipu kolmo kuovcha ja anaris vihta. Ja täällä jo yleotasa säämistään hävetä pelikaisa aikia.

0: Erva, Yle Säämi.
1: Tie kuulaim vorrasumos radio uudasit. Tää on vuossaarka ehit päivän. Tunkultalaht Yle Säämi radio tierva vuolkattas, ko tiime liikyet loukutta väijuu. Nelji ja uudasit miian ei tutuimattiin Kaisa Aikio. Täppin tuin lii ain toho tiime viidarai Kaisa-Maria Poikela adai käi soo. Ja mun ei tuu outil uudasit mustolim tiian takkar moros uudasist te tjaittele je seelasella li jäämmäm. Tothan li sun li lamasnut veikka sun paasi jälättäsan köhtuhat kulma, ive köhtuhat kulma, te sun li kuitta kuu tjaittelam ain ton rääjist. Ja täppin yle tjökis fi nettisidon li kuhes mochis artikkel ton ääsist meittei. Ja toppen lää puohsuu elimäikäsi puatu se meittei uainim nääl. Ja susta loi takkar miela, että show must go on. Ja sustahan loi takkar, miksi tot liit tot ila monologi, kun tästä loi kyehti tjaittele jee fäärus Esko Roinein. Te takkar, mottom tjaitelm joodost. Ja sunhan kal taas loi fäärust ain tos räiko odjuitom tiedu, että sun suli puohjam tos juuda räiki purasta autan. Tän kiddu, alai kyöhtuhat kyöht lukutta kiddu. Te tos rai sun kal lai löve alne ja masajo i vai i päätsän tastkin möttäl veikka puohjainut korrasaut, mutta loppalopasta loikal päkkuko kolkaille vetoppeen pötsei vie sust. Mut suust liitakkar eromas vulkattas Koskoho Yle kanaviin Yle TV Outast ja Yle Areenast. Taan oho Koskoho tai kulmaluvat peivi Chochomannu tiime pel käytsiräjist pel outseräi ehitist. Ja tästä li laivimin Mikko Kekäläinen te sellasella mi mustep Yle kanaviin talle. Ja munin sun loi tuodainnut mörhäsitteen sun jena poodi vistik uhapisin tietoustuu mulla on takkar Disney ellei kove ketsee lamas ain pärnivuodaste. Sust liji maanka roolahtain ellei kuvin ja mun kal rahistun suu jönän aipas tällään. Ja meittei tälle koinin vuosimuutovesu mottoom tjaitalmistekka ellei koveste kaltot loi muu miela tjaittelee jee ain upasu eellim loopa räi.
0: Yle Säämi. Tuu. Muu, mi.
1: Teipa tästä muiten mun toivuttan pyörimätki seela sellan kuus les monamin täällä. Ja Elina Ias, mian juojat mihkege pitää. Outilko mun mustelemakkar fättä must liiradiost onne.

Onne vuosi saarka, me kuullaan ääsi tasko. Inari tjöti vitlo historia tjaiteltas lehastuvoa. Taan oho koskoho. Ja tuoshan lää tohtakare historia kolpa. Tääl piejum anar markkanan sehe toho avvel markkanan. Ja taas me kuullaan aipas forka pali anar kieltä vestatem ja ohtsestoima houta. Sahitellam sehe meitä jouta mättilas ulmuu. Kote vahakist monai toho. Toho saajaan ei tuko mitoimatte ja Anneli Lappalainen lai sahitalmin tom Anne-Maria Kallatastko. Liitu tai jo piejum toh. Historia kove. Ja mutta jos jää vaje vyörtiin, tuossa räjätä mun suojattam, suovua pitää manga tai sahittalmitte moona yle säämin nettisiitoin kötsjad, toppen li artikkel mastun aina ja makarehto kolval lää. Sehe meittei kove taas ete makar saje loi toolää ja täällä. Mut päävä sarahka nammi manga mun aikun tien musta lille lasee.

0: korkoilu historian piässä täällä uopas mut veikka käyppimään hii äiki teko kuulaim jo uudasiin uu. Anar keltali tsekkim ohtsis kähtsinupalo historiataulut Anaran ja Avelan markkani kuautäit. Taului kove ja teosta läidejä ketseit kuolu historian. Anar kelta viestatem ja ohtsastoimak houta Anne-Maria Kalla Mustal, et juurta tauluit vuolkii Anar Markkan aktiivlin ulmuin. Toimattaja Anneli Lappalainen eeli suin ketsiamin historiatauluit Anar Markkanist.
1: Täällä mi ohtsut tol Anar historiataula täppin, tai kolpait. Sehe Anar Markkanan ete Avel Markkanan meittei. Tehin Anar torin ja tälle toho jäyririiton. Meittei Avelan toho Pietsan patsaskulen.
2: Joo.
1: Ja toho kieltä tää lupa alta.
2: Maasta juurta vulkii täkkär kolpäi, tehet haavali tsenket.
1: No jäsalles tot alka idea potti Anar kieltä aktiivli ulmuin. Anar Markkan ulmuin. Ja taas tietosuukomisliitot juhleive. Iveet, että totli ei tuko liitot uutta historiakirje almostum. Ja toh tiedu ja kove ja toh kolpa nuko vuotutuvoje toho tain tietuin mohlaa toppen historiakirjiin. Anar kieltä historiakirjiin, teka Anar historiakirjiin. Puorasup-kirjeestä ja tain aipas uutta suvoskirjeestä ja Veli-Pekka Lehtola ja Jaakko Peltomaaleva toh tjälle tain uutta kirjeestä.
2: No. Läudahto lätä kärpissuvas tjäjä hustäppi markkanis, Anar markkanis.
1: Joo, lii. Se he anarist ete aveilista.
2: Muodolla juhkon, läudahto lähti maha läppi Anar kuivlustusalalle väs, mutta maha avil kuivlustusalalle doppi, kun on vähän erilavan historiaa var Anaris ja avilis.
1: No vähän, mutta kalle tuot puolta, että upalas vuotta puolta, että lätä täppin Anar markkanist, teikka aveilista, mutta meille johan kyöhti sajan tait. Mutta upalas vuoteli uenim näillä viermisiitoin. Ja meittiin jöhi kielan, kun meille täppin keutta on suomakiela. Ja tälle jöhi samikiela, aina ohtakiela ohtakolpast. Ja tälle enkalaskiela. Mutta toppen viermisiitos lää puohkiela versio. Ja tätä upalas vuota.
2: Joo. Tuon käyttävällä oiviltuvon tähtä chajaus.
1: Vuosimuutta on tuota ideaa. Potti ei tunnu että tot lit siin ko päihäli ulmui varas ei tu Anar li varas tot jetsa historia lit siitä älkkeest täppen aipas kaskoo markkanist uenim näl mutta tietysti tuuttaa li puohai ilon toivu mielt
2: mätkällä chei moittai
1: naa maittai ja ton tiet me li meittei tot enkalas kiela täppen faarust
2: mai era hälytys totstan chaja husas lä joita da kar erenomash vuolai.
1: No, mistä lii tuolla juu tot Virkalas lehastem tilalas vuota, lii poskohost, kulmalovaat peivi, lii täppin Anarist, sehe Avelist, ehit. Ehitis mii almoteptait äikit vala. Juuramme te tot lii viita äiki täppin Anarist ja tsitsam äiki toppen Avelist. Mutta että uotsup nuko Markkan ulmoin outas vähän savastalla tain tauluun ja mait ulmu juurte.
2: Kosta tiedällä suota liian, lähdetä olokuun vai mamma?
1: Joo, joo. Täppin aipastain kolpai outasta.
2: Joo.
1: Täppin torista. No Anar kieltä oli, tait olla suhta mistä liilamasta takar parkojuoukku. En nuu mille porkamme, että tot litsii hirmat takar siev luuhat tai teostait ja valjim tai teemait Anar historiasta. Mut tietysti tuu toh lännuko tain kirjiin, historiakirjiin toh tietu. Että millä toin kirjiin Nuuram Stuoramu suositoin kuuviin ja meittei Teevstain. Ja tälle millä meittei valmastallam tai kolpait Säämi museo siitä, Asseptopteen ja meittei Kolle museo ja Kolle museoin ohtakolpa ja ohtakolpa Avelista li Kolle historiasta ja tästä li ilmasfäärust meittei Laapi Kolle Kuevum liitto.
0: Tie kuulaim Anne-Marie Kalla, Anar kieltä viestatem ja ohtsastoima houta. Suusa hittaloi mitoimattajie Anneli Lappalainen. Ja me kuulaptaan päätästä valalasetaan, koska on muistuttam ete historiatauluille kantilalas vuota liikos koho tiimee, chicham äiki, ehit peivi Anar, kirkko siitä torist ja talle tiimee chicham äiki Avel, Piacem Pätsälunne. Anja Sturelv Munje, tämä on koskaan ja tälle kuulla nuppesa. Hittalam, tämä on päätös.

0: Anarkielta liitsenkin historiatauluit Anaron ja Avelan. Taului tiedu ja kovehlää valtum Anar uutta historiakirjeestä, mi almostui taan keesi. Tällan taului tsekkin manga loi vuosmuske tse jo puettäm opas mut Anar historian. Espoost Anaran madhasham Juha Ervola kesutti enämustaa kove pielpääjäyri kirhoost. Toimattajia Saara Seipihar juot kätäst.
1: Espoolas Juha Ervola lai vuosmusketse kiipee sai uepäs mut Anar historian uutta historiatauluin. Suukia sutti enamusta kove pielpääjäyri kirhoost.
2: Kerropa, miksi tämä kuva on sinusta mielenkiintoinen?
3: No, johtuu ehkä siitä, että isäni oli kirkkoherra ja hänen kaksi poikansa myöskin sillä alalla, niin toi kuva hirveän tutun näköinen, että näköjään 60-luvun tyyliset.
1: Ervola arval ete kovekia sut suu tontiet et suu matar äijih lai kirkkohierra ja meittei kyöhti suu alkee siämmää syörkist. Puäris rakanasa mutojuu kiasutte suu ennuu. Sun lii perustun puäris huksin vuoviin ja rakanasain. Meit sämmilas vuota kiasut suu veikka totiila sunjin nuut uäpis ässi. Outa ääsi sun kuittak muurast anarist.
3: Sääli vaan, että Inaris ei nykyään ole tässä pääväylän varrella näitä vanhoja rakennuksia ollenkaan, että on vähän tuoreempaa tuommoista vähän.
1: Espoolas Juha Ervola muurastko Anar Markkan vältukiainupiällästä iälä puäris rakanasa ollekin.
3: Musta elämässä pitää olla vähän romantiikkaa ja vähän silmän iloa.
4: Yleensä mi saami jenna.
0: Tie kuulaim Juha Ervola sun loi tuotai Espoost puottam Anaran ja suu sahittale Anneli Lappalainen ja sahittalam toimattiin Sämikielän Säärä Seipiharju. Tai Anar historia taului virkailas lekkam tilalas vuota lii tuotai kulmalovat peivi tjohtsomainu adai taan oho, koskoho tiime viida ääki ehit peiviu Anarist, tuosta Anar Markkan torist ja talle avelist tiime otsinu paluvaa tai tjitsom ääki ehitist toppeen piatsempätsää luunne adai tästä aipas, tästä kaskoo. Siitä. Te toppen lämeittei taulu. Oi, niin minä jo täällä. Kytselin kaunat on nettisiidokosta liitsi jo täällä. Oi, niin minä olen, mutta iitot lahvalla vaaran lehastuu. Kalka kytselit uutisista tälle kosk oho. Mistä eli tiime 4 minuut väijuu 4? Avai tun lahkultalamtaan tirva vuolkattas vaara jo. Outa tiime massa jisla alkai räjist tai kulmaräjist kultalam muu Kaisa-Maria Poikila tai Käiso kotelam tiikin täppin lamas ton räjist ja ain lam vala outa tiime taat piste toho tiime viida räjä talle eskin itten ivetist chitcham äkimi kuulla vuot Sämikiela radiostko älkää pyöri ivet sää viila pyöri ivet sää mi vulkattas ko yleensä mi ivet vulkattas alkatalle. Chicham äiki itten ivetist. Mut mun lan mustalan tien tuotaitain historiakoulpäin ja talle 4 manga mi mona paipas uutta fäätän. Eva-Liisa Rasmus Moilanen, moi manga, liitiime jo 4.

0: Yle Säämi.
1: No tervä tervä, mä saa vajaltettiin pienjattom. Jingle tästä tjoja tietysti. Tunkultala tervo vuolkattais täällä. Onne vuossarka köhtelä vaat käytsät peivi tjohtsö vännuko tiimeli neljä. Mä saa jo minuut paijel. Mun omali Kaisa-Maria Poikela tai Käisö ja Lamtiikin täppin aine vala outa tiime vert toho tiime chitchamnupaloha tai tiime viitarei. Ei tu kuulaim historia kolpain mohlää tsokkum tehi anar siitan ja tuho avvel markkan siitan meittei. Ja täällä mi kuulottaan tiimepele äiki outil tjovuvait radio uudasi tastko Säämi Grand Prix. Puette kiitos Säämi Grand Prix kiiston pouti vala uutsat färun taan peivirei, mutta oro ete. Tai jempa mustalla suujan tai öönä, mutta aina suutot liikuhetumtot uutsam äiki puattee oho räi. Tästä kuulla lase eskin Vegard Björsmu blime aina duplit pitää manga. Ja mettei nuppe pitteli tästä mangas se.

Jytkip julkista musiikkiin ja tälle mä oon kuullut etemään, tiedätkö me Grand Prixin uutsam äikin lii kuhetum, eli Noskal Eika ja Piera Eira ja Tuinnaa.

0: Sami Kran, Pri, Kyhtuhat, Kyhtlau, Chicham, Kiiston, Utsam, Loi, Ulmen, Nuuhat, Onne. Sami Kran, Pri, Pötittäjie, Uljuhan, Köyp, Mustal, Täällä, Montia, Tsimeriti, Kuhetit, Äiki, Pelnup, Oho, Vert.
1: Joo, millä Sami Kran, Pri, Pelis, Viitti, Tän, Tilihän, Äiki, Pädi, Pohtiaka, Sami Kran, Pri, Kolkmanu, Kaavtsa, Päivillä, Tsai. No tällä mikkiä veilös saadet, että luudi ja laula kittää tämän lähtsä. Ja tietysti tämä ei minä tein saapa, että minä kautta, että pohtia, että Sami Kran, Pri, voisi teikaskas.
2: Moni kiinni, joot kiinni tämän otsan aikin.
1: No, Mihaili vihatti veilös vuotta välillä artisteja juikki ja saatte sisään laulukin ja luudit, millä aina tainjakin Miha Haara puulemus kiitetään tietyn aikin merikolta, että auttiakin, mikä oli. Tänne laikin voi päästä, että parakat tekon artisteja ja juikin, mä tällä huasalastin pohtia kanssa Sami Kran Priassa kuhki haikki vuolta. Tänästä tahtan Sami Kran Pri välin puolella. Ja tälleen, että alkaa pitää taloutta päivä. Tietysti aika määrin, mutta tälle, että määrätään viittiritän, sihkitän tihti vai mihin päässä, että vähän puolella, missä vähän puolella hastuu parakaan, että tänne kautta artisteihin juikin, että jäädä vai olla meillä aina veilusvuot saantit.
2: No, ja on muuttunut tehtyä tämä genre vähän, jos saattaa olla, että mä ei tinnua ootsapettään jo.
1: No, minä ootsa pohtiakin voittoluodin ja pohtiakin voittolaulata. Mutta minä ootsa, että Sami artista, että kehtään ja joikin kehallit, että lähti Sami Kran Pri lautana, että käin lähtee laulakin ja luodin, että mä ei lyhty kalka holma päässä kulla. Tämä niitä minä tietysti, että olen maailmi ollut laulakin ja luodin, että tahkojuukuit, jäkis jahkai. Mä ei lyhty mahallit, että kullat ja maitte saapelyksi, maitte ja ansasi kullat.
2: No, otella mun ollut takia, mä olen chiikkosessa. Ota häriä kertaa, kullosi.
1: Joo, tälle jäkis jahka elämästä inalaikin, että millä tämän tietysti minä pohtin pahtistakaan. Kohtan kulla muhtiin artistaan, teki muhtiin ja muhtiin joikin. Mä ei ole hautalle pomppaan lämmössä. Ja leikkaiskaan se maittain joikin lämmössä. Mä olet, ilman että voihti lämmössä, mä olet saadden sisään. Mä olet, te, mut säännämmöksi lämmössä, että ollut saarmille, me ei nenä täällä takas. Voihti luotti ja voihti laulu.
2: Lämmösko, mä viette ohtii täältä vaan?
1: No, tuolle pitää siis nupluokkia kuoksitologiin täältä. Laavitte pohtan sama päivä, kun tietysti aikin meri kiltana, vaan laavit pohti sisään. Mutta täällä minä aina viittin, että tietysti aikin meri autokolla, että kiltana otna päivä. Tietysti aikin meri alkoi pidjuvan. Mä olen pohtan tietysti nupluokkia kuoksitologiin sisään. Täällä minä olen kuin kehtynyt pärjällä.
2: No, tätä saattaa alkaa vaan nuorten muhtiin muutkin, että me otsaa, että kun mä sitten otsaan äikillä kukkiluvan.
1: No, minä saapa tässä levaa, että aamilla harra hujalla joulustalla, oikein kaikki joulustin, tein tietysti äikin meidin. Ja tästä tietysti mä ittäin kaipiudu tämän, että minä parakaan vähän erilaisia, tein tietysti, mutta minä tietysti saapa, että tälle kärkän tahka muhtimatta, tiedä monta lähtiä, kun vuoritin tänne. Te olin laulakin ja luotiin, teitte olemme tahkitte virrajikin. Tälle ja tahkolla luudit, pitcholla luudit. No, että oli vähän tahvetormissa kuvasta, että raahkalu, että puolemus saamme laulille ja puolemus luohti. Mutta yksikin taas tämä pohtaa logipäivä otskuulle, että oli parka kuin sisään ollut ja puolit luudit ja laulit on veilus.
0: Niet Sami Kran Pri pöytittäjiä Uljuhan Köyp. Susa hittale mitoimattajia niillä pieski ja forkapalimi uutsap. Attakas täppin luvaikost niin sääni uutsap. Niin jötkip sunnuin talle ikuulla meitei, että jes tuotai haalit vala uutsat väärunta liuutat mä tulas ja maht. Tot uutsam äikin lii jotketum kuhetum aina tuohon Turostuure ei puhutte ohos käytset peivi rouvat mä nurei, mutta kuulop taas tärkiluppoteskin. Juhankitti unnoras manga.

0: Sami Kramprike tuhat kestlo chichom keiston utsam äiki li kuhetum puatte oho turostuu räi. Täällä me kuulab maht färun sätte vala pössad teikka utsad jesli tuodai kittistum. Toimattaja Nilla Pieski jatka tast.
1: Jos mun rahkaan laulaa tai juikossa ja häiritään sätte takko. Moin mukakaan tehtiin tässä tämän.
2: No, tietysti tämän kodon tällä tahkaan ofta luodin, kun täällä pohjaan ofta laulut, raakkaan suonia ja teosta. Tätä tietysti hän aikin meillä ei tietysti itäälpä, että valmis puhutetukun, että laulut, että luohti. Missä hollut tehtävissä musiikka puhutetukin, mutta mä parikin tekun artistajan, siksi artistajan juikin viitaisa puhutetukin ja karvet tämän laulut ja karvet tämän luodin. Millä hoitun sisään mainki teemoit, mä lähtöisin suojahupun, tekoit on nyt ruhtuus suojahan tämän telefonin sisään, jota minä saatte te viitaa säppäin. Puhtaveksi ja puhtaveksi artisteja, joihin parikin te viitaa säppäin laulin, oudanahti ja tahtan karvisin. Ja viisi tietenkin, että minä väskin, että istun jo maaksi maittajan artistoutta, tai viisat artisti kollunta, teki joikai kollunta. Ja missä mä oonkaan luotin, mä pohtan sisään ja kikosta joikille. Tämä viisi takaa puhutaan, että tajahusa, että ei tarpeen karvi sinne luohti karvis kuhkulla kaistikin karvisin tajahalle, johon tämän tietenkin aikin määrä. Pärätään, että me kuullaan täällä puolella luohti ja me kuullaan täällä puolella laula. Ja myöskin ne joikin ja laulupäällis, millä puolella laula ja luohti. No tästä on vuolka tämän joikin artistassa. Tähän tähti mahtaa. Tähti joikin artista kielletty kouttaa, siis tämän Sami Kramprikesta. Tähti mahtetaan luuli, tähti mahtetaan laulukit. Ja jos ajattelee ehkä näin, että juttelee tahti, ilä, no puolella laulaa, kun tämä ilä, no puolella luohti. Mä oon hiljaa taikopana sen, kun saattaa lähteä just tätä luohti, just tätä laulaa, mihin sieltä pohtia kautta, että voitte laulaa Sami Kramprikesta. Sitten tietysti, kun tämä on hyvin subjektiivinen musiikki. Tämä on mihaili, tälle tämän, että kuuntelen siellä kehti. Kaikki hoitusta on paremmasta vaasaus on luodissa laulaisi kuin veilus.
1: No, just mun rahkauksen musiikka tai luotin mun nyt sen kanssa hirmaa kritiikkalla Echan Olsen. Otta kalkalla muu valmaisen fiilja yvon aurupa kiesa Echa ehkä.
2: Joo, tälle on just tätä, että minä sahtan lähkitte huipuilla, että päästään viitaisä puparata, että musiikka puhtuvitsin ja artist erä kemaht musiikka. Tänä, että tätä kautta nyt on äänemmäs vuotta, millä tämän luotiin se laulukissa, että ei ollenkin takaa mä itsekin. Ja tämä saattaa, että laulu huitaa vielä lähteä laulamaan juttuilla, eli luottimaan juttuilla puhelimassa kritiikalla, että tämä ei tuolla. Tällä just tätä, missä saattaa lähteä puhelimusta. Niin kuin tästä merkissä mä itse, että tälle on ollut touttu, ollut juurta, että tämän laulu, ja luotiin tuosta tuokin makkaan kalksi lähteä. Ja nuo taujaa saattaa tätä lähteä, että huipuolella.
1: Kuulo tässä loppissa, että sitten muistelen, että nähtee miljoita peipiä, koska otsaan äikin olka ja teatvaatoita, ketkä enskäs vihdet otetaan aiko otsaat.
2: No, Sami Kramfri otsaa olla Sami musiikka, olla luudit, mistä nyolkaa tuossa teinälläkin, että hikalkaa outalta luohti teki laulamisaatio sisään almuustopun. Mä olen hikalkaa kautta Spotifysta, että almuustopun äräpaikassa. Tämä oli minun julkaus. Ja tämä laulaa, joka lähti muhti minun saamenkielejä, ja tämä luohti, joka muhti minun joikan arpivieruja lähkit. Ja missä tietysti ihan aikin merdi, kolko mä annu kautta päivä, ja tästä ki jodju lautnalle tätä kalkaa lähki, varasi kun kohtamisekin tämän päivän, kun Sami Grand Prix saatti jopa, ja kun laikin jopa pohtiinkin.
0: Nyt kuulemme Ulu Juhan Köyp Sami Grand Prix musiikkista pöytit teie. Suin Savosta lemmitoimattajien Nilla Pieski. Utsam äiki SGPn avaa Sami Grand Prixin liitua tai viidetum täällä pelnup oho vert. Alka-alkas väärun saati utsad onnää päivirai, mut täältä tot liimähdulas ain puotte oho tuorastua tai käytsät päivi rouvat määnu räi. Lasetään siis puhta uainit yle Sami uutasiin. Talle tiime köhtluva juvittaa se he jo luuhat yle Sami nettisiidoin toppen liimeit artikkeltaista almostum. Kevin Poine, Stempo Moe, taan Koskan.

eli tiime köhtlo vittapajel 4 tai 5 minuut ketsin mikulla. Maja muit radio uudasit täppin Yle Saamien radiokanavast. Yle... Tierva vuolkattas, että massa etti, miten yleensä me iiteet vuolkattas liitä. Mutta iitot li eskin itten iiteet, just voit chicham rääjist. Ja talle TV-uuta se lää tiedostuu aipas forkapali meittei vartta ketsin. Käy kyhtlo vai juu vittä, te toh lää oen, niin minä topeen Yle TV-ohta kanavasta se. Tiedostuu Yle Areenasta, Njolkist ja Mangelää uu.

Bella chajatus on käypidet ja rikkapäivi esti sakatti mainin ruukkifitnu. Ja kuudit mietikki, että serraloovi Natura 2000 suottelan koului hoksama varas. Sakatti mainin liepläänemin sötäki liviän kiepa suottelan koului ruuhke, kosaiko sätti rokka mankkaiserra metallai. Tietistä näikin saami Grand Prix-kilvui lie jatkojuvan. Laulalahta ja luotisahta almuhti meiltä kilvui koko maan nukevissa PV-raittei. Alkos almuhta näki mirri, leitsakcha maanu lohpinappo, ton päivä ei koska vahkui. Tiimä eikä mirri lies koska maanus. Ketsästä suunnitka tsehämpo yle odotasin täällä kuiktella väilivihta ja lovamaittaimin nähtä siittuin. Anara kieltä historiaipessa taluoppas muu vaikka käyppämätki jäikki. Kieltä lietsäkkiä nukti puhkaftsinuplot historia tavalla Anara ja Avila kiili kuttasiitta. Tavalli kova ja tietysti laiteji kuullu historiai. Juurta taasa pohti Anara kiili aktiivalla solmuin muistalla. Anne-Maria Kalla Anara kieltas. Muuta aina jää chillii. Kehtsäsen poilu odasin täällä kuiktella väili vihta ja lavamaittaimin nähtä siittuin. Posotalla koulu kuitsa piutuu lietäl nohkaan, kun piuttuu tihto iiri lehtien vaan. Piutu äikki kohdutsa välillä patsilas monopattiin. Fiesta roosi vihta nuplakkuovtsa. Tihto iiri tie voi patsilas vahkuu tassa ja norta uusi tsechalakkuovtsa. Tihto iiri tie voi mannaan pärjätään. Pärjävää anariskoitte väl kuikti kuovtsa. Nuppitain konttu jäätpäs ruusharaajaa laakka ja nuppi muitki tyttärä kuvlus. Tämän piutopaisi sohtsyös kontti okti puh kolma ja anaris vihta kuovtsa. Ja täällä ylö odotas saamista peohtsia liiji pehkäläskantturasti kai saakia.

0: Kanava, Yle Säämi.
1: No tervapa terva. Tunvala Kultala, Yle Säämi Radio, terva volkat taas. Taas liittiin me pelee suullan i aipas köhtlou kutta minut innik. Äiki kultali, tää on volkattasasti. Ja tuin täppin onne li lamas ja li ain tohon tiime viina raikaa. Samari poikalla alai käiso. Ulta sit mien toimattii Kaisa Aikio. Ja tjon voit ulta sehpuata ketchat televisiosta. Aipas forka pali kuuta minut ketchin köhtlou vähän juvitta. Kultale pouta musiik pitää tälle mun mustalan tiian vorrasumoit shonga önnusta sait ain ittää ehit räijä taast manga mustalan talle puohlään avisi pajajallu sait ja mait makareit uutasit lam kaunam toppeen avisäit. Silja to nam ta let you go.

Nicht. Sjunga vörtimnäl ain, itä, ehit, räi. Utsujuvasti anarist alkast päihui sauda. Idetist ja peiviu sjunga liia lahas. Ia völemus liekas vuota linneli tsehiräist outset tsehiräi. Itten peivi alemus lii outset tsehiräist kyetnu palut tsehiräi. Onne jouka itten luodis, mataviestar piekka. Ianu tuuast alkast päihui sauda. Koska ia rääjist sjongali oli jalahas ja fjerttu. Maja parka ehit peiviu päihui arva. Ia völempus liekas vuota lii outa tsehiräjist kuuta tsehiräi ja itten peivi alemus lii chichan tsehiräjist kyhtny palo tsehiräi ja luodis mataviestar piekka. Kieta ruottasist. Alkast sjongali pelipolvi ja fjerttu. Maja parka ehit peiviu päihui arva. Ia völemus liekas vuota lii outa tsehiräjist kulma tsehiräi. Itten peivi alemus lii kuuta tsehiräjist ohtnu palo tsehiräi. Onne jouka itten luodis mataviestar piekka. Vuodjust ja suodikylästä. Ehitist ja ia maakai päihui arva. Maja parka peiviu sjongasatta fjerttun jäli pelipolvii. Ehit päiviräjist. Lii jalahas. Ia vyölemus liekas vuota lii chichan tsehiräist louve tsehiräi. Itten päivi alemus lii louve tsehiräist kulmanupalo tsehiräi. Ja luodis maata piekka. Rovin jarkast, ehit päivi räjist maankai päihui arva. Maja parka ehit päiviu shongasatta fjerttum ja liille jalahas. Ia vyölemus liekas vuota lii altaa louve tsekkit. Itten päivi alemus lii kyhtnupalo tsehiräist neljinupalo tsehiräi. Onne jouka itten luodis maata piekka. Oulust vuossaarka ehit päiviu ja ehitist päihui arve uauti. Ehit ja rääjist maakai päihui arva. Maja parka ehit päiviu, shongasatta fjärtum ja lii jalahas. Ia vöelämus liekas vuota lii louve tsehi suulan ja itten päivi alemus lii kyhtnypalo tsehiräjist nelinupalo tsehiräi ja luodis maata piekka. Helsikist shongali pelipolvi ja fjärttu. Ia vyölemus liekas vuota lii ohtnupalut sehiräjist kulmanupalut sehiräi. Itten päivi alemus lii suullan vitnupalut sekkit. Ja luodis maata piekka. Ja vala väruttasa. Piekka väruttas önnam kuauloit. Maata piekka lii nut kooras ete sättälede jopa vitnupalometrit sekuntist. Ja kuaulu kostaat piekka väruttas lii. Anarist, kiemast, kiemaenamist, kittalist, kolarist, iäntuuvast, muoniost, ranuast, ruovinjaarkast, simost, suotikyläst, tervolast, tuornusist, pellost, utsiuvast ja ylipajel tuornusist. Alai. Piekka väruttas maata piekka linut kooras etesä tälede jopa vitnupalometrit sekuntist. Emil Karlsen, kolkot mänu jurtakaht, nommasi pitä manga. Mun äikon mustali tiian maittopeen Lapin kanssa aviisist sehe yle. Tjökis nettisijoin lii. Leptaast kuulla meittei uddasin utsää. Mut tuota Emil Karlsen kolkkoht mä en ujurtakaht. Rouvat mä en ujurtu.

Mulla monelle haastan Sehelapin kanssa aavis ette Yle Tjökis nettisiitä ja tain kohtuin Li Lamash oli kuhes artikkeltaast viianki aapa kuaulustopen suodikyläst. Äsken hän lietetast ton peleest liji miela tjaittu se mieta suoma. Aina sun love päikki kote loi fäärust ja lammeittei kuulemme te meittei säämist li aina sun chevet jäyrist loi mutta minä olen miela miela tjaitus ton peleest. Adai kaivutta vuosta. Yle nettisiitoin liipa ja tjallusmast tuohon miela tjaitte väätti viiankin aapaa kaivutta, ettei tot kolkatsi jo pieniät önnam valäätot vavääm ja taas liitä kar kiinni jätä, ettei montiet suojalit maiten jist taas ila mörhasuume. No tälle mun vähän outasti tai se he Lapin kanssa ettei yle tait uutasit ja äikun tian mustalit makarit. Aasittoppen lää. Suoti kyllä viiankin aapa pialustuu vojen lävurtuu mieta suoma. Rovinjarkast ja käytsi taikka outse eres kaupukist uorreju vojen lävurtuu miela tjaitusit sakatti koivutta hava orostit mon. Rovinjarkast vätsehliji aina suu kyhtsyöt kähtsilou ja Helsikist suullan kulmatuhat vitsyöt. Adai oli önnu ulmuhliji joutost ja tast jala eres kaupuki hupa färustaan. Tämä on rekinistmist. Miela tjaitte vaatai otasko te tuastut sakatti koivutta haava ja haltattas lemin mieleen, että hän nää tos spiekastuu natura kyehtuhat suojalmist. Viiankin aapa kuollu lii tääläs suojalum jo kohtii. Koivutta finnota Anglo-American iätä, et siellä selvattam koivutta häätuit ja sii vörti merit, mit luottavat jan. Spiekasta love manga tarpasuvo laahannupästus ja maankait luuviit. Huksin mieratassan kulachi iiviit. Miela tjaitusit uarneji Greenpeace lasseen maanka servi teko BirdLife, Suoma luontusuojalem litto, WWF ja luontulitto. Miela tjaitte vilka tiilisiltä mielt tästä Lapin kansa avisist koivutta sataji toimat outa täpähtussan eres siemmälläkä niit haavait. Suoma luontu suojalem lito selvatte mielt malma uutsam teikka koivutta toima sun tattalo ohtsis vitnupalo natura suojalem kuauloin ei tuu täällä taan äiki. Servi palehtaast ete sakatti lope lehasti ji luota meit eres suojalem kuaului äyhästalman. Ja tästä taan ääsist puetää luuhat tuotaisi he ylenetti siitoin ete Lapin kanssa aviisist ja täppin lääkalla. Ja meittei uainit yle uudasiin tohlää ei tuu jo moon namputun puetahta, että kötsän toppeen yle areenast yle uudasaht lää toppeen jo lamas sullan käytsi minuuttassas alki ja neli minuuttassas jooskai tai nohe. Ja mun pöytti, että uudasen nohatit on ja nohatan, mutta nuu voi. No nuut, iipa tast tade öönap tast viiankin aapa ääsist. Captain Morgan, joojat mian talvatas neita nommasi pitää.

0: Yle Sääme. Sääme Jyn.
1: Lapin kanssa avisist luvastin mettei takkar pajetjaa luus. Samitikke poutit servit tuotavuota komissio jotka parkon. Adai. Samitikke orne johtuu äiki Savostollan tilalas vuodait uosin sämmili tuotavuota ja sovatottam komissio lopparaport jotka parkoo. Sämitikä tielättäis mieltä tilalas vuoda lää oiviltum sämiservi outas teijäit ja jösanait. Tilalas vuoda lää poutim kyessi tilalas vuoda. Tai ulmenlis miettad sovotottam mähdulas vuodait, tärpuit ja jautuit sämisjärvus siste. Ulmenli kuullad sämisjärvus oinuittaast makariin hinnäin tuota vuota ja sovatottam komissio lopparaport manga sovatottam parko kolkotsi jötkid sehe faalad mähdulas vuota ohtsas savastalman sovatottam merhasumeest sämi almukan sämitike savajotette jepiritä Näkkäläjärvi iätä tiedät tasast. Tilallas vuodain liifäärust meit sämitike haltattu autasteje sehe tuota vuota ja sovatottam aasi äsitopte. Savastallam tilallas vuoda lää uäsin tuota vuota ja sovatottam komissio lopparaport jäätutta sai autaste. Savastallam tilallas vuodai lasseen sämitikkeest norttali siitä chuokkimist sämipalkasiin servist sämikoulupalkasiin ja tienu uäsälaskotteest liisavastallam joutost tuota vuota ja sovatattam parkoost. Tätä kärist kauniin uutastoppeen Lapin kanssa avisist. Täällä mun äikun mustalit tian. Ja minne shonga önnusta sait, mutta maje muit mitte tum liekasvuota, et sehe makkar shongali ei tuu täällä. Kuostperi. Anarist oro lemin. Ei chouka piekka, ko miks tut li? No, ei tuu chouka piekka. Täällä ohtnupalot sekkit li mitte tum. Ja mättin liitot piekka puotini. Maata piekka. Ja ohtnupalometrit sekuntista. Chevet jäyrist, li she, maata piekka ja vittametterit sekuntist ja ootse tjökis vitta tsekkit, li. Chevet jäyrist. Utsi uvast piekka she, ilahtast aipastot pieka nomma, mutta oropuotimitoppen maata viestar kuulust ja ohtnupalo ja pele tsekkit, li. Utsi uvast. Nuorkamist li mittetum ei tu ohtnupalo ja pele tsekkit she. Ja maataviestar piekka kuttametrit sekuntist lii täällä. Arve i. Ja no tuu vast lii love ja peletsekkit ja maata piekka käytsimetrit sekuntist. Ja i oro arvemin toppenkin. Kilvis jäyrist lii käytsi ja peletsekkit mittetum ei tuu ja maata piekka chinchametrit sekuntist. Vuo just liimittetum outsetsekkit ja maata piekka 6 metrit sekuntist i arve. Ja valla ruovin jaarkast toppeenhan li ohtnupalo ja peletsekkit. Piekka tieduh jäla tärkkiluppuot, mutta mättin oro piekkiimin suulan 6 metrit sekuntist. Ja saatta utsää arveet meittei. Te takkar liekasvuota tiedutaan koskaan. Mistä lii vala suullan vittamiinut äikitast taan vuolkattas ja mun halitam tiian mustottit ääsist. Mun nomma lii jempa kerkankin tast mustalitte jem mustaltade tärkkiluppoht. Mutta äikum mustalit tiian takkar ääsi. Ja itot vuolkämkin joton. No, iipa pöytimaiten. Litsi mustalam ete. Muumen väkki adai muumilehi majemus orjalaskielak pitää li onne televisiost tai li lamas idetist käytsi ja kyhtlovitta väijuu käytsi. Outse. Ja talle puotte oho rääjistä etopen lää anoraskielak uasi. Uainim näl Yle TV kyhtä. Kanavasta. Täältä on vuolki, mutta jäm kirkan innik tiiän tuon chojatit tärkilu poht. Mutta tuo tai, muumi leivi pohtaa kötsät ja muumen väkkiä tälle nurttaloskielak versio se muotti oho tassaas. Petra Laiti, tänsän pitäin tjetjappa, mi joska teptaan volkattas, taat lait terva volkattas, mun liim ja lam ainu, kai se Maria Poikela, tai kai se on. Eli

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Hallituksen neuvottelut keinoista polttoaineiden hinnan alentamiseksi jatkuvat. Ylen tietojen mukaan kaikki julkisuudessa olleet toimet ovat yhä pöydällä. Mahdollisia toimia olisivat verokeinot, esimerkiksi työmatkavähennykset, jakeluvelvoitteen vähentäminen ja ammattidiesel-lainsäädännön kiirehtiminen. Myös polttoaineiden ALV-alennus on yhä keinovalikoimassa, joskin siihen tarvittaisiin EU:n poikkeuslupa. Ekonomistit peräänkuuluttavat malttia, kun hallitus pohtii polttoaineen hinnan nousun kompensoimista äänestäjille. Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Olli-Pekka Ruuskasen mukaan hallituksella ei ole juurikaan hyviä vaihtoehtoja tarjolla. Asiantuntija varoittaa hallitusta tekemästä haitallisiksi osoittautuvia ratkaisuja.
1: Jos jotain polttoaineveroa esimerkiksi alennetaan, niin sen fiskaaliset vaikutukset valtiontalouteen on niin kuin kovat. Ja sitten me ei aina tiedetä sitä, että valuuko tämmöiset niin kuin alennukset sit aidosti siihen kuluttajille tai sitten niiden polttoaineiden muille käyttäjille vai aiheutuuko vaan se, että sitten jossain niin kuin portaassa voitot kasvaa. Ja toinen on sitten se, että meidän täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki tämmöinen polttoaineisiin liittyvät niin kuin veronalennukset tai esimerkiksi jakeluvelvoitteen höllentäminen, niin se vaan lisää tätä meidän ilmaston lämpenemistä. Että tässä niin kuin oikeastaan pelataan nyt aika paljon sitten lyhytnäköisen niin kuin poliittisen hyödyn ja sitten semmoisen niin kuin pitkäkestoisen kestävyyden välissä.
0: Iranilla ei ole suunnitelmia neuvottelujen avaamisesta Yhdysvaltojen kanssa, Iranin valtion media kertoo. Presidentti Donald Trump kertoi uutissivusto Axiosille odottavansa neuvottelujen jatkuvan pian. Päivää aiemmin Trump oli hylännyt Iranin ehdotuksen, jonka mukaan Hormuzin salmi olisi voitu avata uudelleen 7 päivän kuluessa. Rakastettu näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Sella kertoi keväällä sairastavansa nielusyöpää. Sellan ura ammattinäyttämöillä alkoi 1950-luvulla. Viimeisen kerran hänet nähtiin näyttämöllä Tampereen teatterikesässä elokuussa.
2: Seela Sella kasvoi kulttuuria rakastavassa työläiskodissa Tampereen Pispalassa. Näyttelijäksi hän halusi jo lapsena.
3: Myöhemmin on rooleissaan tietysti saanut vaikutteita sieltä. Muistan, että miten ne käyttäytyi ja noi käyttäytyi ja tämmöisiä imenyt itteensä. Rohkeutta, uteliaisuutta erilaisiin ihmisiin.
4: Gabriel, minun on ollut nälkä sinua.
2: Teatterikoulusta valmistuttuaan hän teki satoja rooleja teatterissa, elokuvissa, radioteatterissa ja TV:ssä.
4: Aina on ollut jotain.
2: Sella kutsui itseään näyttäjäksi, ei näyttelijäksi. Draama oli hänelle läsnäolon taidetta.
3: Sun oma persona on siinä mukana. Ja se on se hirveän tärkeää, että se on jotenkin mielenkiintoinen ja jännittävä ja siinä on joku salaisuus.
2: Sellan tähti vain kirkastui iän karttuessa. Nuorena juutalaiseksi kääntynyt näyttelijä teki kenties merkittävimmät roolinsa yli 80-vuotiaana. Toisessa hän oli Hitler ja toisessa natsioikeudenkäyntiä seuraava juutalaisfilosofi.
3: Ehkä mulla on jotain, mitä mä voin antaa teille. Jos ei muuta, niin sitä energiaa, sitä jotain. Miettikää jotain, ajatelkaa, kokekaa, tuntekaa, tajutkaa jotakin.
0: Näin Seela Sella vuonna 2024. Toimittaja edellä oli Pia Parkkinen. Illan aikana pilvisyys lisääntyy koko maassa. Yön aikana lännestä saapuva sadealue leviää maan pohjois- ja keskiosiin. Huomenna päivällä maan pohjois- ja länsiosissa sää poutaantuu ja monin paikoin selkenee. Huomisen päivälämpötila vaihtelee koko maassa 10 ja 16 asteen välillä. Aluksi Länsi- ja Pohjois-Lapissa varoitetaan kovasta tuulesta. Läntisillä merialueilla varoitetaan tai huomautetaan tuulesta.
5: Uutisten perään Urheiluradio, studiossa Niina Vanhatalo. Suomalainen formulalupaus Tuukka Taponen ajaa ensi kaudella Formula 2-luokassa ranskalaisessa Art Grand Prix-tallissa. Päättyneellä kaudella hän ajoi pykälää alempana eli F3-luokassa, voittaen yhden kilpailun ja ollen 3 kertaa palkintokorokkeella. Yle Urheilun asiantuntijan Jukka Mildin mukaan sopimus on luonnollisesti iso askel kohti Formula 1.
6: Formula 2 on erittäin suurten ja arvostelevien suurennuslasien alla ja siellä pitää suorittaa sitten heti ensimmäisellä kaudella. Ja tämä on kyllä niin kuin mun mielestä merkittävä asia Tuukalle. Tätä tavoiteltiin ja se onnistui, vaikka julkisuudessa puhuttiin paljon sen vastaista, että hän ei pystyisi kunnolla jatkamaan, mutta ollaan järjestäydytty siihen malliin, että voidaan mennä eteenpäin ja nyt se

0: on sitten totta, kun tämä niin kuin, kun tämä Tuukalle iso ennen kaikkea mahdollisuus, mutta myös iso haaste, tämä ei ole ihan leikin asia kuitenkaan.
1: Näin siis Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mill Taposen sopimuksesta. Suomen jalkapallomaajoukkue kohtaa huomenna Kansojen liigan paljon puhuttaneessa ottelussa Valko-Venäjän kotikentällään. Ukrainan Suomen suurlähettiläs muun muassa sanoo Yle Urheilun haastattelussa päätöksen olevan häpeällinen. Valko-Venäjän on sallittu pelaavan kansainvälisen ja Euroopan jalkapalloliittojen eli FIFAn ja UEFAn alaisissa otteluissa, vaikka se on tukenut Venäjää hyökkäyssodassa Ukrainaan. Tästä laajemmin Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla. Sieltä löytyy myös Yle-urheilun päätoimittajan Joose Palosen vastaus, miksi Yle huomenna ottelun kanavilla näyttää alkaen kello 18.30. Ja tänään puolestaan juhlitaan TV2:ssakin historiallisen EM-pronssin voittanutta Suomen miesten lentopallomaajoukkuetta. Tampereella vietettävää kansanjuhlaa pääsee seuraamaan vajaan tunnin kuluttua eli kello 18 alkaen.
2: Urheilun jälkeen kello on 17.07 ja siellä sellan muistoksi kuulemme nyt ohjelman, jonka toinen edesmennyt voimanainen Radio Suomen toimittaja Olga Ketonen teki Seelasta vuonna 2023. Liikkeelle lähdetään Aili Ikosen kappaleella Juosta, jossa kuuluu vahvana myös Seelasellan ääni.

kuva purkenut päästä päähän. Askeleet painanut sohjoon ja jäähän, mutta en koskaan vanhoille jäljilleni. Vielä tämä 1 kilometri, ehkä sitten olen perillä. Enää tämä 1 askel, sittenkö olen valmis? Olen metsästäjä, nostan aseen.

0: Hei, onko se Nasu? Vähäisen varmaan...
1: Niin. Mä asun täällä.
0: Me tullaan asuun nyt kylään. Saahanko tulla?
2: Joo.
1: No joo, tussi.
0: Tunnyssi.
1: Niin.
0: Näyttää siltä, että tuut kumminkin. Päivää.
1: Voi päivää.
0: Päivää. Tervetuloa.
3: Kiitos, halata on nyt
1: sitten. Halata. Eiku ihan...
0: Eli näin me tultiin. Nasu päästi sisälle ja me ollaan nyt Seelan luona. Mä oon kutsunut koko Radio Suomen väen tänne päiväkaffelle. Puhutaan vähän muutaman askelen verran elämän eri asioista. Nasu on tuolla Seelasella jaloissa. Hän hyväksyi meidät olemaan täällä. Mä näen, että sä katot Nasu mua. Eli Nasu on koira.
1: Joo, kato, se kyttää koko ajan.
0: Just. Joo,
1: hän
0: ei
1: on
0: todella.
1: Töissä. Hän on
0: hän
1: töissä.
0: On töissä, joo. Silmä vähän kääntyilee, siellä mäpä jalat tuohon vähän suorempaa. Ja me aletaan nyt puhua, kun mä tuossa sanoin tuossa oven takana. En mä tiedä, ehdinkö sitä ihan suoraan sanoa, että muutama askel otetaan. Mutta kahvit on juotu, sä sanoit, että mitään ei ole, tässä on pöytä niin korena, että pois nuo konvehdit nyt mun käden ulottuvilta vallan. Sä oot syntynyt Tampereella ja sä muutit Helsinkiin, kun pääsit teatterikorkeakouluun. Eikö se ollut vuosi 59?
1: Se ei ollut teatterikorkeakoulu, se oli, se oli Suomen teatterikoulu.
0: Suomen teatterikoulu.
1: Mutta korkein alan
0: oppilaitos.
1: Oppilaitos, niin.
0: Mutta pysytään siellä Pispalaa harjulla. Minkälaisia oli pienen tytön sinun askeleet siellä? Oliko se iloinen vai huolestunut lapsi?
1: Mä olin onnellinen lapsi. Se mun täytyy sanoa, että mulla oli vahva mummu ja vahva äiti. Isäsuhdetta mulle ei oikeastaan koskaan kunnolla syntynytkään. Ja sitten tuli nämä sodat ja isä olikin töissä ja äitikin oli töissä koko ajan, kun siihen sodan aikanahan naiset teki kaikki työt. Äiti oli töissä Tammertehtaalla, joka teki siis tätä sotatarviketeollisuutta, että siellä oltiin yötä päivää töissä. Että mä olin niin kuin mummun kanssa, että sen kanssa mä olen kasvanut, mutta ne oli semmoisia kannustavia ihmisiä. Et siinä mielessä mä olin onnellinen. Multa mitään puuttunut. Eikä mulla ollut mitään ongelmiakaan. Mä oon ollut varmaan vähän yksinkertainen. Mä en ole ymmärtänyt, että mä olisin voinut olla onnetonkin. Olisiko musta tullut parempi taiteilija, jos mä olisin ollut onneton lapsuus, mutta kun ei mulla ollut.
0: Minkälainen se maailma oli sulla siellä? Oliko sulla mielikuvituspää vai menikö
1: oli, se? Oli. Oli ehdottomasti mielikuvitus, mulla oli nappileikit, mulla oli sellainen iso nappilaatikko, mitä mä kuljetin aina mukana, jos mummun kanssa mentiin johonkin. Mä menin tuolla niin kuin Nasu tuonne pöydän alle kylässä ja leikin mun napeillaan, niin katon kaikkia näytelmiä, siis sitten näytelmiä, kun mä ymmärsin, mikä on teatteri ja näytelmät, mutta muutenhan mä kerroin niin kuin tarinoita.
0: Hänellä napeilla?
1: Napeilla, kato. Erinäköiset napit, hienot napit oli hienompia ihmisiä ja... Noi oli vähän tuommoisia köyhempiä ihmisiä ja noi oli tuommoisia, noi riiteli keskenään ja noi oli tuommoista. Nappilaatikko oli mulle aina, että mummo aina sanoikin sitä, että se on, Seelan kanssa on hyvä mennä jonnekin. Otetaan nappilaatikko mukaan, niin siellä se on pöydän alla tuntitolkulla nappiensa kanssa.
0: Sä rupesit heti tekemään pöytää vasten, on muuten ihanat kynnet. Onko sä näitä kynsi-ihmisiä, jotka laitattaa kynteensä aina?
1: En mä... Mikään kynsi-ihminen on, kyllä mä laitatan näitä.
0: Just.
1: Että ihan sen takia, tiedätkö, että kun tässä on nyt kaksi sormea, nämä vasemman käden kaksi sormea, nämä ei enää toimi. Täällä ei toimi tämä sormi.
0: Okei, yksi nimetin.
1: Ja vanhan ihmisen kädet on, ei ole kerta kaikkiaan kauniit. Sitten on, mun täytyy sanoa, kun istuin kerran ratikassa, ja sitten mun viereen tuli joku äiti semmoisen pienen, olisiko ollut 5-6-vuotias semmoinen pikkupoika istui siinä vieressä. Se oli ihana, kun se, mulla oli kädet jossakin näin, että se näki sitä, niitä mun käsiä. Niin se sanoi, että suureen ääneen katsoi, että kaikki ihmiset kuuli, että äiti, kato, tuolla tädillä on tuommoiset metwurstikädet. En mä ollut koskaan ajatellut tämmöistä, että onpas fiksu pentu. Katoppa vaan, se äiti... Että mä vaan loukkaannut, että älä viitti kuule. Kyllä se kehui sitä lasta, että kyllä sä olet tarkka. Hienosti sanottu, mä en olisi itse keksinyt. Se on ihan totta, että mulla on tämmöiset metwurstikädet ja muutenkin vanhan ihmisen kädet on kaikkea muuta kuin kauniit. Niin sitten on hyvin hoidetut kynnet, niin sitten on tämmöinen siistin näköinen. Mutta tämä metwurstikädet on musta niin ihana. Kun lapset on niin... avoimia, semmoisia,
0: Mä voin kuvitella se äidin, ehkä ne muutkin siinä liikennevälineessä ollut sille, että mitähän tässä,
1: joo, että mitähän tässä joo, tapahtuu.
0: Nyt lähteekö sieltä joo. Täti huutamaan nyt sitten.
1: Ei, ja sitten kun mä selitin sitten sille lapselle, että kun me katsottiin yhdessä näitä metwurstiläiskiä, ja sitten mä selitin, että ne ei satu, eikä ne tartu, eikä se ole mikään semmoinen niin kuin tauti. Mutta sitä tulee vanhoille ihmisille, että se on ihan vaan, sä voit katsella vanhojen ihmisten käsiä tuossa, kuinka monella on metwurstikädet. Ei kaikilla ole.
0: Niin, no sulla on.
1: Mulla on.
2: Kohta keskustelu etenee kynsistä ja käsistä muihinkin asioihin, mutta mennään hetkeksi sinne Pispalan kujille ja aukioille, kun siellä Seelasella silloinen Virtanen lapsuuttaan vietti. Tapio Rautavaara ja oli Pispalan mäellä töllikuunnellaan, nyt kuitenkin

0: vanhoja lapset ja ne nuoruuden tuheat hapset. Ja ajat sitten jo jättivät mä.
1: Feela Sella syntyi vuonna 1936 ja vilisti varmasti noilla äsken kuuluilla Pispalan kujilla ja aukioilla. Pitääkin kysyä, minkälainen lapsi oli pieni Seela, riehakas vai ujo, äänekäs vai jotain muuta?
2: Mä oon ollut aika kiltti ja tavallinen. Mä oon, mä oon niin turkaisen tavallinen. Kun mä olen tämän ikäinen, että kun mä oon siis vuonna 36 syntynyt, niin meidän ikäiset ihmiset on tottunut, että niillä on auktoriteetti. Joku ihminen, joka tietää asiat paremmin kuin minä. Ja siihen mä oon aina uskonut, että täytyy olla joku, joka tietää paremmin kuin minä. Se antaa semmoisen jonkinnäköisen turvan. Siihen aikaan oli, siis aina täytyy muistaa, että nyt nuoret on huomattavasti valistuneempia ja suhtautuvat sellaisia auktoriteetteja tavallaan enää olekaan, mitä oli siihen aikaan.
1: Onko se sun mielestä hyvä asia?
2: On hyvä siinä mielessä, että eihän se, ne auktoriteetit, mitkä meitä opetti, ei ne aina ollut oikeassa, eikä se ollut varmaan aina kaikille se oikea tie. Kyllä siinä kehittyi se semmoinen omakin arvostelukyky. Mä semmoisen asian muistan tuosta arvostelukyvyn. Nyt kun tuli mieleeni vaan tämä, kun tästä puhuttiin, että mun mummu kuului pelastusarmeijan kotiliitto-osastoon ja mä oon ollut mummun kanssa kaikissa noissa pelastusarmeijan kokouksissa. Vieläkin rakastan pelastusarmeijalaisia. Kun siellä mun uskonnollinen näkemys pienestä saakka niin oli tämmöinen, että kun mä muistan, että kun puhuttiin, että vain joka uskoo Jeesukseen pelastuu. No en mä ymmärtänyt pelastuu mistä sitä voi pelastua, kun mä en tiedä, mutta joka tapauksessa se piti olla niin kuin hyvä asia, että vain joka uskoo Jeesukseen. Että silloin jo, mä oon ollut alta kouluiän siis semmoinen 5-6, mitä mietin, että toi ei ole totta. Täti Kiltti, toi ei ole totta, mutta jos sä uskot niin, mutta kun se ei ole totta, kato, että eihän se voi olla niin koko maailmassa, että on kamala määrä ihmisiä, jotka ei koskaan kuulu Jeesuksesta yhtään mitään. Eihän ne nyt voi olla sen huonompia ihmisiä kuin mekään, että eihän, siis et se semmoinen oma kehittyy kyllä sillä, mutta pelastusarmeijan se usko Jeesukseen, niin se ei ollutkaan semmoista väkisit tunkemista. Vaan se oli niin kuin, se Jeesus oli siinä olemassa, mutta kaikissa pelastusarmeijan kokouksissakin oli kivaa. Se oli kivaa. Mä esiinnyin ja mä saan lausua runoja ja siellä laulettiin. Se tunnelma, kato, se oli, otan huomioon, että Pispala, missä me asuttiin, niin siellähän oli etupäässä tämmöistä työläisporukkaa ja hyvin paljon semmoisia, jotka nyt ei Jumalaa uskonut, että älä sitä Jumalaa rahaa perässä. Mutta Pispalan pelastusarmeija puolusti kaikki. Kuule, ei niin juovuksissa ollut äijät, etteikö noissa se on meidän pelastusarmeija, tämä on meidän, koska ne ei arvottanut ihmisiä, että toi oli parempi ihminen kuin toi. Ei, kaikki äijät joi tilinsä. Lauantaina oli juovuksissa ja maanantaina tultiin pelastusarmeija hakee soppaa ja ruokaa. Että ei se oli elämää, se oli nimenomaan elämää.
1: Käykö sä vielä pelastusarmeijan meiningeissä?
2: Hyvin usein käyn sillä esiintymässä siellä, että ei mun uskontoni, mähän on jo kertaalleen vaihtanutkin tästä Jeesus-syndroomasta tänne juutalaisuuteen toisenlaiseen syndroomaan, mutta sinne mahtuu kaikki tänne pelastusarmeijan. Mä rakastan siellä, olla siellä niiden ihmisten kanssa. Ja varsinkin mun nuoruudessa, niin nehän teki niin paljon niin kuin nytkin siis tätä sosiaalista työtä.
1: Nimenomaan.
2: Että se on myös sitä henkistä huoltoa ihmisille.
1: Ja sitä kulttuuriakin.
2: Se on sitä kulttuuria, se on kulttuuria.
1: Nähdään toinen ihminen ja autetaan.
2: Nimenomaan.
1: Otetaan mukaan kaikenlainen ryysyrannan Pekka tuolta.
2: Joo.
1: Edelleen.
2: Joo.
1: Oletan. En mä tunne pelastusarmeijan maailmaa muuta kuin vien sinne lasten pieneksi näitä vaatteita ja sitten tunnen olevani hyvä ihminen, mutta se on paljon muutakin se pelastus.
2: No kato sekin, ajattele, tunnet olevas jollakin tavalla tekeväs hyvää. Eikö se tee ihmisiä, tekee hyvän olon? Sillä ei voi mitään, että tulee niinku semmoinen, että kyllä mä oon aika hyvä ihminen. Semmoisia täytyy ihmisellä olla semmoisia hetkiä, että mä tunnen, että mä onnistun ihmisenä jossakin. Se on niin kuin tämä meidän työ, niin kuin mä sanoin, että me tehdään ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Tämä on palveluammatti, me palvellaan ihmisiä, heidän edessä me tuotetaan tunteita ja tilanteita, jotka voi auttaa niitä, ymmärretään heidän tunteita ja tilanteita ja sitten jos menee hyvin joku asia, niin se palaute, mikä sieltä tulee, niin jos se on semmoista, että joku on saanut jotakin itselleen, jonkun voimavaran pienen, niin se on kyllä upeeta.
1: Sella, mä en sun kotias on nyt tässä sen kummemmin kyllä, nyt täällä on vaikka olisipa kuinka paljon katoiltavaa, mutta

0: niiden arvo on huikea.
1: Mutta et sä työtä noiden takia tee tietenkään, mutta ne on yksi
0: en.
1: Osa sitä, joo.
0: En, mä teen sitten taas tuommoisten pystyjä, mitä on tuolla ikkunalaudalla. Siellä on näitä tämmöisiä, mitkä on mielenterveys ja muuta tämmöistä, mikä on ihmisten lähellä. Niin sen takia mä teen. Tai sitten täytyy sanoa, että aika itsekkäistä syistä myöskin teen. Mä rakastan tätä työtä. Tää on etuoikeutettua tämmöinen soikopuhelin.
1: Joku ääni kuuluu tuolta, kuuleks sä?
0: Ei.
1: No. Onko se tästä asunnossa vai tuleeko se tuolta rapusta?
2: Puhelu, mutta ei sulla ole puhuvaa puhelinta.
0: On! Mulla on semmoinen kuin maailman ihanin puhelinääni. Mulla
1: no niin, mennyt no, hertsykkeli.
0: Se on työpuhelu, keikkapuhelu.
1: Joo, just.
0: Työpuhelu, keikkapuhelu. Sellaisella työpuhelu tai sitten se on keikkapuhelu. Mä rakastan raitiovaunussa, kun on täynnä oleva raitiovaunu ja sitten toi on mun kassin pohjalla toi puhelin. Ja sitten sieltä tulee tää ääni. Työpuhelu! Keikkapuhelu.
1: Onko se lapsen lapsi?
0: Oh.
1: Joo. Haluatko sinä mennä katsomaan?
0: En tiedä,
1: mä luulin, että tuolla rapussa joku, totta sai joku kohtauksia ja rupesi huutaa siellä.
0: Ei. Mun lapsen lapsi, kun se oli pieni. Nyt se on jo 20, täyttää kesällä 20.
1: Ja arvostaa varmasti, että on soittoäänenä. Hyvä.
0: Joo. Ja mä en sanonut sitä, mä silloin aikanaan, kun se oli pieni, olisiko se ollut 5-6, kun se teki ton. Niin mä sanoin, että tee mulle semmoinen puhelinääni, että mä tiedän, että se on mun puhelin, kun soi. Kun silloin oli vielä, kato, toi vanha puhelin, kaikilla on siis Nokian.
1: Just,
0: semmoinen.
1: Sama.
0: Niin toi kyllä, mutta raitiovaunussa yleensä ihmiset rupeaa hymyilemään, kun tulee siihen kohtaan. Tää on sellainen työpuhelu, tai sit se on keikkapuhelu. Kaikki kuulee, kenen puhelin. Ja kaikkea muuta kuin kiva. Kerran mulla oli Kajaanin sana ja sävel siellä näissä runoavajaisissa. Suuressa siellä salissa, mihin mahtuu monta sataa ihmistä. Mä istuin siellä keskellä ja mun kassi oli mennyt sinne edellisen penkin alle. Ja sitten juhlapuhuja pitää puhetta siellä, avajaispuhetta, niin kesken kaiken siellä sitten työpuhelu, keikkapuhelu. Mä yritin saada sitä kassia pois sieltä.
1: Jalalla.
0: Eihän siitä mitään tullut. Ei mun mä nousin seisoon ja kirjailija Mäkelä pysäytti ja sanoi, että anteeksi, odotamme tämän puhelun loppuun. Juu, kiitos, se on mun puhelin ja mä kaivan sen sieltä sitten. No, anteeksi. Mä menen nyt katsoa, mikä se on.
1: Sinne menee Seelasella vastaamaan puheluun. Jatkamme kohta hänen kanssaan, mutta kuunnellaan reipasta pelastusarmeijan musiikkia nyt, koska Seelasella niin kauniisti puhui tuosta kansainvälisestä avustusjärjestöstä ja kristillisestä liikkeestä. Kohti valkeutta on nyt kuultava kappale. Sen esittää Helsingin viidennen osaston soittokunta johtajanaan Ragnar

0: periaatteessa kun tämä pienen ihmisen ääni sulle ilmoittaa, että työpuhelu, keikkapuhelu, niin sepä johdattaakin seuraavaan askeleeseen nimeltä rakkaus. Tämä on tämä yksi pikku ihminen esimerkiksi. Mä oon käsittänyt, että sä oot yhden lapsenlapses kanssa. Hän on paljon sun kanssa täälläkin.
1: On. Me ollaan Jontun kanssa hirveän läheisiä. Ja siitä mulla onkin tietysti huono omatunto koko ajan, että mulla on siis 3 lastenlasta, että nämä 2 muuta, kun ne on Israelissa, niin mä en sillä tavalla ole niiden kanssa tekemisissä niin kuin Jontun kanssa. Melkein joka päivä ollaan. Nyt se on, Jonttu on tuolla ollut koko talven, se on ollut levillä töissä. Mä yritän olla ainakin semmoisena niin kuin esimerkkinä, että olen yrittänyt sanoa, miten vanhoja ihmisiä kohdellaan. Sitäkään ei voi opettaa, se täytyy niin kuin, mun täytyy osata reagoida aina silloin, kun se sanoo jotakin tai tekee, niin mä sanoin, hei, kato, odota nyt, mä en pysty tohon nyt. Mä en pysty tähän, kun se opettaa tätä, kato tämän vämpilen kautta, hirveän nopeasti, kato näin ja näin. Mä sanoin, en mä pysy perässä. No kyllähän sä nyt ymmärrät, en ymmärrä, ei vanhat ihmiset ymmärrä, ne menee hitaammin. Että se ymmärtää, että mulla on järki päässä, mutta kaikki toiminnat menee hitaammin kuin mitä menee nuorilla. Että sekin on yksi semmoinen opetus.
0: Nimenomaan.
1: Tätä mä oon yrittänyt sanoa myöskin, että kaikki vanhat ihmiset ei halua, että heitä sinutellaan. Jotkut haluaa, että sanotaan teititellään, vaikka nuoret ei osaa teititellä, kun ne ei ole siihen tottunut, mutta että te tiedätte, että kun te teitittelette vanhaa ihmistä, niin sille tulee hyvä mieli. Siihen tulee semmoinen, että te arvostatte sitä. Sen jälkeen hän voi sanoa, niin kuin mä sanon, että sinutellaan ja kaikki on. Mutta semmoinen, mun täytyy kertoa tämä elämänkokemus tai tämmöinen nuoren ihmisen kautta silloin, kun se oli se jo lukiossa silloin. Ei, kun se oli 15, kun se täytti 15, se oli kai viimeisellä. Joka tapauksessa, niin silloin opettaja oli antanut tämmöisen tehtävän, että haastatelkaa jotain vanhempaa ihmistä, minkälaista oli sen vanhan ihmisen elämä silloin, kun hän oli 15. Ja Jonttu oli sitten kirjoittanut oikein tämmöisen ranskalaisin viivoin, mitä hän kysyy ja kaikki. Tehtiin se videona. Hyvin asiallisesti hän aloitti kysymyksestä. Mitä te katsoitte televisiosta, kun sä olit 15? Voi rakas lapsi kuule, kun ei ollut televisio ollenkaan. Ei ollut televisio. Ei ollut televisio ollenkaan silloin, kun mä olin 15. Ai, eikö teillä ollut varaa televisioon? Ei koko Suomessa ollut televisio silloin, kun olin 15. Ai, no mistä te saitte kaikki tiedon? Internetistäkö? Sana internetkään ei ollut olemassakaan. Näin me lähestyttiin sitä, mentiin internetin kautta puhelimeen. Mikä oli puhelinkioskit, ei kaikilla, ei ollut kotona puhelimia, oli puhelinkioski, mentiin ulkomaille, tilattiin ulkomaille. Siis se välimatka, siis se, niin kuin, se tuntui, että mä oon eri planeetalta, aivan. Mutta se oli niin, kuin niin hauska loppujen lopuksi se semmoinen, että äärettömän viisaasti opettaja tehnyt tämmöisen. Et silloin lapsi tulee niin kuin huomanneeksi, että niin, näin paljon on yhteiskunta muuttunut loppujen lopuksi pienessä ajassa. Muuttunut kaikki, joo, ihan kaikki. Ja sitten se päättyi sitten siihen tämä hänen järkytyksensä, kun se rauhallisesti sanoi, että mitenkä te olette pystynyt elämään? Mä sanoin, niin kuin huomaat rakas, oikein hyvin. Ei mitään suurempia huolia. Oli siinä sotakin välissä, mutta...
0: Niin mä ajattelin, että hän olisi kysynyt, että no mitä te sitten teitte? Niin. Oliko teillä mitään tekemistä, kun ei ollut
1: tekemistä
0: näitä?
1: No tekemisenkin oli tämmöinen yksi kyllä kysymys, että mitä te leikitte kotona sisällä? Mä sitten, kun ei me oltu yleensä missään kotona ihmisen sisällä, kun ne oli pienet asunnot, pienet huoneet, ei sinne mahtunut muita mukuloita leikkiä. Mä otin aina ulkona. Ulkona me leikittiin kaikkia leikkejä. Ai jaa, Kato, se oli ihan totta, että oli, ei ollut semmoisia, niin. Ainakin Pispalassa ei ollut mitään semmoisia suuria asuntoja. Että.
0: Niin, huone ja keittiö suurin piirtein.
1: Niin oli. Joo, kyllä. Oli yleensä tämä.
0: Mitäs Nasu nyt meni tuonne?
1: No siellä
0: kyllästykö joku, se tähän vai?
1: Ei, siellä se... joku kulki, kato, meidän pihassa.
0: Just.
1: Eli vahtikoiran täytyy ilmoittaa, että ei täällä niin vaan kuljeta.
0: Kun tästä iästä nyt puhutaan, niin mitä sä ajattelet omasta iästäsi? Onko se ihmeellistä olla ton ikäinen, vai pelottaako sua eteenpäin ajatella?
1: Se on hirveän ihmeellistä, kun kaikki muut ihmettelee. Ja
0: niin.
1: Eihän mä sitä joka päivä mieti.
0: Niin.
1: Jos mä rupesin miettimään, että kauhean kun mä oon näin kauhean vanha, niin sitten mä rupesin tuntemaan itteni kauhean vanhaksi. Kun en mä sitä mieti, en mä sitä ajattele, mutta kaikki selkäleikkaus on tehty. Kaikkia vaivoja on, kaikki maailman pillerit on ja tauteja on, kaikki normaalit tämän ikäisen ihmisen vaivat. Ja yksi kaihileikkaus on, nyt kohta täytyy tehdä toinen, joku pitäisi lukea yksi äänikirja ja rupeaa olemaan pikkusen heikkoa toi lukuhomma jo. Mutta kaikkea tämmöistä, että se mikä nyt on tässä iässä, ei mulle ongelma ollenkaan, mutta semmoinen tosiasia on tämä luopuminen. Luopua jostakin asioista, mihin ei enää pysty. Mä en pysty jotakin tekemään enää, mä en pysty jotakin tekemään. Kauhean paljon kömpelöksi mä oon tullut. Ja niin kuin mä selitin näitä sormia, tavarat rupeaa tippumaan, kun sormet ei toimi. Mutta ei se ole mitään surullista. Se kuuluu tähän asiaan. Se kuuluu myöskin sillä tavalla, että jos sä kuuntelet omaa kroppaasi ja vähän rauhoitat kävelemistä tai juoksemisesta, nyt puhumattakaan siitä tämmöistä, niin luontohan on tehnyt sitä sen niin, että pikkuhiljaa älä tee enää sitä, älä hössötä tota, ei mun tarvitse enää tonne kauheasti mennä, eikä mun tarvitse tota tehdä, joo mä luovu pikkuhiljaa, kuuntele kroppaas. Tekstiäkin, uusia tekstiä, kun mä luen, niin mä aina ajattelen, että jos on joku semmoinen teksti, toistaiseksi mun muisti pelaa hyvin. On mulla ollut semmoisia muistikatkoksia, mutta ei tässä, siis ei iästä, vaan ajatukset on mennyt muualle ja sitten niin kuin kaikilla ihmisillä.
0: Niin.
1: Mutta semmoista muistin huononemista, en mä sitäkään pelkää, koska mä rakennan kaikki mun esitykset sillä tavalla, että joko mulla on siinä teksti lähellä, mikä antaa ihmisille, katsojalle turvallisuuden tunteen. Että ei katsojan tarvitse hermostua mun puolestani, että osaako se vai ei. Että mä niin kuin näytelmissäkin jo ajattelin, että okei, tässä on tämmöinen kohta, että on hirveän vaikea kohta. Tämä voidaan tehdä jollakin muulla lailla. Niin tehdään se muulla lailla. Nyt tulee yksi uusi näytelmä nyt ensi vuoden päästä, missä on hirveä määrä pitkää tekstiä. Suuria, pitkiä monologia, sivun mittaisia monologia ja vaikeita tekstiä, niin mä ajattelin, että sitä, että mä ehdotan ohjaajalle, että me tehdään ihan niin, että se ihminen, kun se sitä, se haastattelu, se haastatteluhomma, niin mulla voi olla tässä tukena paperia, tekstiä jossakin näin. Ihan yleisön vuoksi.
0: Joo.
1: Koska mä tiedän, että yleisö... Aina ne kysyy ensimmäisenä näyttelijöitä, että miten te opitte ulkoa? Ja sitten kun niille sanoo tämän seuraavan lauseen, että voi kuule, kun se on se helpoin asia tässä hommassa. Ai, no mikä se on sitten se työ? Mä sanoin, no niin.
0: Nyt
1: kun mä rupean kertoa, mikä se on se työ. Otat sitten kaikki tämä, mitä tähän liittyy ja liittyy ja liittyy, niin sitten lähtee tämä työ.
0: Näyttelijä Seela Sella on tehnyt niin monenlaisia töitä, että edelleenkään emme ala niitä listata. Yksi muistuma kuitenkin juuri tähän väliin. Moni teistä saattaa muistaa TV-sarjan Elämänmeno. Se oli Åke Lindmanin ohjaama TV-elokuva Pirkko Saision esikoisromaanista. Tarina kertoi työläisperheestä Helsingin Kalliosta ja kuvasi unohtumattomasti äidin ja tyttären vaikeaa suhdetta muun muassa. Tytär sai tukea kummitädistään Lempistä ja kukas Lempiä esitti? No. Seela Sella. Kuunnellaan nyt hetki Lasse Mortensonin ja Purema-yhtyeen musiikkia tuosta sarjasta.

0: Mitä siellä siellä, kun sinut valtaa alakulo, niin mitä sä teet? Miten sä menet sitä yli? Valtaako sua alakulo? Hän jäi miettimään.
1: Nyt jos ihan oikeasti mietin, että hyvin harvoin. Mä en muista, koska...
0: Et sä kerkeä paljon alakuloja aistia?
1: Kyllä mä niitä aistin, mutta ne ei valtaa mua siis sillä tavalla, että... Mun täytyy olla hirveän kiitollinen kaikesta. Kaikesta, mitä mulla on ollut hirveän siinä mielessä hyvä elämä. Siellä on ollut niitä suruja ja kaikkia ja kaiken näköisiä, niin...
0: Asuu.
1: Mutta se on sen homma.
0: Niin on, joo. Mä vaan sanoin tässä kuulijoille, että mä ymmärrän, että tuolla koira haukkuu.
1: Niin.
0: Niin.
1: Ei se saa mua niin kuin valtaansa sillä tavalla. Sen takia mä ajattelin just, että jos tulee tämmöinen alakulo, niin se voikin olla semmoinen, kun sä puhuit askelista sen alussa heti, että se voikin olla semmoinen ensimmäinen askel johonkin masennuksen tai tämmöiseen mielenterveysongelmaan. Että antaa sen alakulon niin kuin hiipiä itsensä, ja jos se pääsee niin kuin valtaa sut kokonaan, niin sä jotenkin vaivut sinne alaspäin. Siis on suruja, se on eri asia, mutta suuri suru ei välttämättä johdakaan niin mielenterveysongelmiin. Se on semmoinen, itse asiassa suuri suru on niin, se käy semmoinen tunne läpi sut kokonaan, että se menee niin kuin fyysisesti. Se on jonkinnäköinen katarsis, joku semmoinen, sä tavallaan puhdistut jostain, sä käyt läpi jonkun hirvit suuren surun, esimerkiksi läheisten kuoleman tai tämmöisen, niin sen jälkeen, kun sä oot niin kuin käsitellyt sen surun tai joku näin, niin sä lähdet niin kuin puhtaalta pöydältä eteenpäin.
0: Onko ilo surun vastakohta sun mielestä siellä?
1: Ei, surun, todellisen surun vastakohta on onnellisuus, ilo. Ilo on niin kuin semmoinen helppo elämän hetki, joka on näin. Mutta se on kuitenkin semmoinen niin kuin pintaa. Mutta sitten onnellisuus on sitten jo suurempi asia. Se menee, se on niin kuin tämä, joka menee läpi ihmisiä, joka heijastuu. Jos ihminen on onnellinen, niin sen työstä heijastuu se, sen olemisesta heijastuu se, sen suhtautumisesta eläimiin, ihmisiin, luontoon, kaikkeen se heijastuu se onnellisuus. Mutta se onnellisuus ei tarkoita sitä, että ihminen on aina hirveän onnellinen eikä hymyile. Mä en esimerkiksi ole kauhean huumoritajuinen, mä varmaan aika tommonen tosikko ja tämmönen. Sillä ei ole mitään tekemistä semmoisten... Onnellisuudessa siis tämmöisen...
0: Ei se ole semmoista hattaraa, semmoista.
1: Ei ollenkaan.
0: Joo.
1: Onnellisuus on semmoinen peruskropassa oleva voimavara, semmoinen, jonka turvassa sä voit olla. Sä voit heittäytyä sen varaan, sen päälle.
0: Sulla oli onnellinen avioliitto sun miehen kanssa, eikö se ollutkin? Mutta ei se nyt mitään hattaraa
1: sekään
0: ollut.
1: Oli onnellinen, mutta kaikkihan siinä tapahtuu, kyllähän siinä tapahtuu kaiken näköistä,
0: niin.
1: Mutta onnellisia, kyllä. Oltiin onnellisia. Ainakin, siis mä naurattaa aina, kato, kun joku kysyi, että onko mä mustasukkainen, kun joku oli ihastunut vähän Eelikseen. Olihan se komea mies ja fiksu ja kaikkea.
0: Oliko se muuten auktoriteetti? Puhuttiin niistä auktoriteeteista.
1: Ei.
0: Ei
1: ollut. Ainoastaan auktoriteetti ainoastaan siitä, että se tiesi juutalaisesta uskonnosta hyvin paljon, tiesi miksi tehdään ja miksi tehdään. Se oli niin kuin mulle se ensimmäinen, mistä mä kyselin, mistä mä rupesin kiinnostuunkin koko juutalaisuudesta, että kun se osasi vastata, niin se tiesi, mutta ei se muulla lailla ollut. Kato, ja auktoriteetti, kato, sehän oli operettisankari, juu ja laulo. Näitä juutalaisia lauluja ei kukaan laula niin hyvin kuin Eelisella. Näin on juttu, mutta eihän se näyttämällä. Mä muistan hautajaisissa, kun mä puhuin Eeliksistä, niin ihmisiä nauratti, kun mä sanoin, että no, eihän se nyt näyttämällä mikään Lores Olivier ollut. Mutta kyllä se laulaa osas.
0: No mä keskeytin taas. Sä olit puhumassa siitä, kun oli jotain mustasukkaisuutta ja sulta kysyttiin.
1: Niin, ei kun se onnellinen avioliitto oli, joo, kun kysyttiin, onko mä sitä ei. Kun mä tiedän, että mua parempaa se ei löydä. Ei se... Mä en ehkä ole maailman fiksuin, enkä maailman kaunein, enkä mitään, mutta kaikki se, mitä Eelis arvostaa naisessa tai siinä kuin aviopuolisossa, kaikki ne on minussa, parempaa se ei löydä, piste, sen kun etsii vaan, ei löydä.
0: Sä et hänen jälkeensä myöskään mihinkään, ainakaan julkiseen isoon rakkauteen sitten enää lähteä?
1: Ei, mä oon sanonut, että jos mä rakastun, niin siitä vaan en mä hanttiin pistä, mutta kun on ollut kerran semmoinen niin suhde, joka on toiminut kaikin puolin, missä on tapeltu ja huudettu ja kaikkea tämmöistä, mutta huonompaa suhdetta mä en halua aloittaa. Enkä mä halua missään tapauksessa jollekin miehelle sitä, että mä vertaisin sitä Eelikseen. Ei, se on väärin. Häntä kohtaan väärin. Hänhän voi olla monessa suhteessa paljon parempi kuin joku herra Sella, mutta
0: ei nyt ole vielä ainakaan näkynyt.
1: Ei ole vielä, mutta ei vielä ole myöhäistä.
0: Ei olekaan.
1: Ei,
0: se voi olla huomenna tulla.
1: Älä muuta saa. Ei, sitä en tiedä.

0: Siinä lauloi Seela Sellan suuri rakkaus, edesmennyt Eelis Sella, Das Jiddische Liedl oli laulun nimi. Äsken jo kuulimme, että rakkaus omaan puolisoon oli tulista ja suurta. Siksi nyt rohkenenkin kysyä, että mitä näyttelijä ajattelee? Kumpi on suurempaa ja eläimellisempää, rakkaus puolisoon vai rakkaus omiin lapsiin?
1: Kyllä se rakkaus omiin lapsiin on aika hirveetä. Se on fyysistä. Se on sitä pelkoa, se on sitä kun mahaan sattuu, kun jännittää niiden puolesta ja voi kun sillä nyt menisi hyvin ja voi kun se ei kokisi tuommoista ja voi kun se ei tätä ja voi kun se...
0: Mäkin otan mahastakin, kun säkin
1: joo, ei, se on fyysistä se rakkaus. Se aviopuolison rakkaus on toista. Sä voit niin kuin heittäytyä semmoiseen nautintoon, semmoiseen fyysiseen nautintoon jo siitä, että siinä on joku tämmöinen kiva, mutta...
0: Helpottaako se sitten, kun on lapsenlapsia, vai onko se vieläkin tuolta mahasta?
1: Oi, se on kamalaa, se on hirveetä, se on ihan hirveetä.
0: No onko sun lapset ruvennut olemaan huolissaan sinusta, kun olet ikäihminen? Hössöttääkö ne?
1: Älä viitti, kun Ilana täyttää nyt 59 toukokuussa. Ja mä rupesin kauhulla katselemaan, että herran, onko sä noin kamalan vanha? Kuinka mulla voi olla noin vanha lapsi, 50... Se rupesi suunnittelemaan taikka sitä, että hän ehkä 62-vuotiaana hän pääsisi varhaiseläkkeelle. Rupeeksi hän siis elänyt? Tämähän menee ihan hulluksi tämä elämä. Että mä oon kohta semmoinen, että niin kuin on vitsikirjoissa, että mä huolehdin lapsista niin kunnes mä saan ne vanhain kotiin, niin sitten mä vasta rauhoitun.
0: Onko sä onnellinen tällä hetkellä?
1: Olen.
0: Miksi?
1: Mulla ei ole mitään syytä olla ei-onnellinen. Ei mitään syytä. Vaikka kremppoja on kauheasti ja pillerit lisääntyy ja meinasin sunnuntai-iltana pyörtyä, kun en ollut ehtinyt syödä koko päivän. Tuun vapisevana kotiin, että pääsenkö mä kotiin saakaan vai pyörryinkö mä. On sehän hullua, että jos vanha ihminen pyörtyy, kun se ei ole esimerkiksi juonut nestettä tarpeeksi. No kun ei ole ehtinyt. Mutta siis kun mulla ei ole mitään valittamista. Enkä mä valita, vaikka mä kuolisin huomenna. Ei mulla ole siitäkään valittamista. Ja se, että pystyn vielä innostumaan mun työstäni ja tehdä sitä niin, että musta tuntuu, että sillä on joku merkitys, koska sillä on merkitys. Tällä työllä on merkitys. Kun sä saat ihmisiltä semmoista palautetta, että jollekin ihmiselle joku asia on ollut juuri sanottu oikeaan aikaan oikea asia, niin se tuntuu ihan huikealta. Enhän minä tiedä sitä, mutta mä näen sen, mä tunnen sen ja aistin sen. Tässä palveluammatissa niin tämä on ihan ihanaa. Tämä on rankkaa ja tämä palveluammatti, niin tämä, toisin kuin sairaanhoitajat ja muut raukat, niin tätä arvostetaan toisella lailla. Siinäkin on vähän tämmöistä, miksi pitää aina vasta sitten huomata, kun on ihan... Ruvella hetket, niin, että kuka täällä on tärkeä. Ja...
0: Niin haukahti nasukoira sen merkiksi, että tämä tapaaminen oli tässä. Olen Olga Ketoniina, tapasin näyttelijä Seela Sellan hänen kodissaan maaliskuussa. Oli aikamoinen homma löytää sopiva kahvitteluhetki kiireisen näyttelijän kanssa. Seela Sellahan teki muun muassa 60-vuotisen uransa ensimmäisen tanssiroolin viime vuonna. Hän esiintyi koreografi Sanna Kekäläisen nykytanssiteoksessa ja kuten tässä keskustelulomassa kuulimme, isoja rooleja on tulossa jo ensi vuoden puolellekin. Nyt kuuntelemme tähän loppuun vielä yhden Seela Sellaan liittyvän laulun. Se on Maija Vilkkumaan esittämä Hei sisko, joka soi Teräsleidit elokuvassa. Siinähän kolme yli 75-vuotiaista sisarusta lähtee road tripille. Sisaruksia näyttelevät Leena Uotila, Saara Pakkasvirta ja Seela Sella, ohjaajan Pamela Tola. Eli hei sisko tässä meille kaikille ja erityisesti Seela Sellalle. Kiitos.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Hallituksen neuvottelut keinoista polttoaineiden hinnan alentamiseksi jatkuvat. Ylen tietojen mukaan kaikki julkisuudessa olleet toimet ovat yhä pöydällä. Mahdollisia toimia olisivat verokeinot, esimerkiksi työmatkavähennykset, jakeluvelvoitteen vähentäminen ja ammattidiesel-lainsäädännön kiirehtiminen. Todennäköisenä pidetään neuvotteluratkaisua, jossa käytetään useampaa keinoa. Polttoaineiden kallistuminen hankaloittaa Lapin talvimatkailua. Lentoyhtiöt karsivat hiljaisen ajan lentoja. Safari- ja kuljetusyrityksistä puolestaan kerrotaan, että kohonneet polttoainekulut syövät liiketoiminnan kannattavuutta. Hintoja ei voi enää tälle kaudelle nostaa, sillä matkailualalla sopimukset sovitaan etukäteen. Rovaniemen taksipalveluiden toimitusjohtaja Tuomas Palmgren.
1: Kyllä kipureja on mennyt kauan sitten. Että nyt ollaan kaukana yläpuolella. Tulot ei nouse, kulut nousee, niin viimeistään sitten kassassa nähdään, että mikä on tilanne. Jotain tukea kuljetusala tarvii kokonaisuudessaan. Onko se sitten veroalennuksia arvonlisäveroon liittyen, jakeluvelvoite, mitä on puhuttu. Tämmöiset muutama sentin veroalennukset, mitä suunnitellaan, niillä ei ole mitään merkitystä. Tarvitaan reiluja toimia.
0: Helsingin poliisi vahvistaa käyttäneensä eilen illan suussa asetta ja etälamautinta Hämeentiellä kerrostalolla uhkaavasti käyttäytyneeseen noin 50-vuotiaaseen mieheen. Poliisi kertoo saaneensa alueelta kaksi ilmoitusta, jotka liittyivät yksityishenkilön omaisuuteen kohdistuneeseen uhkaan sekä mieheen, jolla oli nähty varsijousi. Kun poliisit saapuivat paikalle, mies lähestyi heitä veitsi kädessä, jolloin poliisi käytti voimatoimia. Mies loukkaantui tilanteessa.
2: Marja Joonalan toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 18.02. Tilanne ohi liikennetiedotteita tie 50 kehä 3 Vantaa, tarkemmin välillä Lahdenväylän liittymä, Lahdentien liittymä, siellä tilanne on ohi. Ja niin ikään Savonlinna, tie 71 tilanne ohi, välillä Kerimäki Kitee Savonlinnassa, tarkemmin paikasta Kumpurannan tie 4,9 kilometriä, vaikutusalue 2,1 kilometriä, suuntaan Väärämäki. Myös Savonlinnassa tilanne on ohi.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Meillä on jälleen ilo ja kunnia soittaa ja tarjoilla teille seuraavat 3 tuntia Radio Suomen musiikki-illassa ihan uunituoretta musiikkia. Sieltä on tulossa muun muassa Alisa Syrjältä, Ressu Redfordilta ja eräältä irlantilaisbändiltä uutta musiikkia.
2: No niin, siinä tuli jo vihje tuosta eräästä yhtyöstä, jonka nimessä on yksi kirjain ja yksi numero itse asiassa, jos ollaan ihan tarkka. Jätetään tämä koukku veteen niin sanotusti tuossa noin 1.5 tunnin päästä soi. Mutta lähdetään kuitenkin ajankohtaisklassikolla liikkeelle. Lähdetään liikkeelle Police-musiikilla ihan siitä syystä, että tulevana perjantaina 75 vuotta täyttää hän.
1: Poliisin basisti String.
2: Mikä toi?
1: Ai, sä et ole nähnyt Kornit murrot kummelisketsiä.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita.

0: Musiikki-iltahan on tuoreen musiikin ohjelma, mutta aina me lähdetään kuitenkin iltaan sillä vanhemmalla tuotannolla. Ja tällä kertaa Stingin tulevan syntymäpäivän kunniaksi soi Policea.
1: Hieno biisi vuodelta 78, siis toi Can't Start Losing You. Ja tänään musiikki-illassa jälleen vieraita niin kuin normaalistikin, ja hienoja vieraita tänään onkin. Tuossa kello 19 jälkeen saamme Sivellin vetoja kolmannen soloalbuminsa juuri viime viikolla julkaisseen Knipin vieraksi.
0: Ja parin tunnin päästä tuohon studion penkille vieraksi saapuu Niilo. Niilo on tässä Radio Suomen taajuuksia viimeisen reilun vuoden aikana vallottanut useallakin eri kappaleella. Mies on tämmöinen uuden polven, voi sanoa, no, toki tekee monenlaista musiikkia, mutta uuden polven iskelmälaulaja.
1: Joo, kyllä. Niilon saamme siis tänne kello 20 jälkeen. Ja nyt lähdetään liikkeelle näistä uusista kappaleista, eli viime perjantaina julkaistua musiikkia.
0: Sä mainitsit jo Ressu Redfordin. Se meni, ei mennyt sukkana sisään, mutta toisella kerralla meni nimi oikein. Nimi mieleen lapalle, eikö miten se meni. Kohta kuunnellaan uutta Ressua, vaan lähdetään Mirellan uudesta perjantaina julkaistusta kappaleesta liikkeelle.
1: Joo, 13. marraskuuta tulee siis Ja nyt mä kerron -niminen Mirellan kakkosalbumi.
0: Ja tämä on muuten hieno juttu. Tässä tulee 60-henkinen sinfoniaorkesteri. Tehdään siis orkesterisovitukset kappaleista. Lahden Sibelius-talossa, Helsingin Finlandia-talossa on sit luvassa, oliko ensi vuoden puolella,
1: niin
0: tuleva albumi saa tämmöisen, no, erityisen sinfoniakohtelun.
1: Joo, taitaa ainakin omien tietojen mukaan olla ensimmäinen kerta, kun Mirella vetää omia biisejään täyden sinfoniaorkesterin kanssa. Mutta nyt kuullaan siis tuolta tulevalta uudelta levyltä ihan uutta musiikkia. Liekki on biisin nimi.

0: Mirella on uusi kappale nimeltään Liekki. Ei ole pitkä aika, kun Ressu kehotti sijoittamaan kaikki sun kultaan, eikä tässä tapauksessa puhuttu jalometallista, vaan omasta elämän solostuttajasta, siitä sydänkäpysestä kultamussukasta. Nyt on tullut Ressulta uutta musiikkia.
1: Ai ketä me kuunnellaan seuraavaksi?
0: Turusta.
1: Niin, kaksi asiaa turkulaisista, mitä mä en ole ikinä ymmärtänyt. Piispan munkki, piispis ja ketä,
0: hei,
1: kuka?
0: Ei nyt lähetä siihen piispiskeskusteluun. Me väännetään koko loppuilta siitä.
1: Se on kyllä WhatsApp täytyy siitä.
0: Niin, kohta ollaan Porissa ja puhutaan masaliisosta, eli noista mokkapaloista, jos me lähdetään oikeasti tähän nyt.
1: Mutta ajattelen nyt, jos Chico olisi turkulainen, se olisi ketä muu mukaan.
0: No niin, jätetään tämä vain tähän.

0: Musiikkiilta on 19. lokakuuta vieraaksi saapuu Ressu Redford, uusi kappale Muista meidät näin. Seuraavasta kappaleesta mä Olli sanoisin, että kuin Elton Johnia, mutta rouheammalla laulusoundilla, suorastaan täydellistä popmusiikkia, onko jopa liian hiottua?
1: Niin, sen voi jokainen kuulija itse miettiä. Mutta joo, Teddy Swimsillähän on kyllä aivan upea ääni ja huomattavasti paljon enemmän kyllä naamassa karvoja verrattuna Elton Johniin, semmoinen niin kuin karvasempi Elton John.
0: Vähän niin kuin Leijona kuningas sille. Niin. Varjaa on.
1: Niin, kyllä. Mutta joo, on ihan hieno laulaja. Mutta tosiaan tämä, että onko tämä liian tavallaan sliipattu, niin joo, kyllä mä itsekin pohdin sitä samaa, kun tämän biisin kuulen.
0: Kun sehän on ihan selvää, että jonnekin, jos mietitään vaikka kauppakeskuksen taustamusiikiksi, niin sinnehän pitääkin olla hyvin sliipattua.
1: Ja niin sanottua hissimusiikkia.
0: No semmoista miellyttävää taustalla niin, menevää kyllä. Musiikkia. Että jos siinä on liikaa säröjä, niin sehän käy korville. Mm. Mutta tässä tullaan siihen kysymykseen, että mitäs sitten tämmöinen, jos haluaa musiikista nautiskella, niin pitäisikö olla enemmän särmää?
1: Niin ja jos haluaa olla pop-starba, niin pitäisikö sitä aina olla sitä särmää ja tarttumapintaa. Mutta nyt jokainen voi sen omassa päässään käydä tämän pohdinnan.
0: Tää lähtee melkein niin kuin Elton Johnin biisi.
1: Joo, tästä lähtisi Rocket Man. Mutta tää on Perfect Man.
0: Teddy Swims äänessä. There's

0: Teddy Swims, uusi kappale Perfect Man.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
2: Mitä arvata, mitä patsaita nämä on? Mutta onko se tekniikka sama?
3: Ei.
2: Ei, se on yhtään sama.
3: Se on aika eri.
2: Se on ihan eri.
1: Miksi ympärillämme on rumuutta?
2: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
1: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma nyt Yle Areenassa.
4: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

0: Katri Ylander juhlistaa tänä syksynä 20-vuotista uraansa ja tänä vuonna 20 vuotta täyttynyt debyyttialbumiaan juhlakonserttien muodossa. Ja juhlan kunniaksi perjantaina julkaistiin uusi kappale Siskoni Leijona Mieli.
1: Ja meidän Radio Suomen musiikilla lisäksi Radio Suomen toinen uuteen musiikkiin keskittyvä ohjelma on Levylautakunta, joka lauantai Toni Laaksosen isännöimässä ohjelmassa on vaihtuva vieras kolmikko, joka kuuntelee, arvioi ja pisteyttää 6 uutta biisiä.
0: Ja näin tapahtui myös viime lauantaina. Levylautakunnan vieraina olivat artistit Aliisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Ja tällaisia ajatuksia heiltä heräsi kappaleesta, jolle antoivat eniten pisteitä.
2: Mun mielestä tässä oli tämmönen niinku krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niinku hyvällä tavalla. Tai semmoinen, että miten, jos miettii krapulaisen sunnuntaita, niin mitä se voi niinku parhaimmillaan olla. Niin tässä oli musta jotenkin sellainen tunnelma.
3: Väistämättä tuli aluksi heti Amy Winehouse, Be But. Tosi upea ääni laulajalla. Ihana kertsimelodia. Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama. Not enough. Luulen,
4: mitä tarkoittaa.
5: Kaudesta tässä lausussa. Todennäköisyydet osin.
3: Mulla on pieni semmoinen ik tohon melodiaan, koska se on tosi käytetty jotenkin viime aikoina. Mutta tossa se jotenkin, tohon se sopi. Mä niinku tykkäsin siitä tossa.
6: Mä tykkäsin heti alussa, kun siihen tuli se ihana pehmeä pianosoundi. Ja sitten ne viulut oli upeat, just semmoiset aika vanhan elokuvallisen, niin se estetiikka jotenkin, se aina, siinä tulee semmoinen ihana fiilistelyolo. Ja mä rakastin myös sitä laulajan sitä niinku asennetta, mikä sillä oli siinä soundissa, ja se osasi jotenkin hyvin annostella kaikkea sitä, mitä sillä selkeästi oli antaa.
7: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä uuden musiikin äärellä. Joka maanantai kello 18.

0: Painkiller -biisi kuultiin tässä. Brittiläisen neo soul -artisti Joey Crooksin tuore kappale, jossa siis mukana myös rap-artisti Denzel Curry, joka rappasi tossa.
1: Rappari.
0: No sitä rap-musiikkia.
1: Rap, puhelaulu.
0: Toi biisi voitti siis Radio Suomen levylautakuntaohjelman viime lauantaina. Tuo Alisa Syrjä-Jeminan ja Vilma Talvitien tähdittämä ohjelma on kuunneltavissa kokonaisuudessaan Yle Areenassa tietysti. Ja ensi lauantaina Radio Suomessa luvassa jälleen uutta musiikkia levylautakunnassa kello 13 jälkeen.
1: Tästä on semmoiset 1,5 vuotta aikaa, kun Koste kilpaili uuden musiikin kilpailussa Sekaisin -kappaleella, ja nyt mies on palannut pieneltä tauolta. Perjantaina julkaistiin Kosteelta uutta musiikkia. Tässä on kappale nimeltään Ennen sua, Radio Suomen musiikki-illassa.

0: Se oli Koste ja ennen sua. Koste on ollut tässä yli vuoden tauolla, eli hänellä on ollut vähän tämmöinen kuivempi kausi biisien julkaisussa.
1: Mitä tähän pitäisi sanoa? Se oli C-llä Koste.
0: Kyllä, mutta joo, siis nyt saatiin Kosteelta uutta musiikkia.
1: Kuivempi kausikin C-llä. Mennään eteenpäin. Tämän hetken suomalaisen popmusiikin yksi isoimpia uuden polven tähtiä, Aliisa Syrjä, julkaisi perjantaina kakkosalbuminsa Vois kelle vaan tapahtuu. Ja Aliisa Syrjä on asettanut itsellensä riman sen verran korkealle. Tarkoitan, että näitä menestyskappaleita hän on ollut tässä viime vuosina aika monta. Ne on ollut mielestäni aika korkeatasoisia popkappaleita suomalaisessa popmusiikissa. Niin sitten se asettaa vähän sen riman, että alkaa kaikkea verrata siihen niihin isoimpiin osumiin, ja sitten se saattaa tuottaa vähän pettymyksiä. Vai mä tykkään tosi paljon Aliisa Syrjän musiikista, mutta välillä tulee näitä.
0: Tiedätkö, mä huomaan nyt oman ikäni, Jyrki, tässä, kun tässä tiedottajassa kerrottiin, että albumi on striimannut ennakkoon lähes platinaa. Mä en ymmärrä, mitä toi tarkoittaa. Miten albumi voi striimata etukäteen?
1: Tarkoittaako se just sitä, että niitä kappaleita, jotka on aikaisemmin julkaistu sinkkuina jo ennen tätä albumia, niitä on kuunneltu tosi paljon?
0: Tuottajamme Jani tuolla nyökkäili, että tätä se just tarkoittaa.
1: Hän on meistä vanhin, mutta on viisaa selvästi, nuorin oikeasti.

0: Alice Syrjän perjantaina julkaistun uuden levyn nimikkokappale Voisi kelle vaan tapahtuu. 40-vuotis taiteilijajuhlavuottaan sen sijaan viettää Katriina Honkanen Enkelin lihaa. Albumi ilmestyy lokakuussa. Katriina Honkanen saapumassa myös musiikkiiltaan meille vieraaksi.
1: Kyllä, ja tältä uudelta levyltä toinen sinkkujulkaisu, Toinen maailma.
0: Katriina Honkanen äänessä siis tässä.
2: Toinen maailma.

0: Maailma tuolla ulkona, kaiut musiikin, äänet toisetkin hiipii huoneeseen.
1: Katriina Honkanen saapuu musiikkiiltaan vieraksi 26. lokakuuta. Uusi levy tulee tuossa jo lokakuun alkupuolella ja sieltä musiikkia toinen maailma. Ja nyt Olli on se hetki, sä oot kuopinut tässä. Nyt päästetään ori irti, kuin Maranellon punainen ori. Lähtöviivalta, se menee kiihdyttää aika kova.
2: Tämä on itse asiassa ihan hyvin kuvailtu, koska noi kaksi EP:tä, mitä U2 tuli tuossa keväällä, Days of Ash ja Easter Lily, ne oli aika sellaista niinku, no, easyä kamaa. Mä oon hyvin iloinen, että nyt kun perjantaina julkaistiin tää tulevalta Carnaval Deluxe nimiseltä albumilta, joka siis 13. marraskuuta tulee ulos, tää uusi biisi, joka on suora rockibiisi. Mä oon aika fiiliksissä tästä.
1: Huomaan, Suomen ehkä kovin U2-fani, Olli Aimola.
2: Tämä on Silentio.

0: Tämä oli U2 ja uusi biisi, uusi sinkku tullut perjantaina ulos, Silencio. Ja Carnaval de Lutz niminen täyspitkä albumi tulee siis 13. marraskuuta, eli suomennettuna Valon karnevaali.
1: Rockmusiikilla jatketaan, mutta vaaditaan kotimaiseen Likaset Farkut -yhtyeen. Debyyttialbumi ilmestyi aiemmin syyskuussa ja sieltä musiikkia.
0: Ei tapahdu mitään, on tämä Rock nimeltään.
1: Tässä tapahtuu aika kaikki,

0: Bändi on Likaset farkut. Kappale Ei tapahdu mitään soi musiikkiillassa.
1: Ja seuraavaksi kuullaan musiikkia Joel Hokalta, joka muun muassa Blind Channelista tunnetaan. Ja tässä uunituoreella Hokan biisillä, eli Vampire, on Joel Hokan lisäksi 69isista tuttu Jussi 69 sekä Lost Societyn laulaja ja kitarasti Sami Elbana.
0: Eli uutta kotimaista modernia metallia soimaan.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia tuoretta musiikkia. Joka maanantai kello 18.

0: Hokka-yhtyeeltä uutta musiikkia tässä.
1: Nyt kello on 18.50 ja vuoro on säätiedotus meren kulkijoille. Se alkaa kovan tuulen varoituksella. Perämeren pohjoisosa, etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, meren kurkku ja perämeren eteläosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Selkämeren pohjoisosassa, merenkurkussa ja perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen kaakkoispuolella on korkeapaineen alue. Aamulla lännestä saapuu matalapaineen sola, joka liikkuu päivän aikana itään ja kääntää tuulet lännen puoleisiksi. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelätuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Aamupäivällä luoteen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 7-12, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelätuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamulla 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 10-15, aamuyöstä alkaen 5-10 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 8-13, aamusta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 10-15, aamusta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen pohjoisen ja idän välistä tuulta. Merenkurkku ja perämeri, lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Keskiviikkopäivästä alkaen heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18, Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli etelälounaasta 3 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyyttä 47 kilometriä. Kotkarankki 13, etelälounas 3, selkeä 41, Orrengrund 14, etelä 3, selkeää yli 20. Emäsalo 14, eteläkaakko 5, Kalbodagrund 14, itäkaakko 4. Itätoukki 14, kaakko 5, Harmaja 14, kaakko 4, selkeää 20. Mäkiluoto 14, itäkaakko 4, Bogashär 14, etelä 3, selkeää 46. Hankotulliniemi 15, eteläkaakko 9, Russarö 15, eteläkaakko 10, Venö 15, eteläkaakko 8, Utö 14, eteläkaakko 8, selkeää 20. Rajakari 15, etelä 9, Fagerholm 15, kaakko 10, Vilsanti 16, kaakko 4, näkyvyyttä 50 kilometriä, Gotska-Sandön 16, etelä kaakko 5, näkyvyyttä 32 kilometriä, Kumlinge 14, etelä kaakko 6, selkeää yli 20, Nyham 14, etelä kaakko 11, selkeää 20, Märket 14, etelä kaakko 11, Isokari 15, eteläkaakko 12, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 16, etelä 12, selkeää 20. Taakkoluoto 15, etelä 12, selkeää 39. Selgrund 14, lämpötila. Tuulitiedot puuttuvat, selkeää ja näkyvyyttä 27 kilometriä. Bredsjäret 15, etelä 9, Strömmingsboden 14, etelä 13. Valassaaret 14, etelä 11, Kallan 14, etelä 10. Tankkar 14, etelä 6, pilvistä 50, Ulkokalla 14, etelä kaakko 8. Nahkiainen 14, etelä 13, Raahe 15, etelä 8, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 13, etelä 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 14, etelä 11, pilvistä yli 20. Kemi 1, 13, etelä 12 ja Ajos lämpötila 13 astetta. Tuuli etelästä 10 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 62 senttimetriä, Oulu plus 53, Raahe plus 49, Pietarsaari plus 48, Vaasa plus 39, Kaskinen plus 38, Mäntyluoto ja Rauma plus 25, Turku plus 15, Föglö ja Hanko plus 16, Helsinki ja Porvoo plus 14 ja Hamina plus 18 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 1,4 metriä.
2: Luonto-Suomen sieni-illassa sukellamme sienten ihmeelliseen maailmaan. Kysy asiantuntijoilta sienten tunnistamisesta tai minkälaisista paikoista sieniä kannattaa lähteä metsästämään. Odotamme kysymyksiäsi myös sienten käsittelystä ja ruoanlaitosta. Tai kerro meille oma yllättävä sienilöytösi. Sieni-ilta keskiviikkona kello 18 alkaen Yle Radio Suomi.
3: Radio Suomen musiikki-ilta.
4: Uutisten jälkeen vieraana Knipi. Ennen uutisia kuunnellaan kahden kolumbialaistähden Maluman ja Shakiran. Shakira Suomessakin varsin tuttu, heidän yhteistyönsä tuore hedelmä. Aqua-kappale yhdistää trooppisen energian moderniin tuotantoon. Lähdetään kuuntelemaan siis Maluma ja Shakira äänessä.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Ruotsalaisalus osallistuu Suomen merialueiden valvontaan tällä viikolla, kertoi Merivoimat tänään. 5B-luokan korvetti osallistuu Merivoimien johdossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. Suomen ja Ruotsin merivoimat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ja pitkään. Puolustusvoimat kertoi elokuun lopussa, että Ruotsi lähettää Gripen hävittäjiään ja merivoimiensa aluksia tukemaan Suomea muun muassa epäiltyjen ilmatilaloukkausten ja harhautuneiden droonien vuoksi. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu jo yli 8000 Ebola-tapausta, joista lähes puolet on johtanut kuolemaan. Hieman yli 2000 ihmistä on toipunut saamastaan tartunnasta. Toukokuussa alkanut epidemia on maan historian pahin. Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Sella kertoi keväällä sairastavansa nielusyöpää. Seela Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Hänet muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Sella teki uransa aikana teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta ja kuunnelmia. Illan aikana pilvisyys lisääntyy koko maassa. Yön aikana lännestä saapuu sadealue, joka leviää maan pohjois- ja keskiosiin. Huomenna päivällä maan pohjois- ja länsiosissa sää poutaantuu ja monin paikoin selkenee. Huomisen päivälämpötila vaihtelee koko maassa 10 ja 16 asteen välillä.
1: Yle Uutiset kello 19 toimitti Pälvi Tammi.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Knipi on meillä ihan kohta musiikki-illan vieraana. Knipi on nimittäin juuri viime viikolla julkaissut kolmannen soloalbuminsa, Sivelin vetoja. Toki me kaikki tunnemme Knipin tietysti myös Egotrippi-yhtyeestä, mutta tämä Sivelin vetoja on jo tosiaan kolmas soolo.
2: Kuunnellaan tuossa kohta puolin, kun saadaan mies vieraaksi, niin kaksi biisiä uudelta levyltä ja sitten vähän vanhempaa Egotrippiäkin tulossa on. Mutta tämä ensimmäinen biisi yleensä aina johdattaa vieraamme kehdon keinutus hetkiin, eli siihen vuoteen, kun vieraamme on syntynyt.
1: Ja tällä kertaa se on siis vuosi 1972, eli Knipin synnyi vuosi.
2: Ja sieltä Suomessakin listakärkeen noussut kappale.
1: Kyllä, Sweet ja Papa Joe.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Suomessakin lista ykkösenä ja ainakin 8 maassa vuonna 72 lista ykkösenä tämä klassikko Sweetin Papa Joe, brittibändi, mutta hyvin paljon tuommoista karibialaista rytmiähän tuossa kappaleessa on.
1: Se oli illan vieraamme Knipin synnyinvuoden lista ykkösiä ja kuunnellaan Knipiltä tämä kaunis kappale Sivellin vetoja. Kohta mies mukaan suoraan lähetykseen.

0: se ilosta.
1: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Knipi.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tämä uusi albumisi Sivelin vetoja kertoo hyvin henkilökohtaisesta matkasta. Vanhempiesi muistoista, luopumisesta ja löydöistä. Mistä tämän levyn tekeminen lähti liikkeelle?
2: No tämä oli semmoinen, mulla oli vähän semmoinen tyhjäkäynnin aikakausi meneillään ja muutenkin vähän semmoista epäilin vähän itseäni ja taitojani. Ja sitten mun äiti kuoli ja siinä sitten vähän vajusi semmoiseen tietynlaiseen apatiaa siinä ja sitten tämän tavallaan surutyötä tehdessäni sitten rupesi käymään läpi kaikkia vanhoja arkistoja ja kaikkea mitä löytyi meidän kellarista ja sitten löysin vanhoja lehtijuttuja ja kaikki tämmöistä. Mun vanhemmat oli siis ihan tämmöinen seurattu pari tuossa 60-luvulla. Mun isä oli taidemaalari ja äiti valokuvamalli ja kävin läpi sitten lehtijuttuja ja valokuvia ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten oikeastaan se ensimmäinen joka biisi, joka just tavallaan niin kuin mun yhtäkkiä semmoinen valo syttyi tuohon pään päälle, oli tämä Siveliveto. Ja kun se lähti syntymään, niin oli semmoinen, että hetkinen, että nyt taitaa tapahtua jotain hienoa. Ja sitten kun oli viimeisen rivin kirjoittanut, niin sitten oli kyllä semmoinen niin kuin fiilis, että okei, että ehkä tämä niin kuin tästä lähtee pikkuhiljaa.
3: Joo, siis Siveliveto ja levy tuli viime viikon perjantaina ulos ja on tullut kuunneltua sitä tässä viikonloppuna. Ja on niin kuin hyvin vaikea kuunnella tuota levyä siis herkistymättä. Ihan tosi niin kuin tunteellinen ja herkkä levy. Niin onko tämä nimenomaan just tätä tavallaan, tai ainakin se kuuluu mun mielestä tuolla levyllä, että sä teet nimenomaan tuollaista henkilökohtaista surutyötä.
2: No joo, siis toihan ei ole silleen ihan varsinaisesti mikään niinku teemalevy semmoisessa perinteisessä mielessä, mutta tuossa on se kaikkia biisejä yhdistää semmoinen niinku tietynlainen mielentila, missä on ollut tässä viimeisen 4 vuoden aikana. Ja sitten tässä on 2 semmoista aika tärkeää kappaletta, jotka muodostaa semmoisen mun mielestä semmoisen tärkeän kaaren tällä levyllä. Joku toinen on tämä Sivelinveto ja sitten toinen on tämä Kapeikkolaulu, joka sitten taas on omistettu mua äidille. Niin se on oikeastaan se semmoinen tietynlainen mielenmaisema, missä tuossa nyt on ollut. Tuossahan on paljon tuommoista, miksi sitä nyt sanoo? Kai sitä voisi ihan niin kuin kauniiksikin, semmoista kaunista alakulua ja semmoista, niin kuin, mutta sitten jollain tavalla semmoista, myös semmoista tietynlaista niin kuin helpottavaa. Onko se nyt katarttinen tai joku tämmöinen. Ainakin mulle itselleen tuli semmoinen fiilis, kun noita biisejä teki, niin se oli mun mielestä tosi niin puhdistava kokemus.
3: Niin ja on se semmoista myös toiveikasta musiikkia, että ei siinä mun mielestä niin kuin tavallaan ryvetä, vaan että siinä myös katsotaan eteenpäin.
2: Just niin, kun mulla on aina ollut vähän hankalaa se, että jos mä oon tosi surullinen tai masentunut, niin mä en oikein koskaan mennä saada aikaiseksi mitään. Että vaikka mä soittelisinkin jotain, niin se on vaan sitten semmoista soittelua. Ja ehkä sieltä sitten näin jälkikäteen ajateltuna voi jäädä jotain semmoisia pieniä ideanpätkiä, mitä sitten tulee käytettyä. Mutta yleensä pitää olla kyllä semmoinen, se on oikeastaan semmoista, että sitten kun tavallaan joko on just pääsemässä niistä yli tai on jo päässyt yli, silloin niistä on vähän helpompi laulaa niistä asioista.
3: Tämä oli mielenkiintoinen. Oliko se Hesarin haastattelussa tai jostain mä bongasin, että just kun sä olisit käynyt, kun äitisi kuoli 4 vuotta sitten, niin olit käynyt sitten läpi tätä jäämistöä ja näet kaikki kaitafilmejä ja ääninauhoja ja muita ja tietysti maalauksia, niin sä olit löytänyt jonkun tämmöisen ääninauhan, jota sä et tullut aikaisemmin kuullut.
2: Joo, tämä on semmoinen, me löydettiin siis kaitafilmejä ja kaikkea valokuvia ja muuta, diafilmejä ja tämmöistä, ja sitten löydettiin tämmöisiä äänikeloja. Mä en oikein tiedä, mitä ne on. Kyllä niillä on varmaan joku nimikin. Käytin sitten mun vanhemman pojan kanssa digitoimassa ne ja sitten mä jätin ne vähän niin kuin sivuun ja mä kattelin vaan lähinnä niitä kaitafilmejä. Ja sitten yhtenä iltana mä rupesin sitten kuuntelemaan näitä nauhoja ja pistin luurit päähän. Ja sitten niin ensiksi sieltä tuli ihan vaan jotain radiosta äänitettyä Beatlesia ja jotain tämmöistä ja sitten yhtäkkiä mä kuulin, että okei, nyt siinä on varmaan minä, joka kailotaan ja hoilotaan siellä varmaan parivuotiaana ja hakkaan kitaraa ja sitten mä kuulen mun äidin äänen, mutta sitten yhtäkkiä mä kuulen mun isän äänen ja sit tapahtui jotain niin kuin todella outoa, että mä niin kuin yhtäkkiä tajusin, että mä niin kuin muistan mun isän äänen. Ja mun tulee niin kuin vieläkin ihan kylmät väreet, kun mä mietin sitä hetkeä, että mä ajattelin, että tää on kyllä todella niin kuin outoa, että ihminen, joka on elänyt vaan niin kuin muistoissa ja jotenkin kuvitelmissa, niin yhtäkkiä mä tajun, että mä muistan, miltä mun isä kuulostaa.
3: Ja tosiaan sun isäsi kuoli silloin, kun sä olit 4-vuotias.
2: Joo, juuri näin.
1: Sun poikasi Daniel on myös mukana levyllä muusikkona. Miltä tuntuu, kun 3 sukupolvea kohtaa musiikin ja taiteen kautta tällä tavalla?
2: No onhan se tietysti tosi hienoa, että Daniel on tosiaan ollut mukana jo edellisellä parilla levyllä mukana säveltämässä ja soittamassa. Ja nyt se on tällä levyllä myös mukana niin kuin äänittäjänä. Sitten on tietysti vanhempi poikana jo myös tuossa mukana ottanut valokuvat nyt viimeiselle parille levylle ja promokuvia ja tämmöistä. Että kyllähän se nyt aika kivalta tuntuu. Ja hänen kanssaan me nyt puuhastellaan nyt tuonne ensi kesäksi sitten Vaasaan Kuntsin modernitaiteen museoon niin näyttelyä noista mun isän töistä.
3: Kuunnellaanko tähän väliin vähän vanhempaa musiikkia Egotripilta?
1: Joo, palataan Knipi tähän uuteen sololevyynkin kohta, mutta miltä kuulostaisi tämmöinen Egotrippi-kappale kuin Varovasti nyt?
2: No kyllä, tämä ihan tutulta kuulostaa.
1: Ei ole saanut radiossa meidän aikoihin.
2: Ei varmasti.
1: Kaivetaan vähän arkistoa ja kuunnellaan kappaleen ja jatketaan kohta juttua.

0: Snippin meillä musiikkilassa vieraana. Oliko tämä Ekotripin kappale Varovasti nyt peräti ensimmäinen Ekotrippi-biisi, jolla sä lauloit?
1: Soloa.
2: Tämä oli ensimmäinen kappale, joka päätyi levylle. Et meillä oli ollut B-puolilla aikaisemmin joitain kappaleita, mitä mä lauloin. Kovereita ja jotain tämmöisiä, mutta tämä on ensimmäinen, joka päätyi ihan levylle.
1: Niin teillä oli tosiaan Ekotripin kanssa tuossa elokuun lopussa huvilateltassa tämä vielä koittaa uusi aika, albumin 20-vuotisjuhlakeikka. Ja keikan jälkeen siis olitte ilmoittanut, että Ekotrippi jää suunnitellulle tauolle, niin minkä takia haluatte pitää tauon?
2: No oikeastaan siinä on syynä lähinnä se, että nyt tuntuu, että vähän, että seuraavan kerran kun tullaan, niin pitäisi olla kyllä uutta levyä ja että se on ehkä se suurin syy, että nyt tässä on pari kesää vedetty nyt noita, vai peräti kolme näitä niin kuin festareita lähinnä. No oli, nyt oli kyllä, soitettiin keväällä noita klubikeikkoja ensimmäisen kerran 8 vuoteen, että se oli kyllä tosi kivaa ja mutta se pääsy on se, että meidän pitää alkaa tekemään uutta musaa.
1: Ja loppuksi tauko siis, kun te ette ole just ilmoittanut tauon pituutta, niin perinteinen. Niin onko se tosiaan sitten, että sit kun uutta musaa alkaa tulemaan, niin sitten Ekotrippi aktivoituu.
2: No näin on tarkoitus.
1: Joo. Mahtavaa. Tosiaan sä oot käynyt läpi ison osan sun elämää tämän uuden Sivelinvetoja levyn myötä, niin mitä sä toivot, että kuulija ottaa mukaansa tästä Sivelinvetoja-levystä?
2: No mä toivon oikeastaan, että kuulija saisi tästä jonkunnäköistä niin kuin lohtua ja ehkä niin kuin näkisi, tai kun tämä kuulisi tämän levyn niin kuin mäkin kuulen, eli mä kuulen tässä niin kuin todella paljon niin kuin sävyjä ja vivahteita ja jopa niin kuin mä kuulen tässä myös jopa vähän huumoriakin tässä levyssä, että tämä ei niinku, eihän tämä niinku pelkästään ole niinku tämmöistä niinku niin sanottu deepi kamaa, että kyllä siellä on vähän kevyempääkin matskua myös, mutta en mä tiedä, mä toivoisin, että ihmisillä olisi aikaa hetken aikaa perehtyä tähän levyyn. Se on ehkä niinku se, mitä mä toivoisin kaikista eniten, että saa sitten olla mitä mieltä siitä tahansa, mutta että jos olisi ihmisellä niinku aikaa hetken aikaa kuunnella, niin se olisi kiva.
0: Mitä sä, Knipi, luulet, jos sun isäsi tai äitisi kuulisivat tämän levyn nyt, niin mitä he sanoisivat siitä?
2: Toi on vaikea kysymys. Mä en tiedä, että olisin mä tehnyt tämmöistä levyä, jos he olisivat paikalla ja olisivat, se olisi ehkä saattanut olla niin kuin vähän liian niin kuin henkilökohtaista jollekin ihmiselle, joka on vielä elossa, niin en tiedä. Tämä oli kyllä tosi vaikea kysymys, mutta mä kyllä sen mä tiedän, että mun äiti oli suuri fani ja uskon kyllä, että hän niin kuin varsinkin tätä Sivelinvetoja kappaletta, niin hän olisi ollut siitä hyvinkin iloinen.
1: Niin, lähdet nyt sitten kiertueelle 16. päivä lokakuuta Espoosta ja sitten joulukuun 5. päivä Petäjävedellä syksyn vika keikka. Minkälaisella kokoonpanolla olette lähdössä?
2: No me lähdetään nyt semmoisella, tai oikeastaan sillä, mikä on ollut nyt mulla näillä soolokeikoilla niin kuin pitkälti koko ajan. Eli siellä on Heikki Kytölä rummuissa ja Jaakko Murros kitarassa ja sitten toi Jussi Liimatainen ottaa koskettimia ja sitten Ekotripistä tuttu myös Maasalo bassossa, että näin tehdään. Sitten meillä on yhdellä keikalla nyt näillä näkyminä ainakin tulee mukaan sitten tämä Jousi trio siis.
1: Niin, mä olisin vielä kysynyt, että nyt sitten kun levy on ulkona ja syksy keikkaillaan, niin tiedätkö jo ensi vuodesta?
2: No tavoitteena olisi tehdä nyt myös soolokeikkoja ensi vuonna keväällä ja sitten toivottavasti kesällä olisi tarjolla jotain festarin tynkää, mutta kyllä mä oon ihan niin kuin pyhittänyt nyt tämän seuraavan vuoden ja tämän syksyn ihan täysin ja ainoastaan tälle.
0: Miten sinulla soolokeikkoilla, niin soitatko yhtään Ekotripin kappaleita, jos yleisö pyytää?
2: No, mä oon soittanut itse asiassa aika paljonkin myös Ekotripin kappaleita, mutta nyt mulla oli vähän semmoinen ajatus, että katsotaan, että sitten siellä, joskus siellä Enkoressa sitten niin tapahtuu, mutta mä oon siis soittanut, viimekin vuonna mä kiersin niin, että mä soitin varmaan semmoista kahta tuntia, ja kyllähän siihen mahtuu niin kuin ihan hyvä määrä. Ja ehkä just semmoisia oli kiva soittaa semmoisia egotrippikappaleita, mitkä Mikki laulaa levyllä ja jota ihmistä ei ollut kuullut mun laulamana koskaan, mutta mun sävellyksiä ja sanotuksia.
0: Mites toi Varovasti nyt kappale, joka egotripiltä hetki sitten soi sun laulama kappale, niin tästä olette kuuntelijat, liittyykö ton biisin tarina esikoisen syntymään kautta taaperoaikaan? Muistelisin, että Knipi on jossain yhden biisin tarina Radio Mafiassa kertonut tämmöistä tarinaa.
2: No tämä oikeastaan ei liity varsinaisesti mun esikoisen syntymään itse tämä tarina tässä kappaleessa, mutta tämä Varovasti nyt oli lause, jota tuli hoettua aika paljon silloin, kun hän oli muutaman vuoden vanha, niin se on varmasti jäänyt niinku mulla niinku alitajuntaa tuohon.
1: Niin sä sanoit haastattelu aluksi, että sulla oli silloin 4 vuotta sitten vähän semmoinen etsikkoaika, että mikä sun paikkasi on tässä Suomen musiikkikentässä ja muuta, niin vaikuttaa siltä, että sä oot kyllä niinku taas jälleen kerran löytänyt sen.
2: No siis noihän tämmöisiä, varmaan mä voisin kuvitella, että aika moni artisti käy läpi tämmöisiä, että varsinkin kun on pitkään ollut alalla, niin on semmoinen tunne, että pitää jollain tavalla niin kuin keksiä itsensä uudestaan, vaan sen vaikka tekisikin vaan ihan samanlaisia lauluja kuin aina aikaisemminkin, mutta että se pitää tuntua itselle jotenkin tuoreelta ja semmoiselta, niin kuin, että siinä pitää olla joku semmoinen oivallus siinä, että mitä tekee, ja semmoinen oivallus oli aika kaukana 4 vuotta sitten.
0: Minkälainen oivallus Olet palannut kotiin -nimisen uudelta levyltä löytyvän kappaleen takaa löytyy?
2: No tämä on tämmöinen, tämähän on oikeastaan aika pelottavakin kappale, ja mulla oli mielessä tässä sellainen, mä yritin olla sanomatta asioita liian suoraan, koska mä rakastan tehdä tekstejä, mitkä antaa kuulijalle vähän semmoisia niin kuin tulkinnan varaa, ja mulla oli itsellä mielessä tämmöinen niin kuin, lapsi tai nuori poika, jonka isä tai vaikka setä tai joku on lähtenyt sotaan ja palaa sieltä sodasta, että tämä oli se mun niin kuin, jotenkin tämmöinen ajatus, mutta tähän voisi myös kertoa vaikka sanotaanko jotenkin pahasti päihdeongelmaisesta tai ihmisestä tai jotain, mutta että mun mielessä tämä oli tämmöinen niin kuin sotaisa kappale.
1: No, mutta sitähän se musiikki on parhaimmillaan, tai taide, että jokainen ottaa siitä sen oman tavallaan tarinansa.
2: Niinpä. Joo, mä tykkään kyllä siitä niin kuin musiikista. Varsinkin kun säveltää itse myös, niin se on muista aika tärkeä juttu, että mulle ainakin henkilökohtaisesti, että mä en niin kuin, en sano niin kuin asioita tavallaan niin kuin
1: valmiiksi pureskeltuna.
2: Niin. Se on mulle tosi tärkeä juttu. Et mun mielestä parhaimmat biisit, mitä mä itsekin tykkään, niin on semmoisia, missä mun joku oivallus on mukana.
0: Kuunnellaan uudelta levyltä Olet palannut kotiin. Kiitoksia Knipi vierailusta Musiikkialassa.
2: Kiitos.

ajan. Muuttolinnut pellon laitamilla, syksyn räjähtävät värit, päivän kun meidät jätin, oot siinä nyt, tyhjä puku, velkakuori.

0: Snipin hienolta uudelta soololevyltä löytyy kappale Olet palannut kotiin.
1: Ja Sivellin vetoja on siis kolmas hänen soloalbuminsa nimeltään. Kuuntelija Järvenpäästä kirjoitti WhatsAppiin, että Knipille terveiset. Krapinpajan keikka oli upea ja Knipi sai muutenkin paljon kiitosta meidän kuulijoilta uudesta musiikista.
0: Vähän reilun puolen tunnin päästä illan seuraava vieraamme, uusi nouseva iskelma-artisti Niilo, saapuu musiikkiiltaan meille vieraaksi.
2: Oletko koskaan miettinyt, että työelämässä voisi olla myös toinen suunta? Ihmisten illassa keskustellaan alanvaihdosta. Ammatinvalintapsykologi ja alanvaihtaja jakavat kokemuksiaan. Osallistu sinäkin lähetykseen kertomalla oma tarinasi. Mistä tunnistaa oikean hetken muutokselle, mihin kannattaa varautua? Kuuntele Ihmisten ilta tiistaina Radio Suomessa kello 18.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen

0: Tuhlaaja poika tuntuu olevan tämän päivän sana, sillä Anin ja Sara B:n hitti Tuhlaaja poika on saanut paljon viime kuukausina soittoa suomalaisilla radiokanavilla ja tämä reilu viikko sitten julkaistu Juhana Haukkalan uusi kappale. Se on myös nimeltään Tuhlaaja poika.
1: Ja seuraavaksi kuullaan kahdelta hyvin mielenkiintoiselta artistilta. Hieno biisi, siis mä oon ihan tämän biisin fani. Fanny Sjöholm, eli F, hän on nyt esiintynyt myös tuossa Rikitik Big Bandi ja Julkinen sana -riveissä. Ja Asla Johan on myös meilläkin Radio Suomessa soinut aiemmin ja heiltä nyt yhteisbiisiä. Tää on tosi hauska, tässä kuljetetaan ja leikitellään niin kuin suomen kielellä tosi hauskalla tavalla.
0: Joo, tässä oli puhettakin, kun soitettiin Asla Jolta. Asla Jo on siis artisti, soitettiin tuossa joitakin viikkoja sitten musiikkia. Sanottiin, että hän on monilla kappaleilla vierailijana. Ja tää on nimenomaan semmoinen biisi, tää seuraava, jossa hän vierailee F:n kappaleella.
1: Kyllä, joo, F:n biisi ja feat Asla Jo. Kappale nimeltään Yksin.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia täynnä mahdollisuuksia löytää uusi suosikkiartisti

0: aika yksin.
1: Fanny Sjöholm eli F ja mukana myös Asla Jo ja kappale nimeltään Yksin.
2: Seuraavaksi pyöritetään rulettia vai pyörittääkö ruletti meitä? Ruletti on siis bändi ja Melissa vierailee tässä Pilvenpiirtäjät uutuudessa.
3: Ruletti tässä, moi. Meidän uusi sinkku Pilvenpiirtäjät kertoo siitä, kun koet jonkun ihmisen kanssa jotain maagista, mutta tiedät samalla, ettei se tule kestämään ja joudut lopulta luopumaan siitä. Biisi syntyi alun perin jo monta vuotta sitten Hyvinkäällä yhdessä varastotilassa, jossa tehtiin silloin paljon meidän biisejä. Ollaan kuitenkin kehitetty tätä kappaletta vuosien aikana ja nyt vuonna 2026 se vihdoin tuntui valmiilta julkaistavaksi. Kappaleella on mukana fiittaamassa debyyttinsä tekevä Melissa. En

0: bändi on nimeltään Ruletti, mukana Melissa. Uusi kappale Pilven piirteet.
1: Seuraavaksi kuullaan Baltiasta tulevaa musiikkia. Nimittäin tää on latvialainen indie-rock-yhtye Sudden Lights, joka on siis vuonna 2012 perustettu Riiassa, Latviassa. Ja edustanut Latviaa muun muassa vuoden 2023 Euroviisuissa. Ja katsoin muuten, että Sudden Lights on tulossa 28. päivä lokakuuta Suomeen keikalle.
0: Voisi sanoa, että siellä pinnan alla, varsinkin tässä nyt puhutaan siis Suomessakin, mutta myös Baltiassa, niin aika suosittu bändi, ja tuolla Euroopassakin kun mennään, niin siellä pinnan alla poreilee niin sanotusti.
1: Joo, kyllä vaan. Tämä on heiltä uutta musiikkia. Kappale on nimeltään Talk to Me.
0: Ja Sudden Lights on siis kokoonpanon nimi.

0: Kyllä siellä Riiassa Latviassa osataan Sudden Lights-niminen bändi ja Talk to Me.
1: Osataan myös meillä Suomessa musiikkiillasta. Voit tehdä omille soittolistoille ihan uusia artisti- ja bändilöytöjä. Seuraavaksi tutustumme Rauhalaan.
2: Heippa hei, täällä Rauhala-yhtyeestä laulaja Marko Tuovinen.
3: Ja kitaristi Atso Vänskä.
2: Rauhala on pohjoiskarjalainen viisimiehinen rokahtavaa iskelmää soittava yhtye. Viime vuonna meiltä ilmestyi Pidä kiinni unelmista sekä Tien vangit -kappaleet.
3: Ja nyt jatkamme julkaisukannassa uudella Carpe Diem-singlellä allekirjoittaneen sävellys ja luottosanoittajamme Timo Turpeisen teksti.
2: Tartu hetkeen ja kuuntele Rauhalan Carpe Diem. Oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille.
3: Hyvää syksyn jatkoa.

0: Carpe Diem.
1: Uutta musiikkia Pohjois-Karjalasta, se oli Rauhala yhtye Carpe Diem. Haakasella Jyrki puhelimessa. Mites teillä vastattiin?
2: Ai meillä? No, suurin piirtein sama. Ankeli? Ei ole ankeli, ole suikussa.
1: Mikä? Mitä sä sanot?
2: Ei mitään. Toi oli taas kummelijuttuja. No niin, mennään eteenpäin.
1: No me olemme siis nuoria urhoja molemmat, mutta olemme kokeneet, muistamme kuitenkin Ollin kanssa hyvin lankapuhelinajan.
2: No totta kai.
1: Ja se on aika piristävää, että vuonna 2026 uuteen kappaleeseen laitetaan lankapuhelinta. Sitähän siis kappaleen soundimaailmaa.
2: Kyllä. Joo. Jonnet ei muista.
1: Kuunnellaan kappale ja puhutaan siitä sen jälkeen.

0: lankapuhelimen äänellä käynnistyvä kappale inarilaisen laulajan lauluntekijän Nicolas Fransetin tulevalta debyyttialbumilta. Oletko siellä nimisessä kappaleessa pohdittiin, että kuunteleeko kukaan langan toisella puolella vai puhunko vaan itselleni?
1: Joo, ihan hyvä, hauska biisi kyllä.
0: Nicolas Fransetin juuret ovat Lapin lisäksi vanhempiensa kautta niin Yhdysvallossa kuin Ahvenanmaalla.
1: International.
0: Sitäpä sitä.
1: Hei, tuossa kello 20 uutisten jälkeen saamme vieraaksi tänne Niilon.
0: Nousevia iskelmäkykyjä. Niilo, kauniita kahdestaan kappale muun muassa Radio Suomessa viime aikoina soinut. Ja Tytti Koivusen esittämät laulut on myös soinut viime vuosina paljon. On ollut Kädenjälki, Eilistä vahvempi, Kurpitsa vaunut kappaleella Radio Suomessa on tamperelainen laulaja Tytti Koivunen esiintynyt.
1: Ja nyt tänne uutisia. Kun sydän saa päättää, on siis uusi biisi nimeltä.
0: Osku Ketolan säveltämä Annika Aakkulan sanoittama kappale taiteellisena johtajana Jukka Jahnukainen. Tästä lähtee tuoretta Tytti Koivusta.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia tuoretta musiikkia. Joka maanantai kello 18.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Puolustusministeri Antti Häkkänen on huolissaan, että EU on rakentamassa turhaan uusia mekanismeja Venäjän hybridiuhkien torjumiseksi. EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli toissa viikolla idean uudesta EU:n hätämekanismista, jolla jäsenvaltio voisi kutsua unionin koolle kiireellisiin neuvotteluihin kriisitilanteessa. Näin Häkkänen EU:n puolustusministerien kokouksessa.
1: Todella paljon tulee aloitteita. Ja nyt kannattaa sillä lailla ehkä pitää pää kylmänä, että tarvitaanko me kuinka paljon uusia rakenteita ja päätöksentekomekanismeja. Vai itse asiassa vaan suoraviivaisempaa toimintaa, jossa ymmärretään jokaisen maan omat toimivaltuudet ja jokaisen organisaation eli Naton ja EUn omat toimivaltuudet. Ja sitten vaan tehdä tiiviimpää, sujuvampaa yhteistyötä.
0: Presidentti Alexander Stubb arvioi, että Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa. Stubb arvioi asiaa yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin tänään julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Asiasta kertoi aiemmin Kauppalehti. Amerikkalaisen yksityisen avaruusalan yrityksen SpaceXn Starship-raketti on vienyt ensimmäistä kertaa Starlink-satelliitteja maan kiertoradalle. Tavoitteena oli kiertää maapallo 6 kertaa ja osoittaa, että alus on valmis NASAn Artemis-kuuohjelmaan. Koko operaatio kestää noin 10 tuntia, jolloin tiedetään, täyttyvätkö 6 kierrosta maan ympäri.
2: Pälvi Tammi toimitti Yle Uutiset kelloon 20.02 ja nyt säätietoja. Sadealue liikkuu yön ja huomisen päivän aikana maamme yli itään. Päivällä sää alkaa seljätä lännestä alkaen. Odotettavissa huomiseen iltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Selkeää tai puolipilvistä ja poutaa yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Yön alilämpötila on 6-12 astetta, päivän ylin maan etelä- ja länsiosassa 14-17 astetta, muualla 10-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta, iltapäivällä länsituulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja etenkin Etelä- ja Keski-Lapissa vesisadetta. Aamulla luoteesta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Yön alilämpötila on 5-10 astetta, enontekijöillä -1-+5 astetta. Päivän ylilämpötila 8-13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelätuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Aamulla heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Ja sitten vielä merialueille. Kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosa. Etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Alkovaroitus Selkämeren pohjoisosassa, Merenkurkussa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista alkkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Musiikki-ilan kolmas tunti käynnistyy hienolla uudella kotimaisella kitarvetoisella iskelmämusiikilla. Aallon rytmiorkesterin perustajajäsen on julkaissut soolomateriaalia Missä mahdat olla nyt. Mika Maijalan ensimmäinen soolo-albumi julkaistaan Maijalan 60-vuotispäivänä 20. marraskuuta.
2: Ja tästä otetaan tämän maanantaisen musiikkialan viimeisen tunnin avausbiisiksi nimikkokappale tuolta tulevalta albumilta, eli Missä mahdat olla nyt.
1: Kuunnellaan kaapa, kuinka hienosti kitara soi.

0: Niinhän se on kehua retostellut monta monitusta kertaa Aallon rytmiorkesterin soitantaa, ja kyllä tässä Mika Maijalan soolo musiikissakin vähän samoja vaikutteita.
1: On, no totta kai. Eihän omena kauaksi yleensä putoa puusta.
0: Marraskuussa miehen 60-vuotispäivän kunniaksi on tulossa koko

0: sitten levy, missä mahdat olla nyt nimellä.
1: Ja onko Jyrki niin, että seuraavasta biisistä ollaan taas saatu ääniviestiä?
2: Minä olen Tina, minä tuun Lapista ja minä teen musiikkia. Varo vaaraa on tämmöinen energinen ja rouhea asenteellinen kappale, jossa päässään vähän sinne verhon taakse kurkistamaan, että mitä asioita Tina artistina pitää tärkeänä. Ja ennen kaikkea tämä on sellainen irtiotto konfliktien pelosta ja muiden reaktioiden jännittämisestä. Idea tälle biisille syntyi tuottaja Samsonin kanssa biisileirillä toukokuussa ja sitten kesällä tähän hyppäs mukaan kirjoittamaan huippulauluntekijä Annina Timonen. Ihan huippuporukka ollut siis mukana tekemässä ja lopputulos on sen mukainen. Ollaan rohkeasti sitä, mitä ollaan, ja tuo ne meidän mielipiteet esille, vaikka se saattaa joskus pelottaakin.

0: Siinä soi Tina ja kappale Varo vaaraa. Niilo on meidän illan toinen vieraamme ja kuunnellaanko me oli ihan uusi Niilon kappale tähän pohjille ja kohta mies meillä mukana.
1: Tehdään näin. Oli muuten aika stydit soundit tuossa Tinan biisissä.
0: Ja tässäkin on kyllä aika musta tuuttausta. Alkaa aika avisiimaisesti tämä Niilon uusi kappale nimeltään Ohi.

0: Ihan uutta Niiloa perjantaina julkaistu Ohi-niminen kappale soi tässä. Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Niilo.
1: Hei, kiitos paljon. Kiva olla täällä.
0: Oliko ihan alusta pitäen selvää, että juuri iskelmä on sun juttu?
1: Ei. Ei ole.
0: Mikä se ajatus oli, kun lähdet musiikkia tekemään?
1: No kyllä mä oon lähtenyt niinku ihan poppilinjalla. Ja sit se vähän niinku on tullut siinä sivussa sattumalta. Iskelmä ja nyt iskelmä on se, mitä mä haluan tehdä. Enkä mä laita pahakseni. Kyllä mä rakastan iskelmää.
2: Minkälainen musiikkitausta sulla on?
1: No rumpali mähän on niin kuin alun perin ja mä oon soittanut rumpui kymmenkunta vuotta bändissä ja yksityisopetuksessa ja sitä kautta sitten jossain kohtaa aloitin laulutunnit ja aloitin kirjoittaa omia tekstejä ja nyt ollaan tässä.
0: Niin TikTokissahan sulla lähti varsinaisesti lento liikkeelle. Sä kysyit ihan uuteni Blondina kappaleen kyljessä, että lähtisikö jengi herkemmin nykyään lavatansseihin, jos ne biisit olis vähän modernimpaa tavaraa. Mikähän homma, Niilo? Kerropa meille.
1: mehän rakennettiin tosiaan toi ihan uuteni Blondina biisi vähän sillä lailla sattumalta, että Antti, joka tässä on fiittaamassa, niin hänen karaoke-bravuuri oli tää ihan uuteni. Ja sitten mä kuulin sen jolta radiokanavalta ihan sattumalta, oltiin tulossa mökiltä ja mä ajattelin, että pitäisiköhän pyytää Antti äänittää tämän sillä lailla, että niin kuin studiossa itselleen talteen ja pisti hänelle kaikki valmiiksi siinä ja sitten mulla olisi tämä Iben Blondina päässä ja sitten tehtiin versio, jossa mä vaihdoin sitten säkeistöihin Iben verset ja sitten sitä kautta sitten jossain kohtaa laitettiin TikTokia ja se lähti leviämään ja sit mä kirjoitinkin omat säkeistöt siihen niin kuin, ja sit julkaistiin ihan uuteni Blondina.
2: Mikä ootko sä itse lavatansseissa kävijä?
1: en missään nimessä, että en ole ikinä käynyt ja se olikin siinä hauskaa sitten, että sen jälkeen niin kuin aloinkin käymään, mutta tosiaan siellä lavan puolella ja muutaman kerran tuli testattua niin kuin ihan tanssiikin ja se oli hauskaa, hikistä hommaa, kunnon urheilua. Mutta ihan mahtava tunnelma. Sillain, että jos nyt miettii nuoria, niin, tai jos miettii nuorta itseäni, niin mieluummin lähtisin tällä hetkellä ehkä lavatansseihin kuin yökerhoon.
0: Millainen se on se, tässä on puhuttu, että lavatanssit on ollut nosteessa ja myös nuoret on viime vuosina varsinkin komioiden viitoittamalla tiellä löytänyt lavatansseihin. Niin kun sä sun ikäisiä miehiä ja naisia mietit, niin onko lavatanssit trendikäs juttu tällä hetkellä?
1: Oh.
0: Mistä se johtuu? Onko sillä tämä some nimenomaan?
1: Mä luulen, että se on se. Ja siitähän se lähti silloin muutama vuosi sitten, kun tehtiin se biisi ja sitten brändättiin nämä Bakkaksen lavatanssit, jotka myytiin niinku minuuteissa loppuun. Ja sen jälkeen se niinku alkoi trendaamaan niinku myös nuorten keskuudessa. Ja hieno juttu, koska mun mielestä tosiaan se tapahtumana ne on tuntunut semmoiselta niinku turvallisilta ja lämpimiltä kivoilta jutuilta. Et nuorille iso suositus, että menkää käymään.
2: Niin Niilo, sun musa on soinut hyvin meilläkin siis Radio Suomessa. Tunnettui tuntemattomia, itseni vihollinen, viimeiseen tanssiin, kauniita kahdestaan. Tullut yksittäisiä biisejä, mutta haluatko sä jossain vaiheessa tehdä ihan kokonaisen albumin tai koet sä niinku tärkeäksi?
1: Joo, ehdottomasti no. se on työ alle ja varmasti aika niinku lähitulevaisuudessa tulossa.
2: Okay.
0: Mites sitten keikkailu? Minkälaisia ajatuksia sulla on lavalle nousemisesta?
1: Se on nyt viime aikoina se on tuntunut niin kuin todella hyvältä. Et sanotaan, että alkuun, kun aloitti ton keikkailun, niin se oli jännittävää ja se itsevarmuus on siihen niin kuin keikkailuun. Sanon, että se on niin kuin avain ja sen löytyminen on ollut niin kuin avain siihen ihanaan ja hyvään tunteeseen, joka tulee siitä keikkailusta. Mä rakastan esiintyä ja jos teillä on mahdollisuus, niin tulkaa ehdottomasti katsomaan keikkoja.
0: Sä puhuit siitä, että albumi on tulossa. Nyt on siis toi Ohi-kappale on viides meillä soinut kappale. Niin miten se sun keikkamenu sitten rakentuu? Onko siellä paljon lainabiisejä myös?
1: On, joo. Mä rakennan mun keikkasetin niin, että sieltä löytyy sitten tämmöisiä ikivihreitä kovereita myös. Niin, että jos joku ei ole kuullut välttämättä mun omia biisejä, niin sit löytää kuitenkin sieltä keikoilta niin kuin jotain entuudesta tuttua.
0: Minkälaisia kappaleita, siis ikivihreitä?
1: Baddingia ja sit löytyy just nimenomaan Elokuuta ja tota, tähän muuta. Siellä on J. Karjalaista ja tämmösiä vanhoja iskelmäkappaleita.
0: Mut nimenomaan puhutaan vielä vähän noista käsitteistä, kun sä sanoit, että kaikki tavallaan lähti popista, mutta nyt sä haluat tehdä iskelmää. Joo. Miksi?
1: No ehkä just sen kautta se tuli, että kun tää iskelmähomma vähän niin kuin lähti trendaamaan siellä somessa, niin sit se jotenkin automaattisesti ajautui siihen, että tehdään sen tyylistä musaa.
2: Onko sun unelmana myös se, että just voisit tehdä artistin työtä ihan sillä lailla koko päivä työnä?
1: On se ollut niin kuin ihan alusta asti tavoitteena.
0: Kuinka paljon sä tunnet sit väkeä niin kuin musiikkipiiristä, vaikka esimerkiksi Komiat yhtiö, onko sulle kuinka tuttu Komioiden?
1: Ollaan niin kuin mielestäni ihan hyviä ystäviä nykyään. kyllä tässä on niin kuin vuosien varrella aina tulee uusia tyyppejä, kehen tutustuu, ja voisi sanoa, että kontakti tai verkosto on niin kuin aika laaja nykyään, että tosi paljon löytyy ihmisiä niin kuin joka osa-alueelta, että jos tarvii jotain jeesiä, niin tietää, kelle voi soittaa tai pistää viestiä.
0: Miten sä sun keikkamestat sitten, että onko sulla niin kuin nimenomaan lavatanssit se juttu, missä haluat esiintyä, onko se sitten vai yökerhot?
1: No, mulla on ollut aika laajasti nyt niin kuin erilaisia paikkoja, mutta tota, tämmöiset kuppilat on ollut, niinku, niitä on ollut tietysti enemmän, kun olen kuitenkin sillään suht pieni artisti, niin ne on ollut helppoja paikkoja niinku myydä niinku tähän alkuun.
2: Mutta siis sä sanoit, että sä oot aloittanut rumpujen soitolla, mutta mua kiinnostaa toi, kun sulla on kuitenkin tosi komea ja kirkas ääni, niin miten sä sitten niinku löysit sun äänen, vai oot sä aina laulanut kuitenkin?
1: En, että tota jo. Mitenköhän mä sen löysin? Siis me, kun tehtiin coverikeikkoja bändin kanssa, mä olin siis rumpalina. Ja sit mulla tuli jossain kohtaa niin kuin mieliteko, että mä haluan alkaa itse laulaa. Ja mä menin laulutunneille, mä kävin yhden laulukilpailun myös, ja sieltä ei tullut minkäänlaista menestystä. Ja siitä lisäboostia saaneena, niin jatkoin laulutunteja, ja sit aloitin kirjoittaa tosiaan niitä omia tekstejä. Mut silloin, kun mä aloitin laulutunnit, niin kyllähän mun ääni oli niin kuin ihan erilainen, mitä se on nyt. Ja sit puuttui se varmuus ja se tekniikka. En mä kuulostanut yhtään niin kuin samalta, mitä nykyään. Ja nyt vielä, kun on käynyt niin kuin keikoilla ja oikeasti laulanut paljon, niin sit siihen on löytänyt myös sen itsevarmuuden. Ja nykyään ehkä osaa sillain niin kuin koruilla paljon enemmän laulusoundilla ja tietää aika tasan tarkkaan, että mihin pystyy ja mihin ei.
0: Kovasti tulee sulle myös kuuntelijaviestiä. Ihanaa, Niilo on vihdoinkin radiohaastattelussa. No sanonpa muuta, me on paljon sun biisejä soitettu ja vihdoin sut saatiin studio. Irkku laittoi Etelä-Pohjanmaalta viestiä, että just tänään katoin, että milloin Niilo tulee tänne päin lavakeikalle. Harmi ei näkynyt tanssit.net-listauksessa. Irkku Etelä-Pohjanmaalta odottaa kuulevansa ja näkemänsä sut livenä.
1: Kiitos paljon. Mä vinkkaan mun keikkamyyjälle. Mutta mun piti sanoa teille tuohon alkuun terveiset Turusta. Mä olin tuossa moottoritiellä, kun mä kuuntelin teidän lähetystä ja te riitelitte piispiksistä ja onko se kuka vai ketä.
0: Nyt vaarallisella vesillä.
1: mä pysähdyin leipomoon ja kävin kattoon. Siellä ei pahoittelut siitä, ei ollut piispiksiä, mutta toi suklaarasia, niin saadaan suut
2: makeaksi.
0: Eikö mä nyt kysyä, että ketä sen toi?
1: Niin.
0: Suuri kiitos niillä vierailusta, laitetaan soimaan kauniita kahdestaan kappaleen.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Studiossa musiikkiillassa vierailut Niilo ja kappale Kauniita kahdestaan. Tie 4, Äänekoski kautta Laukaa, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli Jyväskylä ja Oulun välillä tiellä 4, tarkemmin välillä Vehniä, Laukaa, Hirvaskankaan liittymä, Äänekoski. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
2: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakala.

0: Jenni Mustajärvi kertoo uudesta Mist mä tuun -kappaleestaan, että mä oon tästä biisistä erityisen innoissani. Se on EP:n nimikkokappale ja mun mielestä löydettiin selkärankani ytimeen.
1: Ja on kovaa porukkaa muuten tässä biisissä ollut. Siis Väinö Wallenius muun muassa Kuningas Ideasta ja monesta muusta tunnettu muusikko ollut tässä säveltäjänä ja sanottajana Jennin kanssa yhdessä. Ja Lasse Sakara kitarassa, Anssi Väksbyn bassossa ja Juha Räsänen rummuissa. Että ihan ykkösketjun porukkaa.
0: Seuraavaan uutuuteen mennään äänipostin kautta. TH ja Talon miehet on yhtyä kappale Vuoden ajat.
2: Tässä on laulaja lauluntekijä TH oululaisesta indie- ja suomirockbändistä TH et Talon miehet. Parin vuoden uurastuksen jälkeen olemme julkaisseet toisen albumimme, osuvasti nimeltään Toinen. Aiemmin julkaistujen sinkkujen lisäksi sillä on 6 aiemmin julkaisematonta kappalettamme. Pianoballaadina alkava Vuoden ajat kohoaa lopulta rockballaadiksi ja muistuttaa elämän rajallisuudesta. Kuten aina, kaikki on itse sävellettyä, sanotettua, sovitettua, äänitettyä ja soitettu oikeilla soittimilla. Myös keikoilla. Miksaus ja masterointi on Finvoxin kokeneiden ammattilaisten Aki Siivosen ja Pauli Saastamoisen taattua työtä. Mukavia kuunteluhetkiä.
3: Muistatko?

0: Yhtyön nimeltään TH ja Talon miehet ja kappale Vuoden ajat.
1: Ja seuraavaksi Radio Suomen musiikki-illassa kuunnellaan alun perin siis Porista kotoisin olevaa laulaja, laulun tekijää, jonka musiikki on muun muassa Yle X:llä soinut. Ja myös meillä Radio Suomessakin mun mielestä on hänen kyllä musiikkiaan soinut siis musiikki-illassa joskus aikaisemmin.
0: On aikaisemmin Annika Nordin esittämiä lauluja kuunneltu. Tässä on Jarkko Meretniemen kanssa. Hän on tämän kappaleen yhdessä tehnyt. Tuotannosta vastaa Samuli Turunen.
1: Ja Ensi ilta on siis kappale nimeltään.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia täynnä mahdollisuuksia löytää uusi suosikkiartisti tai kappale.

0: Hän oli siis ja on Annika Nordia. Uusi kappale nimeltään Ensi ilta.
1: Seuraavaksi Ari Svenskiltä. Ihan uutta musiikkia.
2: Svenski Ari tässä, terve. Musiikki on ollut mukana oikeastaan koko mun elämäni. Mä aloitin 80-luvulla punkkia uuden aallon bändeissä, sitten työelämä kuitenkin vei mennessään. Mutta musiikki ja laulu ei koskaan hävinnyt mun mielestä. Pari vuotta sitten tuli niin kuin täyspainoisemmin takaisin musiikin pariin laulun tekijänä ja soloartistina. Mun uusi single on nimeltään Mitä viivan alle jää. Kappaleissa on kolme hahmoa, kauppias, pastori ja taiteilija. Ne kaikki pohdiskelee elämäänsä ja mitä sitä on oikein tullut tehtyä, mikä merkitsee, mikä on tärkeää. Soundillisesti kappale on akustinen ja folkhenkinen. Siinä on akustisia kitaroita, haitaria, pianoa ja käsiin soitettuja perkussioita. Niillä me haettiin sellaista lämmintä ja aitoa tunnelmaa. Kaikki on niin sanotusti käsityötä. Ja kuuntelijoille kiitos, että kuuntelette.

0: Uutta musiikkia Ari Svenskiltä, mitä viivan alle jää.
1: Seuraavaksi tuore kappale Valkea yhtyeeltä.
2: Moi, tässä on Tatu Valkea-bändistä. Meidän tuoreessa Rajanopeusbiisissä rinnastetaan länsimaisen ihmisen elintavat vapaapudotukseen. Eli kaikki on huoletonta, jos ei vaan mieti lopussa odottavaa rysäystä. Tämän biisin taustalla havainto siitä, että oikeastaan hyvin harva suhtautuu kestämättömiin elintapoihin kauhean vakavasti, vaikka varasti kaikki tiedetään, mihin ne on johtamassa. Ja tämän tunnistan myös itsessäni. Tämä kappale on tehty yhteistyössä meidän uuden taiteellisen tuottajan Salla Saarisalon kanssa, ja se vie Valkean soundia suoraviivaisempaan suuntaan. Sitä on luvassa lisää meidän ensi vuonna ilmestyvällä kolmas albumi.

0: Stop the Wedding.
1: Joo, se on noussut meillä. Soittolistalle Ashy, siis amerikkalainen laulaja, lauluntekijä. Mä dikkaan ihan hulluna tästä tämän Ashyn musiikista ja odotan kyllä innolla hänen uutta albumia, joka tulee sitten tuossa lokakuun 16. päivä.
0: Funeral oli tuo uusimmainen kappale ja vaihdetaan kotimaiseen, nimittäin tamperelainen artisti, laulaja, lauluntekijä ja tuottaja. Sitten oot siinä kappaleen julkaissut Jutta Annala. Vähän niin kuin Stevie Wonderin henki kuuluu, vähän tämmöinen 90-luvun ehkä house musiikki.
1: Joo, pistetään kuuntelu Jutta Annala. Sitten oot siinä.

0: Jutta Annala, sitten oot siinä, soi Radio Suomen musiikki-illassa. Viikon päästä, ensi viikon maanantaina, saamme nauttia toistemme ihastuttavasta seurasta, koska Jyrki, teemme ensi viikollakin musiikki-iltaa.
1: Kuinka monta kummelivitsiä?
0: No jos tänään tuli 3, niin ensi viikoksi otetaan sitten 4 tavoitteeksi. Litku Klemetti ja Pekka Tuomi, eli muusikkopariskunta, saapuu meille vieraaksi ja Maija Vilkkumaa.
1: Tänään huipennetaan lämpimän humoristisen, ehkä myös haikean country-duettoon Liisa Akimov ja Sakari Kuosmanen yhteistyössä. Kellarit olisi viimein tyhjennettävä, mutta jokaisella esineellä on tarinansa. On ammeita, piirustuksia, kutsukortteja, uistimia, serpenttiineja, luistimia, kokonainen elämä. Luopuminen tuntuu mahdottomalta, koska tunnearvot.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia tuoretta musiikkia. Joka maanantai kello 18.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Venäjä ei ole hybridikampanjallaan onnistunut saamaan eurooppalaisia maita lopettamaan Ukrainan tukemista. Näin sanoo sotilasliitto Naton Euroopan joukkojen komentaja Aleksis Grinkevich. Europarlamentaarikoista koostuvalle komitealle puhunut kenraali nosti esiin muun muassa räjähdeiskun yrityksen saksalaiselle lentokentälle ja venäläisen sota-aluksen varoituslaukaukset tanskalaishelikopteria kohti. Grinkevichin mukaan NATO pystyy vastaamaan uhkiin ja puolustautumaan niitä vastaan. Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-jäsenmaille, kertoo Iltalehti. Ydinasesuoja ei näin ollen jatkossa toimisi pelkästään Naton ydinasepuolustuksen kautta. Asiasta kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto. Hänen mukaansa puolustusministeri Antti Häkkänen informoi valiokuntaa asiasta huomenna. Ydinasesuojassa keskeisessä roolissa ovat Britannian ydinsukellusveneet. JEF on 10 maan muodostama puolustusyhteistyön ryhmä. Iranilainen ihmisoikeusjuristi Nasreddin Sotoudeh on saanut Euroopan neuvoston Václav Havel-palkinnon. Sotoudeh on edustanut Iranissa aktivisteja, toimittajia, vähemmistöjä ja teloitettavaksi määrättyjä lapsia. Hän on kampanjoinut hijabin käyttöpakkoa ja kuolemanrangaistusta vastaan, huolimatta toistuvista pidätyksistä ja suuresta henkilökohtaisesta riskistä, neuvosto perustelee. 60 000 euron palkinto on nimetty tšekkiläisen valtiomiehen, kirjailijan, runoilijan ja toisin ajattelijan Václav Havelin mukaan.
1: Uutisten perään jatketaan Urheiluradiolla. Lähetyksen toimittavat Niina Vanhatalo ja Jelena Leppänen. Nimittäin Suomen jalkapallomaajoukkue pelaa huomenna toisen kansojen liigan ottelunsa ja kohtaa Valko-Venäjän Helsingissä. Mutta ottelun pelaaminen Suomessa, niin se on kerännyt voimakasta kritiikkiä, joten summaappa Jele, että miksi?
2: No tietysti hyökkäyssota Ukrainassa on käynnissä ja Valko-Venäjän hallinto on tukenut Venäjän hallintoa, joka tämän sodan on aloittanut. Ja kyseessä on ensimmäinen kerta täysimittaisen sodan aikana, kun Valko-Venäjän jalkapallomaajoukkue saapuu Suomeen. Ja tämä on tietysti herättänyt voimakkaita mielipiteitä. Ukrainan Suomen suurlähettiläs kokee, että nyt kun tänne päästetään sodan osapuolen, tässä tapauksessa Valko-Venäjän urheilijoita, niin hänen suuri pelkonsa on, että pikkuhiljaa urheilusanktiot, urheiluasenteet löystyvät. Urheilijoita tulee enemmän Suomeen, mutta myös niin kuin liikesuhteet avautuvat ja sitä kautta ylipäänsä sota normalisoituu. Ja suurlähettiläs kritisoi voimakkaasti Palloliiton päätöstä pelata ottelu Suomessa juuri tämän takia. Mutta sitten taas tietysti on myös mielipiteitä ukrainalaisten yhdistys Suomessa, joka kerää varoja sodan uhrien auttamiseen. He kokee, että he ei halua nähdä Valko-Venäjää täällä Suomessa, mutta kun ottelu on joka tapauksessa Euroopan jalkapalloliiton UEFAn päätöksen perusteella pakko pelata, niin silloin tämä ottelu on hyvä tapa kerätä varoja ja myös tuoda tietoisuuteen Ukrainan tilannetta.
1: Niin, Suomihan on joskus pelannut myös vieraalla maalla.
2: Niin, silloin kun Helmarit kohtasivat, eli naisten jalkapallomaajoukkue Valko-Venäjän kansojenliigassa, niin silloin ottelu pelattiin Italiassa puolueettomalla maaperällä. Ja tätäkin vaihtoehtoa Palloliitto harkitsi alun perin huuhkajien kanssa, mutta sitten kansainvälisen olympiakomitean linjaukset muuttuivat sitten ja löystyivät, mitä tulee venäläisiin ja valkovenäläisiin urheilijoihin. Sitten myös huuhkajien pelaajat ja kannattajat, vaikka vastustavat Valko-Venäjän mukanaoloa, niin kuitenkin kokivat, että Suomen on parempi pelata tämä ottelu kotona, että se tuo kotiedun. Sitä kautta tietysti huuhkajien pääasiallinen tehtävä on voittaa, mutta myös jälleen kerran se, että täällä suomalaiset kannattajat voi esimerkiksi tuoda mielipiteensä ja Ukrainan tilanteen paremmin näkyviin.
1: No vielä lyhyesti, kävi tänään myös Valko-Venäjän joukkueen tiedotustilaisuudessa, niin minkälainen tunnelma siellä oli?
2: Sanotaan näin, että joukkue tietää ja ymmärtää hyvin, että mikä täällä on poliittinen ilmapiiri ja tunnelma. He varmasti tiedostaa sen, että he ei ole kauhean toivottu vieras, mutta kun sitten tietysti meidän haastattelussa kysymme heiltä, miten Ukrainan sota on vaikuttanut maajoukkueeseen, niin siellä tuli aika nopeasti joukkueen viestintä vastaava tuota tilanteeseen, sanoi, että ei, mitä jos ei kysyttäisi tämmöisiä kysymyksiä ollenkaan. Ja he niin kuin pitäytyy puheissaan vaan jalkapallossa, että selkeästi tiedossa oleva hyvin kiusallinen aihe, josta he ei hirveästi halua sanoa mitään.
1: Näin varmasti. Kiitos Jelena tästä. Ja huomenna Ylekin tuon ottanut kuitenkin näyttää kanavillaan alkaen kello 18.30. Suomalainen formulalupaus Tuukka Taponen ajaa ensi kaudella Formula 2-luokassa ranskalaisessa Art Grand Prix -tallissa. Päättyneellä kaudella hän ajoi pykälää alempana eli F3-luokassa voittaen yhden kilpailun ja ollen 3 kertaa palkintokorokkeella. Ja näin Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mild kuvailee luokkien välistä eroa.
3: Tämä tilanne muuttuu nyt Formula 2:ssa sillä tavalla raadollisemmaksi, eli tässä käydään niin kuin paljon kovempaa poliittista peliä, kun käytiin esimerkiksi Formula 3-tasolla. Nyt ollaan fyysisestikin lähempänä Formula 1 ja siinä alkaa niin kuin jo isommat niin kuin pyörät pyöriä ihan rahan kannalta, niin kuin jos ajatellaan sitä, että miten kuljettajat menee tuossa eteenpäin. Ja myös semmoinen niin kuin järjestely siitä, että totta kai ajaminen ja tulokset ratkaisee tosi paljon, mutta edellyttää nimenomaan tältä Tuukan taustajoukolta tosi paljon olemissa askelin edellä, eikä niinkään reagoida enää.
1: Ja salibändin miesten F-liigassa Tampereen Klassik otti kauden toisen voittonsa, kun se haki 3 pistettä Turusta. TPS hävisi kotonaan 1-9. Klassikin Ville Lastikka viimeisteli joukkueensa 9. osuman ja se oli hänelle uran 300. maali ja 500. tehopiste. Historiallista EM-pronssia voittanutta lentopallon miesten maajoukkuetta juhlittiin tänään Tampereella Keskustorin kansanjuhlassa, jonne olikin kerääntynyt paljon lentopallofaneja ja se lämmitti Marttilan veljeksiä. Hämmensikin hieman, kuten Noa Marttila tässä toteaa.
4: No oli kyllähän käsittämätön ja maanantain, eikö nyt ole maanantai kuitenkin. Tämä oli kyllä nätti nähdä, että on näin paljon tullut tänne ja ollaan saatu tämmönen buumi aikaan lentopallo.
5: Lentopallo ja tori täynnä, en mä tiedä, tää on ihan uskomaton.
1: Näin totesi puolestaan Luka Marttila ja me jatkamme vielä tunnin kuluttua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niina Vanhatalo toimitti meille urheiluradion. Kello 21.07. Oikein hyvää maanantai-iltaa Radio Suomesta. Tässä on kuumaa ja edelleen Suomi.

0: Se oli kuumaa ja edelleen sua.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Se oli Pharrell Williams kappaleella Happy. Tänään saimme suru-uutisen siitä, että näyttelijä ikoni, näyttelijä legenda Seela Sella, kuoli 89 vuoden iässä. Ja tänään on Ylen kanavilla paljon totta kai Seela Sellaa muisteltu. Ja esimerkiksi meillä Radio Suomessa koko alkuillan lähetys oli tänään omistettu Sellalle ja hänen muistelolleen. Ja siellä esimerkiksi tänään alkuillan lähetyksessä kuultiin Olga Ketosen tekemä haastattelu Seela Sellan kanssa. Ja kuuntelin sen koko haastattelun tänään ennen musiikki-iltaa ja oli kyllä hyvin, hyvin liikuttava haastattelu, kun entinen kollega Olga haastatteli Seelaa. Ja sitten muuten tänään on tullut myös muistolähetys tuolla television puolella Yle TV Ykkösessä ja Yle Areenassa. Se loppui jo 20:30, mutta se on tietysti katsottavissa nyt sitten jälkikäteen myös Yle Areenassa. Ja sen lähetyksen juosi Mikko Kekäläinen ja Paavo Häikkiö juosi meillä Radio Suomessa tänään sen 2-tuntisen muistolähetyksen kello 16 kello 18. Ja sekin lähetys tietysti, tämä meidän Radio Suomessa kuultu muistolähetys, on kuultavissa myös tuolla Yle Areenan puolella. En itse tavannut Seela Sellaa ikinä näin muutamaan otteeseen teatterilavalla. Ja olihan se kyllä hätkähdyttävää, se hänen näyttelijän työnsä. Mulle on jäänyt ikuisiksi ajoiksi mieleen Marja Salon, siis Kansallisteatterin näyttelijä Marja Salon haastattelu muutamien vuosien takaa. En enää muista, mikä ohjelma se oli, mutta Marja oli meillä Ylellä haastattelussa silloin. Ja muistan sen, kun Marja Salo sanoi, että hän muistaa ikuisesti sen hetken, kun hän ensimmäisen kerran harjoitteli näytelmää. Olisiko tästä ollut ehkä 10 vuotta aikaa näytelmää, jossa hän näytteli ensimmäistä kertaa elämässään yhdessä Seela Seelan kanssa. Ja muistan, kun Marja Salosen sanoi siinä haastattelussa, että he oli jossain harjoitustilassa Kansallisteatterissa harjoittelemassa näytelmää. Ja sitten Marja Salo oli miettinyt pitkään, että kun Seela Sella puhui näitä omia vuorosanojaan, niin Marja Salo oli ihmetellyt, että miten toi voi tulla noin kovaa toi ääni. Ja Marja Salo kertoi tässä haastattelussa, että hän pohti niin kuin pitkään siinä, että Seela Sellalla, että hänellä on pakko olla joku mikrofoni, niin kuin tommoinen nappimikrofoni jossain niin kuin hänen siinä rooliasussaan kiinni, että ei voi muuten niin kuin kuulua noin kovaa toi ääni. Todellisuudessa Seela Sellalla ei ollut mitään mikrofonia. Hänen ääntään ei ollut millään tavalla vahvistettu, vaan siinä oli vaan hyvin kokeneen näyttelijän vahva ääni, joka lähtee sieltä tuolta hyvin syvältä palleasta. Että hänellä vaan kerta kaikkiaan oli niin kuuluva ääni. Ja tämä on jotenkin jäänyt mulla aina mieleen, koska niinhän se on. Näyttelijällähän toki nykyään teatterissa useinkin käytetään jotain vahvistusta ja käytetään mikrofoneja, mutta Seela Sella on tietysti sellaiselta aikakaudelta ja sellaisella aikakaudella saanut oman näyttelijäkoulutuksensa, että ei ole varmaan hirveästi mitään nappimikrofoneja silloin käytetty.

juurikilpeläinen suomalaisiin unelmiin heti pääsee korjaamaan taas omia puheitaan. Toi Sellan muistolähetys TVn puolella, se ei ollut vielä siis tänään. Mä oon ollut jotenkin niin keskittynyt nyt siihen, mitä meillä täällä Radio Suomessa on tapahtunut, niin Radio Suomessa on tapahtunut, niin luin väärin, eli siis se tulee yli huomenna keskiviikkona. Eli se ei ole vielä tänään tullut. Meillä radion puolella kyllä tuli, koska tuli kuunneltua se koko 2-tuntinen muistolähetys, mutta TVn puolella Yle Areenassa, siis sellaisella muistolähetys tulee yli huomenna keskiviikkona, kello 19.30 kello 20.30. Pahoittelut tästä virheestä.

0: Sisters, sisters, I don't feel like dancing.
1: Oletko koskaan miettinyt, että työelämässä voisi olla myös toinen suunta? Ihmisten illassa keskustellaan alan vaihdosta. Ammatinvalintapsykologi ja alanvaihtaja jakavat kokemuksiaan. Osallistu sinäkin lähetykseen kertomalla oma tarinasi. Mistä tunnistaa oikean hetken muutokselle, mihin kannattaa varautua? Kuuntele Ihmisten ilta tiistaina Radio Suomessa kello 18.

Halo Helsinki ja Pulp Fiction soi Radio Suomen maanantai-illassa kello on ollessa 21.35. Olli Aimola täällä vielä kello 22 asti. Ja siitä eteenpäin Yöradio Radio Suomessa ja Lasse Olkinuora tänään Yöradiossa. Paikka auringossa uusintaa on tulossa kello 23. Sitten puolilta yön alkaa Yöradiossa toiveiden yö. 2 tuntia toiveita teille toteuttaa Lasse ja numero. WhatsApp sellainen, tänne studioon on 0401455666, jonne kannattaa laittaa toiveita tulemaan. Voi laittaa jo nyt aivan hyvin toiveita paukkumaan Lasselle. Ja tänään meillä oli siis Radio Suomessa maanantaiset tapaan musiikki-ilta kello 18.21 ja kaikki meidän ohjelmathan on tietysti Yle Areenassa jälkikäteen kuunneltavissa. Meillä oli mahtavat vieraat tänään Knipi. Egotripistäkin tunnettu laulaja ja lauluntekijä on julkaissut 3. albuminsa Sivellin vetoja viime viikon perjantaina ja Knipi oli meille kertomassa ton levyn teemoista. Ja onpa hieno levy. Suosittelen kuuntelemaan. Knipi oli siis meillä vieraana ja sitten Niilo eli tämmönen nouseva artisti, pop-iskelmä artisti. Hänen musiikki on meillä esimerkiksi Radio Suomessa kyllä soinut paljonkin, niin Niilo saatiin nyt ensimmäistä kertaa Radio Suomeen haastatteluun. Ja taisi Niilo muuten sanoa, että tämä oli hänen ihka ensimmäinen radiohaastattelunsa. Ja hyvin meni, kannattaa kuunnella Areenasta.

Haavisto ja Pouta Haukat ja laulavat joutsenet oli tuo kappale nimeltään. Vielä kertauksena 0401, niin no niin, otetaanpas uudestaan. Eli 0401455666 WhatsApp-numero Radio Suomen studioon. Lasse Olkinuora aloittaa 10 jälkeen yöradion ja puolilta yön toiveiden yö. Ja toiveiden yöhön voi siis tuohon edellä mainittuun numeroon, WhatsApp-numeroon, laittaa toiveita.

0: Hieno Princen tekemä biisi Nothing Compares to You. Irlantilaisen Sinéad O'Connorin versiona tässä vuodelta 1990. Kello on nyt 21.50. Tässä säätiedotus meren kulkijoille. Se alkaa kovan tuulen varoituksella. Perämeren pohjoisosa, etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on korkeapaineen alue. Aamulla lännestä saapuu matalapaineen sola, joka liikkuu päivän aikana itään ja kääntää tuulet lännenpuoleisiksi. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-10, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 3-6 metriä sekunnissa. Illalla paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 8-13, aamupäivästä alkaen pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 7-12, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 7-12, aamusta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 10-14, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 8-12, aamusta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-14, aamusta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen pohjoisen ja idän välistä tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, lännen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Keskiviikkopäivästä alkaen heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 13, Eteläkaakko 3, selkeää 50, Orrengrund 14, Eteläkaakko 5, selkeää yli 20. Emäsalo 13, Eteläkaakko 7, Kalbodagrund 15, Eteläkaakko 6, Itätoukki 14, Etelä 6. Harmaja 15, etelä 7, selkeää 20, Mäkiluoto 14, etelä lounas 5, Bogashär 14, etelä lounas 5, selkeää 49, Hankotulliniemi 14, etelä kaakko 9, Russarö 14, etelä 10, Venö 14, kaakko 8, Uuttö 14, etelä kaakko 9, selkeää 24. Rajakari 14, Etelä-Kaakko 5, Fagerholm 14, Kaakko 9, Vilsanti 13, Kaakko 4, näkyvyyttä 50 kilometriä, Gotska-Sandön 15, Etelä-Kaakko 6, näkyvyyttä 36 kilometriä, Kumlinge 14, Etelä-Kaakko 7, pilvistä yli 20, Nyhamn 14, Etelä-Kaakko 12, pilvistä 20. Märket 14, Eteläkaakko 12, Isokari 14, Eteläkaakko 12, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 13, Eteläkaakko 9, melko selkeää 20, Tahkoluoto 14, Eteläkaakko 11, pilvistä 40. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä ja näkyvyyttä 23 kilometriä. Bredshäret 14, etelä 9, Strömmingsbådan 14, etelä 10, Valassaaret 13, etelä 9, Kallan 14, etelä 12, Tankkar 14, etelä 9, pilvistä 50, Ulkokalla 14, etelä 11, Nahkiainen 14, etelä 13, Raahe 15, etelä 10, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 13, Eteläkaakko 7, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 13, etelä 14, pilvistä yli 20. Kemi 1, 13, etelä 14. Ja Ajos, lämpötila 13 astetta, tuuli etelästä 10 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä yksi puolustusvoimien ampumatiedote. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syndalenissa huomenna aikavälillä 7.00–24.00. Vaarallinen alue on Syndalenin ampuma-alue.
1: Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Hallituksen neuvottelut keinoista polttoaineiden hinnan alentamiseksi jatkuvat. Ylen tietojen mukaan kaikki julkisuudessa olleet toimet ovat yhä pöydällä. Mahdollisia toimia olisivat verokeinot, esimerkiksi työmatkavähennykset, jakeluvelvoitteen vähentäminen ja ammattidiesel-lainsäädännön kiirehtiminen. Myös polttoaineiden ALV-alennus on yhä keinovalikoimassa, joskin siihen tarvittaisiin EU:n poikkeuslupa. Presidentti Alexander Stubb arvioi, että Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa. Stubb arvioi asiaa Fox Businessin tänään julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Asiasta kertoi aiemmin Kauppalehti. Rakastettu näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Sella kertoi keväällä sairastavansa nielusyöpää. Sellan ura ammattinäyttämöillä alkoi 1950-luvulla.
1: Seela Sella kasvoi kulttuuria rakastavassa työläiskodissa Tampereen Pispalassa. Näyttelijäksi hän halusi jo lapsena.
2: Myöhemmin on rooleissaan tietysti saanut vaikutteita sieltä. Muistan, että miten ne käyttäytyi ja noi käyttäytyi ja tämmöisiä imenyt itteensä. Rohkeutta, uteliaisuutta erilaisiin ihmisiin.
3: Gabriel, minun on ollut nälkä sinua.
1: Teatterikoulusta valmistuttuaan hän teki satoja rooleja teatterissa, elokuvissa, radioteatterissa ja TV:ssä.
3: Aina on ollut jotain.
1: Sella kutsui itseään näyttäjäksi, ei näyttelijäksi.
2: Rahapulaa.
1: Draama oli hänelle läsnäolon taidetta.
2: Sun oma persona on siinä mukana. Ja se on se hirveän tärkeää, että se on jotenkin mielenkiintoinen ja jännittävä ja siinä on joku salaisuus.
1: Sellan tähti vain kirkastui iän karttuessa. Nuorena juutalaiseksi kääntynyt näyttelijä teki kenties merkittävimmät roolinsa yli 80-vuotiaana. Toisessa hän oli Hitler ja toisessa natsioikeudenkäyntiä seuraava juutalaisfilosofi.
0: Toimittaja oli Pia Parkkinen. Yön aikana lännestä saapuva sadealue leviää maan pohjois- ja keskiosiin. Huomenna päivällä maan pohjois- ja länsiosissa sää poutaantuu, illalla koko maassa. Päivälämpötila vaihtelee 8 ja 17 asteen välillä. Läntisillä merialueilla varoitetaan tai huomautetaan tuulesta.
4: Uutisten perään vielä tämän illan viimeinen urheiluradio. Studiossa Niina Vanhatalo. Suomalainen formulalupaus Tuukka Taponen ajaa ensi kaudella Formula 2-luokassa ranskalaisessa Art Grand Prix-tallissa. Päättyneellä kaudella hän ajoi pykälää alempana eli F3-luokassa, voittaen yhden kilpailun ja ollen 3 kertaa palkintokorokkeella. Näin Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mild kuvailee luokkien välistä eroa.
5: Tämä tilanne muuttuu nyt Formula 2-kakkosissa sillä tavalla raadollisemmaksi, eli tässä käydään niin kuin paljon kovempaa poliittista peliä, kun käytiin nyt Formula 3-tasolla. Nyt ollaan fyysisestikin lähempänä Formula 1 ja siinä alkaa niin kuin jo isommat niin kuin pyörät pyöriä ihan rahan kannalta, niin kuin jos ajatellaan sitä, että miten kuljettajat menee tuossa eteenpäin. Ja myös semmoinen niin kuin järjestely siitä, että totta kai ajaminen ja tulokset ratkaisee tosi paljon, mutta edellyttää nimenomaan tältä Tuukan taustajoukolta tosi paljon olemissa askelin edellä, eikä niinkään reagoida enää.
4: Salibändin miesten F-liigassa Tampereen Klassik otti kauden toisen voittonsa, kun se haki 3 pistettä Turusta. TPS hävisi kotonaan 1-9. Klassikin Ville Lastikka viimeisteli joukkueensa 9. osuman ja se oli hänelle uran 300. maali ja 500. tehopiste. Ja historiallista EM-pronssia voittanutta lentopallomiesten maajoukkuetta on juhlittu tänään Tampereella Keskustorin kansanjuhlassa, jonne olikin kerääntynyt paljon lentopallofaneja. Se muun muassa Marttilan veljeksiä lämmitti ja hämmensi, kuten Noa Marttila toteaa.
6: No oli kyllähän käsittämätön ja maanantaina, eikö nyt ole maanantai kuitenkin. Tämä oli kyllä nätti nähdä, että on näin paljon tullut tänne ja ollaan saatu tämmönen buumi aikaan lentopallo.
7: Lentopallo ja tori täynnä, en mä tiedä, tää on ihan uskomaton.
4: Näin totesi puolestaan Luka Marttila.

Kello 22.05. Oikein hyvää alkavaa yötä. Yöradion puolella ollaan. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Niin kuin tänään tehty myös tähän yöradion alkuun, Samuli Putro pysähtyy muistelemaan tiettyä ihmistä ja tiettyä aikaa. Sitä kun oli kakara. Siis kakara verrattuna nykyminään.

Samuli Puttro ja Kakarat, sillä käyntiin Yöradio. Omaa kakaruuttaan ja menneitä risteyksiä, kun siinä muisteli. Joskus kun tulee aikakoneesta vähän haaveiltua, minä haaveilen aikakoneesta jo siis pelkästään sen takia, että joskus olen lukenut sellaisen väittämän, että keskiajalla, varhaisella keskiajalla hevoset, joita erilaiset sotajoukot olisivat käyttäneet, niin verrattuna nykyaikaan heidän hevosensa olisivat, siis ne hevoset olisivat silloin olleet lähempänä nykyajan ponin kokoa, niin kaikesta

muusta huolimatta siinä, mietipä kuinka vaikeata olisi pitää pokka, kun menisi varhaiselle keskiajalle ja sieltä kukkulan takaa ratsastaa kohti hurja joukko poneilla. Niin, aikakoneen, jos saisi sitä, minä olin sanomassa, niin uskaltaisikohan mennä sitten niihin sellaisiin hetkiin, ei siis tiettyyn aikakauteen, vaan yksittäiseen hetkeen, jota joskus ikävöi. Että olisiko se sitten pettymys, kun muisti on kumminkin vuosien, vuosikymmenten aikana propagandailut siitä sellaisen aika täydellisen, kun sanotaan tosiaan, että aika kultaa muistot. Niin viitsisi sitten, uskaltaisiko sitä sitten mennä sinne? Olisiko se pettymys? Toisaalta niin, joskus aika kultaa muistot, joskus se ehkä vaan tiputtaa tarpeettomat yksityiskohdat, joskus se tuntuu melkeinpä tai sen voi ottaa melkeinpä muistutuksena, että oli siinäkin tapahtumassa varmaan vaikka mitä tylsää yksityiskohtaa, jos oikein kaivaa, mutta niillä tylsillä yksityiskohdilla siinä tilanteessa ei ollut mitään väliä. Muistutus siis, että keskity oleelliseen. Emma ja Matilda, älä mene.

Mä ja Matilda, älä mee. Studion WhatsApp-numero on 0401455666. Siihen tullut muun muassa viesti, jossa ilmoitetaan, että minä sitten vihaan tuota kakarassanaa. Ja perässä on vihasta puhkuva emoji. Kakarasanaa vihaa tekee mieli udella, että mistä syystä vihaa sitä, onko se jotenkin loukkaavan oloinen sana. Minä muuten luulin, että sen sanan käyttämissäännöt menevät sillä tavalla, että jos viittaa juuri omaan lapsuuteen tai nuoruuteen silloin kakarana, niin se on ihan ok. Ja sitten jos puhuu omista lapsista, niin mikäpä siinä, että ne meidän kakarat joskus. Mutta jos puhuu toisen lapsista, vaikka ystävän lapsi viittaa, niin sitten siihen saattaa tulla sellainen negatiivisempi sävy. Sellaiset ovat ymmärtääkseni kakarasanan käyttösäännöt. Niin, ja sen muistan myös, että omasta lapsuudesta muistan, että jos jostain kuuluu todella kova huuto, ventavieraan huuto, että kakarat, niin silloin olet todennäköisesti juuri jäänyt kavereittesi kanssa kiinni jostain, mitä ei olisi pitänyt tehdä, ja luontainen reaktio on lähteä juoksemaan todella kovaa karkuun. The Cranberries, anteeksi, Linger-niminen kappale Suhde Limbosta kertoo tämä, että ollaanko vaiko eikä, kun ei se toinen tee sitä päätöstä, norkoilua, viipymistä.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Kun ihminen kuolee, niin sitten siihen tulee niitä matoja. Että mistä ne madot tulee?
2: Miksi jonkun olympialaisen tai muissa, kun tulee voitto, niin otetaan paita pois? Että mitä se tarkoittaa ja miksi se paita otetaan pois?
3: Miksi pöly on harmaata?
0: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.

Olli Halonen ja synnytty saunomaan. Joku unohti sen kertoa minulle, kun se ei sitten ole minulle oikein koskaan ollut mitenkään erityisen läheinen harrastus. Sen lapsenakaan oikein välittänyt. Kakarana siis. Silloin muuten, kun minä olin kakara, niin kävin elokuvissa katsomassa Fievel Amerikassa. Fievel matkustaa Amerikkaan. Jotain sinne päin sen nimisen elokuvan ja siinä laulettiin, että ei ole kissaa Amerikassa, siis Yhdysvalloissa. Ja ilmeisesti ne on myös vähenemään päin siellä sen pohjoisnaapurissa Kanadassa, kun siellä yksi provinssi, tuo Albertan provinssi, sehän on aina kehuskellut, että meillä ei täällä ole rottia. Siis se on ollut, jos ei lasketa napoja, niin maailman ainoa rotista vapaa alue. Tai lähes ainoa. He ilmeisesti aika hyvin sitten rotat osaa kunnioittaa niitä provinssien rajoja, mene tiedä. Ja ehkä Länsi-Pasilan meidän roskiskatos voisi olla eksoottinen lomakohde Albertassa asuville, jos siellä on koko ikänsä asunut. Niin, se nyt on se provinssi ihan sekaisin, kun sieltä on löydetty tästä maailman ainoasta rottavapaasta paikasta tai lähes ainoasta, niin on löydetty rotan jälkiä ja Albertaan eivät tiedä mitä tehdä. Alberta, se on omituinen yhdistelmä, tai siis ei omituinen, vaan juuri sopiva yhdistelmä. Vuoristoa, asumatonta aluetta ja vähän liian kylmiä talvia, niin sitten ei rotta siellä pääse sillä tavalla niin hyvin lisääntymään. Ei ole niin ideaalit olosuhteet niille veijareille, mutta paikalliset rotan torjuntayksiköt ovat Albertassa hälytysvalmiudessa, mutta voiko heihin luottaa? Jos siellä ei ole ollut rottia 50-luvun jälkeen, niin mitäs kokemusta heillä on? Ja varmaan aika lungityö. Joo, jotain sellaista olisi mukava. Jos esimerkiksi Päijänteen tuntumassa kukaan haluaa valkohaivahtia tai valkohaiden karkoittajaa, niin minä ilmoittaudun mukaan hyvin mielelläni. Counting Crows, Mr. Jones, sillä jatkuu Yöradio.

Counting Crows, Mr. Jones. Se muuten johtuu siitä, että kun se myös se Albertan rottien uudelleen saapuminen sinne rotattomaan provinssiin Kanadassa, kun on ollut niin paljon lämpimiä tai lämpimämpiä talvia, niin rottahan pärjää sitten paljon paremmin. Rotat ne vaan läimäyttelee ylävitosia keskenään samalla, kun syövät reikiä meidänkin biojäteroskikseen. Oi veljet, mitä kaikkea herkkua sieltä löytyykään. Pitääköhän se sitten ihmisen toivoa vähän kovempia pakkasia muutamaksi talveksi. Ei se kumminkaan niin kuin pidemmän päälle ja ihan niin hirveän hyvin toimi ihmisen ja rotan yhteiselo. Sillä saattaa olla vähän, tulla vähän sellaisia, tiedätkö, sellaisia. Mikko Kuustonen, Laura Närhi ja Tähti Sumua.

Kulunut kesä oli Suomessa pölyttäjähyönteisten kannalta hyvä, mutta muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissaan. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot olisivat heikot. Sunnuntaiaamun luontoretkellä Eeva-Liisa Korpela kertoi, millaisilla toimilla pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voi parantaa ja miten ihmiset voivat puutarhoissaan näin syksylläkin auttaa niitä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

Pepe Wilberin aamu. Seuraa kanadalainen artisti ja kanadalaiset säveltäjätkin tässä biisissä. Tosin eivät ole sieltä Kanadan rotattomalta alueelta, vaan toiselta laidalta Torontosta, jossa ja sielläkin 10 vuodessa rottien määrä lisääntynyt 186%. Se on useampikin rotta, näin kertoo The Guardian. Kuten siis muuallakin, en tiedä pitäisikö yrittää kissojen kanssa tehdä sellaista koko valtakunnallista sopimusta, että pääsette kaikki kyllä pihalle, mutta sillä ehdolla, että vain rottia, ei lintuja. Näin tiedä tuleeko. Hetkinen, muuten jos siellä Kanadassa, Albertassa siis 50-luvun jälkeen ei ole ollut juuri rotarottaa, eli siis hyvin vähäisiä, pieniä ovat olleet kannat. Ja se ympäristö on ollut osatekijä, mutta suurin syy on ollut se, että siellä on vaan aktiivisesti pyritty ja onnistuneesti hävittämään ja pitämään, että rotat eivät ole päässeet pahasti lisääntymään ja leviämään siellä. Jos he kerta tietävät, miten pitää rotat kaukana, niin miksi me ei vaan soiteta Albertaan? Pitääkö tässä nyt seuraavan kappaleen aikana soittaa Albertaan ja kysyä, että mitä te olette tehneet? Ehkä se on näin. Oodi Elvikselle on tämä Black Velvet, Alana Miles.

Niilo mukana Juno viimeiseen tanssiin. Tuollainen dramaattinen viimeinen tanssi. Se on varmaan sellainen tanssi, missä ollaan kahdestaan lähekkäin. En usko, että dramaattinen viimeinen tanssi on tämä, mistä seuraavaksi lauletaan. Gloria Estefan Conga. Conga jonotanssi. Ei tunnu oikein sopivalta paikalta dramaattiselle viimeiselle tanssille. Conga sellaisen... Minä en keksinyt parempaa nimeä sille kuin jonotanssi. Yksi diktaattori kauan aikaa sitten Kuubassa väliaikaisesti kielsi, koska oli huolissaan siitä. Eihän sitä tiedä, mitä se jonotanssiminen aiheuttaa iloa ja saattaa jopa jotain kapinahenkeäkin. Ties mitä siellä ihmiset juonittelee samalla, kun pomppivat jonossa eteenpäin. Siinä vaiheessa, kun vallankumous pelottaa niin paljon, että kansaa pitää kieltää jopa tanssimasta, niin... Varmaan siinä tuumi, että jep, nyt on minun valta-asema vankalla pohjalla ja tulen olemaan tässä asemassa hyvin pitkään. Tyytyväisenä menee vaikkapa parvekkeelle pitämään kansalle puheen. Vähintään kerran parissa kuukaudessa minä YouTubesta kaivan esiin sen hetken, kun Ceausescu pitää sen kuuluisan puheen ja yhtäkkiä alkaa kuulumaan buuausta ja hän on hyvin hämillään siitä, että kuinka nyt kukaan häntä. Vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

baby, do that conga. Gloria Estefan ja Konga. Westerinen yhtyeineen ei hirveän innoissaan rakkauden rodeosta. Useampi artisti on kyllä ollut innoissaan siitä, että kutsuu tai vertaa rakkautta rodeoon. Kane Brown, Dua Lipa ja varmaan vielä jonkun neljäskin tässä. Siis Westerinen yhtyeineen ja rodeo. Rakkaus on kuin rodeo. Eli saattaa jossain vaiheessa tumpsahtaa maahan ja sitten pitää jostaa hirveätä kyytiä. Ettei hevonen kenkäsee. Joo, kuulostaa rakkaudelta.

Mestarinen yhtyeineen ja Rodeo kello on 22.56. Jonna Tervomaan Rakkauden haudalla tämä kappale kuullaan ennen kello 23 Yle Uutisia. Paikka auringossa odottaa sitten uutisten tuolla puolella.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut asetuksen, jolla armeijan sotilasmäärää kasvatetaan 15 500:lla. Putin on tehnyt tänä vuonna jo 4 päätöstä sotilasmäärän kasvattamisesta. Maaliskuusta lähtien lisäyksiä on päätetty tehdä yhteensä liki 48 000. Venäjän eteneminen Ukrainassa on hidastunut tänä vuonna. Ukraina on toistuvasti väittänyt, että Venäjä valmistelee uutta liikekannallepanoa. Paavi Leo on muistuttanut valheiden ja petollisuuden vaaroista. Paavi Leo päätti tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Puheessaan hän varoitti, että valtioiden väliset suhteet ovat huonontuneet ja ovat päivä päivältä yhä sivistymättömämpiä. Paavi sanoi, että sanansa pitämisestä ei välitetä, vaan ihmiset kerskuvat valheilla ja petoksella. Paavin mukaan Eurooppa voi auttaa tämän kierteen katkaisemisessa sen toisia kohtaan tunteman kunnioituksen kautta, jota se on oppinut vaalimaan ja säilyttämään. Yksityisen avaruusyhtiön SpaceXn raketti on palannut maahan etuajassa. Se on laskeutunut tyyneen valtamereen Chilen rannikolla. Starship kaatui kyljelleen veteen laskeuduttuaan ja roihahti liekkeihin. Raketti vei maan kiertoradalle 20 satelliittia ja sen oli määrä kiertää maa 6 kertaa. Operaation piti kestää 10 tuntia. Operaatio kuitenkin päätettiin lyhentää 3-tuntiseksi, jotta raketti saadaan alas. Jos raketti olisi kiertänyt 6 kertaa maan ympäri, se olisi hyväksytty NASAn Artemis-kuuohjelmaan mukaan.
1: Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi, kello 23.02.
2: Alkanutta viikkoa myös paikka auringossa studiosta. Eilisiltana ajelin varsin onnistuneen penkkiurheiluviikonlopun jäljiltä hyvällä fiiliksellä aurinkoisessa, erittäin kauniissa syysillassa Tampereelta kohti pääkaupunkiseutua. Ja äkkiä siinä matkan aikana päivä kävi mailleen, aurinko vaihtui kuun mollotukseen täysikuun hohteeseen. Viikonloppunahan oli täyden kuun aika ja kuu ja täysikuu kuuluu myös tänään muutamissa kappalen valinnoissa tuossa varttitunnin päässä. Päästä tässä paikka auringossa ohjelmassa. Tähän alkuun kuitenkin laulu sateenkaarista ja tähdistä.
3: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Tiina Räsänen oli vain 18-vuotias, kun kruunu laskettiin hänen kutreilleen vuonna 1994 tangomarkkinoilla Seinäjoella. Ja Tiina Räsänen on muuten edelleen kaikkien aikojen nuorin tangokuningatar, nippa nappa ennen Aino Niemeä. Tämä kappale Sateenkaari ja tähdet vuodelta 2000. Jussi Rasinkankaan säveltämä ja Matti Laasosen säveltämä kappale. Ja voittajia kaikki tyyni tässä seuraavaksi, nimittäin syksyn sävelen voittaja 30 vuoden takaa.

0: 30 vuotta sitten, syksy 1996, Kari Vepsän esittämä Onnenmaa siis voitti syksyn sävelkilpailun. Kisu Jönströmin säveltämä ja Aser Korhosen sanoittama kappale kyseessä.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäisen tuoreen kappaleen tässä ohjelmassa laulaa Aurora Collan.
2: Hei, mä oon Aurora Collan. Oulusta kotoisin oleva helsinkiläinen laulaja. Mun uusin single, Kun sinut syliin saan, kertoo kielletystä rakkaudesta. Aiheesta, joka koskettaa aika monia jollain tapaa. Aika monella. On vähintäänkin joku unelma, joka ei ole vielä toteutunut. Eikä me tiedä, toteutuuko se vai ei. Onko se mahdoton vai ei. Mä toivon, että sä kuulija saat tästä kappaleesta jotain. Että se koskettaa sua jollain tapaa. Ja että sulla on tänään hyvä päivä. Kiitos, kun sä kuulit tämän.

0: aikanaan lauloi viikon ensimmäisen uutuuden, kun sinut syliin saan, oli tämä Pertti Jalosen säveltämä ja sovittama ja Jukka Saarisen, pitkän linjan runoilijan ja kirjailijan Jukka Saarisen sanoittama kappale.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10 yli aamu 9 Radio Suomessa.
0: Kahmastaan sitä jälleen soittoon muutamat semmoset paikka-auringossa taannoiseen 10-vuotisjuhlalähetykseen saapuneet toivekappaleet, jotka ei tuolloin 11. syyskuuta mukaan mahtuneet. Tomi Metsäketo laulaa tässä seuraavaksi Timo Kososen säveltämän ja sanoittaman hienon kappaleen 2002 levytetty kappale. Veli Pertti tätä juhlalähetyksestä toivoi perustellen, että hyvin herkkä, romanttinen, kaunis rakkauslaulu. Tomi Metsäketo ja Kuu.

Ja että oliko vähän kova veto. Remulta täysikuu. Ennen Remu Aaltosta Tomi Metsäkäto ja Kuu. Ulla toivoi paikka auringossa 10-vuotis, no niin äänikin loppu. Paikka auringossa 10-vuotis juhlalähetykseen taannoin Jamppa Tuomisen esittämää kappaletta Tähden lento. Ulla kirjoitti, että Jampan erityislaatuista ääntä kuulee niin harvoin, että hän ansaitsisi enemmän soittoaikaa. Tämä kappale on mukavan rytmikäs ja kepeä, oikein hyvä tanssittavaksi. Näitä 70-80-luvun laulajia olisi niin hauska kuulla enemmän. Silloin oli paljon tosi hyviä laulajia ja kaikilla oma erilainen äänensä ja tyylinsä. Tässä lähtee Ullan toiveesta. Jamppa Tuominen ja Tähden lento.

0: Jamppa Tuominen ja Tähden lento oli tämä kappale.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Romanssi Moll, alkuperäinen ruotsalainen kappale lähes 80 vuoden takaa. Vuodelta 1947 suomeksi kappaleen levytti Henry Tiilio. 50-luvun puolivälissä Anja Eskonmaan suomenkielisellä tekstillä ja Sauvo Puhtilainen eli Saukin suomenkieliset sanat Romanssi Mollissa. Kappaleen sitten Annikki Tähti on levyttänyt ja me kuunnellaan nyt Arja Havakan hieno versio 90-luvulta. Tässä soi Romanssi Mollissa.

mikään helpoin kappale sävellajin vaihtelun vuoksi tulkittavaksi, mutta hienosti Arja Havakka homman hoiti. Oli muuten hieno fonisool myös tässä kappaleessa. Romanssi mollissa ja Arja Havakka siis äänessä siinä. Nämä nostalgisen iskelmän paikka auringossa lähetykset hän tallentuvat aina jälkikuunneltavaksi kuukauden ajaksi Yle Areenaan. Ja Yle Tunnuksen kokee luomassa, niin pystyy aina jatkamaan kuuntelua siitä, mihinkä viime kerralla on jäänyt. Jos haluaa vaikka pötkössä kuunnella useammankin jaksoja, ja sitten tulee joku keskeytys, haluaa päästä jatkamaan siitä, mihinkä viimeksi on kuuntelu jäänyt, niin tuolta Yle Tunnuksen kautta on se homma hienosti koituu. Monissa muissakin ohjelmassa nimimerkillä Politiikkaradion kuuntelija. Ei siitä sen enempää nyt tässä kohti. Kelpo pojat tarjoilevat seuraavaksi melankoliaa, musiikkia, taivas vuotaa, lätäköt laulaa Kelpo poikien esikoisalbumilta, joka julkaistiin vuonna 1990. Kelpo pojathan perustettiin jo 80-luvun puolivälissä. Yhtyä keikkaili aikoinaan aika kiivastakin tahtia. 2000-luvulle tultaessa sitten enää harvoin ja harkiten. Tosin vuonna 2015 niin Tavastialla juhlittiin yhtyeen 30-vuotisjuhlaa. Kelpo pojat ja kappale on nimeltään Melankolia.

0: pitääköhän tästä huolissaan, jos tämä kelpopojat on tosiaan esiintynyt 30 vuotta ja nyt kuulee koko yhtyeen nimen ensimmäisen kerran ja musiikki kuulostaa ihan hyvältä. Aina sitä sivistyksestä aukkoja löytyy.
1: Sanoppa muuta, kuuntelija laittoi ääniviestiä liittyen tähän kelpopojat yhtyeen melankoliaa kappaleeseen. Yhtä laulua vaille valmis, viikon ensimmäinen paikka auringossa, vuosi 1958 ja Viola Talvikki.

Levytys Kullervon suomeksi sanoittamasta kappaleesta Kuolleet lehdet. Tarinahan kertoo, että vuonna 1956, eli 70 vuotta sitten, 21-vuotias Viola Nikkanen kävi laulamassa koelaulun Onni Gideonille. Onni Gideon etsi yhtyeelleen laulusolistia. Violan tumma ääni, upea olemus tekivät vaikutuksen. Lisäksi Lontoossa aupairina työskennellyt Viola puhui erinomaista englantia. Ja Gideonin ehdotuksesta Viola Nikkanen alkoi käyttää taiteilijan nimeä Viola Talvikki. Viola Talvikista kehittyi nopeasti taitava esiintyjä. Aikalaiskriitikot pitivät häntä maamme parhaana jazz-vokalistina. Ehkä suurelle yleisölle hän jää kuitenkin vieraammaksi kuin aikakauden muut naistähdet Annikki Tähti, Brita Koivunen, Viona Kekkonen tai Laila Kinnunen. Ura Suomessa päättyikin lyhyen, kun Viola Talvikki muutti tulevan puolisonsa luo Lontooseen ja perusti perheen ja lähti laulamaan maailmalle, eli tekemään kansainvälistä uraa. Tässä soi Kuolleet lehdet.

Anna Eriksson ja Lintu soi yöradiossa. Kello on 23.43. Coldplay Feels Like I'm Falling in Love seuraavaksi. Jossa laulavat jotakuinkin, että baby sä saat mut sekoomaan. Aika moni artisti on rakastuttuaan sanoittanut tunteensa jotakuinkin noin. Myös Coldplay.

Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

tota, tatu se vaikka sanoa, siis välillä, mutta

Mystikin kuurosade, sitä seuraa Remmiä, Losing My Religion, sanonta, joka ei viittaa itse uskontoon oikeastaan, tai välttämättä ei uskontoon. Tarkoittaa sitä, kun ihminen, kun usko meinaa kadota ihan minkä tahansa asian tai ihmisen kanssa. Tarkoittaa myös sitä, kun meinaa ehkä vähän hermot mennä. Kaunis teos.

Hipit, rautaa, Saimaa. Sellainen kuullaan vielä ennen puolen yön Yle Uutisia. Uutisten jälkeen sitten toi veden yössä.

Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Venäläinen drooni on vaurioittanut Puolan lähellä sijaitsevaa rajanylityspaikkaa, kertoi ukrainalaisviranomainen maanantaina. Ukrainan länsiosassa sijaitsevan Volinin alueen virkaa tekevä kuvernööri Roman Romanjuk sanoi, että suihkumoottoridrooni osui Puolan rajan lähellä sijaitsevaan Starovoitoven kylään. Paineaalto vaurioitti terminaalin sisäänkäynnin luona olevaa rajanylityspaikan rakennusta. Venäjä ei ole hybridikampanjallaan onnistunut saamaan eurooppalaisia maita lopettamaan Ukrainan tukemista. Näin sanoo sotilasliitto Naton Euroopan joukkojen komentaja Aleksus Grinkevich. Europarlamentaarikoista koostuvalle komitealle puhunut kenraali nosti esiin muun muassa räjähdeiskun yritykseen saksalaiselle lentokentälle ja venäläisen sota-aluksen varoituslaukaukset tanskalaishelikopteria kohti. Grinkevichin mukaan NATO pystyy vastaamaan uhkiin ja puolustautumaan niitä vastaan. Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Sella teki näyttelijänä pitkän ja monipuolisen uran. Hän näytteli teatterissa 50-luvun lopulta lähtien. Sella teki uransa aikana myös elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta ja kuunnelmia. Hän ehti näytellä 8 eri vuosikymmenellä. Sellan viimeinen suuri rooli oli näytelmässä Aihman, mistä yö alkaa, joka sai ensi-iltansa toissa vuonna. Sella sairastui nielusyöpään viime keväänä. Yle muistaa rakastettua näyttelijää erikoislähetyksessä keskiviikkona. Lähetys alkaa tuolloin TV1 ja Yle Areenassa kello 19.30.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Niin se vaan alkaa tuo lokakuu olla hyvin lähellä. 29.9. tiistaissa ollaan, kello on 2.5 minuuttia yli puolen yön. 24 tuntia tässä aikaa sitten voi sanoa, että kuinka, minkälainen oli tämä tiistai. Liekö sellainen tuikitavallinen tiistai vai ehkä jopa tavaton tiistai? No joo, sillä tavalla ainakin on hyvin tavallinen tämä tiistai, että nyt vuorokauden vaihduttua alkaa toiveiden yö. 2 tuntia toivemusiikkia antaa tulla niitä toiveviestejä vaan. Martti huutomerkillä on jo kerennyt. Hänen toiveenaan Pauli Keihäs ja meininkiä pohjan auringon alla. Meininkiä pohjan auringon alla ja Martti viestinsä loppuun ilmoittaa, että tästä kansa tykkää ja siitäkin huutomerkkiä siihen perään. Jos näin on, Martti, hyvä. Niin sittenhän me soitetaan se toiveiden yössä. Pauli Keihäs, meininkiä pohjan auringon alla. Tästä kansa tykkää. Lasse Olkinuora, tervehtii täältä päin. Moro!

0: Pauli Keihäs, meininkiä pohjan auringon alla, tästä kansa tykkää, oikeassa oli Toivo ja Rokaten välillä leväten. Ihan hyvä tahti.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Susanna Haavistoa luvassa seuraavaksi. Susanna Haaviston esittämää kappaletta Miksi, toivoo Pipsa Pippurinen. Kertoo tosiasioita tällaisen kypsän naisihmisen elämästä. Näin kertoo Pipsa Pippurinen.

0: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen, tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
5: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
7: Seuraava toive tulee Kurvin Harrilta. Kurvin Harri suluissa lomalla toivoo Viagra Boys ja Sports. Heidän yksi hienoimmista kappaleista, ainakin minun mielestä, Kurvin Harri suluissa lomalla. Vai onko sitten kumminkin siellä kurvin suunnilla tai suunnalla, mihinkä sieltä kurvissa riittää, kyllä sieltä mihinkään tarvitse lomallakaan ihmisellä lähteä. Kurvin Harri lomalla. Mitenkä tuo nyt rupeaa?

ruotsalais-amerikkalainen Viagra Boys luetteli siinä urheilulajeja Sports-niminen kappale. Jontulta tulee tervehdys, olisi mukava kuulla Johnny Thunders ja Born to Lose. Uusi työpaikka hankittu, alkaa ensi maanantaina, en olekaan syntynyt häviämään. Todellakaan. Jonttu. Johnny Thunders.

Johnny Thunders, Born to Lose, tuntui olevan aika sinut sen kanssa. Sami ja Päivi. Tiedän, miksi tuolla tavalla vinkaisin. Sami ja Päivi toivovat. Haluaisimme kuulla Keko Salata ja Ikuinen elämä, koska tämä artisti oli ja on edelleen tärkeä meidän parisuhteen biisin tekijä. Sanoitus sopii vaan niin hyvin siihen, mitä meillä on.

0: Radio Suomi.
1: Verkkorannan pariskunta tervehtii toiveenaan Heidi Kyröltä Pelkään niminen kappale. Tämä laulu tuo rohkeutta ja lohtuakin, koska sanomana on, että ei kannata velloa yksin ongelmissa. Tämä laulu innostaa ja ajaa meitä eteenpäin, kertoo Verkkorannan pariskunta Heidi Kyrö ja Pelkään.

Heidi Kyrö ja Pelkään. Tupla toiveita siis, tai siis kaksi toivoja on nyt useammassakin ollut. Kale ja Viki kertovat, että oli upea urheiluviikonloppu monessa lajissa. Henkeä salpaavaa huikeaa peliä seurattu TV:stä. Omat kisat vietimme lapsuuden pelien kimpussa vielä siinä kaiken ohessa. Fortuna, korona, jääkiekko, peli, kovat kamppailut. Kaikki keinot oli sallittuja voittamiseen, täysi kuukaan ei häikäissyt. Nyt sopisi Robinilta Ei se pelaa, joka pelkää kappale. Syysyön kiitos Kale ja Viki. Kaikki keinot sallittuja voittamiseen. Onko teillä siis niin, että kun te pelaatte jotain, niin toinen ei voi lähteä käymään saniteettitiloissa välillä, koska pelottaa, että sitten siellä saattaa ehkä pelilaudalla napit vähän liikkua. Mutta kun pelataan täysillä.

0: Oletko koskaan miettinyt, että työelämässä voisi olla myös toinen suunta? Ihmisten illassa keskustellaan alan vaihdosta. Ammatinvalintapsykologi ja alanvaihtaja jakavat kokemuksiaan. Osallistu sinäkin lähetykseen kertomalla oma tarinasi. Mistä tunnistaa oikean hetken muutokselle, mihin kannattaa varautua? Kuuntele Ihmisten ilta tiistaina Radio Suomessa kello 18.
1: Nuorena kuuntelin öisin Radio Luxemburgia ja tuli mieleen hieno klassikkobiisi. Soittaisitteko Sherbet ja Houset? En muista koskaan kuulleni Suomen radiosta, vaikka Britanniassakin päässyt kuulemaan listasijalle 4. Kaitsu toivoo, kaitsun toive soi. PS-sanoituksessa ymmärtääkseni käytetään krikettitermejä. Krikettitermejä nyt me kuuntelemme tarkkaan.

Sherbet ja Hauzat, minä noita sanotuksia kuuntelin, että mikä tässä on se kriketti-termi, mutta sehän on tuo kappaleen nimi Hauzat kriketissä, eikö joukkue huuda tuomarille, että palot oli, taisi olla tuo, tarkistakaa tilanne, joten jotakuinkin, niin ei peijo, niin nyt minun krikettimuistini pettää, mutta niin joka tapauksessa kriketissä jossain välissä huudetaan. Tuo pitää nyt tarkastaa. Siinähän se oli. Onnistuisiko tälle yölle soittaa Gorillasia ja Dare? Saisi puhtia lopputyövuoroon, kun vapaat alkamassa pidemmän putken jälkeen.

Ruusut ja Crush on Heidin toive. Hyvää syysyötä toivottaa Heidi ja kirjoittaa, että toivottavasti tämä toive kelpaisi. Kaunis kappale yötä vasten. Ruusut ja Crush.

Liikennetiedoteonnettomuudesta tie 7 Porvoon väylä Porvoo. Tarkempi paikka on välillä Sköldvikin liittymä, Sköldvikin läntinen liittymä. Ajokaista Helsinkiin päin suljettu liikenteeltä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: AK toimii juuri niin kuin ihmisen pitää kirjoittaa, että itselleni toivon onnittelulaulun näin 60-vuotiaiden johdosta. Hyvä elämä jatkukoon ja me kaikki toivotamme AK:lle täydellistä syntymäpäivää. Itselle toivo onnittelulaulu. Minä AK sinuna kävisin ostamassa itselle vielä tänään, kunhan aukeaa leipomot kahvilat, niin ison kakun. Jos jää huomiseksi yhtään, niin sitten voi kutsua jonkun kakulle. Muuten söisin itsekseni. Toiveena on kaseva ja syksy.

kasevan syksy. Kykenisitkö hän auttamaan minua, kysytään viestissä, kun on soinut päässä se biisi, joka menee siis, että olet kaunis, vapaa, rohkea, syntynyt voittamaan tai jotain sinne päin ainakin. Oliko se Pelle Miljoona? Sanat joka tapauksessa oikein oivat ja osuvat, niin jos tämän saisin kuulla, niin jo vain olisin onnellinen. Hyvää syysyötä kaikille kukkujille ympäri Suomen maan. Eli siis Pelle Miljoona, olen kaunis, on toiveena.

Niinan huolen aihe on se, että ei kuule rakkaan suosikkiartistinsa musiikkia riittävästi tällä kanavalla. Minä toivoisin laulun lento, sille lisää lentoaikaa. Joten saanko kuulla tämän ihanuuden tänä yönä? Muutenkin Sussun ääni kaipaisi enemmänkin kuulluksi tulemista ja tämä laulu, tämä on todella upea taideteos.

Sussu ja laulun lento. Yksi kappale, sit uutiset, sitten toinen tunti toiveita. Haluaisitko soittaa Queenilta Cool Cat-kappaleen? Kuulin sen eräässä mainoksessa ja hetken piti miettiä, että mikäs tämä on. Kuulut viimeksi varmaan viime vuosituhannella. Soittoon please, että muutkin kuulijat muistaa. Kirppuli toivoo Queenin Cool Cat, eli siis siisti gubbe.

0: Suvi Leo on päättänyt nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Metsissä pitämässään puheessa hän varoitti tekoälyn vaaroista. Yhdysvaltalaisen paavin mukaan huolet siitä, että tekoäly voisi tuhota maailman, eivät ole valeuutisia. Tämä näytti olevan epäsuora kritiikki presidentti Donald Trumpia kohtaan. Kotimaassa Höyryhina ja Oulu 2 on löytynyt meren pohjasta lähes 83 vuotta kestäneiden etsintöjen jälkeen. Oulu Oy:n omistuksessa ollut Höyryhinaaja lähti marraskuussa 1943 hakemaan kesän viimeistä tukkilauttaa. Alus katosi Hailuodon ja Kalajoen välisellä merialueella. 9 miehistön jäsentä kuoli. Hylyn löysi aiemmin tässä kuussa kalajokelainen etsintäryhmä Bishop. Tarkka löytöpaikka salataan hautarauhan suojelemiseksi. Lähikuvia hylystä Ylen nettisivuilla. 11-vuotias Bodana Shivanandan on kaikkien aikojen nuoren naisten suurmestarin arvonimen saavuttanut shakin pelaaja, kertoo kansainvälinen shakkiliitto FIDE. Shivanandan saavutti arvonimeen vaaditun kolmannen suurmestarituloksensa shakki-olympialaisissa Uzbekistanin Samarkandissa. Hän edustaa Englantia. Yön aikana lännestä saapuva sadealue leviää maan pohjois- ja keskiosiin. Päivällä maan pohjois- ja länsiosissa sää poutaantuu, illalla koko maassa. Yön alin lämpötila on 6-13, Lapissa enimmäkseen 5-10 astetta. Päivälämpötila vaihtelee 8 ja 17 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti. Yle Uutiset, kello on 1:02.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Toiveiden yön toinen tunti alkaa. Tässä on kerennyt nyt tulemaan useammaltakin ihmiseltä toiveena Seela Sella ja Kehtolaulu. Me aloitamme tämän toiveiden yön toisen tunnin tällä. Seela Sella ja Kehtolaulu.

0: joka kertoi äitini.
1: Seela, sella ja kehtolaulu. Toiveiden yön toinen tunti käynnistynyt ja yhteystietoja kerrataan.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Meillä on myös sähköpostiosoite. Se menee sillä tavalla, että levy.toiveet@yle.fi. Nielasin jotenkin hassusti ensimmäisen sanan, siis levy.toiveet@yle.fi. Marja on laittanut meille viestiä, toivottaa hyvää yötä. Jalkapalloa katsoessa meni eilinen Belgia-Ranska-ottelu, jonka Ranska voitti lähes viimeisellä minuutilla. Pitäisikö nyt sitten ihan sen kunniaksi Turnerin Tinaa ja Simply the Best, niin eiköhän me nyt sitten laiteta Ranska-Belgia. Kertaa Skotlanti ei hävinnyt ja Saksa ei hävinnyt, niin tämä sopii minulle oikein hyvin.

Simply the best -turneria seuraa Madonna. Täällä kysytään, että onko teillä uutta tai uudehkoa Madonnaa. Ei ole oikein tullut missään vastaan. Niin vaikkapa sitten Love Sensation, niin vaikkapa sitten Love Sensation soi seuraavaksi toiveiden yössä. Menneen kesän Madonna, siis menneenä kesänä julkaistuu se, ehkä hyvä tarkennus, jos sanoo, että joku on menneen kesän juttu, niin se ei kuulosta niin. Sitä ei ollut tarkoitus. Siis menneenä kesänä julkaistiin tämä kappale Madonna Love Sensation. Selkeästi ilmaistu, hyvä Lasse.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Miksi haukotus tarttuu?
2: Kun näkee unia ja unissa joutuu aina kaikkiin mielenkiintoisiin paikkoihin. Perkulle, että just kun pitäisi tapahtua niin joku ratkaisu siinä tilanteessa, niin se uni loppuu. Miksi uni päättyy niin näin niin kesken?
1: Usein kun kuulee jotain kaunista musiikkia, niin tulee kylmät väreet, että mistähän tämä mahtaa oikein johtua.
0: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
3: Jaska, toiveesi. Jaska kertoo, että ostin joskus Jorma Kääriäisen keikalta hänen soololevyn, jonka nimi oli osuvasti Jorma. Levy tuli kesällä kaapista vastaan jotain muuta etsiessäni ja kyseisellä levyllä on kappale Rautavaaran haamu. Sen haluaisin radiostakin kuulla.

Jorma Kääriäinen, anteeksi, Rautavaaran haamu, noin saatiin se ulos. Arin toive seuraavaksi, Manfred Mania Questions. Heidän Roaring Silence-albumi täytti hiljakkoin 50 vuotta. Kokonaisuudessaan hyvältä albumilta löytyy myös tällainen helmi. Saa minut joka kerta kananlihalle. On niin kerta kaikkiaan kaunis. Ja kysymyksiähän tähän maailmaan mahtuu, vastauksia vähemmän.

Tämä seuraava kappale on muuten viettänyt elämänsä aikana Englannissa sinkkulista top 100:ssa yli 500 viikkoa. Ei nyt ihan putkeen kaikkea 500 viikkoa, mutta pitkiä putkia. Yli 500 viikkoa tämä on löytynyt Englannin singlelista top 100:sta. Meinasin sanoa, että se on jonkun näköinen ennätys. Ei se ole jonkun näköinen ennätys, vaan se nimenomaan on ennätys. Mikäköhän ote tällä on sitten britteihin? Riku. Ensimmäistä kertaa tulee tänne toiveita laitettua, yövuorossa tulee kuunneltua ja siellä parhaillaan ollaan. Toiveena on The Killers ja Mr. Brightside. Terkkuja muillekin yövuorolaisille ja valvojille. Näin siis Rikulta. Oikein hyvää yövuoroa sinne kanssa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No mutta Eevalla tuli yhtäkkiä ikävä Suomen Turkuun, jossa nuorena asunut, niin kumpa kuulisin särkyneen toiveen kadun. Jörgen Petersen totta kai.

Tuossa vähän aikaa sitten, kun luki, siis vähän aikaa sitten, olisiko pari kolme vuotta sitten, kun luki, että C-kasettien myynti on lisääntynyt aika runsain mitoin. Toisaalta, jos se myynti on ollut nollassa, niin 100 C-kasettia maailmanlaajuisesti myyntinä olisi runsaasti lisääntynyt C-kasetin myynti. Joka tapauksessa se taisi monella ihmisellä olla ei niin, että kuunnellaan sitä C-kasettia, vaan että ostetaan se esineeksi tai koristeeksi. Näin minä ymmärsin asian. Tuli vaan mieleen, kun tässä seuraavassa kappaleessa kysytään, että mitäpä kasetilla ilman soitinta, niin no jotkut keksii tekemistä. Kaunis kappale, Antti Autio ja Haluun sut. Tätä toivotaan ja tätä soitetaan.

ja haluun sut. Yhdysvalloissa minä ja siskoni tapasimme yhden henkilön, jolla on suomalainen sukunimi, siis suomalaista sukua, suomalainen sukunimi ja sitten, että no kerropa meille, mikä sinun sukunimi on, ja sitten kun hän sanoi sen, niin me jouduttiin kysymään uudestaan, että sanotko vielä, ja sitten nojattiin vähän lähemmäs, että kuullaan paremmin. Sitten pienen tavaamisen jälkeen selvisi, että kyseessä oli Korhonen, nyt vähän muisti pettää, Korhonen se taisi olla, ja sen jälkeen näki meidän ilmeestä tämä henkilö, että nyt ei ihan suomalaisittain tullut lausuttua. Sitten hän surkutteli sitä, että miettikääpä minkälaista on, kun koko elämänsä ei osaa lausua omaa nimeään. Näin kävi. Luulisi, että siinä 30 vuodessa oppisi sanomaan Korhonen, mutta joo. Patrick Swayze, amerikkalainen näyttelijä, hänen vaimollaan, hän oli naimisissa naisen kanssa, jolla myös suomalaista sukua. Oliko se Haapaniemisen sukunimi? Mitenkö hän häneltä sitten luonnistunut sen lausuminen? Täällä toivotaan Patrick Swayzeltä She's Like the Wind, omistan biisin meidän hyvinvointikeskuksen asukkaille ja omalle äidilleni, joka on kova Swayze-fani kanssa. Kiitokset.

Tie 7 Porvoon väylä Porvoo, tarkempi paikka välillä Sköldvikin liittymä, Sköldvikin läntinen liittymä. Siellä tilanne nyt ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jusu kysyy, että voisitko laittaa Los Bastardos Finlandeses ja heiltä House Full of Hooligans -biisin. Kovaa kotimaista jonkun vuoden takaa ja toisi energiaa tänne yölinjalle. Melko pimeää kun on. Kiitosta, olepa hyvä.

asuvat talossa täynnä huligaaneja eivätkä aio mennä kouluun. Minä aion torstai mennä kouluun Saksan tunnille, mutta se nyt johtuu sitten siitä, että minulla ei ole kunniaa asua huligaanitalossa. Helei ja onnea Jaakolle myös. Olisi sisarukset tulossa tällä viikkoa kaikki kotikaupunkiin, allekirjoittanut mukaan lukien, niin olisi mukava, jos lähetykseen mahtuisi Jethro Tull, Back to the Family. Ollut itsellä aina se biisi, mikä soi kun nähdään, saa aina hymyn huulille.

eivät piilotelleet bassoa, eikä myöskään poikkihuilua, niin sitä pitää Jethro Tull, Back to the Family, tuon kappaleen nimi. Ui, mahtuukohan meillä enää kaksi kappaletta tähän kello 1.52?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pike kysyy, että tälläkö uneen Jukka poika ja paratiisilintu? Me emme tiedä. Pitää tämän kappaleen jälkeen, jos tämän kappaleen jälkeen kuuluu kuorsaus, niin kyllä sitten. Mukavaa valvomista kumminkin kaikille, näin toivottaa siis Pike, Jukka poika ja paratiisilintu.

Veit värit mukanas, paratiisilintu. Samalla tavoin kuin hän on käynyt sille henkilölle, joka suunnitteli tuon Itä-Pasilan. Joku vei värit mukanaan, niin ei jäänyt muuta jäljelle kuin harmaa. Saisikohan Martsu kuunnella tuutulaulun, se on Hurriganesia ja I Will Stay, niin uni maistuisi. Soitetaan tämä tähän toiveiden yön päätteeksi. Isot kiitokset taas kaikista saapuneista toiveista ja Ganes!

0: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tis. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja Infantino aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: OpenAI luopuu uuden tekoälymallinsa julkaisusta turvallisuushuolien vuoksi, joita tutkijat ovat nostaneet esiin yhtiön sisäisissä testeissä. Asiasta kertoo Wall Street Journal. Päätös on seurausta lukuisista raporteista, joiden mukaan tekoälyjärjestelmät ovat riistäytyneet hallinnasta alalla. Paavi Leo on päättänyt nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Metsissä pitämässään puheessa hän varoitti tekoälyn vaaroista. Yhdysvaltalaispaavin mukaan huolet siitä, että tekoäly voisi tuhota maailman, eivät ole valeuutisia. Tämä näytti olevan epäsuora kritiikki presidentti Donald Trumpia kohtaan. Trump sanoi viime viikolla YK:n yleiskokouksessa, että hän uskoo tekoälyn ihmiskunnalle aiheuttamiin vaaroihin liittyvien pelkojen olevan huijaus. Presidentti Alexander Stubb aloittaa puolisoineen tänään kaksipäiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Gilomeen ja suurherttuatar Stefanin kutsusta. Iranilainen ihmisoikeusjuristi Nasrin Sotoudeh on saanut Euroopan neuvoston Václav Havel-palkinnon. Sotoudeh on edustanut Iranissa aktivisteja, toimittajia, vähemmistöjä ja teloitettavaksi määrättyjä lapsia. Hän on kampanjoinut hijabin käyttöpakkoa ja kuolemanrangaistusta vastaan huolimatta toistuvista pidätyksistä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset ja kello ihan juuri 2:02. Tik-tak, tuuleksi taivaan rantaan. Sellaisella kappaleella jatkuu tämä yöradio. Radio Suomen musiikki-iltaan palataan kello 2:15. Knipi kävi siellä vieraana.

Rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusivirta, ja kello on nyt 2.11, eli toisin sanottuna yhden kappaleen päässä odottaa Radio Suomen musiikki-ilta, jossa vieraili laulaja laulutekijä Knipi, joka julkaisi uransa kolmannen sooloalbumin Sivellin veto, ja Egotrippi-yhtyeen kitaristinakin hänet tunnetaan, nyt tehnyt hyvin henkilökohtaisen levyn, jonka yhtenä pääteemana on hänen suhteensa edesmenneisiin vanhempiinsa. Mutta mitä kaikkea muuta Knipin albumiin kätkeytyy, niin musiikillan Olli Aimola ja Jyrki Hakanen haastattelivat. Sitä ennen yksi kappale. Tämäkin on sellainen kappale, että kun tämä lähtee soimaan, kuulee, että tämä lähtee jossain soimaan, niin pitää vähän kääntää päätään. Ehkä jopa sanoa, että tämä biisi.

0: Yle, Radio Suomi. Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Kuunnellaan Knipiltä tämä kaunis kappale Sivellin vetoja. Kohta mies mukaan suoraan lähetykseen.

Vorvetta vai tuva, marata violiton ja jatko osan sen. Maalat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä ilosta.

0: se ilosta.
1: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Knipi.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tämä uusi albumisi Sivelin vetoja kertoo hyvin henkilökohtaisesta matkasta. Vanhempiesi muistoista, luopumisesta ja löydöistä. Mistä tämän levyn tekeminen lähti liikkeelle?
2: No tämä oli semmoinen, mulla oli vähän semmoinen tyhjäkäynnin aikakausi meneillään ja muutenkin vähän semmoista epäilin vähän itseäni ja taitojani. Ja sitten mun äiti kuoli ja sitten vähän vajusi semmoiseen tietynlaiseen apatiaa siinä. Ja sitten tämän tavallaan surutyötä tehdessäni sitten rupesi käymään läpi kaikkia vanhoja arkistoja ja kaikkea, mitä löytyi meidän kellarista. Ja sitten löysin vanhoja lehtijuttuja ja kaikki tämmöiset. Mun vanhemmat oli siis ihan tämmöinen seurattu pari tuossa 60-luvulla. Mun isä oli taidemaalari ja äiti valokuvamalli. Kävin läpi sitten lehtijuttuja ja valokuvia ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten oikeastaan se ensimmäinen joka biisi, joka just tavallaan niin kuin mun yhtäkkiä semmoinen valo syttyi tuohon pään päälle, oli tämä Siveliveto. Ja se lähti syntymään, niin oli semmoinen, että hetkinen, että nyt taitaa tapahtua jotain hienoa. Ja sitten kun oli viimeisen rivin kirjoittanut, niin sitten oli kyllä semmoinen niin kuin fiilis, että okei, että ehkä tämä niin kuin tästä lähtee pikkuhiljaa.
3: Joo, siis Siveliveto ja levy tuli viime viikon perjantaina ulos ja on tullut kuunneltua sitä tässä viikonloppuna. Ja on niin kuin hyvin vaikea kuunnella tuota levyä siis herkistymättä. Ihan tosi niin kuin tunteellinen ja herkkä levy, niin onko tämä nimenomaan just tätä tavallaan, tai ainakin se kuuluu mun mielestä tuolla levyllä, että sä teet nimenomaan tuollaista henkilökohtaista surutyötä.
2: No joo, siis toihan ei ole silleen ihan varsinaisesti mikään niin kuin teemalevy semmoisessa perinteisessä mielessä, mutta tuossa on se kaikkia biisejä yhdistää semmoinen niin kuin tietynlainen mielentila, missä on ollut tässä viimeisen 4 vuoden aikana. Ja sitten tässä on 2 semmoista aika tärkeää kappaletta, jotka muodostaa semmoisen mun mielestä semmoisen tärkeän kaaren tällä levyllä. Joku toinen on tämä Sivelinveto ja sitten toinen on tämä Kapeikkolaulu, joka sitten taas on omistettu mun äidille. Niin se on oikeastaan se semmoinen tietynlainen mielenmaisema, missä tuossa nyt on ollut. Ja tuossahan on paljon tämmöistä niin kuin, no miksi sitä nyt sanoo? Kai sitä voisi ihan niin kuin kauniiksikin, semmoista kaunista alakulua ja semmoista, niin kuin, mutta sitten jollain tavalla semmoista, myös semmoista tietynlaista niin kuin helpottavaa, onko se nyt katarttinen tai joku tämmöinen, ainakin mulle itselleen tuli semmoinen fiilis, kun noita biisejä teki, niin se oli mun mielestä tosi niin kuin puhdistava kokemus.
3: Niin ja on se semmoista myös toiveikasta musiikkia, että ei siinä mun mielestä niinku tavallaan ryvetä, vaan että siinä myös katsotaan eteenpäin.
2: Just niin, kun mulla on aina ollut vähän hankalaa se, että jos mä oon tosi surullinen tai masentunut, niin mä en oikein koskaan mennä saada aikaiseksi mitään. Että vaikka mä soittelisinkin jotain, niin se on vaan sitten semmoista soittelua. Ja ehkä sieltä sitten näin jälkikäteen ajateltuna voi jäädä jotain semmoisia pieniä ideanpätkiä, mitä sitten tulee käytettyä. Mutta yleensä pitää olla kyllä semmoinen, se on oikeastaan semmoista, että sitten kun tavallaan joko on just pääsemässä niistä yli tai on jo päässyt yli, silloin niistä on vähän helpompi laulaa niistä asioista.
3: Tämä oli mielenkiintoinen. Oliko se Hesarin haastattelussa tai jostain mä bongasin, että just kun sä olit sitten käynyt, kun äitisi kuoli 4 vuotta sitten, niin olit käynyt sitten läpi tätä jäämistöä ja näet kaikki kaitafilmejä ja ääninauhoja ja muita ja tietysti maalauksia, niin sä olit löytänyt jonkun tämmöisen ääninauhan, jota sä et tullut aikaisemmin kuullut.
2: Joo, tämä on semmoinen, me löydettiin siis kaitafilmejä ja kaikkea valokuvia ja muuta, diafilmejä ja tämmöistä, ja sitten löydettiin tämmöisiä äänikeloja. Mä en oikein tiedä, mitä ne on. Kyllä niillä on varmaan joku nimikin. Ja käytin sitten mun vanhemman pojan kanssa digitoimassa ne ja sitten mä jätin ne vähän niin kuin sivuun ja mä kattelin vaan lähinnä niitä kaitafilmejä. Ja sitten yhtenä iltana mä rupesin sitten kuuntelemaan näitä nauhoja ja pistin luurit päähän. Ja sitten niin ensiksi sieltä tuli ihan vaan jotain radiosta äänitettyä Beatlesia ja jotain tämmöistä ja sitten yhtäkkiä mä kuulin, että okei, nyt siinä on varmaan minä, joka kailotaan ja hoilotaan siellä varmaan 2-vuotiaana ja hakkaan kitaraa ja sitten mä kuulen mun äidin äänen, mutta sitten yhtäkkiä mä kuulen mun isän äänen ja sitten tapahtui jotain niin kuin todella outoa, että mä niin kuin yhtäkkiä tajusin, että mä niin kuin muistan mun isän äänen. Ja mun tulee niin kuin vieläkin ihan kylmät väreet, kun mä mietin sitä hetkeä, että mä ajattelin, että tää on kyllä todella niin kuin outoa, että ihminen, joka on elänyt vaan niin kuin muistoissa ja jotenkin kuvitelmissa, niin yhtäkkiä mä tajun, että mä muistan, miltä mun isä kuulostaa.
3: Ja tosiaan sun isäsi kuoli silloin, kun sä olit 4-vuotias.
2: Joo, juuri näin.
1: Sun poikasi Daniel on myös mukana levyllä muusikkona. Miltä tuntuu, kun 3 sukupolvea kohtaa musiikin ja taiteen kautta tällä tavalla?
2: No onhan se tietysti tosi hienoa, että Daniel on tosiaan ollut mukana jo edellisellä parilla levyllä mukana säveltämässä ja soittamassa. Ja nyt se on tällä levyllä myös mukana niin kuin äänittäjänä. Sitten on tietysti vanhempi poikana jo myös tuossa mukana ottanut valokuvat nyt viimeiselle parille levylle ja promokuvia ja tämmöistä. Että kyllähän se nyt aika kivalta tuntuu. Ja hänen kanssaan me nyt puuhastellaan nyt tuonne ensi kesäksi sitten Vaasaan Kunstimoderni taiteen museoon, niin näyttelyä noista mun isän töistä.
3: Kuunnellaanko tähän väliin vähän vanhempaa musiikkia Egotripilta?
1: Joo, palataan Knipi tähän uuteen sololevyynkin kohta, mutta miltä kuulostaisi tämmöinen Egotrippi-kappale kuin Varovasti nyt?
2: No kyllä, tämä ihan tutulta kuulostaa.
1: Ei ole saanut radiossa meidän aikoihin.
2: Ei varmasti.
1: Kaivetaan vähän arkistoa ja kuunnellaan kappaleen ja jatketaan kohta juttua.

0: Knipin meillä musiikkilassa vieraana. Oliko tämä Ekotripin kappale Varovasti nyt peräti ensimmäinen Ekotrippi-biisi, jolla sä lauloit?
1: Soloa.
2: Tämä oli ensimmäinen kappale, joka päätyi levylle. Et meillä oli ollut B-puolilla aikaisemmin joitain kappaleita, mitä mä lauloin. Kovereita ja jotain tämmöisiä, mutta tämä on ensimmäinen, joka päätyi ihan levylle.
1: Niin teillä oli tosiaan Ekotripin kanssa tuossa elokuun lopussa. Huvilateltassa tämä vielä koittaa uusi aika, albumin 20-vuotisjuhlakeikka. Ja keikan jälkeen siis olitte ilmoittanut, että Ekotrippi jää suunnitellulle tauolle, niin minkä takia haluatte pitää tauon?
2: No oikeastaan siinä on syynä lähinnä se, että nyt tuntuu, että vähän, että seuraavan kerran kun tullaan, niin pitäisi olla kyllä uutta levyä ja että se on ehkä se suurin syy, että nyt on, tässä on pari kesää vedetty nyt noita, vai peräti kolme näitä niin kuin festareita lähinnä. No nyt oli kyllä, soitettiin keväällä noita klubikeikkoja ensimmäisen kerran 8 vuoteen, että se oli kyllä tosi kivaa ja mutta se pääsy on se, että meidän pitää alkaa tekemään uutta musaa.
1: Ja loppuksi tauko siis, kun te ette ole just ilmoittanut tauon pituutta, niin
0: Niin,
1: onko se tosiaan sitten, että sitten kun uutta musaa alkaa tulla, niin sitten Ekotrippi aktivoituu.
2: No näin, no tarkoitus.
1: Joo, mahtavaa. Tosiaan, sä oot käynyt läpi ison osan sun elämää tämän uuden Sivelinvetoja-levyn myötä, niin mitä sä toivot, että kuulija ottaa mukaansa tästä Sivelinvetoja-levystä?
2: No mä toivon oikeastaan, että kuulija saisi tästä jonkunnäköistä niin kuin lohtua ja ehkä niin kuin näkisi, tai kun tämä kuulisi tämän levyn niin kuin mäkin kuulen, eli mä kuulen tässä niin kuin todella paljon niin kuin sävyjä ja vivahteita ja jopa niin kuin mä kuulen tässä myös jopa vähän huumoriakin tässä levyssä, että tämä ei ole, niin kuin, eihän tämä niin kuin pelkästään ole niin kuin tämmöistä niin, kuin, niin sanottu deep-kamaa, että kyllä siellä on vähän kevyempääkin matskua myös, mutta en mä tiedä, mä toivoisin, että ihmisillä olisi aikaa hetken aikaa perehtyä tähän levyyn. Se on ehkä niin kuin se, mitä mä toivoisin kaikista eniten, että saa sitten olla mitä mieltä siitä tahansa, mutta että jos olisi ihmisellä niin kuin aikaa hetken aikaa kuunnella, niin se olisi kiva.
0: Mitä sä, Knipi, luulet, jos sun isäsi tai äitisi kuulisivat tämän levyn nyt, niin mitä he sanoisivat siitä?
2: Toi on vaikea kysymys. Mä en tiedä, että olisin mä tehnyt tämmöistä levyä, jos he olisivat paikalla ja olisivat, se olisi ehkä saattanut olla niin kuin vähän liian niin kuin henkilökohtaista jollekin ihmiselle, joka on vielä elossa, niin en tiedä. Tämä oli kyllä tosi vaikea kysymys, mutta mä kyllä sen mä tiedän, että mun äiti oli suuri fani ja uskon kyllä, että hän niin kuin varsinkin tätä Sivelinvetoja-kappaletta, niin hän olisi ollut siitä hyvinkin iloinen.
1: Niin, lähdet nyt sitten kiertueelle 16. päivä lokakuuta Espoosta ja sitten joulukuun 5. päivä Petäjävedellä syksyn vika keikka. Minkälaisella kokoonpanolla olette lähdössä?
2: No me lähdetään nyt semmoisella, sitten oikeastaan sillä, mikä on ollut nyt mulla näillä soolokeikoilla niin kuin pitkälti koko ajan. Eli siellä on Heikki Kytölä rummuissa ja Jaakko Murros kitarassa ja sitten toi Jussi Liimatainen ottaa koskettimia ja sitten Ekotripistä tuttu myös Maasalon bassossa, että näin tehdään. Sitten meillä on yhdellä keikalla nyt näillä näkyminä ainakin tulee mukaan sitten tämä Jousi trio siis.
1: Mä olisin vielä kysynyt, että nyt sitten kun levy on ulkona ja syksy keikkaillaan, niin tiedätkö jo ensi vuodesta?
2: No tavoitteena olisi tehdä nyt myös soolokeikkoja ensi vuonna keväällä ja sitten toivottavasti kesällä olisi tarjolla jotain festarintynkää, mutta kyllä mä oon ihan niin kuin pyhittänyt nyt tämän seuraavan vuoden ja tämän syksyn ihan täysin ja ainoastaan tälle.
0: Miten sinulla soolokeikkoilla, niin soitatko yhtään Ekotripin kappaleita, jos yleisö pyytää?
2: No, mä oon soittanut itse asiassa aika paljonkin myös Ekotripin kappaleita, mutta nyt mulla oli vähän semmoinen ajatus, että katsotaan, että sitten siellä, joskus siellä Enkoressa sitten niin tapahtuu. Mutta mä oon siis soittanut, viimekin vuonna mä kiersin niin, että mä soitin varmaan semmoista 2,5 tuntia, 2 tuntia, ja kyllähän siihen mahtuu niin kuin ihan hyvä määrä.

0: lähti mun esikoisen syntymään itse tämä tarina tässä kappaleessa, mutta tämä varovasti nyt oli lause, jota tuli hoettua aika paljon silloin, kun hän oli muutaman vuoden vanha, niin se on varmasti jäänyt niinku mulla niinku alitajuntaa tuohon.
1: Niin sä sanoit haastattelu aluksi, että sulla oli silloin 4 vuotta sitten vähän semmoinen etsikkoaika, että mikä sun paikkasi on tässä Suomen musiikkikentässä ja muuta, niin vaikuttaa siltä, että sä oot kyllä niinku taas jälleen kerran kun löytänyt sen.
0: No siis noihän tämmöisiä, varmaan mä voisin kuvitella, että aika moni artisti käy läpi tämmöisiä, että varsinkin kun on pitkään ollut alalla, niin on semmoinen tunne, että pitää jollain tavalla niin kuin keksiä itsensä uudestaan, vaan sen, vaikka tekisikin vaan ihan samanlaisia lauluja kuin aina aikaisemminkin, mutta että se pitää tuntua itselle jotenkin tuoreelta ja semmoiselta, niin kuin, että siinä pitää olla joku semmoinen oivallus siinä, että mitä tekee, ja semmoinen oivallus oli aika kaukana 4 vuotta sitten.
2: Minkälainen oivallus Olet palannut kotiin -nimisen uudelta levyltä löytyvän kappaleen takaa löytyy?
0: No tämä on tämmöinen, tämähän on oikeastaan aika pelottavakin kappale, ja mulla oli mielessä tässä sellainen, mä yritin olla sanomatta asioita liian suoraan, koska mä rakastan tehdä tekstejä, mitkä antaa kuulijalle vähän semmoisia niin kuin tulkinnan varaa, ja mulla oli itsellä mielessä tämmöinen niin kuin, lapsi tai nuori poika, jonka isä tai vaikka setä tai joku on lähtenyt sotaan ja palaa sieltä sodasta. Tämä oli se mun niin kuin, jotenkin tämmöinen ajatus, mutta tähän voisi myös kertoa vaikka sanotaanko jotenkin pahasti päihdeongelmaisesta tai ihmisestä tai jotain, mutta että mun mielessä tämä oli tämmöinen niin kuin sotaisa kappale.
1: No, mutta sitähän se musiikki on parhaimmillaan, tai taide, että jokainen ottaa siitä sen oman tavallaan tarinansa.
0: Niinpä. Joo, mä tykkään kyllä siitä niin kuin musiikista. Varsinkin kun säveltää itse myös, niin se on muista aika tärkeä juttu, että mulle ainakin henkilökohtaisesti, että mä en niin kuin, en sano niin kuin asioita tavallaan niin kuin
1: valmiiksi pureskeltuna.
0: Niin. Että se on mulle tosi tärkeä juttu. Että mun mielestä parhaimmat biisit, mitä mä itsekin tykkään, niin on semmoisia, missä on joku oivallus on mukana.
2: Kuunnellaan uudelta levyltä Olet palannut kotiin. Kiitoksia Knipi vierailusta Musiikkialassa.
0: Kiitos.

0: Deepin hienolta uudelta soololevyltä löytyy kappale Olet palannut kotiin.
1: Ja Sivellin vetoja on siis kolmas hänen soloalbuminsa nimeltään. Kuuntelija Järvenpäästä kirjoitti WhatsAppiin, että Knipille terveiset. Krapinpajan keikka oli upea ja Knipi sai muutenkin paljon kiitosta meidän kuulijoilta uudesta musiikista.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia tuoretta musiikkia. Joka maanantai kello 18.
3: Yle, Radio Suomi.

Levi and the Leavings yöradiossa. En tahdo sinua enää, kello ihan juuri 2.45. J. Karjalainen lupaa, että mä olen sinun. Siis puhuu itsestään, kun laulaa, että mä olen sinun. Minä puolestani lupaan, että kello 3 Yle Uutisten jälkeen vuoro on levylautakunta. Sen verran uskallan luvata. Tässä J. Karjalainen.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Kova duuni on rahaa, she works hard for the money done, summer, kello 2:55. Mamban klassikko, valokuvia, sellainen kappale. Me kerätään kuuntelemaan juuri sopivasti ennen kello 3 Yle Uutisia, uutisten jälkeen levylautakuntaa. Tämä on nyt sitten meillä järjestys.

0: Tekoälyyhtiö OpenAI luopuu uuden tekoälymallinsa julkaisusta turvallisuushuolien vuoksi, joita tutkijat ovat nostaneet esiin yhtiön sisäisissä testeissä. Asiasta kertoo Wall Street Journal. Päätös on seurausta lukuisista raporteista, joiden mukaan tekoälyjärjestelmät ovat riistäytyneet hallinnasta alalla. Yhtiö keskittyy sen sijaan tulevien ja entistä kyvykkäämpien mallien turvallisuuden parantamiseen. Paavi Leo on päättänyt nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Metsissä pitämässään puheessa hän varoitti tekoälyn vaaroista. Yhdysvaltalaisen paavin mukaan huolet siitä, että tekoäly voisi tuhota maailman, eivät ole valeuutisia. Tämä näytti olevan epäsuora kritiikki presidentti Donald Trumpia kohtaan. Puheessaan paavi varoitti myös, että valtioiden väliset suhteet ovat heikentyneet ja ovat päivä päivältä yhä sivistymättömämpiä. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään puolisoineen kaksipäiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Gillemon ja suurherttuatar Stefaniin kutsusta. Kotimaassa höyryhinaa ja Oulu 2 on löytynyt meren pohjasta lähes 83 vuotta kestäneiden etsintöjen jälkeen. Oulu Oy:n omistuksessa ollut höyryhinaa ja lähti marraskuussa 1943 hakemaan kauden viimeistä tukkilauttaa. Alus katosi Hailuodon ja Kalajoen välisellä merialueella. 9 miehistön jäsentä hukkui. Hylyn löysi aiemmin tässä kuussa kalajokelainen etsintäryhmä Bishop. Tarkka löytöpaikka salataan hautarauhan suojelemiseksi. Lähikuvia hylystä on Ylen nettisivuilla.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset, kello on nyt 3:02.
2: On se aika viikosta, kun 6 tuoretta musiikkiteosta laitetaan todelliseen testiin ja katsotaan, mikä kappaleesta tekee suurimman vaikutuksen tämänkertaiseen raatiin. Ohjelma on Levylautakunta, minä olen Toni Laaksonen ja viime viikkoisen mullikuoron vastapainoksi tänään raadissa ihanaisia naisia laulajat, lauluntekijät Alisa Syrjä, moikka.
3: Hei.
2: Vilma Talvite, moi.
3: Moi.
2: Sekä Jemina, moi.
4: Moi.
2: Alisa, eilen julkaistiin uran kakkosalbumi Vois kelle vaan tapahtuu. Onko tämä minkälaista aikaa tämä on nyt artistille, kun levy pistetään pihalle?
3: No onhan tämä jännittävää. Ei jotenkin enää pysy edes perässä, että jännittääkö vai mitä tapahtuu. Että on vaan sellainen niin kuin koko